0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
1: Aj z našich upútaviek už viete, že o chvíľu sa začnem rozprávať s redaktorom, scenáristom, moderátorom a populárnym televíznym komentátorom športových prenosov Stanom Štepánom. Ak ste zvedaví na jeho pútavé rozprávanie, zostaňte s nami s Rádiom Regina Západ. Pozdravujú Oto Gerner, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: Hosť panorámy.
1: Dnes do kresla pre hostia v našej panoráme na frekvenciách Rádia Regina Západ si zasadol novinár, publicista, spisovateľ, redaktor, moderátor a erudovaný športový komentátor. A to nemôže byť nikto iný ako Stano Štepán. Ahoj, zdravím
2: ťa. Ahoj, ty si toho vymenoval.
1: A či som náhodou na niečo nezabudol?
2: To neviem, ale najviac sa mi páči ten prívlastok erudovaný.
1: Áno, no čak a nie si, veď tak k tomu sa samozrejme v našom rozhovore dostaneme. Ale musím tiež tak skonštatovať, že karta sa trošku obrátila, pretože ty máš na svojom konte a v talóne skúsenosti množstvom rozhovorov a teraz ty budeš ten, ktorý budeš odpovedať.
2: Ja budem. Nemám z toho radosť.
1: Dobre, takže ako absolvent žurnalistiky si sa už na prijímačkách istotne musel prezentovať niečím, čo si už mal niekde a niekedy uverejnené, to si pamätám, aj z mojich čas, moji kolegovia tak to museli. Tak si pamätáš na takú prvotinu, kde a čo ti uverejnili?
2: Pamätám si veľmi dobre, pretože to bol pre mňa obrovský zážitok, vlastne ešte na gymnáziu. To bolo po niekde v 3. ročníku, keď denník Šport vyhlásil súťaž rodičia škole, škola rodičom a ja som chodil na gymnázium na Lazovú ulicu a chceli odo mňa, keďže učiteľky vedeli, že celkom rád píšem slohy, aby som niečo napísal o športovaní na škole. A ja som teda napísal, poslal do redakcie a na moje obrovské prekvapenie sa to objavilo hneď na prvej strane toho denníka. A ja sa priznám, že ja som ten článok čítal, hádam 10 krát. Ja som mal taký úžasný pocit, že moje meno je v novinách a dokonca ja som to napísal. Takže to bol taký prvý impuls, ktorý ma chytil.
1: Dobre, toto bol taký písateľský, novinársky, ale keďže si hlavne teda športový komentátor, a určite sa dostaneme aj k iným veciam, pretože ty si, preto som spovedal to slovo erudovaný, pretože ty vieš aj o vede, o všeličom inom rozprávať. Takže v tom čase si športoval, keď hovoríš gymnázium, čo aj za školu si robil nejaký, alebo reprezentoval si v nejakom športe. Áno. To bola aj doba tých oznakov zdatnosti, ak si to pamätám však.
2: Áno, ale tie som práve nemal rád.
1: Fakt?
2: To boli povinné jazdy, to som nemal rád, ale nazvime to, že športoval som platonicky, takže samozrejme reprezentoval som školu, keď nás vyhnali na štadión Interu ešte na vtedy Nový Tartan a bola to nejaká súťaž škôl Západu Slovenského kraja a mne povedali, no tak ty máš dlhé nohy, tak ty pobežíš 5000 metrov alebo dokonca iba 3000, neviem. No odbehol som prvé dve kolečka prvých 800 metrov a už som mal jazyk až po kolena. Takže to bolo také platonické. Platonické športovanie, ale hrával som futbal trochu.
1: Jasné. My ako starší, alebo ja ako starší a naši starší poslucháči si istotne budú pamätať aj týždenník Štart. Povedal si denník Šport a potom toto bol týždenník Štart, pamätám si, za 3 koruny bol. Tak tam máš už tiež skúsenosti a tam si sa venoval reportážam alebo fejtónom, alebo čo prišlo?
2: Tak,
1: komentoval si tiež aktuálne športové dianie, vtedy to bolo veľmi populárny týždeň.
2: Áno, v denníku to bola prakticky po škole niekoľkoročná skúsenosť a potom v 91. roku som prešiel do týždenníka Štart. Žiaľ, bolo to už na sklonku.
1: Áno, to zanikol.
2: A už to bolo tak, že dosť na kolene. No, ty sa ma pýtaš, že či ja som v podstate písal o všetkom a bolo to úžasné, lebo som sa vlastne dostal na prvú olympiádu cez týždenník Štart. Ešte do Albertville 1992 na zimné olympijské hry. Ale zažil som napríklad aj basketbalistov NBA v Paríži, keď hrali, to boli v také tie reklamné zápasy ešte. A boli to úžasné pre mňa skúsenosti, pretože som sa vlastne poprvý raz dostával do kontaktu s vrcholovými svetovými športovcami, čo keď si pamätám rozhovor s Vladom Divacom alebo s Magicom Johnsonom, to bolo proste niečo úžasné pre mňa. Akurát som potom zistil po mesiaci, že ohlásil, že má AIDS, takže som chvíľku trpol, hoci sme spolu nič nemali okrem podania ruk, že čo z toho bude.
1: Áno, ešte to tak bolo, to jasné. Hej. Ale keď spomíname Štart, tak tam, pokiaľ viem, máš teda aj skúsenosť so šéfovaním. Že si bol šéf-redaktorom chvíľku, tak sa ťa hneď spýtam, čo je ťažšie? Písať alebo rozprávať o niečom aktuálnom, potom povedzme hodiť na papier, alebo šéfovať kolektív? To bola asi taká prvá šéfovská skúsenosť.
2: Ty si sa rozhodol, že ma vykúpaš trošku v tomto rozhovore. Je to komplikované, pretože každý z nás máme nejaký rukopis, máme nejakú predstavu, ako by tie materiály mali vyzerať a potom, keď zrazu máš pocit, že to môžeš stvárňovať celý ten obsah celého čísla, tak máš tendenciu pochopiteľne korigovať to na svoj rukopis, alebo na svoje myslenie. A treba na to trošku aj nadhľad, aby si nechal priestor ostatným, aby si nepotláčal to, čo v nich je unikátne.
1: V tom je asi to ťažšie.
2: V tom je to ťažké, samozrejme. Takže ja som ale rozhodne nebol ten šéf, ja som bol vtedy mladé ucho na to, aby som sa nejakým spôsobom pri starších kolegoch vyvyšoval. Čiže ja som s veľkým rešpektom pristupoval k tomu, čo doniesli napísané.
1: No, tak určite aj to bola nejaká skúsenosť. Máme aj spoločnú skúsenosť, nemôžem nespomenúť naše spoločné pôsobenie v Rock FM rádiu, že tu v tejto pyramíde. Ale nepamätám si presne, kedy si prišiel, som myslel, že už počas Albertville si tam bol. Čiže v tom 92. že?
2: Bol som. Takže, ja som vlastne začal robiť Šport Revy mesiac potom, ako zaznela prvý raz zvučka Rock FM rádia.
1: Áno, čiže na začiatku.
2: Hej, Palo Danišovič ma v podstate dotiahol. A veľmi kuriózna príhoda bola v tejto súvislosti, pretože ja som samozrejme bol plný nadšenia, ale mikrofón a šport a mať svoju reláciu, to bolo niečo úžasné pre mňa. A keď Palo Danišovič si prišiel vypočuť tú moju prvú reláciu naživo a keď po tom mojom prvom zahlásení, prvom vstupe, takým rozbuchaným srdcom, ako keď prvý raz si
1: ja sa pamätám si to, áno.
2: Tak len sa mi ozvalo do slúchadiel, no tak trošku stiahni tú fistulu a bude to dobré. Skrátka ten hlas vyskočil hore od veľkého napätia, ale potom časom sa to upravilo.
1: Ja si pamätám s kolegami vtedajšími, my sme ti vtedy závideli, Stano Štepán ide na olympiádu, ide na majstrovstvo sveta, krasokorčuľ, len tam a tam. A zase, ja sa musím trošku aj pousmierať na tým, lebo ja som sa zase tešil, pretože ja som bol tvoj alternátor, alternácia, takže Stano Štepán ide preč, áno, mi ročuje, bude robiť Šport Revy. Takže, a ja som sa, samozrejme musím povedať, že som sa vždy snažil, aby som nepodliezol latku, ktorú si veľmi od začiatku dal vysoko. Takže aj touto cestou po toľkých rokoch ti ďakujem, že som to mohol aj ja spolu s tebou robiť.
2: Ja ti ďakujem, že si za mňa zaskakoval, pretože samozrejme bola to moja srdcovka. Jasné. A ja som chcel, aby to dobre vyznelo, ale zase keď som vedel, že budeš robiť namiesto mňa, tak som nemal obavu, že by to dopadlo zle.
1: Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem ti, vážim si to. Hovoríš prvá olympiáda. To muselo byť zvláštny pocit, aj keď už si mal teda nejaké skúsenosti, ako sa hovorí, také šteklenie, alebo možno aj zimomriavky, že ako sa povie, nominovali ma na olympiádu, idem tam a teraz, vieš, že si už dneska, to ja to už teraz môžem povedať, že 16 olympiád plus majstrovstvá sveta plus paralympiády, ale prvá je prvá. Ako si sa na to pripravoval? Konzultoval si to s niekým, alebo s kolegami, alebo sám v hlave si nastavil nejaký taký...
2: Tomáš, ako s prvou prípravu. Láskou, alebo s prvým boskom v živote. Samozrejme, to napätie tam bolo, aj to očakávanie veľké. Ja som pôvodne robil všetko preto, aby som sa dostal do Barcelony 1992 na letnú olympiádu. No a toto vlastne tá zimná prišla predčasne ako ponuka a keď som mal tú možnosť, tak som ju rýchlo využil. Bola to úžasná skúsenosť, pretože samotná atmosféra olympijských hier je niečo uchvatné. To je pre športového novinára určite topka. A zistiť, ako funguje mechanizmus práce pre novinárov na takom veľkom podujatí, ako sú olympijské hry, tak to naozaj si žiada, aby si pochopil niektoré procesy, aby si pochopil to, že nemôžeš byť všade. Ja som chcel byť na všetkom, všetko som chcel vidieť.
1: Tomu sa v tomto rozhovore určite ešte dostaneme. Ja navrhujem trošku pauzičku pesničkovú a v tomto, čo si teraz začal, budem pokračovať. Samozrejme sa dostaneme aj k tomu, ako si zakotil už natrvalo, vtedy natrvalo v Slovenskej televízii.

0: Hosť panorámy.
1: Hosťom našej víkendovej panorámy na frekvenciách Rádia Hrdina Západ je moderátor, vlastne stále už aj, ešte náš kolega, aj rozhlasák, aj televízák, čiže Stano Štepán. V predchádzajúcom vstupe sme ten vstup zakončili tvojou prvou olympiádou. Predsa len ešte by som k tomu chcel čosi povedať a hlavne počuť o teba, pretože sme si zaspomínali pred chvíľočkou na staré časy a naozaj to bolo tak, že ani vtedy slovenská televízia, alebo vtedy ešte československá v 92. nebola tak bohatá ako špičkové, čo aj BBC alebo nejaké také. A viem, že si vtedy vždy hovoril, že tam mŕte ľudí, celý tým, manšaft, veľa redaktorov a vás tam bolo zopár. Takže ste fakt museli makať a makať a makať.
2: Bolo to o nadšení, samozrejme vidieť čo najviac a mať tú možnosť prostredkovať to našim, či už poslucháčom v tom čase, to bolo Rock FM rádio, alebo čitateľom, či ktorí to mohli si, lebo ja som vtedy tam pôsobil ako píšuci na tých prvých dvoch olympiádach, ale no, ťažko to porovnávať, pretože to je vlastne problém dodnes. Keď ideš komentovať niečo, tak veľké televízne spoločnosti majú komentátorov, ktorí sadnú a komentujú to, čo vidia a tak ďalej, ale majú prípravu, ktorú im urobia ľudia v štábe, ktorí im urobia rešerše, množstiev zaujímavostí.
1: A toto, čo ste si museli a musíte robiť
2: a
1: vy sami.
2: A pochopiteľne to na Slovensku neexistuje, pretože každý si tú prípravu robí sám. Čiže ten servis okolo komentátorských osobností, samozrejme sú na ne kladené obrovské nároky, tam neexistuje, že by si mal brepty, alebo že by si nejaké chyby tie odpustili, takže tie nároky tam sú. Sú to renomovaní a častokrát aj odborníci, ktorí sa vyznajú v športe pre tieto veľké televízne spoločnosti, ale majú servis, ktorý na Slovensku, ale teda ani v týchto menších televíziách alebo rozhlasových staniciach som nezaregistroval.
1: Ja som zaregistroval a tiež sú to také spomienky, kde si sa niekde tiež v nejakom rozhore vyjadril, že veľmi zaujímavé okolnosti, keď už teda spomíname, že moderovanie a komentovanie k televíznemu mikrofónu. Tak zaujímavý vstup si mal vtedy do Slovenskej televízie, že bol za tým tiež ďalšia komentátorská legenda Stano Pavlík, že ťa stiahol do telky a hneď prvý šampionát v krasokorčuľovaní. Bum ho tam.
2: Bolo to v roku 1993 v januári, ja si to veľmi dobre pamätám. Stano Pavlík ma registroval práve pri vysielaní Rock FM rádia a vedel, že v novinách som písal o krasokorčuľovaní a keďže v tom čase sa vlastne delila Československá republika a Slovenská televízia potrebovala slovenského komentátora aj na krasokorčuľovanie, Karol Polák už nebol v televízii, tak Petr Viknár to asi rok alebo dva roky predtým robil pre Československo, ale nechýbal tam slovenský hlas. No tak padla voľba na mňa, len pre mňa to bola síce na jednej strane veľmi lichotivá ponuka, na druhej strane aj veľká záťaž, psychická, stres, pretože ja som dovtedy vôbec nemal možnosť narábať s mikrofónom a ja som netušil, čo z toho vzíde. Celý týždeň veľa priamých prenosov. Návyš naživo je naživo.
1: Jasné.
2: Tam každá chyba je okamžite zrejmá. A navyše ešte som nepoznal ani techniku, že keď sa spájaš s réžiou v Bratislave, čo všetko proste musíš mať pozapínané a tak ďalej. Našťastie to dobre dopadlo a keď som sa z Helsing vrátil, tak Stano Pavlík sa ma pýtal, že kedy nastúpim do Slovenskej televízie.
1: No a medzi tým sa už teba stala legenda aj v rámci krasokorčuliarských prenosov. Teraz si určite mnohý poslucháč povie, ako sa on mohol naučiť, ako rozoznať tie skoky? Veď to je neuveriteľné, veď to sa podobá jedno na druhé. A pamätám si, toto sme tiež rozoberali. A ja si pamätám tiež, že pri niekoľkých prenosoch som sa to snažil. Aha, toto je Lutz, toto je Salcho, toto je Rydberger. No, musím prísť do práce a zase si to prekonzultovať so Stanom Štepánom. Toto, ako si sa ty naučil, povedz.
2: No, je za tým pomerne dosť veľa času, keďže som strávil ešte ako píšuci novinár v denníku Šport na rôznych, aj povedzme menej významných pretekoch v hľadisku veľa času, keď som sa dával vedľa tréneriek. Mladé krasokorčuliarske trénerky, to mi vyhovovalo vtedy samozrejme. A my sme nejakým spôsobom sa snažili spoločne to naučiť, respektíve oni ma nechali, aby som identifikoval skoky a povedali mi, dobre si povedal, alebo nie, toto je iný skok a vysvetlili mi prečo. Čiže vlastne to bolo napozeraním si týchto, týchto skokov. A potom ešte to umocnil Ivan Maurer, to je náš bývalý veľmi taký dlhoročný odborník na krasokorčľovanie, ktorý učil aj na FTVŠ. A u neho, tak ako Karol Polák, tiež som zaregistroval, že som párkrát sedel pri spomalených záberoch, kde mi to aj vysvetloval.
1: Mm-hmm. No schválne, buďme struční. Povedzme, Salchov. Viem, že tam si vždy hovoril, alebo hovorí sa, že aha, tam je vec nábehu spredu, alebo ako sa, ktorou nohou sa odrazí, tak pri Salchove sa s ktorou nohou odráža, alebo aký je nábeh. Skús stručne vysvetliť poslucháčom.
2: Salchov má trojkový, ale je to ako keby nájazd, nie nábeh.
1: Aha, nájazd.
2: No, hej. Proste musíš nejakým spôsobom v tej, no vlastne pri skoku absolvovať nájazd na skoku, odrazíš sa a potom dôležitý je samozrejme aj výjazd, aj z ktorej nohy ideš a tak ďalej. Je, navyše ešte treba rozlišovať pri skokoch, že či to je z vnútornej hrany alebo z vonkajšej hrany.
1: Áno, to si poviem.
2: To sú ďalšie detaily. Pri tom Salchovovi ten skok je dnes už trochu modifikovaný, pretože trojkový nájazd je klasický, ale už sa v rámci zvýšenia náročnosti, respektíve v rámci toho, aby zmestili čo najviac prvkov do jazdy, alebo aby to nejakým spôsobom ešte ozvláštnili, tak už tie trojky neurobia tak perfektne, ako by mali byť. Čiže ty už pri nájazde by si mal vedieť, že aha, ide na Salchova.
1: Aha.
2: Ale môže sa stať, že on ti tú trojku urobí len tak, ako keby náznakovo, a že ten vlastne ten prvý identifikačný kód nedostaneš.
1: No dobrá, teraz napríklad berme nájazd a ty už, ako si povedal, aha, už viem, tak kedy vieš, v akom momente, že ide na Rydbergera?
2: Tak to je to je napríklad tulup, odpichnutý Rydberger a Rydberger, to sú skoky, ktoré si treba veľmi pozorne všímať, z ktorej hrany sa odrážajú tí krasokorčuliari. A to je detail, ktorý vlastne bežný laik ani nemá šancu postrehnúť.
1: Presne.
2: Je to dôležité pre odborníkov. Mm-hmm. My už dostávame posledných 5-6 rokov ako keby identifikáciu prvkov, ktoré budú pretekári skákať, respektíve nie len skákať, ale aj ďalšie prvky sú tam zaznamenané, ktoré sú hodnotené, pretože podľa nového, už to nie je nové, ale inovovaného hodnotenia, každý prvok má svoju hodnotu a rozhodcovia potom pridávajú plusové alebo minusové hodnotenia. A teraz je o to, že teda ty máš v podstate nejaký itinerár prvkov a podľa toho tie sú hodnotené a ty sa podľa toho vieš orientovať. Problém je, samozrejme, keď niektorí z tých prvkov pokazia, respektíve keď majú šancu, že však tam je priestor na to, aby ho dokázali zopakovať, alebo skúsia niečo iné a vtedy sa to môže úplne rozsypať.
1: Tak aby sme sa nerozsypali z toľkýchto informácií, tak si opäť dáme pesničku.

0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište, obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Nyáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková v nedeľu o 11.
0: Život s vôňou vanilky.
1: Lukáš sa vracia z pracovných prázdnin s nádejou, že obnoví vzťah so Saškou.
3: Tešil som sa, že bude mať

0: V roku 1936 do Kanady, tam sa usadili na farme v Južnom Ontáriu a v roku 1945 som sa teda narodil ja.
1: S hercom a režisérom Williamom Hriadelom vás zoznámi Katarína Kovačechová v nedeľu po 15.
2: Hosť panorámy.
3: Naše rozprávanie s našim hosťom Stanom Štepánom sme skončili pri krasokročilovaní. Predsa len ešte aj tento tretí vstup by som ním začal, pretože si hovoril, že sa mení aj hodnotenie, tým pánom sa menia pravidlá. Je veľmi ťažké pre športového komentátora, alebo aj pre píšuceho novinára, ale asi je tu zbytočná otázka, pretože to je, ale akým spôsobom sa do toho dostávate. Čiže pravidlá. Poznať asi pravidlá každého toho športu. Aj to, že tie pravidlá sa, ako si pred chvíľou povedal pred pesničkou, priebežne menia. Alebo prístup rozhodcov k tomu.
4: Áno, dobrý príklad je na to napríklad moderná gymnastika, ktorú tiež občas robievam, pretože to je estetický šport. A čiastočne mám pocit, že sa to nikomu nechce komentovať. A je to veľmi náročné práve preto, že tieto takzvané subjektívne hodnotené športy sa snažia mať čo najviac identifikácií, aby boli čo najobjektívnejšie, čiže tam tie bodové koeficienty môžu naskakovať. A dobrý príklad je na to práve moderná gymnastika, ktorá neustále prichádza s inovovanými pravidlami, čiže v priebehu 2 rokov sa ti niektoré tie hodnotenia niektorých prvkov menia a ty by si mal mať niekde zakódované, že akým spôsobom, prečo tam je zrážka 0,3 bodu, alebo prečo sú tam tie stotinky navyše. A na to slúži prakticky konzultácia s odborníkmi. My máme Ivanu Motolíkovú, našu špičkovú bývalú modernú gymnastku, ktorá je medzinárodnou rozhodkyňou, jednou z top 20 na svete, a ktorá teda ti to vysvetlí, že druhá vec je, že jedna vec teda je, že vysvetlí, a druhá vec, musíš si to zapamätať a musíš to potom aplikovať v danej chvíli.
3: Takže vážení poslucháči, aj športový komentátor musí mať takú veľkú hlavu.
4: Nie je to vôbec jednoduché, pochopiteľne, ale sú to nuancy, ktoré možno pre bežného diváka nie sú podstatné. Ide o to, aby sme teda dokázali nejakým spôsobom odhadnúť, že prečo je tá zostava tak kvalitná pri vyrovnanosti, pretože tak či to je krasokorčľovanie, moderná gymnastika, alebo inak, iné tieto športy, skoky do vody, tak tam sú tí športovci na veľmi vysokej úrovni.
3: Spomenul si modernú gymnastiku, spomenuli sme krasokorčľovanie. To sú všetko, ako sme tiež naznačili, estetické športy. A nie, že by som ti chcel masiť brucho, k tomu sedí ako uliatý tvoj kultivovaný hlas a prejav, ale máš skúsenosti aj s takými drsnejšími športami, ako je hokej, aj futbal, aj si na majstrovstvá sveta bol. Takže cíti komentátor, že aha, pri tej modernej gymnastike musím, alebo pri tom krasokorčľovaní musím byť estetický, musím byť kultivovaný, a že pri tom hokeji a futbale niekedy tie emócie, že aj ten výkrik nejaký môže byť, alebo nejaké a všelijaké takéto onomatopoické slova, či ako sa tomu hovorí.
4: Pochopiteľne, že je to rozdiel. Ja som ten typ, ktorý nemám rád ani pri komentovanie kolegov, keď je to prerozprávané, keď komentátor by nemal neustále verklíkovať niečo a zaletiť poslucháča, diváka. Čiže pri estetických športoch, kde hrá hudba, tam je to úplne žiaduce, aby aj tú hudbu si občas počul, aby si dokázal nejakým spôsobom ten estetický zážitok precítiť, umelecký dojem. No a pri týchto športoch, čo si spomínal, to je ale aj atletika samozrejme, tak tie emócie tam musia zohrávať svoju rolu, pretože tam zase treba zdôrazniť, keď ten výkon je nejakým spôsobom výnimočný. Iná vec je, že častokrát sa v rámci dynamizácie komentovania stáva, že počujeme v prenosoch prakticky zvyšovanie intenzity hlasu alebo dramatickú pauzu alebo dramatické prejavy už v momente, keď sú v polovici ihriska futbalisti, tak tam to nepatrí. To naozaj pri tých šanciach, lebo ty potom potrebuješ mať nejakú rezervu, aby si to mal ešte kam vyšpičkovať. Tam už potom je možno prípustná aj fistula. Ja si pamätám, keď som Martinu Moravcovú komentoval, keď získala strieborné medaily na olympijských hrách v Sydney. To bol taký zážitok, že áno, tam už proste tá emócia vytrí nejako gejzír, tam už sa nekontroluješ v podstate, ale to už naozaj je také.
3: Ale divák a poslucháč sa teší s tebou, tak čo?
4: To je niečo také, čo zažiješ možno raz za život.
3: No, lebo vidíš, odtedy sme žiadnu Moravcovú nemali. No, čo by sme za to dali, čo by dnešní komentátori za to dali, že by si tak mohli vykriknúť.

0: To ty. Väčšinou si mnohí myslia, že áno, byť športovým komentátorom, že to také nejaké sám vojak v poli, že si tam väčšinou sám, dobre, máš teraz aj tých ko-komentátorov, čiže spolukomentátorov, ale niekedy sa vyskytne, že je to tímová práca a vyzdvihnem teba a Alfonza Juka, pretože takisto divák si už nevie predstaviť špičkovú atletiku na televíznej obrazovke bez týchto dvoch hlasov, čiže Stano Štepán a Alfons Juk. Ako sa ti s týmto odborníkom atletickým spolupracuje? Ako a kto vás dal dokopy? Náhoda tiež?
1: Si veľmi milý, že si to takto povedal, ale divák aj poslucháč si to určite vie predstaviť.
0: Ale aj to tak chce, lebo to fakt vás dvoch, ako to
1: jasnáčka. Aby som sa vrátil k otázke, no. Tak my sme s Alfonzom Jukom prvý raz komentovali majstrovstvá sveta v Göteborgu v roku 1995. Čiže je to už pár rokov, čo spolu sme komentovali obrovské podujatia. Alfons je skvelý v tom, že je ponorený na duši v atletike.
0: Do špiku kosti.
1: Tak. Do špiku kosti. On proste pozná všetko za kulisy, on sám je špičkový manažer, s mnohými atletmi je prakticky v dennom kontakte. Takže podarilo sa mu ako organizačne zrealizovať mnoho meetingov a dokonca už nie len na Slovensku. Začínal,
0: Ostravu robí.
1: Začínal kedysi na Pravde televízia Slovnaft, ale robí v Poľsku, v Choržuve, robí v Slovensku, robí v Chorvátsku, robí v Ostrave samozrejme. Čiže to sú všetko obrovské skúsenosti a je skvelé, keď máš vedľa seba partnera, ktorý dokáže okamžite z hlavy vytiahnuť niečo také, čo bežne sa nedočítaš, pretože tých informácií je veľa a človek si to môže už dnes
0: ale
1: už...
0: Ale nezahlcuje nájsť. Prvoplánovo, ale vtedy, keď treba.
1: Ale dokáže ťa doplniť a ešte povýšiť vlastne ten zážitok z toho sledovania prenosu.
0: Vy komunikujete spolu v rámci prípravy, keď ste takto dvaja, my... lebo to vyzerá, vyznie naozaj tak, že ste veľmi zohratí od toho 95. Ale predsa len, existuje tam nejaká príprava, jedna osobnosť, druhá osobnosť. A zatiaľ to vyzerá tak, že si nahrávate, že ste zohratí, ale či náhodou nehrozí niekedy, že ako sa hovorí, dva kohúty na jednom smetisku? Či také nehrozí u vás dvoch?
1: Nemyslím, že to nehrozí a okrem toho ja rešpektujem jeho schopnosti, takže ja sa netlačím do pozícií, kde by som vlastne nemohol ho ani prevýšiť, ani to nie je účelom. Ty máš byť prívetivý, príjemný spoločník pre poslucháča, pre diváka. Ja si spomínam na olympijských hrách v Atlante 1996 na náš prenos z chôdze, ktorá začínala veľmi skoro ráno a bola to 50-ka a viem, že my sme vtedy do noci komentovali predtým priamy prenos z atletiky a ráno sme už stali, boli opäť na, po nejakých 3-4 hodinách spánku na štadióne a vtedy sme sa dohodli jednoznačne, ale 20 minút ty, 20 minút ja, za tých 20 minút ja som si zdriemol a on komentoval. Čiže tam, ale to bola dohoda takéhoto druhu.
0: Ale to je fajn, že si ju povedal, pretože naši poslucháči si opäť urobia obraz, ako to vlastne funguje, aké je to náročné.
1: A druhá vec je ale potom, že ja som vôbec netušil, čo za tých 20 minút rozprával.
0: Aha. A tak divák si to azda nevšimol. A náš poslucháci všimne, že si opäť ideme hrať.

0: Host panorámy.
1: Ešte pár minút s nami bude v podstate náš kolega, publicista, redaktor, moderátor a športový komentátor Stano Štepán. Stano, hovorili sme o atletike, hovorili sme o krasokorčuľovaní, ale tvoj rozmer je aj, teda to už vedia, aj vďaka tomuto rozhovoru, že si píšuci novinár, ale si aj spisovateľ, čiže máš na konte aj nejaké knihy a niečo, asi aj chystáš. Keď sme spomenuli Albertville, tak tam si nám už do Rock FM rádia doniesol knižočku takú útlu o tom. Čiže otázka znie, keď pracuješ ako komentátor alebo redaktor na olympiáde, robíš si aj nejaké poznámky, alebo to sa ti uchováva všetko v hlave, alebo si nejaké dokumenty odkladáš a potom z toho vzíde niečo takéto, čím, ako je kniha o olympiáde alebo o niečom?
2: Čím intenzívnejšie prežívaš jednotlivé podujatia, tak tým viac zážitkov nachytáš. A ja som práve ten typ, že som sa snažil byť pri nielen svojich športoch, ale snažil som sa vidieť na vlastné oči viaceré. Navyše som robieval na olympiádach aj to, že som bol ako keby reportér s kamerou, čiže my sme si už chystali materiály pre nejaké zostrihové dokumenty na konci roka. A tým pádom, keď máš tieto zážitky buď zaznamenané na kamere, alebo si ich pamätáš, čo s nimi súviselo, aj keď sa to nedostalo do vysielania, tak je ten vlastne materiál bohatší, že môžeš ho potom využívať pri písaní. Druhá vec je, že celkom rád sa niekedy vrátim k tým spomienkam a celkom rád, teraz je taký čerstvý príklad, keď sme dokončili pamätnicu ešte z paralympijských hier z Paríža, ktorá je súčasne aj pamätnicou na Miláno, ako taká jedna kniha na dve paralympiády. A práve som si musel spomínať na to, čo všetko som v Paríži, respektíve šátor, kde som bol na parastrelcoch, zažil. Ale mám to šťastie, že sa mi to teda vyplaví z hlave a celkom ma to baví. Áno. Prežívaš to na novo.
1: Tak v archíve listovať. Áno, spomenul si paralympionikov. Je o tebe známe, že veľmi intenzívne s nimi spolupracuješ. Čím ťa títo ľudia upútali alebo upútávajú priebežne? Pretože asi máš k ním veľkú úctu podľa všetkého.
2: To je na dlho, ale skrátim to. Je to síce klišé, ale je to obrovská inšpirácia. Ten pohľad na život sa ti zmení v momente, keď žiješ s nimi a keď pochopíš, že sú to ľudia, ktorí sa snažia žiť naplno napriek svojim limitom, ktoré majú. A vlastne prvý impuls prišiel už v roku 2004, keď mi Olga Barbušová, naša stolná tenistka, povedala bez noha, len s jednou nohou, Stano, neboj sa spýtať, že mi chýba noha. Ja som mal samozrejme ostých, ja som mal rešpekt pred tým, že sú to ľudia, ktorí sú postihnutí zdravotne. Ale oni nie sú postihnutí, oni sú zdravotne znevýhodnení, ale snažia sa žiť naplno a keď dokážu o tom rozprávať, keď dokážu deklarovať na verejnosti svoje športové výkony aj so svojimi limitmi zdravotnými, to znamená, že či už sú s tým vysporiadaní alebo nie, v každom prípade chcú sa prejaviť a chcú žiť tak ako my.
1: Fajn. Teraz si spomenul o emóciách, možno takých, že sa nám trošku aj zatrasie hlas, ale zase predsa len musíme vyjadriť tú úctu k týmto ľuďom. Obráťme to na úsmev. Za tú kariéru, keď si spomínal Magica Johnsona a podobných týchto amerických basketbalistov, spomenieš si na ešte nejaké veľké ryby, ktoré sa ti podarilo dostať pred mikrofón? Alebo, keď hovorím o tom úsmeve, či si s niekým zažil aj úsmev? Alebo možno aj nejaký trapas? Ja neviem, ja si to trapas s tebou a nie predstavil, pretože ty si naozaj...
2: Ale bolo,
1: ty
2: bolo.
1: Tak ty si veľmi poctivý človek, to zase si ja pamätám. Takže to asi by muselo byť veľmi. Ale nejaký ten športovec, či niečo také ti vyviedol, alebo...
2: Z osobností tam ich bolo niekoľko a väčšinou je to o šťastí. Carl Lewis alebo Usain Bolt. Proste super hviezdy atletické, áno, najväčšie, aké boli. Michael Phelps, to proste ľudia, ktorí ty bytostne sa chceš s nimi stretnúť, pretože to je ako keby do zbierky, keď sme boli na olympiáde v Nagane v 98, tak to boli samozrejme zase Lemieux a americkí hokejisti, kanadskí hokejisti, ale potom, keď vyhrali Česi, tak Jager a tak ďalej. Ale keď to tak zoberiem, vlastne všetko je to prchavé. Ty niekde máš ten zážitok, ty máš ten pocit, niekde som aj zbieral kedysi podpisy, veď nebol problém sa s Ľuščenkom, s ktorým som strávil množstvo času, ešte keď tu robil exibície, ja som ich sprevádzal na štadiónoch. Čiže nebol problém sa s nimi zoznámiť aj bližšie. Ale je to prchavé, prichádzajú nové hviezdy a tak ďalej. Čiže potom
1: takže nikto nebol nejaký zlomyselný, že by ti niečo vyviedol.
2: Z týchto ľudí...
1: Nejaký kanadský žartík, nejaký kanadský hokejista.
2: Z týchto ľudí nie, ale ja sám samozrejme som mal aj kritické situácie. Otváral som ceremoniály vo Vancouveri, spievala Casey Lang. Ja to rád používam, tento príklad, lebo to je skvelá speváčka, lenže ona vyzerala ako chlap a ja som ju nepoznal, tak som ju stále v mužskom rode komentoval. No, vieš si predstaviť, ako som sa potom hambil po tom prenose, že preboha, tak ja som z nej urobil chlapa a dodnes tá verzia Halleluja, čo spievala, tak to je úžasná, ale ja si na toto musím dávať pozor.
1: No super, tak vďaka aj za túto spomienku. Ty máš vysokoškolský diplom, máš titul PhD, máš ešte nejaké ďalšie nejaké vzdelanie. Nelákalo ťa byť pedagógom? Pýtam sa preto, pretože viem, že si bol, alebo stále aj si, v hodnotiacej komisii Literárneho fondu. Čiže svojím spôsobom aj niečo hodnotíš, možno aj pedagogicky, edukačne prispievaš k niečomu. Takže nelákalo ťa byť?
2: Dostal som takú ponuku, ale nebola nejak mimoriadne vážna, len vlastne to bola ako keby sondovanie, či by som nešiel učiť. Ja sa priznám, že nevedel som si predstaviť časovo, ako to zvládnuť. Mm-hmm. Nehovoriac o tom, že ja by som si musel robiť docentúru a mal som proste iné záujmy. Takže s mladými ľuďmi sa stretávam dodnes, nepotrebujem na to stretávať sa so študentami.
1: Skočím ti do reči, prepáč. Sú mladí ľudia dnes takí, že áno, to je Stano Štepán, ktorý má veľa skúseností. Dobre, si na tej súťaži. Máme takú zdatnú generáciu možno budúcich píšúcich alebo slovom hovoriacich moderátorov, redaktorov?
2: To má dve roviny. Jedna je tá, že tí mladí ma už nepoznajú. Už tam je veľký čas vekový rozdiel.
1: Sledujú atletiku, plávanie.
2: Áno, ale to teda žartujem. No. Ale druhá rovina je, že my máme pomerne veľa talentovaných ľudí, len samozrejme málo kto z tých talentovaných ľudí je ochotný na sebe pracovať, alebo je trpezlivý. Mm. Ani ja som nebol trpezlivý, keď som bol mladý. Chcel som všetko odrazu robiť, ale ono to chce svoj čas a hlavne skúsenosti.
1: Mm-hmm. Máme už len pár desiatok sekúnd, takže je nám jasné a poslucháčom sa ospravedlňujem, že kopec vecí som ešte mal v hlave, ktoré som sa chcel Stana Štepána spýtať. Už čas nám to veľmi nedovolí, ale sme v storočnici rozhlasu, 70 ročnica televízie, ty si jasnou súčasťou aj jedného, aj druhého. Čo chystáš pre telku, čo chystáš pre rozhlas a či chystáš nejaký nový scenár alebo nejakú novú knihu, povedz stručnosti. A čo by si zaželal k storočnici našej Alma Mater?
2: V súvislosti s tým, čo chystám, tak plánuje veľa. Mm-hmm. Času je málo.
1: Áno.
2: Ty to dobre poznáš. Snažím sa niečo napísať. Máme olympijských víťazov, ktorí nemajú napríklad o sebe publikácie, knižky, takže či to je Jožo Pribelinec, alebo rád by som aj Miloša Medžíža nejakým spôsobom stvárnil v tej knižnej podobe. Čo sa týka televízie, tak tam... Keď príde možnosť, tak veľmi rád by som urobil taký dokument, napríklad ako bol pri 60 ročníci Pravda, televízia, Slovnaft. To sú veci, ktoré majú nejaký zmysel aj pre budúcnosť, kde proste si zmapoval, tak jasné, ako keď sme robili storočie športu, mm-hmm, v niektorých športoch, tak to sú veľmi pekné veci. Seriál Zlato, striebro, bronz by si si žiadal už inováciu. Máme nových olympionikov, ktorí pribudli. No a v rozhlase tam toho priestoru našťastie, chvala Bohu, mám dosť, mňa to stále baví. Moja srdcovka je možno prvé podanie, to je taká relácia, ktorá sa vysiela v Rádiu Slovensko a ktorá by pravdepodobne ešte mohla dostať aj širší záber, takže teším sa na to, to je kaleidoskop, kde sa vlastne stále stretávaš s novými ľuďmi a zaujímavými ľuďmi z rôznych odvetví, či sú to umelci atraktívni, alebo vedci, alebo lekári, alebo ľudia, ktorí sú možno aj málo známi, ale sú niečím výnimoční. Mm. Takže by som zaželal televízii aj rozhlasu, aby si udržala kredit objektívnosti, slušnosti a profesionality.
1: No k tomuto absolútne mám čo dodať. Akurát môžem záverečné titulky povedať, že našim hosťom bol dnes, ja si to veľmi vážim, že si našiel čas, Stano Štepán, náš kolega. Stano, verím, že tvoja kreativita je bezodná a to, čo si povedal, nie len v rámci seba, ale celej našej inštitúcie, že sa naplní. Veľká vďaka.
2: Ja ďakujem pekne.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi, práčka s handrami, na balkóne boje holubov s vranami,

Prach pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle, a všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn, na všetko zlé.

0: Príjemný štvrtkový septembrový večer, milí priatelia a priaznivci dobrej dýchovej hudby.
1: V aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj vám prinesieme spomínanie na časy minulé, ale aj závan súčasnej podoby dýchovej hudby u našich susedov.
0: Do nášho štúdia zavítala vzácna návšteva. Dáma, ktorá na dýchovku nedá dopustiť a svojho času bola aj súčasťou autorskej súťaže pre dýchovku Takú mi hudba zahraj, o ktorej sme v našej relácii hovorili už pred týždňom.
1: Dnes sa k tejto téme ešte raz vrátime v rozhovore so skvelou Gizelou Oňovou, ale najskôr vás vezmeme na dožinky do Viedne. Aj tam totiž znela dobrá dýchovka.
0: Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú David Krajčí
1: a Mirka Záhumenská.

0: Ernte Dank Festival.
1: Alebo ak chcete jednoducho a po našom, viedenské dožinky sa konali počas uplynulého víkendu na Heldenpláce.
0: Opäť po našom na námestí Hrdinov. Dvojdňová akcia plná dobrého jediva i pitiva bola bohatá aj na dychovú hudbu v jej najrôznejších podobách a tak sa vám raz dva stalo, že ste sa v centre rakúskej metropoly zrazu cítili ako na festivale Woodstock der Blasmusik.
1: Toto prirovnanie nie je vôbec náhodné. Organizátori podujatia sa totiž, čo sa účinkujúcich kapiel týka, inšpirovali práve na tomto festivale a priniesli tie najžiarivejšie mená rakúskej dychovkovej scény.
0: V sobotu sa tu predstavili Musikverein Prelenkirchen, Orchester Original Woodstock Musikanten, Vydaramuzi a čisto dámsky ansambel Desperate Brass Wives.
1: Čo sa týka nedele, ja osobne som nevedel dospať, pretože po prvýkrát v živote sa nám naskytla možnosť vidieť, počuť a zažiť pravdepodobne to najlepšie, čo momentálne dychovka u našich susedov ponúka. 8-členné zoskupenie profesionálnych muzikantov s názvom Kaiser Musikanten a úžasne energickú brasaranku.

0: Kaiser Musikanten vznikli v roku 2018 spojením 8 mladých profesionálnych muzikantov, ktorí sú aktívnymi členmi rakúskych symfonických, operných a rozhlasových orchestrov. Na konte majú 3 albumy, ktoré už máme tú česť mať aj v našom rozhlasovom archíve. Obdaroval nás nimi hneď po nedeľnom viedenskom koncerte trúbkár Patrik Hofer.
1: Mohli by ste prosím predstaviť svoju kapelu našim poslucháčom a povedať nám, kto sú jej členovia?
0: Členovia pochádzajú z rôznych spolkových krajín Rakúska. Obsadenie zahŕňa 3 trúbky, respektíve krídlovky, bicie, tubu a 3 tenory, prípadne trombóny. Primárne sú to dychovkoví nadšenci, ktorí hrajú aj v orchestroch vo Viedni či inde v Rakúsku.
1: Áno, a to ma privádza k mojej druhej otázke. Vaši členovia sú teda profesionálni hudobníci, hrajú aj v iných orchestroch?
0: Presne tak, študovali sme vo Viedni alebo v okolí a tam sme sa aj zoznámili a vznikli tam naše priateľstvá. Po skončení štúdia sme všetci, našťastie, zakotvili v orchestroch. Hranie v orchestri bolo našim spoločným cieľom a skutočnosť, že sa teraz môžeme naďalej venovať našej vášni pre dýchovú hudbu, je splneným snom.
1: Ako sa vám vôbec darí zosúľaďovať pracovné hudobné záväzky s hraním dýchovky?
0: Už hneď na úvod musím objasniť, že ja nie som kapelník, ja hram na krídlovku a moderujem. Našim vedúcim je náš bubeník Patrik Pramer. Je v podstate hnacou silou celej kapely, zostavuje program a stará sa aj o ostatné veci. No a áno, všetci máme množstvo povinností spojených s prácou v orchestroch aj cez víkendy. No a tie zvyšné voľné víkendy sú často vyplnené koncertmi Kaiser Musikanten. Naše rodiny, manželky a deti preto musia samozrejme prinášať nemalé obete, no našťastie nám v tom veľmi fandia, čo celú situáciu určite trochu uľahčuje.
1: Čo tvorí základ vášho repertoáru a kto píše vaše aranžmány?
0: O aranžmány a v dnešnej dobe aj o množstvo vlastných autorských skladieb, keďže máme veľa pôvodných diel, sa starajú Patrik Pramer a Matthias Haslinger, ktorý je zároveň našim tubistom. A pokiaľ ide o základ repertoáru, ten v podstate tvorí tradičná dychová hudba. Dokonca by som zašiel ešte ďalej do čias monarchie, keď českí a slovenskí hudobníci pôsobili vo Viedni, stretávali sa a formovali tento štýl hudby. Verím, že do tejto hudby sa premietajú aj vplyvy zo všetkých kútov v okolí Rakúska a my sa snažíme túto tradíciu ďalej rozvíjať.
1: Základy hudby pre dýchové orchestry a dýchovú hudbu celkovo sú v strednej Európe asi viac menej rovnaké. Ste napríklad fanúšikmi konkrétneho štýlu českej alebo slovenskej dýchovky?
0: Áno, ako som spomenul aj na pódiu počas nášho vystúpenia. Jeden zo zakladateľov hudby, ktorú dnes hrávame, pochádzal práve z oblasti Egerlandu v Českej republike. Ernst Mosch založil súbor Egerländer Musikanten už pred mnohými 10 ročiami. Skupinu tvorilo množstvo hudobníkov z Českej republiky aj z Nemecka, ktorí sa spojili práve v Nemecku. Mnohí z nich hrávali vo veľkých orchestroch ešte predtým, než založili túto kapelu a preslávili ju po celom svete. Za zmienku stojí, že Egerländer Musikanten boli, ak sa dobre pamätám, jedným z úplne prvých nemeckých hovoriacich súborov, ktoré vystúpili v Carnegie Hall v New Yorku. To len dokazuje, že tento hudobný štýl, ktorý nás všetkých a vlastne celú strednú Európu spája, sa teší obľúben na celom svete.

0: po koncerte Kaiser Musikanten, pár pohároch Grüner Veltlína a jednom Leberkäse v žemli sa už na pódiu chystala Brasaranka. Na toto zoskupenie sa v roku 2014 pretransformovala pôvodne mládežnícka dychovka z Horného Rakúska. Jej asi najvýraznejšou tvárou je trúbkár, spevák, konferenciér a dokonca aj náš rozhlasový kolega z ORF Salzburg, sympatický Harald Aizinger. Ten nám ešte pred vystúpením prezradil, čo je Brasaranka vlastne zač.
1: Wir sind Brasaranka aus Österreich, genauer gesagt.
2: Sme Brasaranka z Rakúska, konkrétne z Horného Rakúska, Dolného Rakúska a Salzburska. Tvorí nás 15 pomerne mladých chlapov a zvukár a hráme dychovú hudbu v českom štýle, množstvo autorských skladieb, ale aj veľa kúskov z moderného repertoáru. Všetko vo vlastných aranžmánoch.
1: Eigene Arrangements.
3: Was ist die Grundlage Ihres
0: Repertoires? Povedzme si ešte niečo bližšie o repertoári a o tom, kto pre vás aranžuje.
1: Die Grundlage unseres ganzen Repertoires.
2: Základom celého nášho repertoáru je jednoducho hrať to, čo máme radi, čo nás baví a čo k nám podľa nás najviac ladí. Všetky aranžmány vytvoril náš fantastický hráč na tubu Matthias Haslinger. Presne tie sú základom jedinečného štýlu Brasaranky.
1: Dieser eigene Stil von Brasaranka.
3: Die Mitglieder von
0: Brasaranka. Čo sa týka členov Brasaranky, niektorí z nich sú profesionálni hudobníci, alebo ste amatéri. A ako to všetko zvládate popri iných hudobných záväzkoch?
2: My sme, obrazne povedané, stále amatérska skupina. Máme medzi sebou ľudí rôznych profesí, od učiteľov cez remeselníkov až po zamestnancov bank, skrátka ľudí, ktorí majú bežné zamestnanie. Náš bubeník ale napríklad pracuje pre festival Woodstock der Blasmusik, náš tubista je hudobníkom na plný úvezok, rovnako ako do istej miery aj ja, keďže popri tom pracujem aj v rozhlase. No inak sme v podstate všetci hudobníci amatéri.
0: A ešte posledná otázka. Keďže tu v Európe máme po dychovkárskej stránke k sebe všetci tak ako si blízko, ste teda aj vy fanúšikmi českej alebo slovenskej dychovky?
2: Rozhodne áno. Všetci sme vyrastali na českej a slovenskej dýchovej hudbe. Doma, keď som bol malý, sme počúvali kapely ako Glória, Vlada Kumpána. Pamätám si to veľmi dobre z čias, keď som mal 12 či 13 rokov. Všetci sme boli veľkými fanúšikmi Vlada Kumpána. Dokonca u nás hrával raz či dvakrát do roka. Naša vlastná dýchovka dokonca kvôli jeho vystúpenia menila termíny skúšok. Chodili sme na ňo doslova ako na púť, aby sme ho videli a počuli. Všetko sme to nasávali a od českých a moravských kapiel sme prijali množstvo podnetov a máme to v sebe hlboko, hlboko zakorenené. Snažíme sa to úspešne pretaviť aj do našej tvorby a dúfame, že sa nám to darí.

Brasaranka je známa aj tým, že okrem dýchovkových klasík jej repertoár obsahuje aj rôzne modernejšie žánre. Naozaj nápadité a veľmi dobre zaranžované zmesy svetových hitov roztancovali celý viedenský Heldenplatz a celé podujatie tak dostalo energickú záverečnú bodku.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: V dnešnej kapele Hraj budeme okrem iného aj spomínať. Spomínať na autorskú súťaž Takumi hudba za Hraj, jednou z interpretiek nových skladieb, ktoré vznikali pre túto súťaž, je aj naša dnešná hostka. Veľmi sa teším, že ste si našli čas a prišli k nám do štúdia a je ňou pani Gizela Oňová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A samozrejme, že si na to veľmi rada spomínam, na to obdobie obrovské šťastie ma vždy zalialo, keď som tam mohla spievať. Kúpeľní hostia počúvali, nahrávalo sa to v Trenčianskych Tepliciach. Dušan Mareček dirigoval, veľký orchester posádkovej hudby hral a vždy to boli nové skladby a trošku také vzrušenie, že či to dobre zaspievame, aby autor bol spokojný, lebo no bola to súťaž. Už samotné to, že si vybrali povedzme tých 10 pesničiek z 50, už to bol úspech istý, ale veľakrát aj takej slabšej pesničke spevák vedel dať niečo navyše, nejaký bonus a niekedy ozaj vďaka tomu interpretovi vyhrala pesnička, povedzme to prvé alebo druhé miesto.
1: Ja viem, že vy ste celoživotne taká propagátorka dýchovej hudby, viem to o vás naozaj už dávno, ale predsa len nové autorské skladby, ako hovoríte, dostať na pult alebo na papier, naštudovať to, potom to aj zospievať a zhrať s tým orchestrom. Je to iné, ako povedzme práca v divadle? Alebo...
2: Tak ja keď to teraz porovnám, nevidím veľký rozdiel, keď nacvičujete novú hru alebo nový muzikál, tak tiež je to o tom, že dostanete materiál, treba sa do toho vžiť, do toho, že čo to chce, potom prečítať si ten obsah. Strašne veľa spevákov spieva niekedy a ako keby nevedel o čom. Že ja to vidím už na výraze tváre, že veľmi je dôležité vedieť, o čom spievam. Čiže ten text, o čom hovorí. No a ten som ja vždy sledovala. Takže ja si myslím, že všade, kde chcete podať dobrý výkon, tak to musíte mať pod kožou po každej stránke, aj po textovej, aj po melodickej stránke a potom aj emočnej. Hovorí sa veľmi často, že na niektoré skladby spevák musí dorásť. Nemôže spievať 15-18 ročný človek ta-da-da-da, tak tichúčko, ta-da-da-da. Nie, lebo to ešte necíti. Alebo hoci čo, niečo také citlivé. Ja teraz blúdim v spomienkách spred 46 rokov. Vy keď ste teraz povedali, že súťaž takú nám zahraj, však ja som bola tehotná vtedy v tom čase. Mirko Ličko sa ma aj opýtal, Giska, nepribrala si trošku? Hovorím, nie, ale o mesiac mám termín na pôrod. A tá, ktorá sa mi vtedy narodila, dnes... už má 46 rokov.
1: Ja som sa o tom rozprávala aj s kolegom Martinom Jurčom, že tá autorská súťaž tu u nás v rozhlase bola pod takým krytím alebo taktovkou ľudí, ktorí pracovali v redakcii Hudobnej zábavy. Produkovali sa nové skladby, ktoré sa potom aj teda bežne hrávali v tom vysielaní. Vy si na niektoré z nich spomínate a ste ich počuli, odkedy ste ich interpretovali na tej súťaži?
2: Ja niektoré aj mám v repertoári. Ja som si prebrala, totiž čo vždy spevák dostal takzvaný spevácky part, no a ja som si ich buď potom prepísala, v tom čase sa ešte prepisovali noty, alebo manžel tým, že bol vášnivý fotograf, tak odfotil. Takže mám niektoré skladby, napríklad od Karola Elberta, od môjho bývalého nebohého manžela Ľubomíra Stacha, tiež som mu spievala nejaké pesničky od Zdenka Cóna, Teodor Šebomartinský a mohla by som takto menovať fantastických pán Lieskovský, napríklad Andrej Lieskovský, tak jeho skladby mám, dá sa povedať, do dnešného dňa stále mám v hlave. Aj tie texty, aj tie pesničky boli krásne. Podľa mňa, hoci kto tam nemohol hoci čo poslať a hoci čo sa tam nezobralo a neodvysielalo. Skutočne, boli to tak nádherné piesne a nadčasové, pretože ja keď napríklad mladým, ktorí ma povedzme pozvú na ich svadbu spievať, a ja keď im zaspievam svadobný valčík, tak oni sa rozplačú. Ono to bol duet volá kedy s Mirkom Ličkom. Počúvaj, už valčík znie, valčík náš svadobný hra.

Prajú ho tebe a mne do šťastných nových dní. Proste takéto, také, že až aj tí rodičia, všetci otvorenou pusou počúvali a nasávali do seba tú peknú hudbu.

0: dobré dychovky boli veľmi žiadané. Na každom kroku, pri každej príležitosti hrala dobrá dychovka. A naše dychovky, tedy ešte dá sa aj povedať, že československé, tak za nimi sa išli zblázniť. V Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku, vo Francúzsku. Ja som absolvovala s týmito niektorými ozaj profi dychovkami pol sveta.
1: To som sa práve chcela spýtať, že či práve táto súťaž, Takomi hudba zahraj, bola vašim jediným stretnutím s dychohudbou, ale počúvam, že nie, že ste tomu zostali verné a potom ešte niekoľko ďalších rokov a že vám to prinieslo aj úspech v zahraničí. Lebo veľakrát je to také, že toho speváka tá dychová hudba iba tak minie a on sa potom pustí do iných žánrov, možno lukratívnejších, alebo ako by som to nazvala, tak vo vašom prípade to asi neplatí.
0: V mojom prípade to asi bolo tak, že ja som dostala úplne iný štafierung detstva, čo sa týka hudby. Naši veľmi často počúvali aj maďarské šlágre, veľmi pekné. Otecko hral v kapele, čiže bol vlastne kapelníkom, kde sa hrávala aj medzinárodný repertoár a sledoval a mali sme neskutočne veľa platní doma už v tom čase. A my ako deti sme dostali štafierung takého iného druhu. Samozrejme, že tam zablúdil aj Krištof Veselý a podobní interpreti. Dokonca aj operu počúval náš otec. Mal veľmi rád, zohnal nejaké platne. To ja už neviem podať odkiaľ, ale počúvali sme aj to. Dychovka, to skôr bola pre mňa taká novinka a ja som zo začiatku tak, nebola som si celkom istá, že či je toto moja šálka kávy. Áno, ale ako hudobník telom i dušou som si povedala, ja nemôžem niečo spievať, čo nebudem mať rada. Citlivý divák to v momente zbadá, že či som to ja zaspievala, alebo iba odspievala. Takže musím povedať, že všetky tie skladby potom, ktoré podľa vlastného uvaženia som si brala do svojho repertoáru, ja som si ich obľúbila a nadovšetko aj mala rada a musím povedať, dodnes, ja už to tak volám, ten môj naftalínový repertoár je stále aktuálny. Pretože ja už v mojom veku netúžim ísť spievať do diskotéky, ja nechcem ohúrovať. Ja chcem pobaviť a chcem darovať ľuďom spomienku na ich mladosť a na tie pekné časy.

0: Skúsme sa ešte možno dotknúť tých autorov. Vy ste ich osobne poznali, je trošku z takého iného prostredia, vedeli ste o nich, že robia inú muziku a že píšu aj tie, povedzme, budúce dýchovkové šlágre?
1: Áno, však boli to väčšinou, teda či aj pán Zelenaj dokonca tiež dal do tej súťaže, alebo Zeman písal tiež texty do tejto súťaže. Dá sa povedať, že každého autora žijúceho, ktorý vtedy tam dal tú svoju pesničku, väčšinou aj prišiel do tej súťaže osobne.
0: No to muselo byť o to ťažšie spievať pred autorom.
1: Viete čo, ja inak nie som trémista, to zas musím povedať. Ja keď sa tak naučím niečo, tak už ma tam nemýli, že je tam veľa ľudí. Autori vtedajší boli osobne vždy prítomní na týchto súťažiach a musím povedať, že aj interpreti sme, no trošku samozrejme tam boli nervy, no tak však aj Adam Hude, čo napríklad veľmi, už keď spomíname dýchovku, tak toto meno tam rozhodne musí odznieť. Starneme všetci, ale to neznamená, že ešte nevieme dať potešenie ešte aj mladým. Koľkokrát aj taký návod, že pozrite sa, ohovárate dýchovku, ohovárate a teraz príde polnoc a vy si chcete zatančiť a čo? Počúvam a nič krajšieho vravím vám. A je to svätá pravda.
0: Určite áno, lebo tento šláger naozaj nechýba na žiadnej či zábave, alebo svadbe, alebo na nejakej inej tanečnej príležitosti.
1: Lístoček z brezy, neklopkaj večer, môj milý, v tom skalickom zelenom hájičku. Alebo potom také tie vážnejšie, so slzami v očiach, ružičky červené.
0: A toto sú presne piesne, ktoré teraz spomínate, ktoré možno majú ľudia spojené s takouto spomienkovou reláciou Repete, lebo boli interpretované trošku v takých iných aranžmánoch a v iných úpravách. Ale asi boli pôvodne naozaj napísané pre to klasické dýchovkové zloženie. Tak si to asi aj vy pamätáte.
1: Áno, tak si to pamätám a veľmi dobrý nos mal Ivan Krajíček, keď vybral tieto piesne, obliekol do nového šatu, dostal to Pálko Zajaček a zaranžoval. A to isté tvrdím ja dnes, že niektoré šlágre, či už dýchovkové, alebo aj iné, z toho obdobia citliví dnešní muzikanti berú do svojho repertoáru, dajú tomu trošku ten svoj šat. Nám sa to nemusí celkom páčiť, pretože nášmu srdcu sú bližšie iné zvuky. Všetko sa hralo, spievalo naživo. Teraz už tam cítiť aj tú umelú inteligenciu, dokonca tej sa troška bojím v tom zmysle, že ozaj chudiaci muzikanti, no čo s nimi bude? Čo už nebudú ani naživo hrať? No tak toto by ma hnevalo, veľmi by ma hnevalo. Hoci ozaj niekedy je to na nerozpoznanie, že čo už dokáže dnešná doba. Ale kým ešte žijú moji rovesníci, alebo mladší ľudia, ktorí hudbe rozumejú a majú hudbu radi, ja im budem rozdávať ten repertoár, ktorý im pripomenie ich mladosť, pekné časy dobrej hudby.
0: Ja by som sa možno ešte vrátila aj k tomu, že tá súťaž prebiehala naživo. Boli tam autori, boli tam diváci. Tie piesne sa potom nahrávali aj štúdiovo, alebo záznam z toho existuje len ten live z tej súťaže. To si nepamätáte? Či vás zavreli aj do štúdia, že Giska, teraz nám to zaspievaj tak naozaj?
1: Ja neviem, ja nemám odvahu teraz tvrdiť, ale mne sa zdá, že tam bol aj prenosný voz rozhlasový a že sa tie piesne nahrávali. Ale ja som ich v živote a keď, tak veľmi málo kedy počula. Napríklad s týmto, ten svadobný valčík, ja som, alebo Margarety, na lúke sa na teba usmievajú. To bol, myslím, Karol Elbert. No, strašne veľa nádherných piesní, neviem. A myslíte si, že z tej starej technológie, z tých veľkých pásov, niekto to prepísal na novú dobu, aby ste to mohli prepísať?
0: Určite áno, lebo my sme si z toho už čo to hrali. Mňa len zaujímalo, či sú to naozaj liveky z tej súťaže, alebo či sú to štúdiové nahrávky.
1: No, toto ja vám oznamujem, že liveky. A viete, čo nie sú? Liveky. Repete. Mm-hmm. Repete sa muselo kvôli televíznym kamerám, to sa muselo nahrať dopredu. Nás to bolelo, lebo každé predstavenie alebo každý výstup je iný. Ale my už sme tam potom, speváci, boli trošku tak akože ohraničení, že museli sme sa držať tej emócie, ktorú sme dali vtedy
0: do toho zvuku.
1: Áno, na tom zvuku. Mm-hmm. Ale toto všetko, čo hovorím, to bolo live. Tam neexistovali žiadne nejaké podvody. Ne. Doľaďovačky. Neexistovalo.
0: Neuveriteľné, tak to chcelo naozaj aj prípravu a hovorím aj takú tú zodpovednosť. No ja by som mala čo robiť, aby som to ustála, odspievala, keď viem, že je tam aj autor, že je to súťaž, že je to nová vec. A vlastne vy ako interpreti ste tým piesňam dávali ten život.
1: Ale boli to dobrí interpreti, musím povedať. Vážne, boli to dobrí speváci. Tí, ktorí sa tam dostali, boli výborní. A ozaj pri live človek aj odpustí, aj keď hudobník počuje, wow, mohol doladiť trošičku vyššie, vyššie. Nie, to preletelo. Viete čo? Ja dodnes spievam naživo.
0: To je perfektné.
1: Keď nie som vo veľkej kondičke, tak vyberám z repertoáru také piesne, ktoré viem, že rozsahovo zvládnem, pretože každé stretnutie s divákom je iné. A prostredie je iné. Aj to vaše podanie musí byť iné. A ja si to strašne užívam. A preto jediným mojím zvukárom môže byť môj manžel, ktorý chuďak pripravený je s mojimi podkladmi hudobnými a pozerá na mňa, nespustí zo mňa oči, že čo ja poviem, ktorá bude ďalšia pieseň. Ale ja už to aj tak robím, my už sme tak zohratí, že ja mám také prepojovacie vetičky, že on presne vie, že kam to smeruje. Takže z ničoho nič, ja keď chcem zaspievať slovenské tango, tak si zaspomínam na Ivana, na Zorku Kolinskú. Vidíte, oni to spievali dvaja, ale tú pieseň, ktorú mám pre vás pripravenú, zaspievam vám sama. A ja, môj Juraj vie, že to je slovenské tango.
0: A slovenské tango bolo tiež súčasťou súťaže Takú mi hudba zahraj. O nej som sa dnes porozprávala aj so skvelou interpretkou a stále dámou sviežej mysle Gizou Oňovou. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli k nám do štúdia.
1: A ja ďakujem za pozvanie a že som mohla takto potešiť možno rovesníkov, možno aj mladšie ročíky, aby sa zamysleli nad tým, že dychovka je večná. Polky, valčíky, nesmrteľné.
0: Hovorí pani Gizela Oňová, ešte raz ďakujeme pekne.

0: Milí priatelia, v dnešnej kapele Hraj sme vás teda zobrali na dožinky do Viedne. Predstavili sme vám kapely Kaiser Muzikanten a Brasaranku a spolu s Giskou Oňovou sme si zaspomínali aj na súťaž Takú mi hudba zahraj. Verím, že sa vám páčil aj náš dnešný hudobný výber k týmto témam. Budeme sa na vás tešiť v pondelok 28. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu na koncerte dýchových hudieb Dunajská kapela a Lieskovanka, ktorý sa koná pri príležitosti z tých narodenín rozhlasu. Určite príďte, bude to skvelé.
1: Toto vydanie relácie Kapela Hraj, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete v našom webovom archíve, prípadne v novúčičkej aplikácii Audio STVR aj ako podcast. Za pozornosť vám dnes ďakujú a na stretnutia pri dobrej dýchovke sa tešia David Krajčí
0: a Mirka Zahumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Známe príslovie hovorí: nedávaj človeku rybu, ale nauč ho chytať ryby. Čo to znamená? Znamená to, že skutočná a trvalá pomoc nespočíva v tom, že niekomu dáme hotovú vec, ale v tom, že ho naučíme zručnosť, vďaka ktorej sa dokáže o seba postarať po celý zvyšok života. Ako sa dá pretaviť toto príslovie do reality? Aj o tom bude dnešný diel relácie Duchovné horizonty. Pri ich počúvaní vás vítajú zvukový majster Peter Daniška a redaktor Matej Sina. Dnes sa v rámci Duchovných horizontov rozprávame so Zuzanou, ktorej priezvisko nemôžeme zverejniť kvôli jej práci. Pôsobí ako misionárka v Ázii, v krajine, ktorej bezpečnostný stav prináša bezprostredné ohrozenie práce aj života pre celú rodinu. Zuzana, ako sa z dievčaťa z podtatranských Batisoviec stala misionárka, ktorá precestovala už takmer pol sveta?
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie do relácie a za takú šancu zdieľať sa s tým, čo Pán Boh koná v našom živote, v živote mojom aj mojej rodiny. No a čo sa týka tej otázky, tak spomínam si, že už v podstate od základnej školy som prejavovala taký záujem o rôzne kultúry, o to, ako ľudia žijú v iných krajinách, hlavne v takých exotických. Pozerala som rôzne filmy, hlavne cestopisy z takýchto krajín. A pamätám si, že v tom čase takým môjim najväčším snom bola Afrika. To je taký široký pojem. Vtedy som uvažovala proste nad tým, že by som veľmi rada žila niekde v Afrike a niečo tam robila. Nemala som nejakú predstavu o tom, že čo a ako. No a môj život tu na Slovensku plynul tak pokojne. Po strednej škole som študovala na vysokej škole na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Po ukončení štúdia som sa zamestnala, no ale stále tá túžba po Afrike vo mne bola. A vlastne ako som už aj rástla a dospievala a začala som už tak sa zapájať do pracovného života, tak som si uvedomila, že je čas ten sen splniť a je čas vykročiť a že ten krok odvahy musím spraviť ja. Že ho neurobi nikto iný za mňa. A že teda keď chcem do tej Afriky ísť, tak musím ja preto niečo urobiť, že pozvánku nedostanem. No a vtedy sa začal taký ten proces, že kde, ako, s kým, čo robiť. Každopádne dala som v práci výpoveď a začala som zháňať možnosti, ako sa dostať do Afriky, možno ako dobrovoľník s nejakou humanitárnou organizáciou alebo nejak tak. Ale nevychádzalo mi to. Také to bolo, no, dosť zvláštne, keď sa nad tým teraz človek zamyslí s odstupom času, tak asi som pôsobila možno divne. No, teraz už to viem vyhodnotiť inak. Myslím, že v tom čase Pán Boh asi ma aj skúšal, že či to myslím vážne s tou cestou. A bol to taký začiatok toho, že som sa učila trpezlivosti a hlavne pokore. No a nakoniec naozaj po niekoľkých rokoch sa mi podarilo získať kontakty na misijnú organizáciu so sídlom v Južnej Afrike. A tak som sa tam prihlásila, pozvali ma na tréning misie. Ten trval rok a po tom roku u nich som v podstate ostala pri nich pracovať v oblasti poľnohospodárstva. Pracovala som v takej chudobnej časti v Zambii. To bolo asi také 4 roky som tam pracovala s nimi. Stretávala som tam kopu iných ďalších ľudí, ktorí prichádzali, odchádzali do tej organizácie, pôsobili tam, čiže naozaj sa aj tie moje kontakty rozšírili, aj vedomosti o svete, o iných krajinách, o tom, ako sa žije a pôsobí. A už vtedy v tej Afrike som začala vnímať to, že zase Pán Boh ma ako keby pomaly nasmerovával na Áziu a na potrebu misionárov práve v Ázii.
1: Ide o taký veľký krok do neznáma. Priznám sa, že
2: ano.
1: Veľmi ma to zaujalo, lebo ja sám som pozeral mnohé tie prírodopisné filmy a dokumenty o zvieratách, ale teda zo Slovenska som takto neodišiel. Vy ste kompletne zmenili váš život. Ako to ďalej pokračovalo? Ako pokračoval ten váš príbeh? Spomínali ste teda pôsobenie v rámci poľnohospodárstva v chudobnej oblasti v Zambii. V akých ďalších krajinách ste pôsobili? Ako vyzeral ešte váš život v Afrike?
2: Aby som ešte možno sa vrátila, predtým, než som odišla na ten misijný tréning do tej Južnej Afriky a do Zambie, ja som bola s organizáciou Wycliffe asi mesiac alebo dva na takom krátkodobom misijnom projekte v Ghane. Tam sme pomáhali pri preklade Biblie, to bolo také moje naozaj prvý kontakt s Afrikou a s misionármi. A potom, keď som začala pracovať s tou africkou organizáciou, sa volá FCE, Foundation for Cross Cultural Education. Absolvovala som ten misijný tréning v Južnej Afrike a potom som pracovala v Zambii s nimi. Oni majú tak široký rozsah služby, hlavne teda v školstve, v poľnohospodárstve, v hotelierstve. No a ja som sa uplatnila práve v tom poľnohospodárstve. A ešte aj z toho veľkého poľnohospodárstva, kde sa venujú pestovaniu zeleniny, kukurice a chovu dobytka, tak jedna tá oblasť bola práve pestovanie ovocných stromov. Čiže ja som pracovala na farme v sade s ovocnými stromami, aj v škôlke s ovocnými stromami. Tá ich filozofia tej misijnej organizácie je vlastne naučiť tých miestnych ľudí nejakú zručnosť, ktorú budú môcť oni použiť ako svoje živobytie, ktorá im zabezpečí teda ten príjem pre nich a pre ich rodiny. Čiže my sme pracovali bok po boku s miestnymi Zambíčanmi a tam sme ich učili teda nie len tie veci ohľadom poľnohospodárstva, ale aj veci duchovné, pretože tí ľudia sú veľmi, veľmi spútaní naozaj takými aj kresťania animizmom a strachom z duchovných vecí, jednoducho nezažívajú tú slobodu v Kristu a práve preto mnohokrát aj končia v chudobe, takej tej fyzickej, takže to je ruka v ruke učiť ich praktické zručnosti a zároveň zvestovať im evanjelium a slobodu, ktorú máme v Kristovi.

0: Povedzte nám prosím niečo viacej o samotnej Zambii. V čom je tam situácia iná od Slovenska? Uh-huh. Lebo mám pocit, že väčšina z poslucháčov tam pravdepodobne nebola a okrem tých spomínaných prírodopisných filmov si my vlastne na Slovensku ani nevieme predstaviť, aká je tam situácia, čo sa týka presne poľnohospodárstva alebo školstva. Uh-huh. Aká je Zambia?
1: Uh-huh. No, Zambia je 15 krát väčšia ako Slovensko a neprecestovala som tam. A čiže môžem povedať len tú skúsenosť z tých oblastí, v ktorých som pôsobila. Pracovali sme práve v tých chudobných oblastiach, čiže na vidieku. V porovnaní so Slovenskom alebo s Európou, v Zambii je obrovský rozdiel medzi situáciou v meste a na dedine. To znamená, že mesta by sme mohli prirovnať k našim európskym mestám, ale na dedinách nie je pitná voda tečúca, nie je elektrina, ľudia stále varia na uhli alebo na dreve a živia sa poľnohospodárstvom. U nás na dedine takéto nezažijeme. To je prvá vec, prvý veľký rozdiel. No a čo sa týka toho poľnohospodárstva a školstva, tak práve na tých dedinách, na tom vidieku je tá situácia veľmi zlá, kedy ľudia od poľnohospodárstva závisia. To znamená, že ak nedopestujú, tak sú hladní a žijú z ruky do úst. Málokedy majú dostatok pre seba, svoje rodiny. Čiže to si človek na Slovensku ťažko vie predstaviť. Tu stále máme ako keby nejakú takú zábezpeku, nejaké financie, nejakú pomoc. No a ešte aj školstvo v tej Zambii na tých dedinách je tiež veľmi zlé. Vybavenie tried alebo škôl je veľmi, veľmi zaostalé, tam v podstate nič nie je. Častokrát učia nekvalifikovaní učitelia, ktorí možno niekedy do školy ani neprídu. Školský systém je zastaralý. A za školy sa platí, to znamená, že takí ľudia z dedinci to nemôžu dovoliť. A hlavne, keď majú viacej detí.
0: Vy ste v Zambii tiež spoznali vášho manžela, čo výrazným spôsobom ovplyvnilo vaše ďalšie pôsobenie. Spolu s ním ste sa o niekoľko rokov vrátili do jeho rodnej krajiny, kde pôsobíte doteraz. Tam je viacero rovín, v rámci ktorých pôsobíte. A my by sme si ich postupne možno rozobrali. Jedna z nich je práve edukatívna, vzdelávacia. Mňa pomerne zaujal ten príbeh, ako ste sa k nej dostali. Poviete nám prosím viac.
1: Takže v roku 2016 sme sa presťahovali s manželom do jeho rodiska. A najprv sme bývali chvíľku jeho rodičov. A v tom čase sme si začali stavať náš vlastný malý domček, ktorý sme mali dosť ďaleko na vidieku, v lese, plne na samote, nejaké 2 km od najbližšej dediny. A našimi jedinými susedmi boli také roztrúsené domky kočovného kmeňa moslimského. To sú takí ľudia, ktorí sú prisťahovaní z inej krajiny, ktorí nie sú pôvodní obyvatelia tej krajiny. Živia sa roľníctvom. No a v podstate sú takí bezzemkovia, že jednoducho putujú, po pár rokoch sa presunú na iné miesto. To boli naši jediní susedia v tom čase. Oni žijú v takých hlinených maličkých domčekoch, no a my sme boli prví, ktorí si začali stavať dom, stehal. A najprv sme vlastne museli spraviť cestu, aby nám mohli nakladiaky doviesť materiál cez ten les. Takže my sme dosť vzbudili taký záujem tých našich susedov, že kto sú to a čo sú zač. Plus s tým, že ja som ešte úplne cudzinka, tak sa chodili na nás pozerať. Naozaj, vyslovene každý deň sa niekto prišiel pozerať na nás, čo robíme, ako to robíme. Samozrejme, s mojim manželom sa dali do reči. Ten budoval takýmto spôsobom vzťahy, zoznamoval sa tiež so susedmi, s ich problémami, s tým, čo oni žijú a veria. A jedna z tých našich susied, sme jej dali prezývku Stálica, práve preto, že bola u nás stále. Tu zaujímalo úplne všetko, čo robíme a ako to robíme. A občas, ako som bola vlastne nervózna, lebo pozerala, ako krajam cibulu, alebo ako si periem veci a jednoducho bola všade. ale bola to osoba so srdcom na správnom mieste, veľmi, veľmi jednoduchá žena. A ona nám jedného dňa povedala, či by sme nemohli niečo učiť jej deti. Tak my sme sa s manželom, že my nie sme učitelia, že čo ich máme učiť. A ona povedala, že oni do školy nechodia a čokoľvek ich budeme učiť je lepšie ako nič. Že ona im proste viacej nedá. Ona im to vzdelanie dať nevie. Tak sme si povedali, no dobre, tak ako popri robote, čo robíme na dome, tak môžu prísť na nejaké tak akože doučovanie. Ja som nemala vtedy absolútne predstavu o vzdelávaní v tej krajine, kde sme. Ja som nemala predstavu o školstve a o tom, ako to tam funguje. No a vlastne z tých jej troch detí sa postupom času stala skupina 25 detí, pretože sa pridali ďalší ich bratranci a sesternice a všetci boli štúdiaktiví. Tak sme ich učili základy ABCD, čísloviek a snažila som sa zistiť, že čo vlastne sa takýmto deťom hodí do života. A pre mňa to bola obrovské také otvorenie očí, že v čom tí ľudia žijú a aké majú možnosti vzdelania. A prišla som na to, že to bolo ešte horšie snáď ako v tej Zambii, v tej Afrike.

Zistili sme, že jednoducho tie deti buď do škôl vôbec nechodia, alebo sa tam nič neučia a platia za to peniaze. Tak sme začali u nás doma s takým, že sme to nazvali home tuition, ako domáce doučovanie, s tým, že sme im dávali to vzdelanie bez nejakého nároku na poplatok, lenže postupom času tých detí bolo naozaj veľa, už som to nezvládala robiť sama. Takže sme chceli zamestnať nejakých mladých ľudí z dediny, ktorí by nám s tým pomohli, ako laických učiteľov. A vtedy sa nám otvoril ďalší problém, taká neochota z ich strany, alebo možno iba túžba po nejakých rýchlych peniazoch, bez nejakej práce, ako pracovná morálka na bode mrazu. Zároveň sa nám otvorila tá otázka rasizmu, ktorá tam je medzi miestnymi, a teda tými prisťahovalcami, ktorých som spomínala. Tí miestni ľudia neboli ochotní ich učiť alebo im takýmto spôsobom slúžiť. Čiže dá sa povedať, že dobre 4 alebo 5 rokov sme v podstate stále sa niečo nové učili. Že škola bežala, alebo teda ten home tuition bežal, ale vždy sme narážali na nejakú prekážku, že to bolo vždycky takým spôsobom, systémom, pokus omyl, pokus omyl. Vždy nás sklamal nejaký učiteľ, alebo sme sa sklamali v rodičoch tých detí, ktorí možno niektorí nevideli zmysel v tom vzdelaní. Pre nich sa dieťa potrebuje možno vzdelávať len do takého veku 6 rokov alebo 8 rokov maximálne a potom už by malo byť doma plnohodnotným pracovníkom na farme alebo okolo domácnosti a hlavne dievčatá. Takže bolo to dosť ťažké, také začiatky, a bolo veľmi zložité vidieť ako nejakú perspektívu toho, čo robíme a nejakým spôsobom stavať. V roku 2019 alebo 2020 sa naše domáce doučovanie rozrástlo a mali sme 65 žiakov. To bol ako ten najväčší vrchol. Vtedy už sme aj potrebovali postaviť školu, lebo už sme sa vlastne nezmestili všetci do nášho domčeka. Takže za pomoci rodičov sme postavili takú bambusovú dočasnú budovu školy a zamestnali sme 4 laických učiteľov. Ale ako vravím, nebolo to také ľahké. Ja som sa veľmi veľa musela naučiť o tom, aké vlastne sú tam priority, aké sú očakávania od vzdelávania a aké sú vzťahy medzi ľuďmi. Bolo to veľmi, veľmi zložité.

0: Zuzana s manželom pôsobia v krajine, v ktorej podmienky ohrozujú bezpečnosť a samotný život celej rodiny. Aj preto v rámci tohto rozhovoru nespomíname ich presné priezvisko, či štát, v ktorom žijú. Aktivity, ktorým sa venujú, prepájajú poľnohospodárstvo, školstvo a kresťanskú misiu. Ako by ste tie priority pomenovali v tejto oblasti školstva? Ako si to konkrétne predstaviť? Je to na rovine nejakej základnej gramotnosti alebo len memorovania bez nejakého praktického využitia? Ako možno práve tú zlú úroveň školstva si tak úplne prakticky predstaviť?
1: No tak prvá vec je práve to, že už od základnej školy sa deti učia všetky predmety v angličtine. Angličtina je pre každého jedného z nich úplne, ale úplne cudzí jazyk, ktorým ich rodičia nerozprávajú. To znamená, že tie deti prídu do školy a každý jeden predmet sa učia v jazyku, ktorému nerozumejú. Nikto tam nikoho neučí čítať foneticky, čiže v podstate tie deti sa učia naozaj len opakovaním po učiteľovi a nevedia, čo opakujú. To znamená, že často sa stáva, že aby prešli koncoročnými testami, tak učitelia im dajú vopred otázky. Kto sa ich nedokáže nabifľovať, tak prepadne. Bežne sa stáva, že prepadávajú deti v prvom, druhom, treťom ročníku. Tým pádom už ďalej to potom nedotiahnu, lebo keď už trikrát prepadol ako tretiak, tak už nemá veľmi motiváciu študovať ďalej. Dostane nálepku zlého žiaka, zlého študenta. No a tým už sa skončila jeho kariéra v škole. Takže to by som povedal, že je taký kameň úrazu, že deti sa učia v jazyku, ktorému nerozumejú a neučia sa čítať. Učia sa hádať, čo je napísané a učia sa opisovať z tabule, ale nevedia, čo píšu a ako to majú napísať. Už to vidia napísané, takže vlastne obkresľujú z tabule. Tak to je taká jedna vec. A druhá vec sú tie financie. Už aj na štátnych školách, ktoré sú v podstate ako najlacnejšie a mali by byť dostupné, sa platia mesačné poplatky, platia sa ročné zápisné poplatky, platia sa poplatky za uniformu, potom samozrejme za učebnice, pera, ceruzky a tieto veci. Čiže rodiny, ktoré majú 5-6 detí, čo je úplne tam bežné, nie sú schopné zaplatiť všetkým deťom každý rok vzdelanie. Niekto sa strašne snaží, dostáva sa do dlhov. Mnoho rodín, hlavne v mestách, je zadlžených kvôli tomu, aby rodičia zabezpečili vzdelanie aspoň niektorým zo svojich detí. Takže to je dosť taká tragédia, že rodičia sa zadlžia, zaplatia školu, ktorej žiak nevie, čo študuje, ale z lásky a úcty k rodičom tam je a snaží sa to nejakým spôsobom dotiahnuť na vysokú.
0: Ak teda ide o nejaký štart do života, potom len premýšľam, aké to môže mať dôsledky pre dospelú generáciu, práve keď tieto deti vyrastú. Ako vnímate dôsledky takéhoto štúdia, neštúdia práve pre dospievajúcich obyvateľov? Možno čo sa týka nejakej gramotnosti finančnej, mediálnej, čo sa týka starostlivosti. Aká je tam situácia?
1: No tak by som to možno takto škaredo povedala, ale sú totálne negramotní v každej oblasti. Je to poľutovania hodná situácia. Mladí ľudia doštudujú ťažko, horko ťažko. A teraz tí rodičia sú plní nádeje, že ten doštudovaný mladý človek sa konečne zamestná a začne zarábať peniaze, aby splatil tie dlhy, ktoré rodič má kvôli tej škole. A to sa nedieje. Čiže mnohokrát sa stáva ešte ďalšia vec zaujímavá, že tie školy nie sú vždy všade dostupné. To znamená, že deti sú posielané na internáty už vo veku 5-6 rokov. Dokonca už som videla aj internáty pre trojročné deti. A potom sú na tých internátoch v podstate celý ten svoj školský život. Možno idú domov na Vianoce. A potom zmaturujú, nejakým spôsobom sa im to podarí, tí šikovní, a vrátia sa domov. A sú nezamestnateľní a oni nepoznajú svojich rodičov a ich rodičia nepoznajú ich. Pretože boli celý školský život na internáte. Sú to mladí ľudia, ktorí nevidia budúcnosť, nevidia, čo by mohli robiť, nemajú absolútne žiadne pracovné návyky alebo morálky. Tým, že každý má teraz mobil samozrejme a je pripojený a spojený s celým svetom, tak oni vidia, ako žijú ľudia na západe, vidia proste všetkých tých influencerov a majú pocit, že to sa deje len tak samo od seba, čiže túžia po nejakej fatamorgáne, ktorú vidia online, na videách a ktorú okolo seba nevedia nejakým spôsobom ani len napodobniť, nie je to ešte dosiahnuť. Je to veľmi, veľmi, veľmi smutné.
0: Existuje v tomto prípade nejaké riešenie alebo niečo, čo by tej situácii pomohlo? Lebo toto znie nie len ako jednorázový problém, ale práve taký kolotoč problémov, kde jeden problém nadväzuje na ďalší.
1: Takto mnohým mladým ľuďom sa podarilo vymaniť z toho kolobehu práve tým, že odišli z toho prostredia. Buď majú nejakých známych, väčšinou teda známych alebo príbuzných, ktorí žijú mimo a teda im pomohli postaviť sa na nohy. Ale čo sa týka v tej krajine, kde sme my, tak tam je potrebná komplet reformácia školstva. Najprv si človek musí vyškoliť učiteľov, lebo aj učitelia vlastne sú v tom starom systéme zakorenení. Oni v tom vyrástli. Čiže takým spôsobom učia ďalej. No tak si myslím, že keby došlo k nejakej reformácii školstva na tej základnej úrovni, tak možno pomaly postupne a potom osveta. A to je vlastne to, čo sa snažíme robiť aj my v tej našej maličkej škôlke, s ktorou sme začali pred pár rokmi. Robiť veci inak, a robiť veci dôkladne, aby rodičia a okolie videlo rozdiel. A hlavne, aby videlo, že tie deti majú veľký potenciál, pretože tie deti sú onálepkované ako neschopné, ktoré proste nezvládajú školu. Ale to nie je to. Oni proste potrebujú iný prístup. A tie deti sú v podstate veľmi šikovné. Pretože keď si pomyslím, že ja by som sa mala od 6 rokov v angličtine niečo učiť a dotiahnuť to až na výšku, bez toho, že viem, o čom rozprávam, tak v podstate som génius, nie? Ja keď si pomyslím, že keby mali také naozaj možnosti, aké máme my, tak tí ľudia sú naozaj veľmi, veľmi šikovní a geniálni. A aj tie deti.
0: Vy pôsobíte v tejto krajine už 10 rokov. A teda možno aj z takého prvotného nadšenia, ktoré človek má, keď sa zapojí do nejakého projektu, ste mnohokrát už narazili na tú tvrdú realitu. Aj teraz ste spomínali rôzne okolnosti v rámci celej spoločnosti, ktoré ju ťažia rôzne problémy. A aj teda v samotnej škole, ktorú ste rozbehli s manželom. Chýba vám Slovensko?
1: Áno, teraz sme na Slovensku na dovolenke. Takže áno, chýba nám mne chýba Slovensko. Už iba cestovať autobusom a vlakom, kde človek chce bezpečne sa dopraviť verejnou dopravou je veľká vec. Príroda, čistota vzduchu, samozrejme niektoré jedlá, kultúrne vyžitie, možnosti pre deti, to sú veci, ktoré mi chýbajú a potom samozrejme najviac zo všetkého je tá rodina a príbuzní, s ktorými sa môžem stretnúť. Môžeme si zavolať a stretnúť sa, nemusíme letieť niekam. Takže určite áno, Slovensko mi chýba vo veľa veciach.
0: Napriek tomu sa do tejto krajiny o mesiac vraciate a stala sa vašim domovom. Prečo a v čom vám dáva vaša práca zmysel napriek všetkým týmto možno komplikáciám a problémom, ktoré obnáša?
1: Viem, že som na správnom mieste, tak som tu prežila naozaj od Pána Boha. Viem, že tam máme byť a že máme robiť to, čo robíme. A sme radi, keď môžeme vidieť malé ovocie našej práce, že to má zmysel, že vidíme naozaj zmeny také maličké v životoch ľudí. Je to tak, ako v tom poľnohospodárstve, že zasievame to semienko a jedného dňa veríme, že vyrastie, že tie podmienky budú vhodné na to, aby vyrastlo a prinieslo úrodu a niekto z nej bude mať úžitok. Tak takisto aj to, čo vlastne vštepujeme do tých detí a to, ako sa ich snažíme v tej našej škôlke formovať, ako sa ich snažíme ovplyvňovať a svedčiť im aj o viere, o živote s Kristom, tak sú to ako také malé semienka, ktoré veríme, že jedného dňa vyrastú a prinesú úrodu a bude to na užitok ľuďom a Bohu na chválu. Tak to je to, čo je takou našou motiváciou, ale

ako tínedžeri, mládežníci, dorastenci, tak som tam chodievala aj ja na tie stretnutia a potom postupne už aj na také všelijaké konferencie v rámci Slovenska, kde už teda som mohla počúvať rôzne prednášky a bola som aj nútená nejakým spôsobom si tú Bibliu otvoriť a študovať. No a tak som tomu verila, že naozaj tak to je. A tým, že som mala záujem aj o vedu, aj študovala som tú biológiu, tú poľnohospodárstvo, takže ma zaujímala akože aj tá vedecká časť. A tak dávalo mi to celkom tak zmysel to, čo sa píše v Biblii, aj čo tvrdili v podstate ako kresťanskí vedci. No ale postupom času som začala byť aktívna viacej v mládeži ako vedúca a pripravovala som si rôzne témy a rôzne tak akože prednášky alebo nejaké učenie. A vtedy som vlastne jedného dňa tak prežila také zastavenie, že ja niečo vykladám, niečo učím tých mladých ľudí, ale verím tomu vlastne aj ja, alebo je to len také, že naučené. A vtedy som si uvedomila, že som nikdy nespravila ten krok viery, taký osobný, že som to vzala tak, že som sa narodila do kresťanstva, a teda, že som kresťanka. Ale tak to nie. Každý vlastne musí to rozhodnutie spraviť osobne a asi to bolo, keď som mala možno nejakých 19-20 rokov, že už som bola na vysokej. Modlila som sa a prijala som Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Viem, že určite teda Pán Boh začal v mojom živote pracovať inak a začal ma smerovať inak a tvárovať inak a že to bol začiatok toho všetkého, tej osobnej viery a osobnej skúsenosti s Bohom.

0: O pár rokov neskôr ste s manželom v krajine, v ktorej pôsobíte, rozbehli tiež prácu v kresťanskom zbore. Povedzte nám o ňom, prosím.
1: Keby som sa ešte vrátila späť do toho času, keď sme sa nasťahovali do našho nového domu, v tom čase sme teda nemali stálych susedov. Iba tých kočovných prisťahovalcov, ktorí boli moslimskej viery. No tie pozemky okolité boli vždy na predaj a boli k dispozícii, čiže postupne si začali tí miestni ľudia pozemky skupovať a usídľovať sa v našom susedstve. Paradoxne, kraj, v ktorej žijeme, má veľmi nízku populáciu kresťanov, ale práve v tej oblasti, kde sme my, ich je najviac. To znamená, že tí pôvodní obyvatelia sa považujú za kresťanov, áno. Tým, že sa začali prisťahovávať do nášho okolia, začali sa usídľovať, tak tam vyvstala taká potreba kresťanského spoločenstva. No a môj manžel, on predtým, než odišiel do Afriky, on študoval teológiu a pôsobil aj ako farár pár rokov. No a potom vlastne, keď sme sa vrátili späť do Ázie a teda sme mali týchto našich nových susedov kresťanov, tak sme sa začali stretávať v nedeľu na také rodinné spoločenstvo, sme to volali. To boli asi 4 rodiny, sme sa stretávali u nás v obývačke. Postupne tých susedov pribúdalo. Teraz je ich tam nejakých 40 rodín. Takže tam sa úplne zmenil charakter toho nášho susedstva, tej našej komunity. Takže už sme boli v podstate tak vedení k tomu, že z tých desiatkov, z ktorých sa oni skladajú ako zbor, boli schopní postaviť budovu kostola, ktorá bola vysvetená riadne a ktorej teda môj manžel slúži ako farár a stretávame sa tam nielen v nedeľu už, ale aj tak v týždni na rôzne aktivity a slúži to teda hlavne tým našim susedom, kresťanom, ale samozrejme, že tá vízia je misína.
0: Aký vnímate rozdiel v spiritualite, keď porovnáte teda krajinu, v ktorej pôsobíte, a Slovensko? Lebo myslím, že hoci ide o jedno kresťanstvo a jedného Boha, tak aj tie prístupy, čo sa týka jednotlivých krajín, sa trošku líšia na základe mentality, nejakej historickej skúsenosti. Ako by ste porovnali tú spiritualitu s tou, ktorá je na Slovensku?
1: Napríklad na Slovensku tá história kresťanstva je veľmi, veľmi dlhá. Máme kresťanstvo už niekoľko storočí. Čiže mám pocit, že ľudia možno, že sú už z toho taký ako keby trocha unavení a vlažný, alebo až taký ako keby apatický.

Tak vo všeobecnosti, nehovorím, že každý je taký. A ďalšia vec, ktorú som si všimla na Slovensku, že sme takí opatrní hovoriť o viere a o vzťahu s Ježišom. Tak si to každý necháva do kostola alebo na nejakú skupinku, ale nejak na verejnosti alebo na pracovisku alebo v školách, myslím, že sa takéto témy nejak nepreberajú. Potom mám pocit, že sme ako keby tak rozdelení, že napríklad keď je niekto chorý, tak zavoláme pána farára, aby sa prišiel pomodliť, lebo on to študoval, tak on by sa mal modliť. Nezavoláme nášho suseda, ktorý je tiež kresťan. V krajine, kde pôsobíme, to kresťanstvo je len 100 rokov. Tam prišli prví misionári v 19. storočí, čiže je to veľmi čerstvé. A je tam veľmi, veľmi čerstvý ešte stále ten ich animizmus. Ľudia predtým, než uverili v Pána Ježiša, boli lovcami lebiek. To znamená, že žili veľmi úzko spätí s prírodou, s duchovnými silami, s temnými silami. Kmene, ktoré tam sú na tom území, medzi sebou neustále bojovali. Bolo tam ako krvi prelievanie kvôli pozemkom, kvôli moci. Čiže veľmi veľa ešte z týchto vecí v tých ľuďoch žije. Stále majú niektoré svoje také festivaly, kde dá sa povedať, že ako keby no, uctievali tie démonické bytosti, ale v nedeľu idú do kostola. Takže toto je tam troška také ešte stále zmiešané a na to si treba dávať pozor. Čo sa týka kresťanstva, niekedy vnímam z ich strany taký ako keby strach pred Bohom. Boja sa, že keď nepôjdu v nedeľu do kostola, tak Pán Boh ich potrestá. Alebo keď neodovzdajú desiatky, tak priženú na seba kliatbu. Čiže robia tie veci tak zištne, áno, alebo z toho strachu, no. Tak žiaľ je to tak. Ale na druhej strane, ak je niekto chorý u susedov, tak sa zoberú 5-6 zo zboru a idú sa modliť. A prídu sa modliť a pomodlia sa. Je úplne normálne vidieť v nemocnici človeka, leží tam na lôžku a jeho rodiny príslušníci stoja okolo a modlia sa. Nikomu to nepríde divné. A modlia sa tam veľmi hlasno. Modlia sa tam všetci nahlas v jednom čase a niekedy mám pocit, že kto hlasnejšie kričí, mám pocit, že ho Pán Boh lepšie počuje. Ale je to naozaj také veľmi emotívne, veľmi hlasné. Musela som si na to dosť dlho zvykať a našinec zo Slovenska by bol asi v šoku, keby počul tie modlitby alebo to zažil. Ale tamto nemajú ľudia naozaj s tým problém. Alebo pred odchodom nejakého autobusu diaľkového sa niekto postaví a požehná šoférovi, aby proste sa nestala nehoda. Tak...

0: pôsobíte vo viacerých oblastiach. Máte nejaké plány, čo sa týka vašej práce do budúcna? Možno nejaké sny?
1: Čo sa týka toho zboru, ktorý som spomínala, tak takým našim veľkým snom a modlitbou je také prebudenie, skutočné prebudenie toho zboru a ľudí, kresťanov, ktorí sú tam, aby mohli prežiť tú slobodu v Kristu a nemuseli žiť v strachu a aby boli ochotní svedčiť o svojej viere aj iným. Takže to je taká vízia alebo taký sen pre zbor. A pre školu takým snom a víziou je fungovať aj naďalej na takej tej vysokej úrovni, čo sa týka ani nie nejakého vybavenia, ale skôr tej kvality toho vzdelania a prístupu k deťom, k rodičom, aby to bolo naozaj na povzbudenie a takým svetlom a takou nádejou, že áno, dá sa školstvo robiť inak. Áno, naše deti sú šikovné. To je taká tá vízia tej školy, aby to prinieslo zmenu aspoň do tej komunity, v ktorej sme, lebo možno, že nemôžeme zmeniť teraz hneď celú krajinu, to určite nie, ale aspoň priniesť zmenu do životov tých, ktorí sú s nami. A takisto takou ďalšou víziou je, aby sme ako služba boli schopní byť sebestační, čo sa týka aj financií. Lebo tá škola nie je biznis. Jednoducho na tom my nemáme žiadne nejaké zisky. To znamená, že sme neustále závisli od nejakej finančnej pomoci zvonka, ale našou veľkou túžbou a veľkým snom je to, aby sme dokázali fungovať takým spôsobom, že si na seba zarobíme a že to bude tiež takým príkladom pre ostatných, že áno, dá sa to. Treba tvrdo pracovať, treba obetovať nejaké veci, ale dá sa to. A to je takým našim snom. No a potom samozrejme máme kopu iných snov, čo by sa ešte dalo dostavať, dobudovať, ale to sú už také len veci, ktoré nie sú až tak podstatné.
0: Tak už sa teším na ďalší rozhovor o nejaký čas a potom novinky, že čo sa ďalšie podarilo. My sa pomaly budeme blížiť k záveru nášho rozhovoru. Ja by som sa vás chcel opýtať. Vy pôsobíte v cudzej krajine, tisíce kilometrov od Slovenska a venujete sa teda kresťanskému zboru, vzdelávaniu, poľnohospodárstvu. Jedna vec je, že váš manžel pochádza z tej krajiny, čiže pre ňoho je to domáci jazyk, domáca krajina. Ako ale miestni berú vás ako ženu, ako cudzinku, ktorá prišla do ich komunity?
1: Tých, ktorí nás nepoznajú a nejak nás vidia len niekde v meste alebo tak, som takou raritou. Som dosť vysoká na ich pomery. Čiže už tým tam svietim, aj svetlejšia som. Takže si ma všimnú. Určite si ma všimnú, ale ako keby mali taký ten rešpekt a úctu a tak ako keby až niekedy obdiv, že mi je to až smiešne, že sa chcú prísť vyfotiť, alebo tak, no, tak sa cíti človek ako taká celebrita, ale na druhej strane je to veľmi nepríjemné častokrát. No a pre našich bezprostredných susedov, alebo rodinu, ktorá nás pozná, ľudí zo zboru, ktorí tam žijú v tej našej komunite, tak pre nich som manželkou jedného z nich, matkou jedných z nich. Čiže som už jedna z nich. Myslím si, že za tie roky už ma videli v takých rôznych situáciách, ako moja rodina a moji priatelia tu na Slovensku ma nezažili. Takže už ma berú taká, ako som. Zistili, že som celkom tak normálna, že tam s nimi žijem. Veci si robím častokrát inak, ako sú oni zvyknutí. Robím si to tak po svojom, ale berú to tak, že ona je cudzinka, tak preto to tak robí. Ale tým, že som cudzinka, že som žena farára, tak je tam istý odstup. Je tam taká tá ako keby bariéra a aj jazyková bariéra. To znamená, že nejakých dôverných priateľov tam nemám, ale medzi našimi susedmi máme naozaj veľmi takých dobrých ľudí, ktorí ma prijali.
0: Taká posledná otázka úplne na záver. Ak by ste mali niečo odkazať poslucháčom, čo vás cestovanie a vaše pôsobenie naučilo, čo by to bolo?
1: Ľudia všade žijú iným životom, ale stále sú to tí istí ľudia. Naozaj my sme všetci tí istí ľudia. A čo by som chcela odkázať, tak použijem slova apoštola Pavla, kde sa píše v liste Filipským v 4. kapitole. A to som pochopila. Radujte sa v Pánovi vždycky, znovu vravím, radujte sa. Nech všetci vidia, že ste zhovievaví a láskaví. Pamätajte na to, že Pán čoskoro príde. O nič sa priveľmi netrápte. ale v každej modlitbe ďakujte a predkladajte svoje potreby Bohu. Uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, aký si rozum ľudský nevie ani predstaviť. Zaujímajte sa o všetko, čo je pravdivé, dobré, správne. Zapodívajte sa vecami čistými, milými, chválihodnými. Pestujte cnosti a usilujte sa o dobrú povesť. A Boh darca pokoja bude s vami. To som sa naučila a tým by som rada povzbudila aj ostatných.
2: Toto povzbudenie dalo bodku za dnešným dielom Duchovných horizontov. O svojom živote a pôsobení v Afrike a Ázii nám porozprávala pani Zuzana. Pekný zvyšok večera vám prajú zvukový majster Peter Daniška a redaktor Matej Sinak.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Robert Fico vyhlásil, že urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do vojny. Polícia nepustila novinárov zo CNN, MS Now a Politico do Bieleho domu. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Barbara Čierna. Premiér Robert Fico vo videu na sociálnej sieti opätovne zdôraznil, že si neželá vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom. Zopakoval, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a že Slovensko musí vedieť rozlíšiť skutočný ozbrojený útok od zámienky na vojnu. Zároveň ubezpečil, že slovenskí vojaci nepôjdu bojovať proti Rusku ani inej krajine.
2: Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
1: Predseda SNS Andrej Danko v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu povedal, že Západ od nás požaduje demokraciu, no podľa neho nie je najlepším nástrojom.
3: Začínam si mysleť, že možno by stačila jedna politická strana, aby tam mohli súťažiť ľudia o to, kto vie riadiť štát.
1: Reaguje predseda KDH Milan Majerský.
4: Ako dopadlo Slovensko, ako dopadli ostatné krajiny, keď tu bola vláda jednej strany? Diktát máme za sebou aj prenasledovanie slobodného názoru, akéhokoľvek. Máme za sebou, verím a pevne som o tom presvedčený, že už nebudú žiadne prenasledovania, odpočúvania, zatvárania a Jachimovské báne a neviem čo všetko. Všetko toto bolo súčasťou jednej strany.
1: V Nemecku sú dnes dvoje krajinské voľby, ktoré by mohli určiť ďalší politický osud kancelára Friedricha Merca. Vo východonemeckej spolkovej krajine Mecklenbursko, Predné Pomoransko o prvú priečku súperia Alternatíva pre Nemecko a sociálna demokracia. V Berlíne zasa ľavica a Mercovi kresťanskí demokrati. Volebné miestnosti sa otvoria o 8. a uzavrú o 18. hodine. Reportérom staníc CNN, MS Now a serveru Politico polícia zabránila v prístupe do areálu Bieleho domu, potom keď americký prezident Donald Trump oznámil, že s okamžitou platnosťou ruší akreditáciu týchto troch médií do prezidentského sídla. Asociácia zastupujúca reportérov pokrývajúcich dianie v Bielom dome označila vypovedanie žurnalistov za protiústavné a vyzvala na obnovenie prístupu médií do prezidentského sídla. V exibičnom futbalovom zápase na vypredanom štadióne Antona Malatinského v Trnave vyhral výber legend Slovenska nad brazílskym tímom Ronaldinho 6-4 bývalý obranca Ján Ďurica.
5: Vydržal som 90 minút, takže som na seba hrdý, môžem sa pochváliť, ale bol to zážitok. To najdôležitejšie bolo to, že bol plný štadión, urobila sa atmosféra, fanúšikovia si to užili a kvôli tomu tá celá show samozrejme bola. Je super, že taká hviezda ako Ronaldinho prišiel na Slovensko a pre nás samozrejme bola čest zahrať proti nemu, proti reprezentácii. A sme radi, že sme vyhrali, to je dôležité.
1: Dnes bude jasno až polojasno, popoludní bude od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe výnimočne aj prehánky alebo dážď. Teplo 22 až 29 stupňov a bez vetrie alebo slabý, neskôr juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Cestári, pri Nitre je uzavretý tunel Sitina. Pripravené sú dopravné správy. Na ceste číslo 65 pred Zlatými Moravcami smerom Stekovských Nemiec okravujú most nad železnicou. Prejdete striedavo v jednom pruhu. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Patronku. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali dnes do 16. hodiny. Kompa Záhorská Ves Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava, premávať začne až zajtra ráno. Z dopravy je to na teraz všetko, prajeme vám pohodu za volantom. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
7: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom, pripomenul Leo XIV v katechéze. Pápež navštívil poprvý raz Vatikánsku apoštolskú knižnicu a vydal pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre archív a knižnicu. Pápež Leo XIV. Oslávil v pondelok 14. septembra 71. narodeniny a vo štvrtok 17. septembra meniny. Pápež vyzval slovenských pútnikov, aby prosili sedembolestnú o pomoc pri svedectve o kresťanských hodnotách. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Martin Jarábek. V stredu 16. septembra pokračoval pápež Leo XIV. V katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Venoval sa druhej kapitole pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes o ľudskom spoločenstve. Pripomenul, že technologický pokrok ani umelá inteligencia nesmú nahradiť skutočné medziľudské vzťahy ani prevziať rozhodnutia, ktoré patria ľudskému svedomiu, a vyzval k úcte voči dôstojnosti každého človeka, prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločnosti. Dobra. Okrem iného uviedol. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Na generálnej audiencii pozdravil pápež aj slovenských pútnikov, osobitne účastníkov púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorú viedol vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Na audiencii bolo prítomných 400 slovenských pútnikov, medzi nimi aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok a veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen. Leo XIV. Im povedal:
8: Saluto cordialmente il 20° pellegrinaggio nazionale.
7: Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pápež Leo XIV. Sa v nedeľu 13. septembra pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad odpustením. Pripomenul, že je základnou hodnotou kresťanského života a podmienkou pokoja. A veriacich pozbudil, aby odpúšťali bez miery a šírili uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútávajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež vrátil k 25. výročiu teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Vyše 15 000 veriacich na námestí svätého Petra pozval k modlitbe za obete i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Pápež Leo XIV. Navštívil v pondelok 14. septembra po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Voda, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. Pracovníkom oboch inštitúcií povedal: Buďte verní minulosti a verní budúcnosti, používajte jazyk a prostriedky vlastne vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu. Knižnicu prirovnal k bijúcemu srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, sústredeniu dovnútra a otvorenosti na vonok. Dokumenty a knihy môžu byť podľa neho nástrojom jemnej diplomácie a vytvárať nové cesty zmierenia.
9: Leo XIV. Rozhodol v pondelok aj o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu. Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list z roku 2021, ktorým boli zavedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Pápež Leo XIV. Prijal v stredu 16. septembra na audiencii vo Vatikáne účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo Dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu s názvom 21. storočie – nový čas mučeníkov sa zúčastnil aj Slovák Dávid Tencer, biskup Reykjavíku. Pápež zdôraznil, že mnohí noví svedkovia viery sú zabíjani v dôsledku zneužitia moci alebo zo strany zločineckých organizácií, pretože ako kresťania bojujú proti nespravodlivosti a mene Evanjelia. O týchto svedkoch viery Svätý Otec povedal: obdivujeme týchto našich bratov a sestry ako hviezdy, ktoré žiaria v tme sebectva a útlaku. Pomáhajú cirkvi plnšie odrážať svetlo Krista Pána, aby ukázali súčasnému ľudstvu cestu, ktorá vedie k civilizácii lásky. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. V piatok 18. septembra pri stretnutí s približne 50 členmi Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV. Pápež členov vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Záverom povedal:
8: siate esperti delle novità di Dio.
9: Buďte odborníkmi na Božie novosti, nie na tie, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale na tie, ktoré Boh uskutočňuje v tichosti, keď oslobodzuje starý svet z jeho slepých uličiek a otvára cesty, po ktorých môžeme spoločne napredovať smerom k jeho mestu. Pápež Leo XIV. Navrhol v piatok 18. septembra na diecéznom zhromaždení v Lateránskej bazilike rímskej diecéze pastoračné skúmanie ako spoločnú metódu počúvania, rozlišovania a obrátenia. Nejde o nový pastoračný program. Skúmanie podľa pápeža od nikoho nežiada, aby robil viac, ale dáva mu dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Vatikán vydal pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate notu Cesta nádeje. Dokument opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu. Nota pripomína: každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti. Svätou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril v pondelok 14. septembra prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell v juhokorejskom Inchone štvorňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Kardinál pripomenul, že kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky Svetové dni mládeže. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Pápež Leo XIV. V dnešnú sobotu 19. septembra prijal delegáciu Special Olympics. Prítomným povedal: ako viete, aj ja mám šport veľmi rád. Zdôraznili ho formačnú hodnotu, pretože vychováva človeka k ušľachtilým a autentickým hodnotám. Poďakoval im za úprimnú radosť a pozitívne priateľstvo, ktoré prinášajú, a povedal, že svet potrebuje ľudí, ktorí ako oni pripomínajú všetkým, aké sú pravé hodnoty života. Športovcov, trénerov, vedúcich i asistentov povzbudil, aby vo svojom diele pokračovali s nadšením a zveril ich príhovoru Panny Márie a svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca, ktorý dokázal premeniť hodnoty športu na svätý život. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
10: Príjemné ráno. V rádiu Regina Východ.

0: Retro je in. Regina hrá hity.
1: Chvíľa mi tak zdá sa, že mám sa ťa spýtať snáď.
2: Myslím, že viem, čo ťa trápi.
1: Tiež ti toľko sníš, hoď jeden, a či máš ma rád?
2: Asi mi ty len zvedavá.

0: Zvony nad krajinou.
1: Sobotište. Obec na Záhorí, kde Habáni založili svoj prvý dvor na našom území. Ich stopy dodnes nachádzame v keramike, remeslách aj miestnych tradíciách.
2: Mlynom Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho.
1: Kam všade vedú stopy Habánov a čo z ich odkazu prežilo dodnes? Aj to vám priblížia Vlasta Cigánková a Beata Repíková dnes o 11.
3: Športoví fanúšikovia pozor, už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
4: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vojna na Ukrajine nie je podľa premiéra našou vojnou. Opozícia varuje pred izoláciou Slovenska. V Berlíne a Mecklenburgsku dnes budú krajinské voľby. Ovplyvnia osud kancelára Friedricha Merca. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní od západu viac oblakov a 22 až 29 stupňov. Príjemné ráno želá Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD našou slovenskou vojnou. Vo videu na sociálnej sieti povedal, že ak niekto chce konflikt medzi NATO a Ruskom, musí zaň niesť vlastnú zodpovednosť.
2: Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
1: Opozičná SAS vyzýva Roberta Fica, aby zvolal bezpečnostnú radu. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka hovorí, že predseda vlády zneisťuje našich partnerov a oslabuje našu bezpečnosť.
3: Je pre našu bezpečnosť naprosto kľúčové, aby agresor vedel, že pri útoku na Slovensko nezostaneme sami.
1: Slovensko podľa premiéra pôjde ďalej suverénnou cestou, rešpektujúc členstvo v Únii a v NATO. Krajinské voľby v Mecklenburgsku, Predpomoransku na severovýchode Nemecka a v Berlíne sú ostro sledované najmä pre vysoké zisky populistickej alternatívy pre Nemecko. Aj keď podľa prieskumov opäť získa vysokú podporu v oboch spolkových krajinách, v hlavnom meste sa na prvom mieste striedavo umiestňujú postkomunistická Die Linke a Kresťansko-demokratická únia. Na severe sa zase očakáva vyrovnaný súboj AfD so sociálnymi demokratmi.
4: Populistická alternatíva pre Nemecko dlho jasne viedla vo všetkých predvolebných prieskumoch v Mecklenburgsku pred Pomoransku. Krajinskej premiérke Manuele Švézigovej sa však podarilo rozdiel stiahnuť natoľko, že v poslednom už bola SPD o 2% pred AfD.
5: Teší ma, že podľa všetkých prieskumov veľká väčšina ľudí si želá, aby som pokračovala vo svojej práci ako krajinská premiérka. Stále je tu veľa úloh, ktoré by sme mali spoločne riešiť.
4: Kandidát AfD na post krajinského premiéra Leif Erik Holm pripomína.
6: Určite ponúkneme rok každému, kto chce pomôcť zabezpečiť, aby sa v Mecklenburgsku pred Pomoransku nastolilo nové politické smerovanie.
4: Nové politické smerovanie chce dosiahnuť aj strana Die Linke v Berlíne. V prípade víťazstva plánuje po 5 rokoch opäť zostaviť vládu s SPD a zelenými, tentokrát však na čele so svojou starostkou mesta Elif Eralpovou. Postkomunistom, ktorí čelia ostrej kritike aj za tolerovanie prejavov antisemitizmu či snahu zoštátniť asi 250 000 bytov realitných korporácií, však môžu z bytov realitných korporácií, však môžu skrížiť plány kresťanskí demokrati na čele so Štefanom Eversom.
7: Die Linke je v Berlíne radikálna skrz naskrz a medzi nami je obrovský rozdiel. Práve preto sú tieto voľby aj o smerovaní a postoji.
4: Volebné miestnosti v oboch spolkových krajinách budú otvorené do 6. večer. Potom zverejnia verejnoprávne médiá prvé odhady výsledkov. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Najmenej 3 osoby vrátane 2 detí zahynuli pri večernom ruskom útoku v Kijevskej oblasti. Pri útoku boli poškodené domy a vozidlo. Reportérom staníc CNN, MS Now a serveru Politico polícia zabránila v prístupe do areálu Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump predtým oznámil, že s okamžitou platnosťou zruší akreditáciu týchto 3 médií do prezidentského sídla. Kuba čiastočne obnovila dodávky elektriny po ďalšom celoštátnom výpadku. Spôsobila ho porucha na prenosovom vedení a nestabilné počasie. Krajina čelí blokáde Spojených štátov a zažíva energetickú krízu. Najnovší výpadok bol v tomto roku už 7. Indonéske úrady predĺžili pátranie po desiatkách ľudí, ktorí sú stále nezvestní, potom keď sa minulý týždeň v Javskom mori potopil trajekt. Prevážal 213 pasažierov a 30 členov posádky. Záchranári v piatok našli ďalšie 3 telá, čím sa potvrdený počet obetí zvýšil na 9. Ďalších 126 osôb zostáva nezvestných. V hlavnom meste dnes bude 5. ročník Národného pochodu za život. Organizátori ním chcú podporiť ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť.
5: Dlhodobým cieľom pochodu je presadzovať, aby bolo právo na život rešpektované u každého človeka, od počatia až po prirodzenú smrť, bez ohľadu na jeho vek, zdravotný stav, ale aj na to, či je narodený alebo nenarodený. Hovorca Dmitrij Olšovský hovorí, že súčasťou tejto snahy je aj pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
8: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s týmto ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelaním.

0: vzdelávaniu sexuálnej oblasti, zákaz surogácií a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
1: Pochod sa koná pod záštitou konferencie biskupov Slovenska. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko pripomenul, že počet potratov na Slovensku klesá a každé zachránené dieťa je podľa neho dobrou správou.
2: Ale deti nie sú štatistika a stále platí, že každé jedno jediné jednotlivé dieťa je ako plnohodnotná bytosť hodné ochrany od samotného počatia.
1: Organizácie združené v ľudskoprávnej koalícii v stanovisku k národnému pochodu upozorňujú, že skutočná ochrana života znamená rešpekt k právam, dôstojnosti a zdraviu žien. Odmietajú obmedzovanie interrupcií a reprodukčných práv a za dôležitejšiu považujú podporu žien, dostupnú zdravotnú starostlivosť, bývanie či sociálnu pomoc. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
3: Rádiožurnál Šport.
4: Stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi našimi tenistami a Grékmi je po včerajšku nerozhodný stav 1-1. Na antuke košického NTC zvíťazil Alex Molčan nad Stefanosom Sakellaridisom 2-6-1 a Norbert Gombos nestačil na Stefanosa Tsitsipasa 6-7-4-6. Kapitán Tibor Toth.
5: Veril som v kutiku duše, že Norby keby spravil ten prvý set, že samozrejme by sa dostávali pod oveľa väčší tlak, že by trošku mohol spanikariť aj ten Tsitsipas, predsa nemá toľko náhrate teraz na tej antuke, že by sme mohli viesť. A to bol taký ten scenár, keby nám to ako všetko vyšlo, ale hovorím, napriek tomu 1-1 je fajn.
4: V 9. kole futbalovej Nike ligy uspel Slovan Bratislava v Komárne 2-1. Obhajca titulu otočil skóre a ligové víťazstvo dosiahol po troch zápasoch. Dvoma gólmi rozhodol kapitán hostí Andraš Šporar.
6: Ťažký zápas pre nás, prvý polčas veľmi zlý a druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale podľa mňa musíme ukázať lepšie výkony.
4: Žilina vyhrala nad Trenčínom 2-1, Michalovce nad Banskou Bystricou 1-0 a Košice nad Ružomberkom 2-0. Dnes o 17. hodine si Skalica zmeria sily s Podbrezovou a o 19. Dunajská Streda s Trnavou. V predohrávke 3. kola hokejovej Tipsport ligy prehral Liptovský Mikuláš s Trenčínom 3-4 po predĺžení. Maďar Erik Feter zvíťazil v predposlednej 4. etape cyklistických preťakov okolo Slovenska z Beluše do Galanty. Celkovým lídrom zostal Belgičan Lennart Van Etveld. Spomedzi domácich jazdcov figuruje najvyššie Samuel Novák na 12. pozícii. Včera finišoval 65.
7: Ten únik ako trošku to balík podcenil a aj napriek tomu, že sme sa ich snažili držať na nejakých 3 minútach, tak vlastne sme celý čas išli celku rýchlo a ku koncu jednoducho už to bolo trošku aj po vetre a nebolo dostatočne ľudí na to, aby to zjeli, takže bolo to náročné.
3: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude jasno až polojasno, popoludnie od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe výnimočne dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 29 stupňov a bezvetrie alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
3: Rádiožurnál.
4: Pripravili a vysielali ho Eva Mravcová, Marian Bagala a Barbara Čierna.
3: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 9 minút.
8: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
9: Preteky pri zvolenie a uzavreté tunely, pripravené sú dopravné správy. Cesta 3. triedy medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Zvolen. Obmedzenie potrvá dnes do 19. hodiny. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Patronku. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 16. hodiny. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
10: Dobré ráno. Zobudili ste sa do nového dňa a 3. septembrovej nedele.
9: Je už posledná, ktorej môžeme dať prívlastok letná, pretože v stredu privítame astronomickú jeseň. Rána sú už na pocit naozaj chladnejšie a tak dobre padne šálka voňavého čaju alebo kávy, ktorú si môžete v pokoji nedeľného rána vypiť popri počúvaní zaujímavých rozhovorov, ktoré odzneli počas týždňa v relácii Na kus reči. Budú to krátke úryvky z relácií, ale verím, že vás potešia. Hlavne, ak ste počas týždňa nemali čas počúvať naše vysielanie. Spoločne s Gabrielom Nikházim vám želám príjemné počúvanie.

0: tak som ťa mal. V závere júna sme spoznali v celonárodnej ankete Slovenka roka 2026 opäť niekoľko výnimočných žien. Naša krajina takto dopriala verejný potlesk ženám, ktoré často robia tie najdôležitejšie veci potichu a predsa zanechávajú stopu, ktorú cítiť v celej spoločnosti. Z východného Slovenska nomináciu na ocenenie premenili tri inšpiratívne ženy. Jednou z nich bola aj doktorka Mária Vasilová, primárka oddelenia neonatológie v nemocnici v Humennom. V nemocnici pracuje 54 rokov. Vyše 30 rokov je primárkou oddelenia, ktoré sa stará o predčasne narodené deti a patrí medzi priekopníčky slovenskej neonatológie.
1: No, musím povedať, že ja som s tým absolútne nerátala. Pravdu povedať, neverila som tomu akože veľmi a bola som zaskočená, pretože už si myslím, že ja vo svojom veku so svojimi späte ako skúsenosťami, tak som si vždy myslela, že to nejako patrí a prináleží takým mladším a ktorí urobili možno aj niečo pre Slovensko, pretože ja som vždy žila v tom, že robím to, čo ma baví a že robím to normálne, čo sa má. Ale potom po vysvetlení aj pani riaditeľkou Rehákovou, tak nakoniec, keďže do toho boli zainteresované i naše deti, i naši rodičia, bolo to veľmi milé, veľmi príjemné a už by som vlastne sklamala tých ľudí, ktorí poslali návrh, tak som nakoniec tú nomináciu prijala.
0: Jedna vec je nominácia a druhá vec už to ocenenie. Spomínate si na tie pocity, ktoré ste mali, keď zaznelo na tom slávnostnom gala večeri to vaše meno?
1: Musím povedať, žensky poviem, že jednoducho, ja som bola aj v strese. To je jednoducho, či chce, či nechce človek, to ten stres je. A keďže je tam oblečený v dlhých šatách, vo vysokých opätkoch, tak som si len prijala, aby som nezakopla. Aby som sa na to pódium dostala. A samozrejme, že v hlave prebiehajú myšlienky, pretože už je jasné, že človek aj niečo chce povedať tým ľuďom tak akože od srdca. Takže vlastne tak mi to bežalo ako film. Ja som si to vlastne uvedomila snáď až 2 dni potom, hej, pretože to všetko tak prebiehalo ako taký skutočne sen, také niečo veľmi pekné, ale aj veľmi stresujúce, pretože predsa len to nie je pre nás prirodzené prostredie.
0: Spomínali ste tú ďakovnú reč. V nej ste povedali, že ste nikdy svoju prácu nevnímali tak, že robíte niečo výnimočné. Ako teda svoju prácu vnímate?
1: Ja som vždy chcela byť detskou lekárkou. To bol môj sen od malička. A ja vlastne som robila len to, čo som vyštudovala, čo mám rada. Mňa to nie len živilo, ale mňa to aj tak vnútorne naplňala tá moja práca i odborne, že ako to mám povedať? Mala som taký pocit, že asi nežijem nadarmo, keď som pomohla aj nie len ja, ale s celým kolektívom, s ktorým celé naše oddelenie. Sme vlastne pomohli natoľko, že tie deti sa mohli zapojiť do života. Niektoré úplne bez problémov. A žijú krásny, zmysluplný život. Ale nie všetko skončí ideálne. To je jednoducho, bohužiaľ, taký je život. A toto človeka naučí neskutočnej pokore. Ale v duši, i v srdci, i v hlave musí byť človek spokojný, že urobil absolútne všetko preto, čo mohol, čo vládal. A vtedy môže byť s tou svojou prácou tak vnútorne spokojný.
0: Formovalo vás teda vaše povolanie nielen profesionálne, ale aj ľudsky?
1: Určite. Určite dalo mi to obrovskú lekciu, tak ako som povedala, v tej pokore, v tímovosti. Pretože človek primár môže byť akokoľvek dobrý. Hej, môže dať nejakú tú víziu, nejaký ten smer, ale keď nezíska pre tú prácu tých svojich spolupracovníkov, keď nevytvoria kolektív, ktorý ťahá za jeden koniec, kde sa aj tie problémy dajú riešiť tak normálne, ľudsky, tak primár bez dobrého kolektívu, myslím si, že sám nezmôže absolútne nič. Čiže ja som síce tú sošku držala ja v rukách, ale ona patrila všetkým ľuďom, s ktorými som ja robila kedysi, s ktorými robím teraz, ktorí stáli pri mne, ktorí ma usmernili správne, ktorí boli pri mne vtedy, keď mi bolo dobre, keď to bolo všetko krásne, ale boli pri mne vtedy, keď boli problémy, keď aj slzičky boli. Hej, na to sú tí takí priatelia, ktorí pri vás stoja a tí dobrí spolupracovníci.
0: Je oddelenie ako rodina?
1: Áno. Ja to tvrdím, že ako rodina a vždycky to vravím. Na začiatku, keď sme formovali oddelenie, ono vznikalo vlastne pri detskom oddelení. A ja som mala jedno veľké šťastie, že na detskom oddelení bol charizmatický primár, pán primár Mocák, ktorého ja si neskutočne vážim. Už je v nebičku. Mali sme nádherný profesionálny i ľudský vzťah. Dovolil mi skutočne sa profesionálne rozvíjať a my sme pochopili, že v Humennom je potrebné, aby vzniklo nedonosenecké oddelenie. My sme tie detičky nedonosené prevážali do Prešova. Mali sme veľmi dobrú spoluprácu s tedajšou pani primárkou Bučkovou, ale tu sa rodilo veľa detí. 1200, 1300 detí do roka a Prešov nestihal kapacitne. Hej, bol skutočne stále predimenzovaný a ani prevozová služba nebola taká, aká je teraz. Neboli sanitky tak vybavené všetkým, čo potrebujeme. Tak keď sa pristavovala prístavba, tak sa rozhodlo, že pri detskom oddelení sa vlastne pristaví aj nedonosenecké. No a my sme potom 12 rokov pracovali ako súčasť detského oddelenia, ako nedonosenecký úsek a po 12 rokoch sme sa stali samostatným novorodeneckým oddelením.
2: Máte v práci, ale aj v tom normálnom živote nejaké heslo, ktorým sa riadite pri nejakých zlomových momentoch, ktoré si poviete?
1: Celý život. Buď vždycky pevne nohami na zemi. Môžeš snívať, ale jednoducho, aby sa to splnilo, musíš byť pevne nohami na zemi. A to vždycky takto vrajím.

0: V utorok sme slávili cirkevný sviatok patronky Slovenska Sedembolestnej Panny Márie, ktorý po prvý raz nebol dňom pracovného pokoja. V tento deň sme ale pre vás pripravili sviatočný program a aj relácia Na kus rečí sa niesla v duchu spomínaného sviatku. Mojím hosťom bol cirkevný historik profesor Cyril Hišem, ktorý priblížil dejiny mariánskeho kultu a kult našej patronky, Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku. V rozhovore sme sa však dotkli aj iných národných patrónov. Mňa zaujímalo, kde všade je táto tradícia živá.
1: Ak by sme šli globálne, tak na celom svete to tak neplatí. A mali by sme teda vylúčiť na prvom mieste krajiny, ktoré sú protestantské, pretože aj keď v minulosti mali svojich svätých a patronov, napríklad svätý Olaf v Norsku, v súčasnosti sa už berie len ako jedna významná osobnosť, ale nepovažujú ho za takého patrona, ktorý sa berie v katolíckej cirkvi. A keď by sme išli ďalej, už medzináboženský dialog, tak ani v isláme nemáme patronov, ani v hinduizme, v judaizme, lebo tam už je len ten čistý vzťah s Bohom, alebo po prípade, ak už by sme išli na východné náboženstva, tak to už len nejaké osobnosti, ktoré sú a ktoré nás môžu viesť, ale už nie sú patronmi.
0: Patronov teda ale máme v kresťanstve, v kresťanských krajinách. Volia si národy za patronov svätých, ktorí sú nejak tak úzko spätí z ich dejin? Nami, alebo aký je tam ten kľúč, k čomu sa prihliada?
1: Môžeme povedať, že na 99% je to určite späté. Najmä sú to historické a nejaké pokrvné puta. Historické, možno ten taký najlepší príklad je pre nás Cyril a Metod. Histórii prichádzajú do našej krajiny, prichádzajú tu pred náš národ, vedú ho síce len veľmi krátky čas do 3 rokov, keď ich sú na našom území, ale my si ich dodnes vlastne berieme aj ako za patronov. Čiže to tak vidíme, že aj tí, ktorí prišli ako misionári do krajín. Príklad v ďalších môžu byť panovníci, ktorí tu boli zakladatelia, ktorí zakladali diecézy, ustanovali biskupov a vlastne sa dostali tak aj do povedomia, ale to potom sa už tak robilo takým tým všeobecným meritkom, aby každá krajina mala svojho svätého patrona a svojho panovníka. Tak niekedy sa tu robilo aj tak možno až umelo. Bereme Karola Veľkého. Nie celá Európa ho uznáva za svätého, ale tie krajiny, ktoré sú a boli ich panovníkom, tak tí ho dodnes uznávajú za svätého.
0: Ktorých patronov národov môžeme považovať za takých najvýznamnejších? Možno tie národy poznáme, tie krajiny, ale netušíme, akých patronov majú.
1: Ale tušíme. Hlavne tie, čo sú už spomínaní svätí Cyril a Metod, ale zároveň oni majú väčší ten zásah, pretože sa počas pontifikátu svätého otca Jana Pavla II. Stávajú aj spolupatronmi celej Európy, popri svätom Benediktovi. Čiže tu je to taký ten širší rozmer, nielen pre nás. A potom spomínaných panovníkov svätý Václav, hlavný patron Česka, alebo svätý Štefán Kráľ, patron Maďarska, svätý Stanislav, svätý Vojtech, patroní Poľska. Pre nás známe meno Patrik, ktoré sa oslavuje po celom svete a je to známy patron Írska, alebo známa svätá Jana z Arku, či svätý Denis, patroni Francúzska, svätý Juraj, patron Anglicka, ale aj Gruzínska, Katalánska, Moskvy a tak ďalej, či už svätý Ondrej, patron Škótska, Ruska, Rumunska, svätý Jakub starší, patron Španielska, a takýchto patronov je dosť. Ale čo je zaujímavé, že napríklad ten svätý Jakub starší je otázne, či sa dostal do Španielska, pretože mnohí by chceli, že by tam došiel, ale on zomrel veľmi skoro, čiže asi sa tam nemohol dostať, ale ostatky jeho sa dostali, čiže môžu si povedať, áno, svätý Jakub prišiel k ním, ale je to také špecifické.
0: Zo Španielska sa teda vráťme na Slovensko. Patronkou Slovenska je Sedembolestná Panna Mária. Kedy, za akých okolností sa ňou oficiálne stala?
1: Tak sviatok je veľmi mladý, lebo až na ďalší rok budeme oslavovať 100 rokov, keď je tu dekret z 22. apríla roku 1927 Celebre apud Slovakiae gentem, čiže slávna u slovenského národa. A vlastne týmto krokom sa stáva patronkou celého nášho Slovenska. A to bolo také zaujímavé, je to aj politickou záležitosťou, pretože ak sme sa osamostatnili a túžili sme stále po samostatnom Slovensku, a keď sme sa museli vytvoriť teda to Československo, a ak si to zoberieme z dnešných počtov, tak 15 miliónové Československo je predsa silnejšie ako 10 miliónové Maďarsko, ale predsa ešte je tu Poľsko, ktoré v súčasnosti má 40 miliónov, a potom, aby sme sa nevrátili k monarchii, tak tie počty tam museli sa narátať, ale predsa táto krajina, ktorá vzniká po roku 1918, nemá takto vytvorenú vlastnú patronku, tak sa utiekala práve k Sedem bolestnej. A biskupy to videli, že táto patronka predsa by len mohla mať pre slovenský veriaci ľud taký najväčší význam.
0: Prečo je Slovákom taká blízka práve žena s bolestiami, bolestivá matka? Je to z vášho pohľadu výstižná patronka pre našu krajinu?
1: Áno. Pretože Pannu Máriu môžeme mať na viacerých obrazoch. Ráno som si povedal, že zrátam všetky obrazy, ktoré mám a sú venované Pane Márii, a pamätám, ako som ich pribíjal na steny, tak na jednom veľkom stole som mal všetky obrazy naložené z tých menších obrazov, tie veľké ani tam nerátam do toho, ale asi 10-15 obrazov Panny Márie, každý iný výjav, ktorý tam je. A Sedem bolestná je nám veľmi blízka, pretože pre nás je to paralela s ťažkými dejinami, ktoré tento náš národ prežíval. Čiže môžeme povedať tých 1000 rokov, keď sme pod patronátom tej svetoštefanskej koruny, 300 rokov, aspoň je južná časť, keď sú tu Turci. Čiže to za každým bolo, a môžem tu spomenúť ešte aj profesora Zasempu, ktorý bol rektorom na Katolíckej univerzite, a on to veľmi rád spomínal, že Slováci nie sú národom útočným, že neviedli vojny. Boli skôr utiahnutí, radšej sa prispôsobili, to znamená radšej trpeli a pretrpeli vlastne celý ten svoj život, preto je im veľmi blízka.
2: Kříž svůj neseme poudě dlouha, dojdeme, když nám touha.

0: 800 kilometrov, mesiac na cestách a spoločné dobrodružstvo mami so synom. Andrea a Ivo Feckovci z Brusnice v okrese Stropkov spolu prešli cestu hrdinou SNP, najdlhšiu a najvýznamnejšiu turistickú magistrálu na Slovensku. Po jej absolvovaní vytvorili komunitný projekt Stopy dvoch, ktorým chcú inšpirovať rodiny, rodičov s deťmi aj tínedžerov, aby odložili obrazovky a vyrazili za spoločnými zážitkami do prírody. Vráťme sa ale k ceste hrdinou SNP. Mňa zaujímalo, kto koho na takéto dobrodružstvo nahovoril.
1: Bol to náš spoločný nápad s tým, že ja som to plánovala nejak tak, keď Ivo bude trochu starší, možno druhý ročník strednej školy. On to poňal trochu ináč a povedal si, že teda keď končí tú základnú školu, nastupuje na strednú, je to taká nová kapitola v živote, tak sa vlastne nejak tak ide vyskúšať, či bude pripravený žiť samostatne na internáte. A myslím si, že tá skúška stala za to, či?
2: Stala, určite stala. Bolo to krásne. Ja som rád, že tá myšlienka doslova to puto medzi nami dvoma nejak ešte viacej zosiliť. A fakt bol som rád za ten nápad a bolo to krásne, fakt to bolo krásne.
0: Takže mamke ste to schválili?
2: Schválil som, samozrejme. Nemal som nejaké námietky voči tomu.
0: Zväčša to býva tak, že rodičia inšpirujú, deti sú pre nich tým prvým vzorom. Boli ste vy ten, kto v tom dobrom slova zmysle ťahal nielen Iva, ale vaše deti do prírody?
1: Keďže pochádzam zo Spiských Tomášoviec, čo je vlastne plus minus brána do Slovenského raja, vyrastala som v Slovenskom raji, dokonca na Tomášovskom výhľade som sa pripravovala aj na maturity, tak nejak tak prirodzene toto bolo práve to, čo nás vlastne aj z Anglicka dotiahlo naspäť domov. No a vlastne to, čo bolo vo mne, tá láska k tej prírode, k tým našim horám, to som sa snažila odovzdať aj deťom. Od malička sme chodili do hôr, s tým, že vlastne oni ako rástli, tak našli si Ema s Kubom iné záľuby a ostal so mnou putovať iba Ivko. Toho to zatiaľ drží. No. Uvidíme, čo prinesie čas.
0: Vy ste si kedy uvedomili, že je vám v prírode dobre, že je to niečo, čo k životu vyslovene, že potrebujete?
2: Neviem, nejak to proste samo vo mne prišlo ten moment, že proste robí mi to dobre a som tam rád a som tam šťastný.
0: Pred cestou SNP ste spoločne absolvovali nejaké také dlhšie túry, náročnejšie trasy, čo ste si prešli?
1: Pre nás sú hory a turistika ako také už doslova ako keby diagnóza. Smejem sa, že vlastne prvú hrebeňovku Ivo dal ešte len so školskou taškou. Nemali sme poriadnu turistickú výbavu, ale najradšej spomíname práve na tú prvú hrebeňovku Malej Fatry. Potom prišla hrebeňovka Veľkej Fatry, potom vlastne hrebeňovka Nízkych Tatier. No a vlastne, keď sme si to tak všetko zrátali, tak sme sa vlastne utvrdili v tom, že asi by sme to mohli skúsiť a myslím si, že to vyšlo.
2: Vyšlo určite.
0: Mnohí dnes putujú aj do Kompostely, obľúbené sú aj iné pútnické alebo turistické trasy, napríklad Via Francigena. Prečo práve cesta hrdinou SNP? Čím vás táto trasa oslovila?
1: Mňa osobne oslovila svojou dĺžkou v prvom rade, lebo tak nejak sme sa vždycky posúvali. Deti boli malé, 10-kilometrová túra. Neboli nejako unavené, zmorené, tak si skúsime dlhšiu trasu, skúsime si iný terén, skúsime sa posunúť do hôr. A tak nejak človek stále posúval tie svoje mety. Tá hrebeňovka je vždycky tak okolo tých 100 kilometrov, tak keď prišiel ten záver tej hrebeňovky, tak človek bol len taký naštartovaný a ešte chcel chodiť a už prakticky nemal kde, lebo hreben sa skončil, prišla som z bodu A do bodu B. Tak vlastne preto SNPčka a mňa prevažne asi tie kilometre a to, že to človek ide v jednom ťahu.
0: Cesta hrdinou SNP sa volá na počesť hrdinou Slovenského národného povstania z roku 1944. Keď ste tou cestou prechádzali, zalietavali vám možno myšlienky aj do tej minulosti? Boli tam predstavy, ako to mohli tí ľudia prežiť, vydržať tu v týchto lesoch, horách, skrývať sa?
1: Určite áno a hlavne, keď sme si predstavili, akú máme výbavu. Máme nepremokavé veci, máme teplé termoveci, máme

0: rukavice, šaly, čiapky, variče, všetko možné a oni vlastne čo mali na sebe? Holý život, prakticky nič viac a lásku k vlasti.
1: Ivo, mnohí účastníci SNP mali v čase skrývania bojov toľko ako vy, 17 rokov. Uvedomovali ste si aj tento rozmer?
2: Určite som si to uvedomoval a nejak to som bral aj dokonca, ako by som povedal, že aj motiváciu pokračovať v tom, že oni nemali prakticky nič, ak ohľadom tej výbavy a tak, že bola to aj pre mňa motivácia, by som povedal.
1: Aj ste sa o tejto téme teda rozprávali, o tých hrdinoch SNP?
2: Spomínali sme to dosť často.
1: Začala vás možno aj skrz túto vašu cestu, trasu, ktorú ste prešli, táto téma dejín zaujímať viac, alebo ste z regiónu, kde je táto téma živá a vžitá?
0: Táto téma je u nás veľmi živá a prakticky starí rodičia, hlavne teda starý otec má 89 rokov a ešte si veľa pamätá, čiže aj tie živé príbehy ešte stále odovzdáva nielen Jukovi, ale aj Jukovým súrodencom. A vlastne tým, že sme z tohto regiónu, tá myšlienka a odkaz toho Slovenského národného povstania žije, určite.
1: Po absolvovaní cesty hrdinov SNP ste navzájom vo svojich očiach aj vy hrdinami?
0: Tak v každom prípade môj syn je pre mňa hrdinom. Už len tým, aké má srdce, aké má nastavenie, ako ho vnímajú ostatní ľudia. Proste neskutočný.
2: Je. Určite každý, aj keď to nedáme na javo, tak tie mami sú vlastne pre nás fakt hrdinky.

0: kocka ku kocke a postupne z nich vyrástol celý samkov svet. Samuel Dečo má autizmus a v stavebniciach nachádzal od detstva nielen radosť, ale aj upokojenie. Dnes má za sebou už niekoľko vlastných výstav. Tá najnovšia, Lego svet podľa Samka, je aktuálne v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Lego však zďaleka nie je jeho jedinou vášňou. Samko je úspešným športovcom špeciálnych olympiád a držiteľom mnohých medailí zo súťaží v cyklistike, atletike či zjazdovom lyžovaní. Okrem toho rád spieva a ministruje v kostole. To všetko mi prezradil v piatkovej relácii Na kus reči. Vráťme sa však jeho milovanému Legu.
1: Lego zbieram od 4 rokov, vyššie ako 25 rokov zbieram svoje Lego modely. Ja už mám 29, tento rok slavím už 30. A teraz začnem, ako to bolo so Lego výstavou. Keď som mal 16 rokov, už som založil svoju prvú Lego výstavu pre seba. 2 roky som ju stával doma a potom v 2015 mojej bývalej škole v Myslave som spravil ju prvýkrát na verejnosti a potom ďalšia výstava 2016 bola vo v Banskej Bystrici v jednej autistickej škole Ži a zaži. A ďalšia výstava bola v tom istom roku 2016 v Košiciach na Bernolákovej škole svätého Cyrila Metoda. A potom ďalšia Lego výstava 2020 bola ešte pred pandémiou v detskom centre Ovečka v Košiciach. A potom vlastne ďalšia výstava bola v Košiciach v kasárni Kultur Park 2022. Tam som mal iba mesiac, ale tam som nemal zabezpečené. Tam mi odišlo 5 panákov a 3 malé autička a vôbec nebol som poistený, ale doktori mi uhradili škodu a všetko sa dalo kúpiť cez tú webovú stránku internetu, tam čo predávajú Lego, a túžil som po vitrinách, ale keď som mal ďalšiu Lego výstavu 2023 a tam som ju mal normálne, že som mal všetko za plexisklom, modely na 40 reštauračných stolov a normálne bolo aj to, že keď som po týždni prišiel a som sa pozrel, či je všetko v poriadku, a po týždni sa nič nepohlo a všetko ostalo na tom istom mieste, a potom o 3 roky neskôr prišla Lego výstava tu na v Košiciach v našom technickom múzeum, ktorá začala už od februára a je sprístupnená do 4. novembra. Teraz ďalšiu otázku.
0: Bežne touto výstavou sprevádzaš aj návštevníkov?
1: Dakedy sprevádzam, záleží podľa týždňa. Dakedy ma volajú, tedy keď som v Košiciach, a keď som takde odcestovaný, tak už je to oveľa iné.
0: A máš rád takých zvedavých návštevníkov, keď sa veľa vypytujú, keď sa zaujímajú o tvoje Lego?
1: Čo možno sa pýtajú a pýtajú sa, ako to dlho trvalo postaviť, ale to, čo som povedal, že to dlhé roky zbieram a modely nerozoberám, len tedy som musel jeden model tak rozobrať, lebo keď bol celý od prachu a musel som ho celý vyčistiť.
0: A ty si ešte pamätáš na to, kedy si dostal prvé Lego? A aké Lego to bolo?
1: Keď som mal prvé sväté príjmanie. Na prvé sväté príjmanie som dostal od mojich krstných rodičov Gabika a Vladko veľké dopravné lietadlo s tým modrým kohútom. Ale babka bola s tým z maminej strany nenadšená, že to ste mu nemohli kúpiť nejaké nové hodinky alebo nový bicykel. Ale babka tomu nechápala, ale pochopila vtedy, keď som začal robiť Lego výstavy a jej sa Lego výstava sa jej páči a povedala, že mám pekné Lego stavebnice.
0: A teba vždy väčšmi zaujímali Lego stavebnice ako napríklad klasické hračky, keď si bol ešte dieťa?
1: Klasické hračky podľa mňa tak ani nezaujímali. Mňa iba zaujímalo iba Lego.
0: A staval si už z počiatku podľa návodu, alebo si hneď začal vytvárať aj také vlastné stavby?
1: Najprv bolo iba nejaké kocky, potom podľa návodu som staval a niečo som aj postavil, aj taký model, ktorý nie oficiálny, ktorý som postavil ako dom svätej Alžbety. To som v Lego predajní v Legáčiku sme s pani vedúcou som to postavil a som aj postavil aj normálne aj všetko možné, aj policajné vodné dielo.
0: Čiže policajné vodné dielo, dom svätej Alžbety, čo všetko dokážeš z Lega vytvoriť a postaviť?
1: Dá sa všetko postaviť, ale ani nie, ani tak podľa návodu. Dostávam to na meniny, na Vianoce, aj tie peniaze, ktoré si zarobím z veľkonočného pondelka.
0: Investuješ do Lega.
1: Investujem do Lega, ale ja by som radšej potreboval, lebo toľko veľa peňazí by som dával iba do Lega a radšej by som si kúpil namiesto toho niečo iné.
0: Je to drahý koníček?
1: Lego je drahé, lebo to je originál a falošné fejky, falošné súčiastky, tak to buď končia v koši, alebo radšej sa podarujú nejakým detičkám.
0: Ty komunikuješ aj s nejakými zberateľmi alebo staviteľmi Lega zo sveta?
1: Áno, po Slovensku len. Už som rozprával veľa so zberateľmi, čo majú aj iné Lego výstavy, ale nie všetko si môžem pamätať.
0: Označujú ťa za Lego kráľa? Ty sa tak cítiš? Si s takýmto označením spokojný?
1: Je to veľmi náročné a vôbec aj to, že je to drahé a dakedy sa nedá ani furt len iba kupovať Lego, lebo naši povedali, že pri mne skrachujú a preto musím aj chodiť aj do roboty, hľadám si aj druhú prácu, aj veľa prác, aby som mal toľko veľa práce, pritom veľa by som aj privyrobil a pritom by som aj spoznal aj veľa ľudí.
0: Čo teba na tom Legu najviac baví? Čo ťa na tom fascinuje?
1: Najviac ma fascinuje to, že mám trpezlivosť a toto Lego ma ukľudňuje.

0: Opäť sme sa v tomto týždni a v relácii Na kus reči presvedčili, akí zaujímaví ľudia na východnom Slovensku žijú. Ja sa teším, že vám ich môžeme predstavovať v relácii Na kus reči. Ak budete mať v budúcom týždni čas, nezabudnite si naladiť naše vysielanie o 13.30. Ja sa s vami lúčim, ale nie nadlho. Prihlásim sa vám opäť o 8.30 v relácii Božie mliny. Ešte predtým si ale vypočujte príbeh pre toto miesto, ktorý sa začne už o pár minút. Naďalej pekné ráno a pokojnú nedeľu vám želajú Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková.
1: Rozhovory Na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: portréty.
1: William Hriadel vlani oslávil 80-ku a ešte stále účinkuje na doskách Martinského slovenského komorného divadla. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. No málo kto vie, že sa narodil v Kanade.
2: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci za prvej republiky v roku 1936 do Kanady. Tam sa usadili na farme v Južnom Ontáriu a do roku 1945 som sa teda narodil ja.
1: S hercom a režisérom Williamom Hriadelom vás zoznámi Katarína Kovačechová. Dnes po 15.
3: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR. Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Matej Stariák, nie len o Omahe a Karare na Zemplíne.
2: Mnohé miesta majú svoje príbehy. Za nimi sa skrývajú ľudia, konkrétni i tí menej známi, niekedy naozaj neznámi. Dnes sa opäť vyberieme na Zemplín. Jeho spoznávanie však bude naozaj netradičné. Povieme si o svetovo známych udalostiach či miestach, ktoré našli svoju konkrétnu odozvu v tomto regióne. Budú to tiež miesta domácim známe, ale návštevníkom už menej. Jednoducho, budeme o Zemplíne hovoriť inak.
3: A keď inak, tak naozaj inak. Zemplín a okolie Zemplínskej Šíravy patrili v minulosti medzi najnavštevovanejšie lokality na území Slovenska. Po Vysokých Tatrách i tu smerovali húfy rekreácie chtivých turistov. V prvej polovici 70. rokov minulého storočia ich bolo počas letnej turistickej sezóny vyše milióna. Po roku 2000 táto oblasť akoby naberala v rámci turizmu druhý dých. Čísla spred roku 1989 sa už zrejme nepodarí dosiahnuť, ale aj tak ide o región, ktorý má čo ponúknuť súčasnému návštevníkovi. Dnes nebudeme hovoriť o známych lokalitách. Povieme si o zaujímavostiach, ktoré je dobré vedieť.
2: Vysielame pre vás naživo z improvizovaného štúdia na námestí v Michalovciach. Pri mikrofóne vítam Matúša Zalužického, regionálneho historika, ktorý bude našim netradičným sprievodcom po Zemplíne.
4: Ďakujem za pozvanie. Som rád, že dnes nebudeme hovoriť o už pomerne známych atrakciách, ale budú to veci, ktoré málo kto pozná. Napríklad, kde nájdeme konkrétny odkaz krvavej normandskej pláže Omaha, kde boli uložené kusy svetoznámeho bieleho karárskeho mramoru, kde sú šľachtické hroby v predzáhradke rodinného domu, kde sa možno napiť liečivej vody so zápachom sírovodíka mimo sobraneckých kúpeľov, či kde sa nachádzal jeden z najstarších kostrových hrobov na Slovensku.
2: Milí poslucháči, nech sa páči, začína sa naše rozprávanie o Zemplíne trochu inak.
3: Možno by sme mohli začať tou Omahou. Pod týmto názvom mnohí poznajú piesčitú pláž vo francúzskej Normandii, kde sa americkí a ostatní spojeneckí vojaci vylodili v júni 1944, aby otvorili druhý, západný front proti nacistickému Nemecku.
2: Možno to aj vám, milí poslucháči, znelo čudne, aby sa pláž vo francúzskej Normandii volala Omaha ako americké mesto. Išlo však o technický názov jedného zo samostatných sektorov alebo úsekov normandských pláží a tak ho označili spojeneckí vojenskí plánovači. Hlavným veliteľom spojeneckých vojsk bol americký generál Dwight Eisenhower.
3: Omaha dostala prívlastok Bloody, teda krvavá, lebo sa zaradila medzi najkrvavejšie bojiská, keďže vyloďujúci sa americkí vojaci sa stretli s húževnatým nemeckým odporom a zaznamenali vysoké straty.
2: I dnes prichádzajú na normandskú Omahu mnohí ľudia, ale je to už preto, aby osobne navštívili pietné miesto veľkého významu.
3: Tomu rozumieme, ale čo má Omaha spoločné so Zemplínom?
4: Spoločnú má istú vec. Pred vyše 10 rokmi jeden zo zakladajúcich členov občianskeho združenia, ktoré obnovuje hrad nad Vinným, doniesol na hrad plnú tašku piesku. Vysvítlo, že to bol piesok priamo z normandskej pláže Omaha, ktorý vlastnoručne nabral. Členovia združenia hľadali spôsob jeho najvhodnejšieho využitia a prišli na ne. Postupne ho pridávali do vápenej malty, ktorú použili na obnovu klenby vchodu do pivnice pod najzachovalejším renesančným palácom na hrade nad Vinným. Keď teda vstúpite na hradné nádvorie, spomente si, že klenba, ktorú si nemôžete nevšimnúť, obsahuje takýto materiál.
3: Sú na tom návštevníci hradu upozorňovaní?
4: Pri výkladoch sprievodcu áno.
2: A nepýtajú sa tí návštevníci, ako ľuďom zo združenia napadlo spojiť zdanlivo nespojiteľné? Predsa len hrad a Bloody Omaha?
4: V našom svete je všetko spojené. Bolo by vhodné osadiť tam aj menšiu informačnú tabuľu, nech táto viac menej opomínaná informácia väčšmi zarezonuje medzi návštevníkmi, aby si aj takýmto spôsobom pripomenuli obete vojen a obetovanie životov za slobodu.
2: Vytesané z karárskeho mramoru. Kto by už nepočul tieto slová, keď je reč o skvostoch umenia a architektúry?
3: Lomy v toskánskej Karare sú jednými z najznámejších a historicky najvýznamnejších mramorových lomov na svete.
2: Mramor odtiaľ sa vyznačuje nezvyčajnou belosťou a jemnými sivými žilkami, ktoré mu dodávajú typický vzhľad.
3: Práve preto je od rímskych čias vysoko cenený a používaný v umení a architektúre.
2: Sláva karárskych lomov výrazne vzrástla až v renesancii, keď ho začali používať umelci ako Michelangelo či Donatello.
3: Všetci vieme, že Michelangelo vytesal z kusu karárskeho mramoru slávnu sochu Dávida vo Florencii. Lenže kde je Taliansko a kde je východné Slovensko?
4: Z nášho pohľadu by sme mohli povedať, že Taliansko reprezentuje veľký svet a východ Slovenska je zas našim domovom. To je zvláštne miesto pre každého človeka. Tam sa vraciame s tým, čo si zo sveta prinášame. A niečo s tým môžeme urobiť.
3: Takže aké využitie sme našli pre karársky mramor?
4: V Michalovciach sídli jedno arcibiskupstvo, Michalovsko-Košická pravoslávna eparchia. Je jednou z dvoch slovenských eparchií pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Pri katedrálnom chráme, postavenom v 90. rokoch 20. storočia, už 10 rokov vyrastá monumentálna zvonica s 12 zvonmi. Keď sa budovali jej základy, a ja som bol pri tom, jeden človek daroval arcibiskupstvu kusy karárskeho mramoru, ktoré osobne doviezol z týchto lomov. A tie boli vložené do základov zvonice tak, aby vytvárali rovnoramený kríž. Teda v Michalovciach máme i kus Karary.
2: A mne sa zdá rovnako cenný aj ten príbeh, ako ľudia našli využitie vzácnych vecí. To najvýnimočnejšie dávajú tomu, čo je pre nich najdrahšie. Hlásime sa opäť z Michaloviec, srdca Zemplína, aby sme vám o tomto regióne povedali to, čo ešte neviete.
3: Spoznáme ďalšiu kuriozitu. A síce, kto má pod oknami rodinného domu šľachtické hroby? Matúš, to sa ako mohlo stať?
4: Súhlasím, nebýva to zvykom. Ale v Pozdišovciach je to tak. Údajne v nich svoj večný sen snívajú šľachtičná Izabela Sirmajová a jej manžel, generálmajor Heinrich von Nauendorf. Podľa informácií, ktoré máme, keď v roku 1893 zomrel Heinrich, pochovali ho na istom odľahlom mieste vtedajšieho grófskeho parku, ktorý sa nachádzal pri tamojšom kaštieli. Na teraz sa nepodarilo spoľahlivo zistiť, prečo sa tak stalo. Neskôr k Heinrichovi vraj uložili aj telo jeho manželky Izabely. Keď po druhej svetovej vojne park rozparcelovali na stavebné pozemky, hroby sa ocitli na jednom z nich.
2: Tak to sú paradoxy histórie 20. storočia u nás. Stalo sa to, čo by predtým pokladali za nepravdepodobné.
3: Spojenie nespojiteľného.
4: Lenže paradoxne oni môžu odpočívať v pokoji, čo sa o ďalších Sirmajovcoch povedať nedá.
2: Tým pokoj nebol dožičený?
4: Rodinu kryptu na tamojšom cintoríne s vyše 50 pochovanými členmi tohto šľachtického rodu počas druhej svetovej vojny neznámi vandali vyrabovali a ich telesné pozostatky porozhadzovali. Neskôr kosti pozbierali a uložili do spoločného hrobu zriadeného pred dnes už schátranou kaplnkou. Vidíte tie paradoxy?
3: Zaujímalo by ma, ako sa cítia ľudia, ktorí priamo pod oknami majú hroby. Asi si na to už zvykli.
4: To, na čo sme zvyknutí, nevidíme. Hoci to máme blízko, pred očami. Ale to neznamená, že to nie je pozoruhodné.
3: Hovoríme o kuriozitách Zemplína, o ktorých mnohí nevedeli.
2: Alebo možno hovoríme o našom vzťahu k ním.
3: Tak to som zvedavý, čo sa dozvieme tentoraz.
2: Počúvajme Matúša Zalužického.
4: Mnohí poznajú Sobranecké kúpele. Mnohým sa tam výrazne zlepšil zdravotný stav. Pomocou vody jedinečného zloženia, ktorá obsahovala okrem iného vysokú koncentráciu sírovodíka, sa liečilo naozaj všetko. Od pourazových stavov, problémov s kĺbmi a zažívacích problémov, až po kožné choroby. Keď sa ich prevádzka v období po roku 2000 skončila, areál začal chátrať. Voda z vrtu voľne vytekala. Ľudia si ju chodili naberať a liečili sa ňou sami doma. V poslednej dobe sa objavili isté snahy o ich obnovu a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Tak či onak, vodu s podobným zložením môžete ochutnať aj v Jouse. V lesíku na východnom okraji obce blízko národnej prírodnej rezervácie Jousianská hrabina. Ide o umelý vrt z prvej polovice 70. rokov minulého storočia s hĺbkou niekoľko 100 metrov. Pričom voda z neho so silným zápachom sírovodíka voľne odteká do blízkeho potoka. Opäť škoda takej prírodnej vzácnosti.
3: Škoda pre ľudí. Je to taký nevyužitý dar prírody. Ale ako sme počuli, uvidíme, čo prinesie budúcnosť.
2: Niekedy naozaj škoda, že človek za svoj nedlhý život z histórie veľa nestihne.
4: Áno, niekedy sa život zdá príliš krátky na to, aby sme sa dočkali zlepšenia. Ale inokedy je až príliš dlhý na všetky pohromy.
3: Zistíme, či sa tie skrývajú za tým, o čom bude Matúš Zálužický rozprávať už o chvíľu.
2: Bude to o jednom z najstarších slovenských hrobov a o lietajúcej pevnosti, ktorá pristála počas druhej svetovej vojny na Zemplíne. V našom rozhovore s Matúšom Zalužickým sa teraz dostávame k najstaršiemu kostrovému hrobu na území Slovenska. Kde sa našiel?
4: Toto tvrdenie by som jemne upravil. Ide o jeden z najstarších kostrových hrobov. V katastri obce Zalužice pri Michalovciach sa totiž našli významné stopy po osídlení človekom v dávnej minulosti, na základe čoho sa táto lokalita stala pojmom v archeologickej literatúre. Hrob, o ktorom je reč, bol objavený ešte začiatkom 90. rokov minulého storočia. Keď výrazne klesla hladina Zemplínskej Šíravy, na odkrytej piesčitej pláži v polohe blatá, tým archeológov z Prešova objavil staroneolitické sídlisko z okruhu kultúry s východnou lineárnou keramikou, teda z obdobia 5600 až 5400 rokov pred našim letopočtom. Hrob sa našiel na tomto sídlisku v strednej časti jedného z objektov pod kamenným žarnovom a vrstvou mazanice, teda vypálenej hliny v podobe oranžových rúd a hrudiek z pôvodného omazania drevených stien obydlia. Vedľa kostrových pozostatkov ležala veľká časť nádoby, ktorá sa dala zrekonštruovať. Zaujímavosťou bolo, že hrob sa nachádzal pod podlahou a v areáli sídliska bol objavený ako jediný. Mohla to teda byť obeta pri zakladaní sídliska.
3: Ešte, že dnes sa takto už nestavia.
4: Áno. Významná je i lokalita Lažňany, ktorá leží v katastri Zalužic. Pri archeologickom výskume v 60. rokoch 20. storočia sa v areáli plánovaného hospodárskeho dvora JRD objavilo významné žiarové pohrebisko z obdobia staršieho eneolitu, teda z druhej polovice 4. tisícročia pred našim letopočtom.
2: Aj tam našli obdobný hrob?
4: Celkovo sa odkrylo 20 hrobov. V jednom z nich natrafili na jantárové perly.
3: skamenená živica pravekých stromov môže mať 20 aj 30 miliónov rokov.
4: Áno, ale my sa teraz rozprávame o hroboch, ktoré sú jedným z najstarších nálezov v Karpatskej kotline. Podľa keramiky, ktorú sa podarilo zrekonštruovať, archeológovia pomenovali aj záverečný stupeň tzv. Polgárskeho kultúrneho okruhu ako Lažnianska skupina. Iba máloktorá obec, prípadne jej časť, sa môže pochváliť tým, že prepožičala svoje meno nálezom, ktoré v danom čase charakterizujú konkrétne prejavy hmotnej kultúry. Zalúžice takou lokalitou sú.
2: Takže keď archeológovia hovoria alebo píšu o Lažnianskej skupine, môžeme byť patrične hrdí.
4: Áno. A keď už sme pri archeológii, spomenul by som aj dodnes úplne nerozlúštený nápis na kamenej platni, ktorá bola objavená v Michalovskej rotunde počas výskumov v druhej polovici 70. rokov 20. storočia.
3: Ostali nejaké pochybnosti?
4: Ide o cyriliku. Spomína sa tam bulharské knieža Presián, alebo ide o iný druh písma a kameň slúžil ako podstavec pod oltárnu menzu. A kedy bola vlastne vystavaná samotná rotunda? Ak sa chcete i vy pokúsiť prečítať znaky na tomto kameni, vidieť ho môžete v expozíciách Zemplínskeho múzea.
3: Skúsiť môžeme, ale potrebovali by sme ešte trénované oči a hlavne veľa vedomostí.
2: I tak by to ešte mohlo zostať záhadou.
4: To áno, ale stále provokujúco.
2: Vraj viac ako tri veci si aj tak nikto nezapamätá. A preto sa odporúča tým, ktorí majú niečo prezentovať, hovoriť len o takom počte. Ale možno sme na tom lepšie. Z rozprávania Matúša Zalužického si pamätám vodu v Jouse, náhrobné kamene pred domami v Pozdišovciach, karársky mramor v základoch zvonice v Michalovciach, piesok z pláže Omaha v Hrade nad Vinným, archeologické nálezy zo Zalužíc a ešte nám náš hosť sľúbil lietajúcu pevnosť. Ale to nemám tušenia, o čo by mohlo ísť.
3: Pokiaľ viem, hovorilo sa tak americkému ťažkému štvormotorovému bombardéru Boeing B-17, ktorý bol používaný počas druhej svetovej vojny.
2: A jeho spojitosť so Zemplínom, Matúš?
4: 26. decembra 1944 uskutočnila americká armáda posledný zo série ničivých náletov na hornoslieske rafinérie. Zúčastnilo sa ho vyše 300 bombardérov B-17 a B-24. Keďže tieto strategické ciele boli intenzívne bránené, nálet si vyžiadal aj straty medzi lietadlami a ich posádkami. Celkovo išlo o 3 stroje, 2 B-17, zasiahnuté protilietadlovou paľbou, dopadli na poľskom území. Tretí stroj B-17, tiež poškodený paľbou, núdzovo pristál asi kilometer za vtedajšou líniou frontu na zamrznutom pôranom poli pri obci Hatalov v okrese Michalovce.
2: Predstavujem si toho pilota, ako vystupuje z lietadla. Za iných okolností by bol asi prekvapený, kde pristál, ale v týchto mal určite iné starosti.
4: Po vystúpení letci napočítali v trupe svojho bombardéra 360 dier.
3: Neuveriteľné, ale aj bombardér za dedinou, to muselo vzbudiť pozornosť.
4: Keď vojaci vystupovali z lietadla, bolo okolo neho už mnoho civilistov. Všetkých 10 mužov posádky prežilo.
2: A čo bolo ďalej?
4: Ubytovali ich v Budkovciach a v susednej Dúbravke.
3: A potom?
4: Americkí letci u nás strávili celkovo vyše 50 dní. Na svoju základňu sa vrátili až v polovici marca 1945.
2: Živo si to predstavujem a zároveň si to neviem predstaviť. Je to naozaj neuveriteľné.
4: Ale s rukolapnými dôkazmi. Istej rodine v Budkovciach vojaci ako výraz vďaky za opateru venovali padák. A keďže išlo o hodváb smotanovej farby, v tom čase absolútne nedostatkovej látky, tak si z nej dcéra z tejto rodiny dala ušiť šaty na svoju svadbu. Bolo to koncom roku vojnového a mierového 1945. Z lietadla sa dodnes zachovali isté súčasti.
3: A kde ich môžeme vidieť?
4: Ich časť bola inštalovaná ako pamätník vo veľmi peknom náučnom areáli v Budkovciach.
2: Možno sa tam naučiť, že padák a svadobné šaty majú niečo spoločné?
4: Áno, látku a ľudí, príbeh a históriu.
2: A že aj padák, aj svadobné šaty sú dôležité v ďalšom úseku života ľudí.
3: Naše stretnutie s Matúšom Zálužickým je už takmer na konci. A to by možno chcelo, ako na koncerte, ešte nejaký prídavok. Ponúknete nám nejaký?
4: Áno. Vedeli ste, že existuje československý televízny krátkometrážny hudobný film Čas, slunce a rúží, ktorý sa nakrúcal aj v Michalovciach? Spieva v ňom Karel Gott, scenaristom a režisérom je slávny režisér Novej vlny Jan Nemec. Ten mal vo svojom filmovom rukopise aj výraznú, grotesknú a výtvarnú štilizáciu. A takto nakrútil klip k pesničke Červená rakev na text Ester Krumbachovej. Kulisami sa v roku 1968 stali zdevastované priestory pohrebnej kaplnky šľachtického rodu starajúcou nahrádku. Pesnička je samozrejme o láske, čo napokon zistíte, keď si ju vyhľadáte na internete. Mimochodom, objavil som tam komentár v nemčine, do ktorého písateľ vložil, že rozpoznal kaplnku zo svojho rodného mesta a dodal, že to miesto naozaj kedysi bolo svedkom tragickej udalosti spätej so sklamaním v láske jednej mladej ženy.
2: Jan Nemec bol významný filmár, predstaviteľ slávnej československej Novej vlny, ocenený aj medzinárodne.
4: Áno, pred rokom 1968 aj po ňom. A jeho najhviezdnejšia hodina bola práve v roku 1968, keď nakrútil prvý deň okupácie Československa. Ešte v ten deň materiál previezol do Viedne a vďaka tomu mohol svet vidieť, čo sa u nás dialo. Oratórium pre Prahu, tak sa tento film volal, videla miliarda ľudí.
3: Doma asi prišli postihy.
4: Áno, normalizácia dopadla aj na režiséra Jana Nemca a jeho manželku, speváčku Martu Kubišovú. Keď v roku 1974 Jan Nemec nútene emigroval, nakrútil okrem iného adaptáciu poviedky Premena Franca Kafku. A ja už len dodám, že presne tento slávny autor je ďalším, možno nepravdepodobným návštevníkom Michaloviec. So sestrou navštívil švagra Karola Hermana, ktorý bol v tomto meste na vojenskom cvičení.
3: Je až prekvapivé, koľkokrát k nám prišiel veľký svet. Že by sme boli jeho súčasťou?
2: Mňa zaujalo, že sme priam mohli vidieť, ako sa náš región stal miestom vzniku kuriozít. A to vďaka tomu, že tu tvorili a tvoria ľudia. Miestni milovníci histórie a ctitelia tradícií, ale aj Jan Nemec, ktorý bol v roku 1969 anglickým časopisom Films and Filming ocenený ako jeden z piatich najlepších svetových režisérov. A práve tu, u nás, našiel, čo hľadal. Jeho predstavy sa naplnili.
1: Počúvali ste príbeh Pre toto miesto, nie len o omahe a karare na Zemplíne. Napísal Matej Stariák, redakčne pripravila Ivana Achimová, majster zvuku Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Adriana Balová, Lukáš Maťuvka a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2025.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Prajem vám pekné ráno, ktoré sa už pomaličky mení na deň. Začiatok sviatočného dňa a nedele v našom vysielaní patrí aj relácii Božie mlyny. V nej budeme tentoraz hovoriť o blahoslavenej Sáre Šalkeházy, ktorej 20. výročie beatifikácie sme si pripomenuli pred pár dňami. Za blahoslavenú bola vyhlásená 17. septembra 2006 v Budapešti. Okrem toho, aká Sára bola, sa dnes dozviete viac aj o spoločnosti sociálnych sestier, do ktorej patrila. Príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Pred tromi rokmi oslávili členky spoločnosti sociálnych sestier okrúhle jubileum, 100 rokov svojho založenia. Na celom svete majú asi 250 sestier, ktoré si tento rok pripomenú 20. výročie blahorečenia jednej zo svojich významných členiek. V histórii rehoľnej spoločnosti sociálnych sestier sú totiž dve zvučné ženské mená. A životy oboch týchto žien sú späté aj s Košicami. Prv než budeme hovoriť o blahoslavenej Sáre Šalka Házy, ostaňme ešte chvíľku pri zakladateľke spoločnosti sociálnych sestier Margite Šľachtovej. Rozprávala som sa o nej s provinciálnou predstavenou sociálnych sestier, sestrou Renátou Jamborovou.
1: Naša spoločnosť bola založená v roku 1923 a boli to veľmi pohnuté časy. Takou inšpiráciou vlastne pre tú našu zakladateľku Margitu Šľachtovú bola encyklika Rerum Novarum, nové veci. Takže tá inšpirácia toho obdobia zároveň pohla aj tú zakladateľku reagovať na veci, ktoré sa diali okolo, na tie spoločenské udalosti, ktoré prežívali sa v tej danej dobe. To vlastne bola aj bieda, aj robotnícka otázka, postavenie žien. Boli to vlastne také akoby náročné časy.
2: Vy ste spomínali, že vaša spoločnosť vznikla na základe inšpirácie jednej z prvých veľkých sociálnych encyklík. Čo bolo z vašho pohľadu v tej encyklike pápeža Leva 13. pre tú Margitu Šľachtovú také oslovujúce?
1: Myslím si, že to bolo práve to, akým spôsobom pozerať vôbec na dôstojnosť človeka. Ako sa pozrieť na hodnotu človeka. Na to, že také postavenie ženy v tej spoločnosti v tom čase ženy mali za úlohu skôr starať sa o veci domácnosti alebo byť pri deťoch. A tá encyklika pozývala skôr do takej rovnoprávnosti aj žien v tom svojom postavení aj v spoločnosti. Potom aj pracovný čas, že potrebujeme si ho nejakým spôsobom aj rámcovať alebo limitovať preto, aby sme vedeli byť prospešní pre spoločnosť. Takže to spoločné dobro, ktoré sa ukazovalo, že cirkev musí nejakým spôsobom strážiť alebo držať tie hodnoty preto, aby život sa nestal iba takým plynutím toho času, ale aby naozaj tá dôstojnosť človeka ostala ako gro, prečo vôbec žijeme.
2: Povenujme sa teraz ešte v krátkosti aj vašej zakladateľke. Kto bola Košičanka Margita Šľachtová?
1: Margita Šľachtová teda založila našu spoločnosť v Maďarsku, v Budapešti, ale narodila sa v Košiciach. Narodila sa vlastne do takého prostredia, kde otec bol bankár, viedol banku, takže my s tým spôsobom mala taký pohľad aj spoločenský, alebo aj taký ekonomický. Tam, kde žila, videla, akým spôsobom to išlo. Potom samozrejme aj hospodárska kríza a všetky také následné udalosti a ich banku priviedli na takého úskalia, kde museli urobiť nejaké nové rozhodnutia, ale práve to jej rodinné zázemie a to prostredie a to detstvo, kde prežila, vybavili

0: Práve pre takú aj nielen duchovnú cestu, ale aj takú spoločenskú, kultúrnu, s takým istým rozhľadom. Sama bola učiteľka jazykov, vedela aj maďarsky, samozrejme vedela slovensky, vedela francúzsky a neskôr anglicky, lebo emigrovala do Spojených štátov. Takže aj isté takéto jej postavenie samotnej ženy, vedela, kto je žena, alebo vedela, kto je. A myslím si, že to sa aj do toho odkazu našej charizmy potom premietlo.
1: V čom z vašho pohľadu predstihla Margita Šľachtová svoju dobu? Prečo ju považujeme za priekopníčku na poli sociálnej práce?
0: Tak toto je pre mňa obrovským tajomstvom, že naozaj, keď človek pracuje s Božou milosťou, ako môže prečiť vlastne aj dobu, alebo vidieť veci dopredu. Ja myslím, že práve z toho jej zázemia rodinného, kde vedela spájať veci, vedela ich nejako vyhodnocovať, že intuícia akoby dopredu, a možno, že aj ten ženský génius nejak v tom tiež pracoval, ale to, čo bolo naozaj také akoby sociálne, alebo v čom bola taká priekopnícka, tak jednak už v tom, že spôsobom, ako vlastne myslela, že je to naše spoločenstvo, že to nie je iba reholné spoločenstvo, ale že to je spoločenstvo zasvetených osôb, ktorí chcú žiť vo svete apoštolským spôsobom. Bez toho, aby sa odlišovali šatami od toho prostredia, alebo vylúčovali, ale práve, aby vedeli vniknúť do prostredia, v ktorom žijú, a tam niesť evanjeliové hodnoty.
1: V čom videla Margita Šľachtová význam toho sociálneho poslania cirkvi a aké okolnosti ju možno primeli založiť tú spoločnosť? Kde videla v tej dobe tie problémy alebo ťažkosti?
0: Videla, že sociálne otázky vždy iba zrkadlia tú dobu, v ktorej sa žije aj politicky, alebo generačne, alebo to, čo sa prežíva, sa nejako preklopuje do sociálnej oblasti. A sociálna oblasť je vlastne iba výsledkom toho, ako tá spoločnosť funguje alebo nefunguje. Ako ten štát funguje alebo nefunguje. Aká je legislatíva. Lebo to vlastne aj definuje ten spôsob, ako myslíme. Ak sa nám stratí z toho pohľadu človek, vlastne sme stratili všetko. Celý spôsob, možno aj riadenia alebo vedenia štátu, alebo aj toho zriadenia, strácame, ak strácame pointu, pre koho to vlastne robíme, alebo kto je v centre toho, prečo sa niečo tvorí.
1: Margita Šľachtová bola prvou ženou poslankyňou v maďarskom parlamente. Myslíte si, že cirkev sa má podieľať aj na sociálnom programe štátu, že nesie cirkev zodpovednosť spolu so štátom za zvládnutie nejakých sociálnych úloh?
0: Ja myslím, že je nevyhnutné, aby hodnoty, ktoré cirkev chce delegovať a ktoré hovorí, aby boli prítomné aj v politickom živote. To neznamená, že sa kňazi majú angažovať, ale znamená to, že hodnoty, ktoré šíria, ktoré chceme odovzdať, majú byť do politiky začlenené, lebo inak stratíme to gro, prečo vlastne je človek človekom.

0: Zakladateľka spoločnosti sociálnych sestier Margita Šľachtová sa nebála ozvať ani v čase, keď to mohlo znamenať ohrozenie vlastného života. Už od konca 30. rokov 20. storočia verejne vystupovala proti protižidovským zákonom a počas druhej svetovej vojny pomáhala prenasledovaným Židom. Podobne ako aj blahoslavená Sára. Hovorí opäť provinciálna predstavená sociálnych sestier sestra Renáta Jamborová.
1: Počas vojny a vlastne celé to prenasledovanie, tak ako som hovorila, že dôstojnosť človeka bola vždy pre ňu dôležitá, bola viac ako iba to, či som katolíčka, ale človek je dôležitý. A preto sa rozhodla, že musí zaujať postoj aj voči prenasledovaniu Židov. Takže vyvinula veľa takých aktivít, ktoré práve pomáhali pre pomoc a záchranu Židov. A tým pádom sme sa dostali vlastne aj do takej situácie tlaku aj medzi sebou, ako sestry, lebo nie všetky súhlasili s takým vystavením seba až takému ohrozeniu skrývať aj vo vlastných domoch Židov. Takže bola to aj veľmi náročná situácia vo vnútri komunity. To nasadenie sestry Margity pre ochranu človeka je bez zábran, je veľmi radikálne.
0: Margita Šľachtová, ak mám dobrú informáciu, tak je aj nositeľkou toho izraelského vyznamenania Yad Vashem za záchranu Židov, spravodlivý medzi národmi, ale z vašej spoločnosti nie je jediná. Sara Šalkaházy je ďalšou nositeľkou tohto ocenenia, ale navyše má aj titul Blahoslavená. Jej život bol spracovaný už knižne, filmovo, divadelne, dokonca rozhlasovo. Približte nám možno v krátkosti, aká bola Sára Šalkaháziová.
1: Sára sa narodila v hoteli Šalkaház, ktorý bol veľmi známym hotelom v Košiciach. Bol to Grand Hotel a dal ho postaviť jej starý otec v roku 1874. On pôvodom pochádzal z Rakúska a podnikal vo vinárstve a dobre ho to finančne zabezpečilo a preto si premyslel, že by chcel urobiť hotel, ktorý by naozaj slúžil ľuďom, Košičanom a každej vrstve v Košiciach. A my sme mali teda slávnosti jubilea a mali sme možnosť nahliadnúť troška do takých archívnych udalostí a tam sme videli tú genézu, ako ten hotel bol vybavený, čo všetko prinášal, ako sa tam žilo, aký tam bol kultúrny aj spoločenský život v tom hoteli. A keď sme si tam vsadili Sáru, ktorá v tom prostredí vyrastala, ktorá videla, že sú tam aj spoločenské plesy, že sú tam zábavy, že sú tam prednášky, že sú tam básnici, ktorí sa tam stretajú, sú tam politici, ktorí tam spolu diskutujú, tak to boli všetko inšpirácie pre ňu, aj pre jej budúcnosť, akým spôsobom ona myslela, alebo kráčala, alebo pracovala a ako toto potom pretváralo do jej tvorby, aj umeleckej, keď písala fejtóny, hej, ako prepájala aj ten bežný život, ale s tým duchom, ktorý, kde si ten starý otec v nej, akoby v tých koreňoch bol, jej to aj vravievali. Mama jej to často hovorila, si taká tvrdohlava, ako tvoj starý otec. Keď sa pri niečo rozhodla, muselo to byť naplno. Nebola tá polovičná práca, bolo to naplno. A tak to bolo aj s tou stavbou hotela, alebo s jej obetovaním. Keď niečo, tak dáva to celé. Celá sa dávam. To je jedna z tých charakteristík a mnoho ďalší. Práve tá jej kreativita, tvorivosť. Mala rada hudbu, mala rada spoločenský život. Dokonca fajčila, lebo to prostredie ju v tom upevňovala. To bola kaviareň, bola tam cigánska hudba. V tom čase boli vlastne takéto hudobné skupiny cigánov veľmi také slávne, ktoré hrávali v tom hoteli. Takže ona to počula, takýto typ hudby. To ju vlastne naplňalo akoby takou aj slobodou. Bola taká plná žartíkov, ako urobiť nejaký kúsok alebo byť taká tvorivá práve v žartovaní. To bola spoločnosť, v ktorej ona vlastne vyrastala.
0: Sara bola naozaj rebelka, bohemka, bola to svetáčka. Čím ju z vašho pohľadu, alebo kedy oslovila práve tá spoločnosť sociálnych sestier? A tiež ma zaujíma, že kde ako členka známej hotelierskej bohatej rodiny prichádzala do kontaktu možno so sociálnymi problémami vtedajšej spoločnosti?
1: Myslím si, že to oslovenie bolo, že kde si vnútri stále hľadala viac. Viac. Bola aj zasnúbená. Už sa zdalo, že sa vydá. Mala snúbný prsteň a akoby nebola s tým spokojná v živote. Stále sa zdalo, že ona hľadá niečo viac. Možno, že práve to, že videla tie rôzne vrstvy v tom hoteli, že aj hostinec tam bol, aj piváreň tam bol, takže videla aj tie rôzne vrstvy spoločenské. Možno to bolo to niečo také duchovné, také vábenie, ktoré nedalo pokoja a vlastne ona prichádzala potom na také prednášky k sociálnym sestrám, už do domu Regina Pácis, kde počula také nové výzvy pre svoj život. A to sa zdalo, že akoby vyplňa tú jej mozaiku toho hľadania. To sociálne a zároveň aj to umelecké a také akoby dať životu viac, obetovať až seba. Toto niekde sa asi spojilo pre to rozhodnutie potom zmeniť radikálne tú svoju životnú cestu a zasvietiť sa, ponúknuť sa úplne Pánu Bohu, a nebola to ľahká cesta. Ona si tiež prechádzala rôznymi etapami, ale ten vrchol vlastne je dneska taký zjavný, že teda patrí medzi blahoslavených.
0: Dať životu viac, obetovať seba, to bolo príznačné aj pre ten záver jej života.
1: Áno, áno, to sa ukázalo aj v tej modlitbe obetovania a zároveň aj tá jej hrdinská smrť práve tým, že ukrývali sa Židia v dome, kde ona bola vedúcou, predstavenou. Vedela, že napadli ten dom vlastne vojaci, ktorí prehľadávajú doma, že keď sa do toho domu naspäť vráti, tak ju zatknú. Ale ona si povedala, toto som slúbila, ja sa vrátim a ja nechcem utiec pred tým, čo som slúbila, že môžem dať svoj život aj Pánu Bohu aj takýmto spôsobom. A tak tá jej obeta bola vlastne naplnená práve tou martýrskou smrťou, tým sebaobetovaním, teda zomrela mučenickou smrťou, zastrelením do Dunaja.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Od blahorečenia Sáry Šalkaházy uplynulo 20 rokov. Jej príbeh však ani po 10 ročiach nestráca silu. Pripomína nám, že odvaha, ľudskosť a vernosť vlastnému svedomiu sa najviac ukážu práve v časoch, keď za ne človek musí veľa zaplatiť. A keď už sme pri tej pláci, o nej bude aj dnešné zamyslenie rehoľnej sestry Hermany, ktoré si budete môcť vypočuť pred začiatkom svätej omše z katedrály v Banskej Bystrici. Z Košíc sa s vami lúčia a peknú nedeľu želajú Gabriel Nikházy, Martin Tomčík a Martina Vašková.

0: Myšlienky na dnes.
1: Dostala sa mi do rúk zaujímavá kniha. Sú v nej moderné obrazy zo Svätého písma a ku každému obrazu patrí báseň. Keď som čítala dnešné evanjelium, hneď som si na túto knihu spomenula. Obrazy, básne, obrazy zo slov, slová v obrazoch. Možno aj Ježišove podobenstva sú niečo podobné. Ježiš vezme obyčajný obraz zo života a vloží doň slová, ktoré siahajú oveľa hlbšie. Dnes hovorí o hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno, aby najal robotníkov do svojej vinice. Niektorí pracovali celý deň, iných zavolal až o 9, ďalších na poludnie. A potom prichádza zvláštna chvíľa. Všetci dostanú rovnakú odmenu. Človek sa pritom prirodzene zastaví. Je to spravodlivé? Možno práve tu sa ukazuje, že Ježiš nám nechce vysvetliť ekonomiku odmeňovania. Chce nám ukázať Božie kráľovstvo. My totiž často premýšľame v kategórii zásluh. Kto urobil viac, kto má dostať viac, kto sa snažil dlhšie, kto si zaslúži väčšiu odmenu. A niekedy si takto potichu meriame aj svoj vzťah s Bohom. Som tu predsa už dlho, modlím sa, snažím sa, mala by som dostať viac. A potom príde niekto, kto sa k Bohu obrátil o mnoho neskôr. Možno až po rokoch blúdenia, možno až na sklonku života. A Boh ho príjme. Vtedy v našom srdci často zaznieva, ale to nie je fér. Lenže Ježiš nám dnes pripomína. Božia láska nie je odmena za výkon. Nedá sa vypočítať podľa odpracovaných hodín. Možno najväčším problémom robotníkov z podobenstva nie je to, že dostali málo, ale to, že sa nevedeli tešiť z dobra, ktoré dostal niekto druhý. A možno si dnes môžeme položiť jednoduchú otázku. Dokážem sa tešiť z toho, že Boh je dobrý aj k druhým? Pretože práve tam sa začína premieňať náš obraz Boha. A spolu s ním aj náš obraz človeka vedľa nás.

0: 9 hodín.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcej hodine vám prinášame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie vysielanej z chrámu Zosnutia pre svätej Bohorodičky v obci Radvaň nad Laborcom. Liturgiu celebruje a kázeň v rusínskom jazyku predniesie otec duchovný Igor Pančák. Liturgiu spevom sprevádza zbor kantorík v obci Radvaň nad Laborcom. List apoštolov číta Veronika Pančáková. Liturgické čítania zaznejú v rusínskom jazyku. Samotná svätá liturgia bude slúžená v cirkevnoslovanskom a rusínskom jazyku. Prajeme vám ničím nerušené počúvanie.
2: Blahosloveno cárstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní prisno i vo veky vekov. V pokoju pomoľme sa Hospodu. Za poky z vysotej za spasenia našich duš pomoľme sa Hospodu.
3: Hospody pomiluj.
2: Za poky v cinnom svite blahobytno sviatých Božích cerkvej zjedinenia všetkých pomoľme sa Hospodu.
3: Hospody pomiluj.
2: Za to sviatý chrám i za tých, ktorí do ňoho s vírou pobožno i bohoboj

0: Preosviašteného archiepiskopa i metropolitu Jonu, za dostojné sviaštenictvo i diakonstvo v Kristovi, za všetkých cerkovno služiteľov i za ľudí, pomoľme si a Hospodu.
1: Hospodi pomiluj.
0: Za naše načalstvo i vrchnosť i za všetko vojsko, pomoľme si a Hospodu.
1: Hospodi pomiluj.
0: Za toto selo i za všetko místa i krajina i za tých kotrvných uvíri, že joď pomoľme si a Hospodu.
1: Hospodi pomiluj.
0: Za dobrožečlivé povitria i mnoho pre mnoho plodí v zemni i za pokyne čas, pomoľme si a Hospodu.
1: Hospodi pomiluj.
0: Preplavovaných, za podorožných, za chvorých, za terpiačích, za zajatých i za spasenia ich všetkých, pomoľme si a Hospodu.
1: Hospodi pomiluj.
0: Za naše vyslobodenia i z každého nešťastia, hnivu i nužda, pomoľme si a Hospodu.
1: Hospodi pomiluj.
0: Zastane spas, pomiluj i ochraň nás Bože svojou blahodaťou.
1: Hospodi pomiluj.
0: Pamiatavši na presviatú, prečistú, preblahoslovlenú, slávnu našu vladárku, Bohorodicu, vsedivú Máriu, i na všetkých sviatách sama sebe jeden druhého, i celej náš život Kristovi Bohu oddajme. Bo tobie, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, náleže všetká sláva, česť i poklona,

Znova i vse, znova si a v pokoju pomoľme Hospodu. Zastaň a spas, pomiluj i ochraň nás Bože svojou blahodaťou. Pamiatavši na presviatu, prečistú, preblahoslovlenú, slavnú našu vladarku, Bohorodicu, vsedivú Máriu i na všetkých sviatach sama sebe jeden druhoho i celý náš život Kristovi Bohu oddajme. Bo Tobie, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, náležeť vladariňa, cárstvo, mic i slava,

0: nás.
1: Znova im se, znova si a v pokoju pomoľme Hospodu.
0: Hospody pomiluj.
1: Zastane spás, pomiluj i ochran nás Bože svojou blahodaťou.
0: Hospody pomiluj.
1: Pamiatavši na presviatú, prečistú, preblahoslovenú, slávnu našu vladarku, Bohorodicu, vsedivú Máriu, i na všetkých sviatok sama sebe jeden druhoho i celý náš život Kristovi Bohu oddajme.
0: Tebi, Hospody.
1: Bote dobrej i človekoľubnej Boh a tebe, Otca i Syna i

0: Pre múdrosť.
1: Čítania z písma svätého apostola Pavla Galatianám.
0: Vône mým.
1: Bratia, známe ale, že človek nebývať očištenej od hrychy v dílami zákona, no len čerez víru v Isusa Krista. Im uvirili v Isusa Krista, že by sme boli očištené od hrychy vírou v Krista a nedílami zákona, bo díla zákona nemôžu nikoho očistiť od hriechy. A keď by sme boli hriešne im, kotr oduševleno hľadáme odpuštenia hriechy v Christovi, si by Christos nebol služiteľom hriecha, to nijak raz. Bo keď ja znova budujú toto, što jem operec burjav, sám zo sebe robľu vinova toho, no pro zákon jem zákonu umer, že bejem žo Bohu, s Christom jem rozpiatej na krest, a nežiju už ja, no žije u mi Christos. A pokoj išči žiju v tím tíli, žiju virov sana Božoho, kotrej mene polubil a sebe samoho požertvoval za mene.

Poviem, Hospoď, tot, kto choče, i ty za mnou, najzreče si ja samoho sebe, vozme svý krest i nasleduje mene. Bo tot, kto choče, sochrani ty svý život, zahubiť ho, a tot, kto svý život zahubiť, promene i evanhelie, tot svý život sochraniť. Bo jakvý chosen by mal človík, koli by nabil celý svit, no svojomu životu by poškodil, abo zašto vminiť človík svý život, bo kiciach to za mene i moji slova haňbiť, miči tým čudoložným i hrišným pokoliňom, bude si ja za neho haňbity i syn človíka, koli prejde so sviatma anhelami, slaví svojho otca. I prepovív im, amiň hovoriu vám, že tu stojať dakotrstech, kotre nemajúť zaznatý smerť, pokne uvidiať carstvo,

Drahé bratia i sestry, drahý virník, drahí sluchači rádia, pamätám na svoj detinský rok, školiarský rok, keď jak mladý chlopčisko jem prišiel do peršej klasy a keď prišiel perší maj, tak nám dali do ruk vlajočku, jednu československú, druhú nám dali sovietsku. Postavili nás do provodu, do procesii a išli sme tou procesiou, išli sme po misti. No a v podstate, tak jak ja, jem bol peršačík, ani jem neznal, o što ide. Potom, keď už sme boli kuštík starší, tak v podstate sa to začalo tež takým spôsobom, že sme sa tišili, keď sme dakoli nemuseli sa učiti, bo v televízori na dako 3 hodiny nám púšťali dajakú propagandu. A išla dajaká propaganda, išlo tam dajaké vosr, hovorili nám o Leninovi a tak ďalej. A my sme boli radi, že sa nemusíme učiti. A potom, jak sme boli starší a sme rozdumovali, tak sme prišli na to, že možno nevšetko je také potrebné, nevšetko je také dôležité, že nevšetko v svojom životi musíme využívať. A jak prišla potom revolúcia v 89. roku, tak už toho netrebalo. Už zrazu toho nebolo. Za to jem začal tou procesiou, všelijakýma pochodami, bo dneska v Bratislavi sa organizuje národný pochod za život. A tam vejdú ľudí do ulic a budú tež môže mať v rukách dajaké transparenty. Tež môže tam vejdú kvôli dajakomu, dajaký príčini. Majú na to dajakú príčinu. Vzývali nás na to naši episkopy. Sviašteníky hovorili, môže čítali toto pastrské písmo minulú nediľu a my už známe, už nezme malé dity, že ošto ide. Že ide o dar života od počaťa až do prírodnej, do prirodzenej smrti. Že ten dar života, ktorý máme od Hospoda Boha, že by sme ho chránili. Že by sme jednoducho proslavľali toto, što Hospod Boh tež nariadil v Boží zapovidi neubej. Nikoho neubej. Chránime život a mnoho ľudí sa môže na tom zadumujúť a možno hejtujúť a možno, že nechoťať, že by to národný pochod tam bol. Lenže my nemáme što stratiti, bo ideme za Krista, tak by jem povedal. My ideme za Krista a tak, jak dakoli sviata Helena našla to sviatý krest na Golgoti, tak potom môžeme povisti, že aj jej syn, císar Konstantín, keď zorganizoval takisto procesiu, tak ľudí chotili vidieť tot krest. Chotili vidieť, že jednoducho na ktorým kresti umer Christos a išti tam bolo aj to, že jednoducho, že mŕtvej tam obžil, keď oni sa dotulili sa toho kresta. Oni byli vo veľký procesii, veľkým pochodi a v podstate proslavľali Hospoda Boha. A my to tak máme robiť aj u svojim životi. Nehaň byty sa za Krista. Nehaň byty sa za Božú zapoviť. Proslavľati Hospoda svojim životom. Tým, že što my robíme. Tým, že kade chodíme. Tým, že jak spívame. Tým, že jak reagujeme. Jak sme. Jak to je vidno na našim životi. To mať byty naša taká celoživotná procesia, ktorá mať ukázať, že ľubíme Hospoda Boha. Že ľubíme Jeho. A môže za to aj toto dnešné slova dnešného evanhelia súť povídžené takým, budem povíť, že spôsobom, kde Isus Christos hovoriť, kto choče iti za mnou, najsia zreče samoho sebe, vozme svý krest i nasleduje mene, bo tot, kto choče zachraniti svý život, zahubiť ho, a tot, kto svý život zahubiť pro mene i evanhelie, tot svý život zachrániť. Bo jaký chosent by mal človek, koli by nabil celý svet, no svojomu životu by poškodil. Jaký chosen bude mať mamka, ktorá dasť ubiti svoju ditinku, keď svoju dušu zahubiť, keď svý život večný zahubiť. Jaký chosen by nám prineslo, keby sme sa zbavili svojich starých rodičov a už nám netreba vás. Už nám vás netreba a by sme im ponúkali dajakú eutanáziu. Zahubili by sme svoju dušu, svý život, život večný, o ktorým hovorí Isus Christos.
A za to, my christiane, máme vyznatý Isusa Krista a jak hovorí sviatý apostol Pavel, s Kristom jem byl rozpiatý na krest a nežiju už ja, no žije u mi Kristus. V mojim životi už žije Isus Kristus a ja za ním idu, ja jeho proslavľam. Nádherný šumni je povidžené v takým príklade, neznám, či poznáte Ironmana, aká súťažko, teraz sa robiť každý rík, dúmam, že a toto bežci, alebo plavci, alebo v podstate triatlonisti, tak oni majú byť prebihnutí dajaký úsek, potom majú takisto preplavatý dajaký úsek, 4 km preplavatý, potom majú 180 km iti na bicykľu, bicykľovatý sa, a potom majú ešte takisto 42 km, jakýby ten maratón majú odbížatý. A tak dostanúť ten titul železného muža, Ironmana. A jeden otec sa volal Dick Hoyt, tak vín okolo roku 2000, tak vín sa rozhodnul, že bude bežatý a bude všetko toto disciplínu robiť so svojím synom, ktorý mal detskú obrnu. A keď plával, tak jednoducho mal tam dajaký nafukovací čln a v tým nafukovacím člnu byl aj ten jeho chvorý chlopec, sa volal Rick. Potom, keď išiel na bicykľu, tak mal prerobený ten dajaký trojkolesový bicykel, taký vozík invalidnej, a tam jeho tlačil, celý ten beh, ktorý bížal, tak vín jeho tlačil na bicykľu. A potom, keď mal bížatý, tak toto isté, mal tam zrobený dajaký vozík a jeho tlačil a takým spôsobom bížal. A teper, keb sme porovnali do svojho života alebo do toho, čo sa veľoraz die proti životu, tak by sme mohli povisti. Ten otec jeho, ktorý ho tak ľúbil, tak by sobi povil v polovini drahy. Ja už ho zochabľu, bo už je nehoden plavatý, už nebirujú. Tam najbude tak, kde na moriu. Abo keby išiel na toti bicykli, tak što, šup do šancu, že už ťa nebirujú tlačití. A keby bížal po tým, a toto isté by povie na vozíku, ja už nevládzu tuda, kde zostaň, prídu po tebe o 42 km, keď dobíhnu to všetko. Milovaný otec by daž to také nezrobil. A teper, keď porovnáme s tým, što sa robiť, tak keď ide o život, tak što by sme zrobili? Jak by sme to zrobili? By sme povili, nepotrebujú ťa, ditinko moja, nechoču ťa. V toti svojí životní situácii ja hľadám svoji záujm a ten svý krest neponesu. Odšmariu ťa. Ja už ťa, otče, mámko, nepotrebujú u svojim životi. Nič také by sme nezrobili. Keď sme zjednaní s Christom, tak Christos nás neochabiť, už nežijú ja, ale žije u mi Christos a vin mene aj ťahať, aj tlačiť, aj volať do Božoho carstva čerez Božu ľubov, čerez zapovidi, čerez svoje milosrdia a choče, že by sme tam všetko prešli. My sme jeho synové. Vy nás nevklopiť nikde do šancu. A presne tak to je aj v našim životi. My máme zostať vírne Hospodu Bohu a zostať vírne Boží zapovidi. To je naša celoživotná procesia, ktorou ukazujeme, že ľubíme život Boží aj všetko, čo v ním je, že ľubíme Isusa Krista, že ľubíme jeho zapovidi, toto, čo nám nakázal, bo jednoducho tak to je, bo je to od srdca, my to od srdca zrobíme. Moľme sa pri dnešnej služby Boží, že by sme furt mali dobré rozhodnutia, že by sme vse u svojim životi poznali pravdu, ktorá je dobrá. A keď sme ju poznali, že by sme za ňou išli. Že by sme nesli svoj krest trpezlivo a že by sme tomu ukázali, že smerujeme do neba. Sláva Isusu Christu. Sláva.

0: Prosme všetké cieľov dušovi, cieľov svojou, mysľou prosme.
1: Hospody, pomiluj.
0: Hospody, utrimovateľu všetkoho Bože našich ociu, to by si ja molíme, vesluchaj nás i pomiluj.
1: Hospody, pomiluj.
0: Pomiluj nás, Bože, pro Tvoju veľkú milosť, to by si ja molíme, vesluchaj nás i pomiluj.
1: Hospody, pomiluj.
0: Molíme si ja i za našeho sviatišoho archiereja, cieľoho svita Leva Papu Rímskoho, za našoho preosviešteného archiepiskopa i metropolitu Jonu, za tých, ktoré slúžali, ktoré slúžali v tým sviatým chrámi, za našich duchovných otcov i za cieľe naše bratstvo v Christovi.
1: Hospody, pomiluj, hospody, pomiluj, hospody, pomiluj.
0: Molíme si ja i za naše načalstvo i verchnosť i za všetko vojsko.
1: Hospody, pomiluj, hospody, pomiluj, hospody, pomiluj.
0: Molíme si ja i za tu účastných ľudí, ktorí očekujú od Tebe mnohé i preveľké milosti, za našich dobrodív i za všetkých pravovírnych christianív.
1: Hospody, pomiluj, hospody, pomiluj, hospody, pomiluj.
0: Bote milostivej i človekoľubnej Boh, a Tebe, Otca i Syna i Sviatého Ducha proslavľame teper i na vse i na veky vekov. Znova i vse, znova si ja v pokoju pomoľme, Hospodu.
1: Hospody, pomiluj.
0: Zastaň, spás, pomiluj i ochraň nás, Bože, svojou blahodaťou.
1: Hospody, pomiluj.
0: Je múdrosť, že by sme chránené Tvojou mycou se proslavľali Tebe, Otca i Syna i Sviatoho Ducha, teper i na vse i na

Dopoňme našu molitvu Hospodu. Za prinesené mnohocinný dar pomoľme si a Hospodu. Za to sviatej chrámy, za tých, ktorí do ňoho s vírou pobožno i bohobojno prichodiať, pomoľme si a Hospodu. Za naše vyslobodenia i z každého nešťastia, hnivu i nužda, pomoľme si a Hospodu. Čerez veľkodušnosť Tvojho jedinorodného Syna, s ktorým Te s Tvojim presviatým dobrotlivým i živototvorným duchom zajedno blahoslovlenej,

Ďakujeme ti za túto službu, ktorú to bol ochotný prijatý z našich rúk, hoď pred tobou stoja tisiači archangelov i desiatky tisiač angelov. Cherovima i serafima šesť krylasté i mnohoočné vysoko nesúčisia na krylách, ktoré písňu

Hospody medži peršom a pamiataj na našoho sviatišoho archieria cieľoho svita leva papu rímskoho i na našoho preosviašteného archiepiskopa i metropolitu Jonu, kotrech te daroval svojim sviatom cerkvám žebe v spokoju, pomnoti, počlivosti, zdravlju i dlhovekosti. Pravdivo tolkovali slovo Tvojoj pravde. I daj nam jednama ustami i jednom srcem proslavljati i ospivovati Tvoje prečesne i prekrasne imja, Otca i Syna i Svjatoho Ducha, teper i na vse i na vika vikiva. Blahodať velikoho Boha i našoho Spasiteľa Isusa Hrista,

Pamiatavši na všetkých sviatok, znova i vse znova si a v pokoju pomoďme Hospodu. Za toto požertvované i posviačené mnohocinné dar, pomoďme si a Hospodu. Aj náš Boh, ktorý ľubeť každého človeka, prejme toto dar na svý sviatý, prevysotný, duchovný žertvenik, jak príjemnú nadprírodnú aromu i zošle nám za nich božestvenú blahodať i dar Sviatého Ducha, pomoďme si a Hospodu. Za naše vyslobodenia i z každého nešťastia, hnívu i nužda, pomoďme si a Hospodu. Zastaň a spás, pomiluj i ochraň nás, Bože, svojou blahodaťou. Po v noci najsviatej, pokynej, bezhrišnej, cílej deň prosme od Hospoda. Anhela pokoja, vírnoho provaditeľa, chraniteľa našeho.

0: Všetkož to je dobre i prinošať chosen pro naše duše i poky usvíti prosme od Hospoda.
1: Podaj, Hospody.
0: Ostatok času našeho života v spokoju i v pokajaniu dožetý prosme od Hospoda.
1: Podaj, Hospody.
0: Kristianskú končinu našeho života, neboľaču, nezahaňbľujúču pokynu i dobré posúdenia na strašným Christovým súdi prosme od Hospoda. Po vyprošaniu o zjedinenia víra i o účast Sviatoho Ducha sam sebe, jeden druhého i celý náš život Christovi Bohu oddajme. I dovoľ nám, Vladko, že by sme Tebe, nebesného Boha Otca, mohli smilo, bez strachu z odsúdenia,

Hlav vaša, Hospode, vy priklonite. Smotri z nebes na tých, ktoré skolili svoji holove pred Tobou, bo neskolili ich pred tílom i krovľou, no pred Tobou čudesným Bohom. Za to vládeko rivnako podíl toto, što si ja tu nachodiť, najposlúžiť na dobro všetkým nám, každomu podľa jeho potreb, sprovať preplavovaných, sprovať podorožných i vzdrav chvorech, likáriu duš i tiel. Čerez blahodať velikodušnosť i človíko ľubstvo Tvoho jedinorodného Syna, s kotrem to s Tvojim presviatým, dobrotlivým i živototvorným duchom, za jedno blahoslovlené i teperi nám

Ty, Hospody, ktorý blahoslovíš tých, čo ťa proslavľajúť i posviačuješ tých, čo majú v Tobi nádiu, spás svojich ľudí, blahoslov svoje nasledstvo, utrimuj v cilosti svoju cerkov, posviatých, ktorý ľubľať pre veľkú krásotu Tvoho domu, Ty ich čere svoju božestvenú míc proslav a nás, čo máme v Tobi nádiu, neochab, podaruj spoky svojomu svitu, svojim cerkvám, sviaštenikám, našomu načalstvu i vrchnosti všetkým svojim ľuďam, bo každé dobro i každej dokonalej dar sú darované z hora, prichodiať o Tebe, Otca, svitela Tobi, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, oddávame slavu s poďakovým poklonom,

Blahoslovený je Hospodne na vás, to blahodatý, i čelovi kolubiem se, hdanení prísno, i vo víke víkov. Amen. Sláva Tebi, Kriste Bože,

0: Voskresli z mŕtvych Kristus, istinný Boh náš, molitvami prečistej a svoje matere, síloju čestného i životvoriašťaho kresta jeho, že vsemírno je vozdvižený a slavím, sviatých slávnych i všechválnych apostol i živo sviatého oca našeho Joana Zlatoustaho, archiepiskopa Konstantina Hrada i sviatého Evstatia jeho, že dnes pamiať počítajem.
1: Vážení poslucháči, v Rádiu Regina ste počúvali priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie vysielanej z obce Radvaň nad Laborcom z chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Liturgiu celebrovala kázeň v rusínskom jazyku, predniesol otec duchovný Igor Pančák. Spevom liturgiu sprevádzal zbor kantoriek z obce Radvaň nad Laborcom. List apoštolov čítala Veronika Pančáková. Liturgia bola celebrovaná v cirkevnom slovanskom a rusínskom jazyku. Technicky pre vás priamy prenos liturgie zabezpečili majster zvuku Sergej Kováč a Viktor Vataš. A za všetkých vám príjemnú nedeľu od mikrofónu praje David Palaščák.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko podľa vodárov nie je pripravené na extrémne letá, aké bolo tohto ročné. Parlament bude cez týždeň rokovať aj o novom občianskom zákonníku. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 29 stupňov. Dobrý deň želá Barbara Čierna. Slovensko má kapacitne dostatok vody. Je to tak vďaka Žitnému ostrovu, ktorý by dokázal v krajnom prípade zásobovať celú krajinu. Nemáme však infraštruktúru, ktorá by vodu vedela preniesť aj do iných častí krajiny, kde jej menej. Východ Slovenska je výrazne suchší. Pre TASR to povedala vedúca odboru kvality vôd a životného prostredia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Alena Trančíková.
2: Situácia je na Slovensku rôzna. A rozhodne nie sme pripravení na extrémne dlhotrvajúce sucha a toto leto by malo byť výstrahou a mali by sme sa tým začať zaoberať naozaj seriózne a nejaké dlhodobejšie plány už mať na stole a začať realizovať.
1: Ukrajina zasiahla v moskovskom regióne rafinériu, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zariadenie označil za jedno z kľúčových pre ruský ropný priemysel. Zásah potvrdila aj Moskva. Severná Kórea odpálila z východného pobrežia neidentifikovaný projektil, oznámila to juhokórejská armáda. Podľa Japonska išlo pravdepodobne o strelu dlhého doletu, od balistickú strelu. KLDR tento týždeň odmietla výzvy Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na denuklearizáciu krajiny a obvinila nepriateľské sily zo snahy ukončiť jej jadrový program. Poslanci Národnej rady budú od utorka pokračovať v parlamentnej schôdzi. Čaká ich druhý týždeň, neprediskutovaných majú vyše 200 bodov. Tento týždeň by mali preberať nový občiansky zákonník či návrh štátneho záverečného účtu Slovenska za minulý rok. Na programe sú aj návrh na reguláciu sociálnych sietí pre deti či novela liekovej politiky. Rokovať by sa malo tiež o zákonoch, ktoré vetoval prezident Peter Pellegrini. Niektoré sú v parlamente od minulého roka. Parlament by na tejto schôdzi mal zároveň definitívne rozhodnúť o úprave voľby zo zahraničia. V hlavnom meste dnes bude 5. ročník Národného pochodu za život. Organizátori ním chcú podporiť ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Hovorca Dmitrij Olšovský hovorí, že súčasťou tejto snahy je aj pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
3: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s týmto ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelávaním sexuálnej oblasti, zákaz surogácie a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
1: Organizácie združené v ľudskoprávnej koalícii v stanovisku k Národnému pochodu upozorňujú, že skutočná ochrana života znamená rešpekt k právam, dôstojnosti a zdraviu žien. Pochod sa koná pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Organizátori neodporúčajú individuálnu automobilovú dopravu, keďže parkovacie miesta sa pravdepodobne rýchlo zaplnia. K dispozícii budú bezplatné záchytné parkoviská a parkoviská nákupných centier. Ich zoznam je zverejnený na web stránke. Pred deblovým zápasom stretnutia prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi Slovenskom a Gréckom oznámili hostia zmenu v nominácii na predpoludnejšiu štvorhru. Namiesto pôvodne nominovaného Stefanosa Sakellaridisa nastúpi po boku Stefanosa Tsitsipasa jeho brat Petros. Slovenská nominácia sa nezmenila, na kurte sa predstavia Miloš Karol s Lukášom Pokorným. Dnes bude jasno až polojasno, popoludní bude od západu pribúdať oblačnosť a k večeru na západe výnimočne aj prehánky alebo dážď. Teplo 22 až 29 stupňov a bezvetrie alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a Planeo Days s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: Zelená vlna.
5: Preteky pri zvolenie a otvorenie tunela Sitina pozdravujeme všetkých na cestách. Cesta 3. triedy medzi Ostrov Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. Obmedzenie potrvá dnes do 19. hodiny. V Bratislave na D2 sprejaznili tunel Sitina v oboch smeroch. Prejdete bez obmedzení, informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Prešov. Uzáveru naplánovali do 16. hodiny. Radar hlásite na viazde do Senice z Holíča. Z dopravy je to na teraz všetko. Budeme radi, ak naše informácie doplníte na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800.

Svojho dnešného hostia určite všetci, čo pozeráte slovenskú televíziu, veľmi dobre poznáte. Je totiž jednou z tvári moderátorského spravodajského tímu Slovenskej televízie. A poznáte ho určite nielen podľa tváre, ale aj podľa hlasu. A práve jeho hlas ma motivoval pozvať ho dnes do Túto hudbu mám rád. Jozef Kurilák, alebo Dodo, ako ho blízky predovšetkým volajú, je nielen moderátorom, ale aj spevákom. Toto je jeden z jeho dôkazov.

0: Vítaj, Dodo, v túto hudbu mám rád.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, Vlado.
0: Predpokladám, že mentálne si v živote nastavený ako optimista.
1: Snažím sa, je to tak. A ten text piesne Ja som optimista, myslím si, že osloví veľa ľudí. Veľmi sa mi tá pieseň páči.
0: No ale sem tam ťa predsa len prepadnú aj pesimistické myšlienky.
1: Určite áno, keďže pracujem v STVR aj ako moderátor spravodajstva, tak samozrejme tie správy nie sú vždy príjemné a niekedy sú nepríjemné a človek sa nad tým zamyslí, ale tak snažím sa brať všetko s takým nadhľadom a rezervou.
0: Lebo optimista je vraj len zle informovaný pesimista. Zrejme o tom vieš.
1: Myslím si, že to celkom sedí. A dokonca ja som túto pieseň spieval svojej mame, keď som sa s ňou lúčil, keď odchádzala z tohto sveta, lebo ju mala veľmi rada. Takže je to naozaj také spojenie, ktoré môže byť spojením niečoho veľmi nepríjemného a zároveň optimistického.
0: Podľa mňa to bola a aj dnes je to hitovka na prvé počutie, pokiaľ človek teda nie je zarytým odporcom práve takejto starej hudby.
1: Jednoznačne áno a o to si myslím sa postaral veľmi pán Lasica, keďže tá pieseň k nemu tak ako si prirástla, všetci si ju s ním spájajú.
0: Áno, ale to už v tejto novšej dobe, pôvodne ju naspieval ako prvý František Krištof Veselý, takže tá pieseň má už vlastne 89 rokov, lebo prvá nahrávka bola z roku 1937. No a Milan Lasica ju naspieval pred 25 rokmi, to je síce tiež už história, no ale v tomto prípade si ju spieval ty.
1: Mám ju veľmi rád a teším sa, že vyšla aj na platni. Nie na šelakovej, teda tej klasickej hrubej platni, samozrejme, no. Už na vinilovej, ale to, že vyšla na platni a že som mal tú príležitosť a aj tú česť si ju zaspievať, naspievať a je na platni, tak je pre mňa taký krásny odkaz toho, že som vôbec mal možnosť spievať z Bratislava od Serenaders.
0: V tomto prípade si ju teda naspieval so súborom Bratislava od Serenaders. Si stálym členom tohto súboru.
1: Teraz už nie som, pretože som pred pár rokmi odišiel do Kanady na rok študovať, potom som sa vrátil, bol to rok aj niečo, alebo rok a pol, samozrejme predtým na ten rok potrebovali zastúpiť, keďže iba Miloš Stančík tam spieval, ktorý je zároveň manažérom, takže pribudol ďalší spevák. No a keď som sa vrátil a nevedel som, čo bude, bolo by samozrejme nezodpovedné vrátiť sa opäť do orchestra, keďže som čakal, že možno ešte niekam pôjdem. Takže tým, že som naozaj išiel, to spojenie už nebolo. Dokonca teraz som počul, že majú ešte aj ďalšieho speváka doratočne. No a keďže tých hraní je celkom dosť a momentálne sa venujem spravodajstvu a zároveň pracujem aj v Rádiu Slovensko, kde moderujem hitparádu, tak toho času by na to už nebolo dosť.
0: A ako si sa dostal k Bratislava od Serenaders? Robil si konkurs?
1: Áno, robil som, ale nebol to oficiálne vypísaný konkurs. Keď som prišiel do Bratislavy, vedel som o ich hudbe, keďže som ich videl v televízii, v nejakom dokumente. Veľmi ma to oslovilo, keďže tá hudba ma oslovila už predtým. Počúval som originálny pražský synkopický orchester s Ondřejom Havelkom. Počúval som hudbu zo starých filmov, ktoré som miloval. Vždy, keď boli filmy pre pamätníkov, tak som pozeral, že či sa tam bude spievať. No a keď som prišiel do Bratislavy, vedel som, že ten orchester je tu, tak som sa s nimi spojil. Zavolali ma na skúšku s tým, že si ma vypočujú a ktorý som bol členom orchestra.
0: No aj nasledujúca pieseň, ktorú zaspievaš teraz, je z autorskej dielne Gejzu Dusíka, tak ako predchádzajúca Ja som optimista. Autorom textu je takisto Pavol Braxatoris. Teraz nám ale zaspievaš inú pieseň tejto dvojice a tá má názov Marina, rád ťa mám. Opäť krásny slovenský hit.
1: Keď môžem povedať, je to nahrávka zo živého novoročného koncertu a po odspievaní tejto piesne som to ešte nepočul.
0: Takže máš príležitosť.

0: No tak toto bol naozaj dôkaz, že túto piesň si spieval naživo, že je to piesň z koncertu, pretože na záver zaznel potlesk. Tak si spokojný s výkonom?
1: Bál som sa, ale áno, môže byť, a tým, že to je živá nahrávka, tým, že to je také autentické, tak má to svoje čaro ešte väčšie, ako keby to išlo z nahrávky, a možno by to bolo ešte lepšie.
0: Máš rád živé vystúpenia?
1: Veľmi ich mám rád, pretože samozrejme stane sa aj, že človek sa pomýli v texte, pretože je pod tlakom, niekedy je to lepšie, niekedy je to horšie, niekedy je aj hlasovo na tom lepšie a horšie, ale vždy je to naživo a vždy je to o tom spojení poslucháč a spevák a orchester samozrejme, lebo ten je na prvom mieste, takže má to svoje čaro, mám to veľmi rád.
0: Všetci členovia, teda orchestrálni hráči Bratislava Hotzereneder sú členmi aj iných hudobných telies. Hotzereneder je pre nich iba akýsi milovaný ľavoboček ich umeleckých prezentácií, čiže aj tvoj.
1: Malo by to tak byť, ale ono to tak vôbec nie je, pretože ten orchester si vyžaduje celého človeka a brať to len ako také si hobby, tak toto nefunguje. Sú to pravidelné skúšky, koncerty, pri ktorých si človek nemôže povedať, že tam idem, tam neidem, tam sa mi to hodí, nehodí. Čiže ono to je ako hobby, ale je to ako keby plnohodnotná práca, ktorá zaberá čas, odoberá energiu, zároveň jej veľmi dáva samozrejme, ale je to ako keby ďalšie zamestnanie. Takže ak človek na toto naozaj nemá čas a nemôže sa tomu plnohodnotne venovať, tak bolo by nefér voči ostatným členom, ktorí to tak berú, aby oberal ich o čas. Jednoducho, nie je to len hobby, ale je to plnohodnotná práca.
0: A aký bol tvoj prvý kontakt s hudbou? Spomenieš si?
1: Tak celkom prvý to bolo určite vysielanie rádia, ktoré som začal vnímať ako dieťa, keď som sa ešte pozeral na to magické oko na rádiu, ako tam svieti, a premýšľal som, že čo to je, ako to funguje, a prelaďoval som rádio, lebo ako dieťa som bol práve rádiom fascinovaný. Ale na základnej škole moja učiteľka oslovila mojich rodičov s tým, že mám hudobný sluch, že bolo by dobre s tým niečo robiť, tak som začal navštevovať detský spevácky zbor v Košiciach u manželov Varinských, potom ľudovú školu umenia, hral som na trombón, no a popri tom som ešte spieval v zbore, a už ako dieťa som dokonca mal možnosť spievať solovo v opere, v štátnom divadle, predstavení Príhody Lišky Bystroušky, čo bola opäť ďalšia skúsenosť. No ale napríklad do Zlatej brány som sa nedostal, hej, keď už o tom hovoríme.
0: Tam si konkurs neurobil?
1: Tam som konkurs neurobil.
0: A na čom to zlyhalo? Spieval si falošne?
1: Jo, a myslím si, že určite na mne boli tam talentovanejšie deti, ktoré sa určite vedeli viac predať. Dokonca mama mi hovorila, že otec ešte tomu chcel pomôcť, tak ešte aj do strany vstúpil. Ale tak nevyšlo to. Nevadí. Toto si myslím, že bola lepšia cesta.
0: No teraz navrhuješ, aby sme si zahrali skladbu s názvom Body and Soul, telo a duša, ktorú majú v repertoári v rôznych podobách určite stovky, nie len spevákov, ale aj inštrumentálnych muzikantov po celom svete. A ty ju teraz ponúkaš v interpretácii Louisa Armstronga.
1: Pretože táto pieseň, keď ju napísali v roku 1930 vo Veľkej Británii v Spojenom kráľovstve, dostala sa do Ameriky, začala byť veľmi populárna a veľa orchestrov ju nahralo a veľa spevákov. Ale Louis Armstrong bol prvý jazzman, ktorý nahral túto pieseň, a odvtedy sa stala takzvaným jazzovým štandardom. To znamená, že ju počuť v podaní rôznych jazzových orchestrov a spevákov, a je to vlastne taká klasika, ktorá zaznieva všade a vždy.

0: Dodo, ty si spevácky samorast, či mal si aj nejakých spevackých pedagógov?
1: Spevackých pedagógov som mal vlastne iba manželov Varínskych, ktorí viedli detský spevácky zbor, ale musím povedať, že to bolo celkom... Inak tu sa mi hodí také slovičko, že výživné, čo sa tak zvykne používať, pretože bolo to zároveň o detstve, bolo to usmiaté, bolo to veselé, ale zároveň to bolo o disciplíne a o tom, že sme naozaj mali tréningy také a nácviky, ktoré si vyžadovali disciplínu, museli sme byť ticho, skúšali nás po jednom, kto ako spieva. To znamená, v zbore si človek povie, a tam sa stratím, ale zrazu, keď ten zbormajster ukáže prstom na niekoho, teraz ty a teraz ty a teraz a to dieťa musí spievať, tak musí do toho dať všetko. Čiže tie základy, ktoré potom som nosil neustále v sebe, čo sa týka speváckej výchovy, tak mám od nich.
0: No, okrem spievania, ale vraj hráš aj na trombóne. Myslím, že si to už dokonca aj spomenul.
1: Áno, hral som na trombón ako dieťa, dokonca ešte okrem ľudovej školy umenia, teraz už základnej umeleckej školy, aj na strednej škole. Keďže sme na strednej škole priemyselnej výroby hudobných nástrojov mali orchester, mali sme spevácky zbor, komorný orchester tam bol, v ktorom ja som hral na ten trombón. Čiže možností využitia bolo veľa.
0: A si si takú zvláštnu školu vybral, nie umeleckú, interpretačnú, ale ty si študoval v meste Kraslice v západných Čechách, v škole, kde sa učí o tom, ako sa vyrábajú hudobné nástroje.
1: Áno, bola to jediná škola v Československu. Pôvodne som uvažoval, že pôjdem na konzervatórium práve s trombónom, ale nevedel som si predstaviť, že celý život by som potom hral na nejaký hudobný nástroj. A dozvedel som sa o tejto škole, konkrétne moji rodičia, keďže na základnej škole, kde som študoval, tak bola iná rodina, ktorá tam mala dcéru a ona práve šla študovať na túto školu, tak výchovná poradkyňa povedala mojim rodičom, že v princípe vaša suseda, tá má dcéru, tak sa stretnite a povedia vám o tej škole. Čiže jediná škola v Československu, hralo sa tam, spievalo sa tam a zároveň som sa teda učil technológiu výroby hudobných nástrojov, to znamená všeobecne, čo sa týka všetkých hudobných nástrojov, ale zároveň hneď vedľajšia budova bolo učilište výroby hudobných nástrojov a napríklad z toho učilištia by som mal asi viac praktických informácií a zručností, ktoré by som potom využil. Takto sú to skôr také technické informácie a áno, mohol by som byť v konštrukcii a rysovať, ale to umelecké, tak to tá škola už nedávala.
0: No a aké uplatnenie teda by si bol mal len ladiť hudobné nástroje?
1: Urobil som si aj štátnicu z ladenia klávesových nástrojov, to je pravda, boli sme štyria v našom ročníku, keďže to bol iba taký nepovinný dobrovoľný predmet, čiže štátnicu mám, ale už sa tomu nevenujem, požičal som kľuku, už sa ku mne nevrátila a dostať sa do toho teraz už nie som v tom veku, aby to bolo nejaké reálne, aby som to robil veľmi dobre. No, uplatnenie by bolo, ako hovorím, v konštrukcii, kde by som rysoval, navrhoval nejaké technologické vylepšenia, možno použitie iných materiálov. Moja praktická skúška vlastne bola gitara, ktorú som musel narysovať, vybrať materiál a vyrátať struny napríklad na tú gitaru. A išlo viac o také akože technické veci a zároveň rátanie a matematiku a tabulky rôzne technické, takže tomu by som sa venoval.
0: Nebolo tam potrebné mať absolútny sluch?
1: Nie. My sme testovali svoj sluch, samozrejme, keď sme sa venovali ladeniu klávesových nástrojov. To sa robí tak, že zahrá sa tón na strunu a potom sa to rozladí a na základe vlastne toho, čo si človek pamätá, čo má v uchu, sa snaží naladiť tú strunu tak, aby to sedelo. No a tá odchýlka potom ukazuje to, že ako asi dobre ten človek počuje, ale v princípe absolútny sluch by som ani nechcel mať, pretože myslím si, že by to mohlo byť také utrpenie. Je určite super, že človek ohúri niekoho, že a toto je taký tón, a toto je taký tón, ale keďže sa používa temperované ladenie a v princípe všetko je tak trošku ako keby rozladené zámerne, tak možno, že práve pre tých ľudí s absolútnym sluchom to nie je až také príjemné.
0: No, ty nie si len spevák, ty si dlhodobo známy aj ako televízny moderátor. K moderovaniu si sa teda ako dostal?
1: Cez Slovenskú televíziu, kde som pracoval ako asistent zvuku a režisér ozvučenia. A keďže som sedel v réžii a vlastne do tej miestnosti, kde sa nahráva, do štúdia chodili ľudia, ktorí načítavali rôzne komentáre, tak zaznelo tam niekedy, no to už ty by si tam mohol ísť a už by si to načítal lepšie. Zároveň bol konkurs na moderátorov rádia. No a moja mama vtedy prišla s tým, že a tak možno by si to mohol skúsiť. Takže práve v televízii som poprosil kolegov v réžii, že nahrali by ste ma prosím. Prečítal som text z inzerátu, ktorý vyšiel v novinách, že hľadajú teda moderátorov do rádia a že ak chcú prísť na konkurs, aby poslali kazetu s nahrávkou svojho hlasu do rádia. Tak sme to nahrali v televízii, poslal som to tam, no a zároveň v tej televízii si povedali, že mohol by som moderovať aj reláciu Televíkend, čiže vtedy vlastne som začal moderovať aj v rádiu, aj v televízii súčasne.
0: No momentálne si teda opäť v Slovenskej televízii a nasledujúcu pesničku by sme v tomto kontexte mohli s pritiahnutím za vlasy považovať ako správu skupiny Greenhorns o konci druhej svetovej vojny. Názov piesne je totiž to tenkrát 40. 45.

0: Teda i takýto druh hudby má rád môj dnešný host, redaktor a moderátor Slovenskej televízie, Dodo Kurilák. Takže country je tiež tvoja šálka kávy?
1: Ani veľmi nie, priznám sa, ale keďže som študoval v Krasliciach, okres Sokolov, tak ako už zaznelo, a býval som na internáte, tak v každej izbe sme mali rozhlas. Vždy, keď bolo aj nejaké hlásenie od vedúceho vychovávateľa, tak to zakričalo z toho rozhlasu a vždy ráno nás budili tým, že nám pustili Český rozhlas Plzeň. No a keďže v tej dobe

0: Napríklad presne táto pieseň každé ráno znela a preto sa mi spája aj vlastne s Českou republikou a aj s mojou strednou školou.
1: No, skupina Greenhorns, ktorá sa za oných čias musela premenovať na Zelenáčov, nie premenovať, ale preložiť si svoj názov vlastne do češtiny. Rovnako ako skupina Rangers na Plavcov a zaiste bolo viacej takýchto kapiel s podobnými pôvodne anglickými názvami a teraz je to zrejme všetko naopak. Väčšinou sú to všetko anglické názvy.
0: Tých anglických je samozrejme počuť dosť v podaní slovenských interpretov a netaja sa tým, že angličtina im dokonca sedí viac ako slovenčina, že sa im v tom lepšie spieva. Už dokonca aj v hovorovej reči používajú veci z angličtiny, takže už máme inú dobu.
1: No už si takisto spomenul, že nie si len televízny moderátor, ale ty pripravuješ aj jeden hudobný program s týždennou periodicitou a je v Rádiu Slovensko. Vysiela sa v sobotu večer. Povedz nám o ňom niečo viac.
0: Je to hitparáda Top20.sk. Sú tam iba skladby slovenských a českých interpretov a rebríček vzniká na základe dát zo slovenských rádií. To znamená, ako často a ktorú pieseň hrajú, tak vysoko sa tá pieseň umiestní v rámci toho rebríčka. No a my predstavujeme 20 najhranejších skladieb za uplynulý týždeň.
1: Čiže s týždňovou periodicitou to je?
0: Áno, vysiela sa to vždy v sobotu po 19. Má to necelú hodinu, je to rozdelené na dve časti, ale v tej hitparáde zároveň prinášam aj rozhovory s interpretmi, informácie o koncertoch. Snažím sa, aby to bolo pestré, nie je to taký klasický rebríček, že na tomto mieste je táto pesnička a to je celé.
1: A mení sa to poradie po tých týždňoch, pretože to je krátka doba.
0: Vždy sa to mení. Vždy sa to mení. V rámci prvej trojky je to ako kedy, ale vždy príde nejaká nová pieseň, ktorá sa objaví, zdrží sa možno pár týždňov, potom odíde, prídu iné nové piesne. Ten rebríček je veľmi pestrý a napríklad, keď už sa objaví nejaká pieseň, u ktorej mám teda pocit, že sa dlho nezdrží, tak o to viac sa ju snažím predstaviť a porozprávať sa s tým interpretom, aby sme vedeli, koho tu na Slovensku máme a kto tvorí.
1: A objavujú sa tam hlavne známe mená, či aj neznáme?
0: No, napríklad máme tam Slováka žijúceho vo Švédsku, ktorý tam odišiel so svojou rodinkou, volá sa Smutný. On sa napríklad drží už týždne v tomto rebríčku. Look Amazing je názov tej skladby. Nedávno bol aj na Slovensku. Takže objavia sa tam mená, ktoré možno neznejú pravidelne z éteru, ale tým, že ich niektoré rádia hrajú celkom často, tak sa v rebríčku objavia. A napríklad poslucháči Rádia Slovensko vďaka tomu majú možnosť spoznávať aj hudbu, ktorá sa bežne v éteri Rádia Slovensko neobjavuje. Máme napríklad Slovenku Adélu, ktorú už teraz hráme, pretože jej nová pieseň Ain't in LA je aj pre naše rádia priateľná, ale predtým to bola trošku taká dravejšia pieseň, progresívnejšia, ktorá mala názov KGB. Hrala sa v Austrálii, v Amerike, ale napríklad aj u nás v Rádiu Slovensko sme ju hrali, ale iba v rámci hitparády, inak by sa do vysielania nedostala, pretože ťažko povedať, či by sadla vlastne do formátu Rádia Slovensko, ale vďaka tomu sa tam objavujú aj skladby, ktoré sa bežne nehrajú.
1: No ale to nemusia byť teda len pôvodné slovenské a české skladby?
0: Iba od našich interpretov, ktoré si vydajú, áno.
1: Interpreti sú dôležití.
0: Áno, interpreti sú iba slovenský a český a nie zahraničný, pretože hitparádu z celého sveta máme v piatok. Marko Varmus ju moderuje, tá má názov Top 20, chodí v piatok po 19. Ale my sme SK, takže Top 20 SK sa vysiela v sobotu po 19. hodine.
1: A takže to sú vlastne dve hitparády.
0: Áno, ale my sa venujeme len slovenským a českým interpretom, aj keď niekedy to tak znie, že naozaj, že odkiaľ táto pieseň prišla zo sveta a je niekedy veľmi zaujímavé pozrieť sa na ten pomer jazyka, to znamená, že koľko pieseň je spievaných v slovenčine a koľko v angličtine, ale musím povedať, že väčšina je v slovenčine.
1: No teraz si zahráme skupinu Le Pajaco.
0: Páči sa poslucháčom, pretože pieseň Sushi sa drží v rebríčku veľmi dlho. Teraz tu nemám práve aktuálne čísla a v hlave to nemám, priznám sa, lebo všetko si to zakladám, aby som mal nejaké štatistiky, ale odkedy sa táto pieseň objavila, tak sa neustále drží medzi 20 najhranejších skladieb. A je to taká zvláštna pieseň, keď som ju prvýkrát počul, tak prináša zároveň niečo nové, má takú zvláštnu atmosféru. A možno, že aj pre rádia je trošku taká zvláštna. Je to niečo také iné. Napríklad, keď to porovnáme s piesňou Ďakujem, ktorú spieva Myself, Kali a Kuli, tak toto je celkom iný žáner, povedal by som.
1: Hej, ty si sa tam

0: Kedy objavím? Za svojou nahrávku?
1: Áno. Musím povedať, že krátka ukážka bola, pretože keď sme oslavovali 100 rokov pravidelného vysielania rozhlasového na Slovensku, a teda Rádia Slovensko, tak sme tam dali krátku ukážku. Zvukár sa rozhodol teda, že zaujme poslucháčov tým, že v našom archíve máme rôzne teda klenoty a zaujímavosti, tak sa rozhodol pustiť krátku ukážku jednej piesne, ktorú spievam práve z koncertu. Tai Wong, inak veľmi náročná pieseň a práve z nej dal úryvok, ale našťastie to bolo celkom fajn zaspievané. Takže áno, výnimočne som tam zaznel krátko aj ja.
0: No, ty si už dnes zaspieval, tak teraz éter prenecháme skupine Le Pajaco, ktorá, ja som si myslel, že vznikla niekedy pred 10 rokmi, ale vznikla už, predstav si, pred 30.
1: Áno, dokonca v rámci svojho 30 rokov turné chystajú koncerty na jeseň, už to promujú, ale tiež niekedy, keď dávam tie informácie, že z ktorého roku je táto pieseň, pretože v rámci tej storočnice sme napríklad hrali prvé hity skupiny Noc a deň a tiež skupiny Hex. A keď som to povedal, že tá pieseň je z albumu, ktorý vyšiel v roku 1993, tak sám som sa pri tom zamyslel, že aha, tak to už je celkom dosť dlho.
0: Takže teraz Le Pajaco a ich pieseň Sushi.
2: Thank

0: Dodo, ty si teraz teda moderátorom Slovenskej televízie, ale pred rokmi si bol redaktorom Slovenského rozhlasu. Neviem presne, v ktorých rokoch to bolo. Ja som ťa chcel už vtedy pozvať do tejto relácie a zrazu som zistil, že si odišiel do sveta. Kam to vtedy bolo a na ako dlho?
1: V Slovenskom rozhlase som bol po takmer 15 rokoch v Rádiu Express. Bol som tu 2 roky, ale tým, že som popri tom ešte moderoval televízii Markíza a ešte som bol s orchestrom, tak tých povinností naozaj bolo veľmi veľa a keď som si nemohol zobrať voľno, nedalo sa to jednoducho sklbiť, tak som si povedal, že mám to asi zle nastavené a musím si to nastaviť po novom, takže ideálne bude nechať to na chvíľu všetko tak, trochu cestovať, pretože ma to veľmi baví, a po návrate si nastaviť veci po novom. A to presne som urobil, čiže všetko som nechal tak a odišiel som najprv na Kubu a potom cez Spojené štáty americké som išiel do Kanady, potom do Japonska, potom Malajzia, Singapur, Indonézia, Južná Kórea. No, bolo toho veľmi veľa a dokopy je to 60 krajín, ktoré som precestoval, čiže nebudem to teraz menovať, ale bolo to veľmi zaujímavé, veľmi prínosné.
0: A teraz si sa naposledy vrátil teda odkiaľ?
1: Teraz zo Slovinska, čo nie je tak ďaleko. No, naposledy z krajín, ktoré sú trošku ďalej, tak to bola Kolumbia, Panama, predtým Argentína, kde som navštívil rodinu svoju vzdialenú, Chile, no ale naposledy to Slovinsko, pretože krajina sa mi veľmi páči, mám tam blízkych ľudí a priateľov a snažím sa trošku naučiť ten jazyk, tú slovinčinu, ktorá je veľmi hráva, napríklad dieťa sa povie po slovinsky otrok. A takže keď je tam detský kútik, tak hovoria niečo v štýle, že pridite si po svojego otroka a tak podobne, čiže je to veľmi hravý a vtipný jazyk.
0: Áno, ty si môžeš dovoliť cestovať, pretože rodinu si si nezaložil, nemusí sa obávať, z čoho bude žiť, keby si eventuálne nemal prácu. Máš aj súrodencov rovnako akčných ako si ty?
1: Som povedal, že sú veľmi akční, ešte akčnejší, pretože starší brat je zároveň tréner vo svojom veku, teda po 50-ke, a ja som teda po 50-ke, ale on je ešte o rok a pol starší, tak obdivujem ho, že má toľko energie a že okrem toho, že teda robí realitného agenta, tak zároveň precvičuje ako tréner vo fitku. A vyzerá samozrejme výborne. Som zo 4 súrodencov, najstaršia je sestra, potom je starší brat, ja a mladší brat. Tu v Bratislave mám mladšieho brata Michala, s ktorým sme v kontakte, pravidelne sa stretávame, máme skvelý vzťah a starší brat a sestra sú v Košiciach, aj naďalej tam žijú. No a čo sa týka cestovania, tak možno nie sú až takí akční ako ja, ale sú veľmi, povedal by som, talentovaný, je s nimi zábava a keď sa potrebujem s niekým o niečom poradiť a mať iný názor, napríklad ako je ten môj, tak je vždy skvelé sa s nimi spojiť a porozprávať sa.
0: No a dôkazom, že nie si len spevákom starých či prastarých evergreenov, bude nasledujúca pesnička s názvom Neviem, čo vravieť, ktorú poznám inak aj z repertoáru Petra Lipu, ale ty si ju sem priniesol s tým, že ju spievaš tiež. Ako je to teda? Kto ju spieval prvý? Jej názov je Neviem, čo vravieť, alebo aj Žeby.
1: S Tomášom Okresom, ktorý napísal túto pieseň, sme to mali ako pracovný názov Žeby, aj keď sme o tom komunikovali. Tú pieseň som nahral predtým ja, to je pravda. Potom ju nahral Peter Lipa. V čase, keď som ju nahral ja, tak to bolo také demo, povedal by som, ako by to asi mohlo znieť. A bolo to veľmi zaujímavé aj pre mňa, pretože zrazu to bol iný štýl. Spieval som to štýlom, ako to cítim. Nebolo to zrazu to, že má to byť v štýle hot jazzu a znieť ako zo starých čias. Takže znie to inak. No ale tá pieseň je podľa mňa absolútne skvelá a zaslúžila si niekoho iného. A keď som sa dozvedel, že ju potom naspieval Peter Lipa a zároveň ju aj vydali, tak ja som bol veľmi rád. Aj Tomimu som písal, že je to absolútne skvelé. Ale musím povedať, že Tomáš Okres mi najprv písal, že len aby si vedel, keďže som tú pieseň naspieval predtým ja, tak len aby si vedel, tak Peťo ju teraz naspieval a budeme ju dávať von, tak som sa veľmi tešil a zároveň som bol veľmi poctený, že napriek tomu, že neišlo o oficiálnu nahrávku, ktorá by teraz bola uverejnená, išla do médií, hrala by sa v rádiach, takže mi o tom dal vedieť. Je to skvelý kamarát a skvelý muzikant a skvelý človek.
0: No ale teraz ju vypočujeme teda v tvojej interpretácii.
1: Skúsme, ale dohodnime sa, že môžeme pustiť začiatok tej skladby, ale ak to nebude práve to ono, tak ja si myslím, že ak pustíme potom toho Peťa Lipu, takže tomu len pomôžeme. Ale skúsme.
0: Ja si myslím o tom niečo iné. Nebudeme to takto mixovať. Nechám to zaspievať iba teba.

0: nebi.
1: Tak aj túto pieseň spieval môj dnešný hosť Dodo Kurilák, ale na záver sa ešte vrátime k žánru retro hudby. Zaspieva nám dievčenské alebo ženské zoskupenie Paper Moon Trio.
2: Sú to bývalé členky orchestra Bratislava Serenaders, ale tak ako ja momentálne nespievam s orchestrom, tak aj dievčatá, ktoré tam boli, tak keď sa im narodí dieťatko, idú na matersku, samozrejme treba náhradu, keď niekto vypadne. A potom už nie vždy sa tá speváčka vráti, pretože už potom by to bolo zasa nefér, nefunguje to tak, že dobre, ale budeš u nás len rok a potom pôjdeš preč, pretože sa vráti tá pôvodná speváčka. No a takto tri pôvodné speváčky vytvorili Paper Moon Trio, Ajka Kružliaková, Kika Uhlíková, Barbora Medeková, aj Julka Šeregijová tam zastupuje, aj keď je to trio, ale tak samozrejme treba náhradu. A sú to skvelé ženy, skvelé speváčky a ja som veľmi rád, že som mal možnosť s nimi sedieť na jednom pódiu, spievať spolu s nimi a byť s nimi dodnes v kontakte a kamarátiť sa s nimi.
1: No, jedna z týchto dievčat má meno Andrea Kružliaková, ako si spomenul, a tá je dcérou nášho vynikajúceho operného speváka Martina Babiaka.
2: Áno, áno. A tu musím povedať, že Martin sa niekedy, keď sme hrali Plesis, aj objavil, aj si zaspieval s orchestrom. Martin je tiež skvelý človek, poznáme sa. Práve tento orchester mi priniesol do života veľmi veľa skvelých ľudí, za čo som veľmi vďačný.
1: Pieseň s názvom Odišla láska bude teda poslednou, ktorú dnes do tohto programu zaradil Dodo Kurilák. Autorom hudby je slovenský skladateľ Karol Elbert, ktorého som ja v prvom roku môjho pôsobenia v rozhlase zažil ešte osobne, pretože bol tiež aj hudobným redaktorom vtedy ešte Československého rozhlasu. Dodo, ďakujem ti veľmi pekne za príjemnú návštevu a nech ti naďalej vychádza všetko tak dobre a pekne, ako ti to vychádzalo doteraz.
2: Ďakujem ti veľmi pekne, Vlado. Naozaj som veľmi poctený, že tu môžem byť. A keď som sa dozvedel, že sa budem mať možnosť s tebou rozprávať a byť hosťom v svojej relácii, tak naozaj to pre mňa veľa znamenalo. Ešte raz ďakujem.

Vážení poslucháči, keďže dnes išlo o premiérovú reláciu, položím vám aj kontrolno-súťažnú otázku. Môj dnešný host Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj po A na trúbke, po B na trombóne alebo po C na klarinete. Opakujem, Jozef Kurilák, okrem toho, že spieva, hral kedysi aj na trúbke, na trombóne alebo na klarinete. Svoje odpovede píšte na adresu Slovenský rozhlas, Mýtna 1, PO Box 55 817 55 Bratislava 15. Heslo Túto hudbu mám rád. Alebo zatelefonujte na náš odkazovač 02 32 50 50 70 02 32 50 50 70 či mailujte na mojahudba@rozhlas.sk. A štvrtá možnosť, pošlite SMS na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. O týždeň si opäť pri príležitosti storočnice Slovanského rozhlasu pripomenieme spevácku hviezdu 50. a 60. rokov minulého storočia pani Beu Littmannovú. Toto je jedna z jej piesní.

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Pekný deň vám prajeme. Dnes sa spolu vydávame po stopách Habánov, ľudí, ktorí sem prišli pred stáročiami, aby si našli miesto, kde by mohli slobodne žiť podľa svojej viery. Keď sa dnes prechádzame po západnom Slovensku, možno si ani neuvedomujeme, že kráčame po miestach, kde pred stáročiami žili. Prišli sem ako utečenci a napokon tu zanechali oveľa viac než len stopu v dejinách. Kde všade na západnom Slovensku sa usadili, ako žili, čomu verili a čím sa živili. Čo z ich odkazu môžeme objaviť ešte aj dnes priamo v uliciach našich miest a obcí. O histórii a o odkaze Habánov sa môžeme dozvedieť viac aj od etnologičky Kataríny Slobodovej Novákovej. Venuje sa regionálnej kultúre, kultúrnemu dedičstvu a tradičnému spôsobu života na Slovensku.
2: Ja som sa komunite Habánov začala venovať spolu so skupinou Huncokári. Tieto dve etnika pochádzajú z rozdielnych oblastí, prišli v rozdielnych historických obdobiach. Kým Huncokárov máme na Slovensku až na začiatku 18. storočia, Habáni prišli o 200 rokov skôr a prišli za úplne odlišných, až by som povedala trošku takých dramatických okolností, kedy boli vo svojej vlasti prenasledovaní za svoje často radikálne náboženské predstavy alebo za svoje náboženské presvedčenie a preto museli odísť. A odchádzali, utekali doslova do takých tolerantnejších častí Európy a tak sa dostali až ku nám na územie tedajšej Habsburskej monarchie alebo Uhorska a na územie nášho západného Slovenska a Južnej Moravy.
1: Na západnom Slovensku našli Habáni priestor, kde sa mohli usadiť a vytvoriť si vlastné komunity so svojimi pravidlami.
2: Keďže je to komunita alebo skupina, ktorá už viac ako 300 rokov nie je živá na našom území, tak často sa o nej dozvedáme len z nejakých historických záznamov alebo materiálov, kroník, či už v lokalitách, kde oni žili, kde mali tie svoje hospodárstva, tie svoje sídla, alebo z nejakých takých spomienok v menších lokalitách alebo v nejakých obecných kronikách, záznamoch historických a tak ďalej, v zemepánskych knihách, pánskych záznamoch.
1: Ako môžeme priblížiť špecifický spôsob života Habánov?
2: Dnes ich môžeme prirovnať, aby sme si to vedeli predstaviť, ku komunitám, ktoré žijú najmä v Severnej Amerike. Sú to vlastne čiastočne aj potomkovia týchto Habánov, ktorí tam neskôr museli utekať. Z nášho územia, keďže tu po rekatolizácii začali platiť také veľmi prísne perzekúcie za iné náboženstva, neboli také tolerantné, takže museli utekať a utekli neskôr až do zámoria a tu máme tie komunity napríklad Amišov. Veľmi podobné sú, majú nemecký dialekt, špecifický spôsob života, uzavreté komunity, veľmi prísne pravidlá a ďalšie veci, ktoré ich odlišovali od majority.
1: O živote Habánov dodnes veľa vypovedajú aj stavby, ktoré po sebe zanechali. Sú nemými svedkami života tejto pozoruhodnej komunity.
2: Treba si predstaviť, že sú to veľké stavby, tie habánske domy alebo habánske dvory a hlavne všetok majetok je spoločný. Nevlastníte žiadny súkromný majetok okrem oblečenia, ktoré máte a nejakých naozaj osobných drobností. A všetko, čo zarobíte, všetko, čo vyrobíte, patrí komunite. Spoločne napríklad vychovávali deti v spoločných škôlkach a školách, spoločne sa stravovali, dnes by sme to nazvali v nejakých komunitných jedálniach, čiže spoločne sa pripravovalo jedlo, spoločne sa všetko robilo, napríklad aj pracovné nástroje, ktorými oni pracovali, neboli ich osobným vlastníctvom, všetko patrilo komunite. Pre tieto ich názory a takýto spôsob života striktne komunitný museli odísť z tej svojej domoviny, pretože tam nebol takýto spôsob života tolerantný. Oni napríklad odmietali poslušnosť vrchnosti, odmietali povinnú vojenskú službu, preto hľadali také útočiska, kde boli tie územia také tolerantnejšie k tomuto ich spôsobu života.
1: Habáni neboli len novými prisťahovalcami. Prinášali so sebou remeselnú zručnosť, ktorú si miestni cenili.
2: Pracovali s drevom, vedeli pracovať s kameňom. Napríklad Habánom vďačíme za rozvoj keramiky. Dnes poznáme pod názvom habánska keramika alebo habánska fajansa. Práve to boli inovácie v tých technológiách, ktoré oni priniesli zo svojej domoviny. Treba povedať takú zaujímavosť, že veľmi dbali na vzdelanie. Vychovávali deti a vzdelávali ich vo svojich vlastných komunitných školách a v tom období, v tom 16. a 17. storočí bolo takmer 100% to ľudí gramotných. Zoberieme, že na našom videku vedel písať v 16. 17. storočí farár, notár a richtár, tak je to unikát.
1: Prečo si Habáni vybrali práve západné Slovensko, keď prišli na naše územie? Čo im tento región ponúkol?
2: Jednak tu mali dobré podmienky, bolo tu dobré prostredie pre remeslá, ktorým sa oni venovali, rozvoj poľnohospodárstva, bola tu napríklad dobrá hlina na výrobu rôznych výrobkov, ktorým sa Habáni venovali. Nemali dôvod posúvať sa niekam ďalej alebo ísť niekam ďalej. Medzi tých najväčšie strediska patrilo Veľké Leváre, Borský svätý Jur, Sobotište, Moravský svätý Jan a tam do dnes máme aj tie pamiatky v podobe napríklad habanských dvorov alebo tých habanských domov. Je to najmä také ich posolstvo alebo tá stopa, ktorú zanechali v rozvoji keramiky. Pretože oni vlastne začali používať nové techniky, fajansu, nové zdobenie, novú techniku výroby keramiky a vďaka tomu napríklad sa rozvíjali rôzne druhy keramiky v Holíči, modranská majolika stávala práve na týchto habanských základoch a aj známy figuralista, národný umelec Ignác Bismajer tvrdil, že on je potomok týchto Habánov, pochádzal z Košolnej pri Trnave a že on je jeden z tých posledných potomkov a používal aj on tieto pôvodné techniky pri svojej tvorbe.
1: Príbeh Habánov nám pripomína, aká pestra bola kedysi etnická a kultúrna mozaika na našom území.
2: Naše územie, ako sa aj hovorí, že bolo takou kultúrnou alebo etnickou križovatkou, naozaj aj tieto etnické, etnografické skupiny, menšiny, ktoré tu žili, každý tu zanechal nejakú svoju stopu, nejakú pamiatku, ktoré buď pretrvali do súčasnosti, alebo zostali len ako spomienka v histórii alebo v podobe nejakých trojrozmerných predmetov alebo materiálov, ale každý zanechal svoju špecifickú stopu.
1: Habáni rozvíjali mnohé remeslá a ich zručnosti postupne prenikali aj medzi väčšinové slovenské obyvateľstvo.
2: Mali veľmi špecifický jazyk, svoj vlastný dialekt, ktorým hovorili a ktorým slovenské obyvateľstvo nerozumelo. Bola to taká zase komolenina nemčiny, často sa jej hovorila habánska nemčina. Habánske dvory mali svoju špecifickú architektúru. Veľký centrálny dom so spoločnou jedálňou, spoločnou modlitebňou, spoločné dielne a rodinné obydlia tiež takého spoločného charakteru. Čiže aj z toho ich komunitného spôsobu života sa môžeme trošku poučiť a rozmýšľať nad tým, že keď to tak fungovalo, tak musela tá komunita byť veľmi pracovitá, veľmi skromná a veľmi tolerantná.
1: V období, o ktorom hovoríme, musela byť komunita Habánov pre svoje okolie aj trochu tajomná.
2: Tam istá taká hranica vždy bola aj taká tá nedôvera tej majoritnej skupiny. Voči týmto etnografickým alebo etnickým skupinám v minulosti naozaj bola na základe tej inakosti alebo odlišnosti.
1: Prečo Habáni napokon z nášho územia odišli?
2: Miznú nám vlastne počas rekatolizácie a v období silného tlaku Habsburgovcov, tí boli známi teda ako veľmi bigotní katolíci, boli veľmi silné také hnutia, takže práve v tomto období, kedy ich nútili, aby prešli na katolicizmus, dokonca často veľmi násilne, so zbraňou v ruke, vysielali sa armády na to, aby prichádzali do týchto komunít, do tých spoločných dvorov a tam násilnou formou ich presviečali, tak naozaj mnohé z nich sa končili tragicky tieto konflikty alebo potom boli nútení zase utekať na iné územia, tak ako k nám prišli v tom období, kedy sme boli mierumilovní, tak zase od nás museli tých potomkovia v 18. storočí utekať. A práve utekali zase do západnej Európy a neskôr do Zámoria.
1: Čo môže človeka dnes prekvapiť, ak sa venuje Habánom?
2: To, že mali tú komunitu vystavanú naozaj veľmi rovnocenne. Každý člen tej komunity mal rovnaké práva, mal právo sa vyjadrovať, mal právo vstupovať do diskusií. Aj ženy mali pomerne rovnocenné postavenie, čo v tom 16. a 17. storočí je opäť veľmi netypické. Riadili nielen ten bežný chod vlastnej domácnosti, ale podielali sa na tom svojom celom komunitnom živote. Vzdelávali deti, zabezpečovali stravovanie, taký ten chod celého toho hospodárstva, alebo venovali sa zberu liečivých bylín na výrobe rôznych liečiv, tinkt, ktoré potom vyhľadávali aj majoritné obyvateľstvo. Dokázali pomáhať, naprávať, liečiť rôzne choroby a neduhy. Takže tým sa trošku tie hrany alebo tie hranice obrusovali a budovala sa aspoň aká taká tá dôvera medzi tými obyvateľmi navzájom.
1: Môžeme sa o Habánoch dozvedieť ešte viac?
2: Myslím si, že už je to uzavretá kapitola, pokiaľ historici nebudú pátrať po nejakých ďalších dokumentoch, ktoré by ešte viac osvetľovali ten vzťah napríklad medzi šlachtickými rodmi, ktorí im sem povolili vlastne priznajme Alangiovci a Forgáčovci. Prečo ich pozývali? Vlastne ako tam tá komunikácia prebiehala? Koľko generácií to pretrvá? A čo z tej kultúry vlastne si oni odnesú alebo zachovávajú? Čo je pre nich dôležité?

0: Habánsky odkaz nemusí zostať iba v knihách. Svoje miesto si nachádza medzi mladými ľuďmi, ktorí objavujú históriu priamo tam, kde žijú. Jedným z nich je Frederik Hirner zo Smolenic. Vo svojom okolí vyhľadáva miesta, ktoré dodnes pripomínajú prítomnosť Habánov a ukazuje, že aj nenápadná stopa v krajine môže otvoriť príbeh starý niekoľko storočí.
1: Ja sa vlastne aj profesne v rámci doktorandského štúdia tak venujem v podstate histórii a skúmaniu národnosti v minulosti, ako nejaké veci politické vplývali práve na vývoj národnosti. V podstate Habáni je to taká zaujímavá komunita, ktorá tu v minulosti žila, najmä teda v 16. storočí, kedy tu osídľovali práve túto oblasť, najmä teda západného Slovenska, hlavne po bitke na Bielej hore, kedy boli porazené protestantské české stavy v českých krajinách, tak práve migrovali na územie dnešného Slovenska, kde potom si zakladali svoje dvory. Boli to veľmi zruční ľudia. Oni sa inak aj nazývali okrem Habánov z toho nemeckého Haushaben, tak sa nazývali aj ako anabaptisti, teda novokrstenci, teda ľudia, ktorí sa krstili až v dospelosti, nie pri narodení. Čo bola ďalšia vec, ktorá bola veľmi odlišná oproti teda domácemu obyvateľstvu, keď postupne boli prinútení k tomu, aby konvertovali teda na katolicizmus, tak upustili od toho špecifického odlišného spôsobu života. Postupne sa zlúčili s majoritou a s väčšinou populáciou, no a postupne potomkovia týchto pôvodne habánskych rodov rozširovali túto kultúru aj do tých nehabánskych rodín.
0: Máme v Smoleniciach nejaké zmienky alebo stopy po pôvodnom habánskom osídlení a rodinách, ktoré tam žili?
1: Tu bolo viacero rodov. Rod Kitovcov bol pôvodne habánsky rod. Treba povedať, že v Smoleniciach sú rôzne čriepky z pôvodnej habánskej keramiky. Máme tu pozostatky, ktoré sú uložené v rôznych múzeách, kde je vidno práve tá pôvodná keramika, ktorá v Čubankovskom centre, teda v Smoleniciach, bola vyrábaná, napríklad tými Kitovcami, ktorí tu teda vytvárali práve tieto typy keramiky.
0: Dá sa ešte dnes v Smoleniciach nájsť keramika alebo predmety, ktoré súvisia s Habánmi či ich potomkami?
1: Samozrejme, títo habánski majstri, oni mali aj svoj podpis, alebo väčšinou si značili písmenkom, odkiaľ pochádzajú, z aké dediny. Čiže napríklad v Smoleniciach to bolo Esko, na spodnej časti práve toho džbánu. Takisto napríklad vo farskom kostole v Smoleniciach, tak sú veľmi pekne flamovaný typ kachiel, teda staré kachle, pec, ktoré tu vytváral miestny majster, ktorý síce neposlúbil priamo v Smoleniciach, ale vo vedľajšej dedinke v Lošonci, pán Anton Orsák, ktorý sa tam prisťahoval z Modry, čiže mal skúsenosti práve s vytváraním keramiky a robil rôzne pekárenské formy. Tento pán, táto rodina Orságovcov, ktorá prišla do Lošonca, tak práve tvorila aj tieto flamované kachle, ktoré sa nachádzali v niektorých domoch v Smoleniciach a takisto aj tuto vo farskom kostole v Smoleniciach. Takže sú stále viditeľné. Si sa tam bežne nechodí samozrejme, lebo nachádza sa to v časti, ktorá bola v minulosti určená pre šlachticov, teda pre palfiovcov, ktorí tam sedávali. Už sa tam bežne nechodí, ale tie kachle stále existujú, čiže stále si ich človek možno na nejaké vyžiadanie môže pozrieť, pokiaľ by ho teda zaujímala táto tematika.
0: Habánsky odkaz si však môžeme pripomínať aj celkom obyčajne, napríklad pri prechádzke Habánskou ulicou. Na západnom Slovensku nájdeme niekoľko miest, kde názvy ulic dodnes pripomínajú historickú prítomnosť Habánov. Jedno z nich je Habánska ulica v Sološnici, kde býva aj Jozef Pápež.
2: Tak ja som tu vyrastal.
3: Ako dlho sa volá táto ulica, Habánska ulica, kedy dostala tento názov?
2: Tak asi 2 roky by to bolo. Z toho, že tu bol nad nami asi 5. barak, tam bol Habánsky dvor, tam bývali Habáni, tak asi podľa toho by to bolo dobre, pripomenú si.
3: Čo hovorí o tom, že tu bol Habánsky dom?
2: To len nejaké spomienky. Pamätám si, už tam boli len ruiny, tí Habáni už tam nebývali. Dá sa povedať, že tam vzadu nový dom postavili.
3: Uchovala tak obec spomienku na to, že tu kedysi žili Habáni v tejto obci Sološnica?
2: Tak možno to príde tak, že keď to bude naši rodičia, tá generácia vedeli o tom, ale títo mladí už prakticky ani nevedeli, že kde boli čo Habáni, čo to znamená. Takže to je už ťažko.
3: Potešilo vás to, že ani takto nie. K histórii sa vraciete?
2: Všeobecne každý povie, že kam bieš dvorný o konca, no na Habánsku ulicu, to je také dosť nové pre ľudí, ten názov. Jak ten barak zmizol, ten celý dvor, tak sa tu už nejak tak proste strátilo do dejín.
0: Habánska ulica v obci Sološnica je pomerne dlhá ulica s množstvom domov a jej názov ukazuje na skutočnú historickú stopu po Habánoch v obci, hovorí etnologička Katarína Nadaská.
4: Áno, pomenovanie ulic po Habánoch, čiže napríklad máme Habánskú ulicu v Bratislave, v Malackách, v Senici, v Holiči, Habánsky dvor v Sobotišti, aj vo Veľkých Levároch, to sa aj tak volajú tie štvrte, Tak na Slovensku to má veľmi hlboké historické, ale aj kultúrne opodstatnenie. Je to prejav úcty k mimoriadnemu dedičstvu, ktoré vlastne komunita Habanov na našom území zanechala. Boli vynálezcovia revolučnej a svetoznámej keramiky, boli tvorcovia architektonického dedičstva, priniesli nám výrobu nehorľavých tehál a škridel, boli vynikajúci nožiari, robili špičkové nože, vynikajúci tkáči, vinári a vinohradníci. Ponúkali aj na našom území špičkovú úroveň medicíny. Habanskí lekári a pôrodné baby boli tak veľmi populárne, že ich služby využíval dokonca cisársky dvor vo Viedne a najvyššia uhorská šlachta.
3: Prečo nájdeme v niektorých obciach a mestách ulice s názvom Habanská ulica, napriek tomu, že v nich Habáni nežili?
4: Pekným príkladom je napríklad dnešná Bratislava, kde máme Habanskú ulicu, máme aj ulicu pri Habanskom mlyne a v Pršporku Habani nikdy trvalo nežili, ale ten príbeh si teda povieme. Máme v Bratislave ulicu pri Habanskom mlyne, je to ulica v starom meste v oblasti Patronky na začiatku Mlynskej doliny a ona dostala svoj názov podľa skutočného historického mlyna, ktorý v tejto lokalite stál. V Mlynskej doline fungovalo od stredoveku viacero mlynov, ale tento mlyn patril medzi technicky unikátne, veľmi vyspelé. Fungoval do roku 1914 a v roku 1932 definitívne bol dokonca zbúraný. Dané územie Mlynskej doliny sa stavebne menilo.
3: Prečo sa spomínaný mlyn na území dnešnej Bratislavy volal Habanský mlyn?
4: Habani, ako vieme, sa usadili najmä na záhory, čiže Veľké Levare a Sobotište, ale boli mimoriadne zruční remeselníci, inovatívni mlynári, takže časť z nich si našla uplatnenie aj priamo vo vtedajšom Prešporku. Podľa starých záznamov sa dá predpokladať, že pomáhali so stavbou a dokonca, že postavili tento mlyn celý a že zaučali nejaký čas domácich mlynárov pracovať s týmto mimoriadne vyspelým technickým zariadením, ktoré bolo umiestnené v tom mlyne. Tak jednoducho ho Vrajslavčania tento mlyn nijak inak nevolali po celý čas len ako Habanský mlyn a tou úžasnou, krásnou spomienkou na tento technicky vyspelý mlyn je práve tá ulica pri Habanskom mlyne. Ja by som ešte ale spomenula aj viacero absolútne vynikajúcich osobností, ktorí napríklad mali vzťah s Prešporkom. Boli to práve Habani. Bol to František Walter, on bol habanský lekár, ktorý bol tak vzdelaný a naozaj veľmi šikovný. A hoci žil práve v tých habanských komunitách na Záhori, pôsobil istý čas aj ako osobný lekár pre samotný cisársky dvor vo Viedni.
3: Nájdeme aj ďalšie osobnosti z radov habanskej komunity, ktoré mali vzťah k vtedajšiemu Prešporku.
4: To bol strážca tajomstva keramiky a bol to Tomás Hermann. Habani si technológiu fajansy strážili a tie receptúry, ako vlastne sa vyrába, to sa odovzdávalo rodoch habanských hrnčiarov, čiže môžeme povedať, že pomeči a dokonca tam hrozilo trest, že keby niektorý z týchto hrnčiarov sa nechal zlákať a prezradil, ako sa vyrábala fajansa, tak ho vylúčia z komunity. No a práve ten spomínaný Tomás Hermann čelil obrovitanskému tlaku okolia. Miestni hrnčiari sa neustále ich snažili podplácať, špehovať. Tomás Hermann vlastne obetoval svoj život, než aby mal to tajomstvo výroby fajansy prezradiť. Skutočne za zmienku stojí aj osud Klimenta Papa, to bol majster mlynár, ktorý nepôsobil v Prešporku v dnešnej Bratislave, ale v Sobotišti, kde tiež bol kedysi takýto mlyn. A keď v roku 1546 prišli na Záhorie prví Habáni, tak miestny zeman Kliment Pap im prejavil takú dôveru a svoj vlastný mlyn ho dal do užívania. No a z tohto jedného mlyna habanská komunita vybudovala doslova obrovské impérium, ktoré fungovalo do znárodnenia v 20. storočí.
3: Keď hovoríme o Habánoch a ich remeselnej zručnosti, treba pripomenúť, že prichádzali do prostredia, ktoré už malo svoju remeselnú tradíciu.
4: Tá prítomnosť v meste Prešporok mala asi také tri by som povedala roviny. Tá jedna, to sme spomínali, to boli tí majstri mlynári v Mlynskej doline. Čiže, a samozrejme, mestská rada prešporská habanských majstrov za ich služby, za tie technické inovácie v mlynárstve vysoko ocenila. Práve tá spomínaná fajansa, najväčší odberatelia bola šlachta v Prešporku. Čiže pre Habanov platilo, že mali výnimku z tých prísnych cechových pravidiel, ktoré prešporskí keramikári, maliač, bankári a hrnčiari, takže mohli chodiť pravidelne predávať svoje luxusné výrobky na prešporské jarmoky a trhy. No a šlachtické rody, napríklad Palfiovci, ktorí mali v Prešporku niekoľko mestských palácov, tak si priamo u habanovských majstrov objednávali honos jedalenské servisy, kachlice na pece. Takéto zachované jedalenské servisy, ktoré používali Palfiovci alebo kachlice na pece, sa zachovali a môžu si ich návštevníci pozrieť v Mestskom múzeu v Bratislave.
3: Čo ešte spájalo Habánov s Prešporkom, aké ďalšie stopy po ich prítomnosti alebo kontaktoch s mestom môžeme nájsť?
4: To liečiteľstvo, aj že Habáni boli špičkoví lekári, aj keď nie v tom dnešnom modernom slova zmysle, ale keď bol v meste Prešporok vypukli nejaké epidémie, bolo potrebné vyriešiť veľmi komplikovaný chirurgický zákrok alebo veľmi ťažký pôrod, tak bohatí mešťania aj šlachta posielali koče s vranými koňmi, aby tryskom utekali pre habanských ránhojičov. Tí mali v Prešporku takú dobrú povesť, že mestská rada im udelovala povolenia na prechodný pobyt a liečbu vo vnútri mestských hradieb. Čiže zase tá komunita tu dlhodobo nežila, ale určitý čas tu tí habanskí majstri, lekári, architekti, technici, dneska by sa povedali, že špičkoví inžinieri naozaj žili a pôsobili.

0: Habáni žili v tzv. Bratských dvoroch, teda po nemecký Haushaben, odkiaľ pochádza aj názov Habáni. Išlo o sebestačné komunity so spoločným majetkom, vlastnou samosprávou, školami, nemocnicami a prísnym poriadkom. Prvý takýto dvor založili v Sobotišti v dnešnom Senickom okrese, čím sa obec stala najstarším centrom Habánov na Slovensku. Zachovala sa tu unikátna barokovo-klasicistická habánska zvonica z roku 1753 a nedávno zrekonštruovaný habánsky mlyn s expozíciou ich histórie. Iniciátorkou jeho obnovy je projektová manažérka Ľubica Kadlec-Melišová.
1: Tento mlyn Habáni získali od miestneho zemana kúpou v roku 1546, keď prišiel do obce na pozvanie Františka Ňáriho, ktorý ich poznal zo svojich moravských panstiev. V tom čase už boli na Morave prenasledovaní, takže hľadali v Uhorsku nové útočiska. Od toho času tento mlyn bol 400 rokov v vlastníctve habánskej obce. Až do 50. rokov 20. storočia, kedy bol mlyn znárodnený a dostal sa do majetku Sobotišťa.
0: Domáci, ale aj návštevníci Sobotišťa obnovenie habánskeho mlyna privítali.
2: Ja myslím, že je to dobrá príležitosť nalákať ľudí, nech sa naučia o histórii, hlavne tých mladých z tej školy, lebo s tým som sa stretol, tak tí mladí veľa o tej histórii nevedia, ani nemajú nejaký záujem, takže ja myslím, že je to dobrý krok. Určite je to zaujímavé, má to svoje čaro. Aj celkovo, keď tam prídete, vidíte tie staré stroje, ako sa to používalo, ako sa tí ľudia narobili a vlastne aj hore to premietanie môže byť využité na hociaké akcie, vzdelávacie, takže je to výborné. Môžu určite prísť aj nejaké školy z okolia, keď tak aj z Čiek, z Moravy, nech sa niečo priučia.
3: Páči sa mi to. Sú tam zaujímavé veci, napríklad keramika, mlynské kolo, fotografie starodávne a oblečenie.
4: Je to super, je tam čo ukázať.
5: No je to niečo úžasné.
0: Podľa riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie Kopanice Martina Lidaja má habánsky mlyn veľký význam aj z hľadiska turizmu.
6: Propagujeme tento mlyn naozaj v rámci toho nášho regiónu, že tu je a aj že je teda zmodernizovaný a ponúka vlastne ten pohľad do tej histórie tých Habánov, ktorí tu žili.
0: Rekonštrukcia habánskeho mlyna v Sobotišti sa uskutočnila v rámci cezhraničného projektu s obcou Vacenovice v okrese Hodonín, keďže oblasť, v ktorej Habáni žili, zasahovala aj na súčasné územie Moraví. Podľa starostky Jany Bačíkovej má projekt význam pre obidve strany.
7: U nás se vykopala habánská pec na vypalování keramiky a podľa pana doktora Pajera, archeologa ze Strážnice, je největší ve střední Evropě. Opravdu je to novodobá pec, ale opravdu největší. U nás nic jiného nemáme, máme jenom tu pec a máme střepy vlastně té habánské keramiky, která se v té obci dělala a ti Habáni samozřejmě, když ji vyráběli, tak vyváželi ty střepy, nebo to, co se nepodařilo, dole z kopce, takže ten pán doktor Pajer, když vykopával, tak šel pomalu do kopce a doufal, že někde na tom kopci tu pec najde. Našli opravdu v posledním domě, kde teda mohl kopat, tam už potom dali komunikace, tam už by se mu to nepodařilo, takže další obrovské štěstí. U nás je ta pec zakonzervovaná, je v zemi, no ale nám se podařilo díky tomuto projektu zrekonstruovat habánský sklep, tak se u nás mu říkalo, je to teda středověká stavba, Habáni údajně využívali a ten historický název byl vlastně zachován, ten habánský sklep a tam jsme udělali muzeum habánské keramiky. Oni ti Habáni, kteří byli u nás, byli teda opravdu hlavně keramici a podle teda archeologa pana doktora Pajera byli tak významní, že to bylo až učňovské středisko v těch Vacenovicích. Z celého okolí se tam chodili tu keramiku učit, takže my máme tu jansovou keramiku nádhernou, máme ji taky od pana Hanáka z Násedlovic, tak jak tady v Habánském mlýně v Sobotišti a je to teda úžasný projekt a já jsem hrozně nadšená už z toho důvodu, že nejenom, že se máme čím prezentovat ta naše obec malá, ale i z toho důvodu, že vlastně jsme na to dostali těch 85% z té Evropské unie, což je opravdu nádherný počin.
0: Obec by chcela povědomí o Habánoch ještě rozšířit.
7: Další projekt ráda bych s nějakou zase obcí klidně i dál ze Sobotištěm, kdyby se to podařilo, nějaký film pro děti. Nějaký animovaný film, aby jsme jim tam vysvětlili ten jejich život, ten jejich řemeslný protože když to vezmete, oni opravdu nejenom keramici, nožíři, jo, vinaři, takže něco neuvěřitelného, jako co oni dokázali, jak se ten život s nima nemazlil, tak bychom to přiblížili těm našim dětem nějakou přijatelnou formou.
8: Zrekonštruovaný mlyn nie je jedinou zachovanou pamiatkou v obci Sobotište.
1: Habani okolo tohto objektu založili svoj habanský dvor, ktorý pozostával z niekoľkých objektov. Predpokladá sa, že tu na pri tomto mlyne sa nachádzala pôvodná aj veľká modlitebňa habanská. Tá sa asi časom zrúcala. Okrem toho Habani postavili svoju zvoničku habanskú, ktorá zvolávala Habanov na omše alebo sprevádzal mŕtvych. Bola tu postavená habanská kľúčiareň nad habanskými sklepmi, a kopec ďalších objektov ako typické habanské domy. Z nich sa teda zachovali najstaršie z 18. storočia. Tie staršie, tie veľkodomy, tie sa v Sobotišti už nedochovali. Architektúra, ktorá je tu dochovaná, je teda zväčša toho 18. až 19. storočia. Tá je už nakombinovaná s tou tradičnou ľudovou architektúrou. Ale ešte stále si zachováva tie typické prvky habanskej architektúry, a to je hlavne vysoká strecha, lomený krov a teda obytné podkrovie.
0: Expozícia v zrekonštruovanom habanskom líne je naozaj rozsiahla. Tak povedzte, pani Melišová, aké zaujímavosti ponúka?
1: Tak snažili sme sa to nakoncipovať tak, aby tu naozaj ľudia našli niečo, čo sa inde na Slovensku nenachádza. Je síce dochovaný ešte jeden habanský dvor vo Veľkých Levároch, čo úprimne som teda veľmi rada, že máme aspoň tieto dva habanské dvory nás na Slovensku zachované. Tu sa snažíme prezentovať to, ako Habani žili nie len v Sobotišti, ale ako žili vôbec na západnom Slovensku. Vytvorili sme tu model teda habanskej strechy, je tu model habanského veľkodomu z Veľkých Levár, ktorý je teda tam zachovaný ešte, a vedeli sme presne teda podorys, ako taký dom vyzeral aj v hľadiska interiéru a exteriéru. Máme tu ušité pôvodné habanské kostýmy na základe rytiny zo 16. storočia, čo je taká moja srdcová záležitosť, to je maketa habanského dvora z konca 19. storočia. Potom tu máme vytvorené repliky habanskej keramiky. Čo sa týka takého toho technického zázemia, ktoré tu zostalo po Habánoch, tak tu máme technickú hradu a mlynské koleso z 19. storočia. A teda v náznakovej rekonštrukcii sme spravili vonkajšie mlynské koleso s vantrokom. To je teda už replika podľa starých fotografií.
0: Jedna vec je samotný objekt habanského mlyna, ktorý je naozaj impozantný, ale čo ak príde návštevník do Sobotišťa, ako sa orientuje?
1: To je ešte ďalšia vec, ktorú sme vlastne v rámci toho projektu vytvorili. Doteraz, keď ľudia vošli do toho habanského dvora, tak naozaj netušili, kde ten habanský dvor začína, končí a aké objekty ho tvoria. Je tu taký malý naučný chodník, ktorý opisuje 7 habanských objektov. Pri každom je maličká tabulka, trojková, ktorá obsahuje QR kódy, takže ten návštevník, aj keby prišiel zo zahraničia, si môže tie informácie o danom objekte prečítať buď v angličtine alebo v nemčine. Tento prelinkuje aj na webovú stránku o Habanskom múzeu, kde sa návštevník dozvie aj viacej informácií o histórii.
0: Zaujímajú sa ľudia o históriu Habánov, o ich život a vlastne to, čo tu po sebe zanechali?
1: Mám teda osobnú skúsenosť s tým, že naozaj každoročne sem prichádzajú zájazdy huteritov z Kanady, zo Severnej Ameriky, ale aj z Anglicka, z Rakúska. Prichádzajú sem, pretože Sobotište sa stalo asi na 200 rokov centrom habanského biskupa v úvodzovkách, ktorý tu vydával vlastne dekrety nariadenia pre všetkých Habanov na západnom Slovensku, a oni sa týmito dekretmi ešte dodnes riadia. Vnímam toto Sobotište ako takú meku, že naozaj sa sem vracajú a hľadajú tie korene svojich predkov. Dokonca som zažila takého mladíka z Kanady, ktorý sem prišiel vyslovene s tým, že pred 300 rokmi odtiaľto emigrovala jeho rodina a chcel vedieť, odkiaľ pochádzali, kde žili. Tak je to také dojemné, že naozaj ľudia z celého sveta sa vracajú do Sobotišťa, aby spoznali to svoje kultúrne dedičstvo, aj keď teda to Sobotište až tak veľmi významne nevníma.
0: Ako teda oživiť záujem o Habánov a ich históriu? V Sobotišti zvlášť, keď

0: čase najväčšieho rozmachu pôsobili habáni vo viac ako 30 obciach na západnom Slovensku. Jednou z nich boli aj Veľké Leváre, kde sa zachovalo viacero typických habánskych domov s dvojpodlažnou strechou, kde boli obytné priestory. Habáni žili v obci viac ako 400 rokov. O ich histórii a pôsobení porozpráva etnologička Dita Andrušková zo Záhorského múzea v Skalici, ktoré má v Habánskom múzeu vo Veľkých Levároch vysunutú expozíciu. Aké miesto v živote Habánov mali Veľké Leváre?
1: Mali unikátnu novokrsteneckú, neskôr habánsku komunitu. Novokrstenci sem prišli na konci 16. storočia a už v prvých rokoch, čo je naozaj ako fenomenálne, máme doklady o tom, že založili vlastný pivovar. Mali tu napríklad verejné kúpele, mali potom vlastnú kaplnku, vlastnú školu, ale také úplne najvýznamnejšie remeselnícke dielne boli čbánkarská dielňa a potom viacero dielní na výrobu nožov. Našťastie čbánkarská dielňa sa zachovala. Je to jeden z 22 objektov, ktoré tvoria súčasť pamiatkovej rezervácie Habánsky dvor. Návštevník sa tu môže zoznámiť predovšetkým s históriou, s dejinami, s duchovnou a aj materiálnou kultúrou novokrstencov, huteritov a Habánov na Slovensku.
0: Čo zostalo vo Veľkých Levároch po Habánoch? Predsa len, ako ste povedali, žili tu viac ako 400 ročia.
1: Stopy po Habánoch nachádzame predovšetkým vo forme architektúry. Vo Veľkých Levároch sa zachoval pôvodný novokrstenecký, teda neskôr Habánsky dvor, ktorý pochádza ešte z konca 16. storočia. V roku 1981 bol dvor vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry na Slovensku. Tvorí ju 22 domov, ktoré vznikali od 17. storočia. A čo je pre pôvodnú novokrsteneckú architektúru typické, je stavanie tzv. Veľkodomov. Je to jeden veľký objekt, kde si môžeme predstaviť, že bolo možné ubytovať približne 100-120 ľudí. Bola to jednak obytná jednotka, na poschodiach sa bývalo. Možno viacerí z nás poznáme také vysoké habánske strechy. To je práve preto, že tieto podkrovné jednotky boli obytlené. No a potom na prízemí boli rôzne, najčastejšie spoločné remeselné dielne alebo nejaká časť hospodárstva. Takýto veľkodom

0: sa už vo veľkých levároch nezachoval, ale badáme tu naozaj architektúru pôvodných domov, ktorá neskôr bola upravená na požiadavky obyvateľov Habánov, ktorí sa asimilovali, prijali katolícku cirkev a neskôr splynuli s miestnym obyvateľstvom. Treba však povedať, že aj keď už zanikol ten komunný spôsob života koncom 17. storočia, tak takú kompaktnú komunitu tu udržali ešte skoro 200 rokov a tradície späté k ich spôsobu života alebo napríklad aj v rôznej remeselníckej výrobe žijú dodnes a snažíme sa ich verejnosti priblížiť.
1: Veľké Leváre sa stali jedným z najvýznamnejších miest, kde sa na západnom Slovensku usadili Habáni. Kto ich do obce pozval a čo od ich príchodu očakával? O okolnostiach, ktoré priviedli Habánov práve do Veľkých Levár, hovorí historik Pavol Vrablec.
2: Habáni si v podstate Veľké Leváre ani nevybrali. Oni sem do Veľkých Levár boli pozvaní. Vtedy, v tom období 16. storočia, presne v roku 1588, ich do Veľkých Levár pozval vtedajší zemepán Ján Bernard z Lembachu, ktorý sa o nich dopočul ako o dobrých, vynikajúcich remeselníkoch. Boli to konkrétne tri rodiny, prvé z Brodského, a tu im dal určité výsady, určité pozemky, na základe čoho oni si potom vytvorili svoj vlastný nový habánsky dvor.
1: Ako sa Habáni vo Veľkých Levároch odlišovali spôsobom života od ostatných obyvateľov obce?
2: Od ostatných obyvateľov, nielen Veľkých Levár, ale aj Slovenska, sa odlišovali komunitným spôsobom života. Žili pomerne uzavrete od ostatných obyvateľov, veľmi prísnym náboženským spôsobom života, mali svoje vlastné regule. Úplne zásadné bolo to, že sa v rámci svojho kresťanského života snažili vrátiť k úplným koreňom kresťanstva, k tomu starovekému kresťanstvu, čiže začali žiť úplne jednoduchým spôsobom života, veľmi prísnym, veľmi disciplinovaným. Boli veľmi poctiví vo svojich činnostiach, akékoľvek, hlavne tej remeselnej alebo poľnohospodárskej alebo vo výchove svojich detí, boli veľmi poctiví, veľmi prísni, a týmto sa líšili od ostatných obyvateľov. Na druhej strane už len tým, že počas celého svojho života tu na vo Veľkých Levároch si zachovali nemeckú reč, že oni medzi sebou rozprávali po nemecky, to bol ďalší jav, ktorým sa odlišovali od ostatného obyvateľstva. Uzaviali manželstva iba medzi sebou, teda medzi habánskou komunitou, nemiešali sa s tunajšími. Čiže aj týmto spôsobom sa samostatne takto vyčleňovali.
1: Habánska fajansa bola známa svojou vysokou kvalitou, vďaka čomu ju Habáni dokázali vyrábať na takej vysokej úrovni. Bolo to kvalitným materiálom, ich zručnosťou, alebo najmä skúsenosťami a technológiou, ktorú si priniesli.
2: Oni práve pri tej svojej precíznej práci sa veľmi snažili už od samotného spracovania hliny, samotného vyrábania jednotlivých predmetov, vypalovania, takisto potom úpravy, ako bolo glazovanie a malovanie, boli veľmi presní, veľmi precízni a veľmi dôkladní.
1: Habáni po sebe zanechali nielen príbehy, ale aj predmety, ktoré nám dodnes približujú ich každodenný život, čo ukrývajú zbierky Habánskeho múzea vo Veľkých Levároch.
2: Tak Habánske múzeum vo Veľkých Levároch dnes funguje ako vysunutá expozícia Záhorského múzea v Skalici. Všetky predmety, vlastne, ktoré sú tu vystavené, sú zbierkovými predmetmi Habánskeho múzea, ale teda väčšina z nich pochádza práve odtiaľto z Veľkých Levár. Predovšetkým sú to predmety remeselnícke, to znamená rôzne nástroje a rôzne nárade, ktoré používali Habáni vlastne pri svojej výrobnej činnosti, ale nájdeme tu trebárs aj veľmi vzácnu tzv. Ládu. To bola vlastne taká truhlica, ktorú používali Habáni práve na uschovanie nejakých svojich vzácnych, či už to boli nejaké listiny, nejaké privilégia, nejaké výsady, ktoré dostávali. Tak tu práve v tejto láde alebo v truhlici si ich uchovávali a boli teda veľmi prísne strážené.
1: Habánske dvory majú jedinečnú úlohu pri spoznávaní života Habánov a práve Veľké Leváre zohrali významnú úlohu v zachovaní tohto dedičstva.
2: Kvalitne a dobre zachovaný Habánsky dvor, možno by sme mohli povedať, že ešte v Sobotištie, ale prakticky na Slovensku už žiaden iný nie je.
1: Otázkam spojených s históriou a životom Habánov, ako aj tomu, z akého náboženského hnutia Habáni vyšli a čomu verili, sa venuje Dita Andrušková zo Záhorského múzea.
0: Zrod tohto hnutia, nazývané aj novokrstenci, vzniklo v Curychu v južnom Nemecku, ale tí pôvodní huteriti pochádzajú teda najmä z južného Tyrolska, lokality súčasného Talianska a Rakúska. Jednotlivé náboženské predstavy novokrstencov sa vo svojich počiatkoch líšili a k takému prvému väčšiemu sformovaniu v 20. rokoch 16. storočia prišlo osobnosťou Jána Hutera a preto sa aj nazývajú podľa svojho vodcu Huteriti. Vlastne Huteriti sú súčasťou skupiny novokrstencov a okrem Huteritov patria k skupine novokrstencov ešte Menoniti a Amiši, ale Huteriti sú takou najpočetnejšou zložkou a práve potomkom hovoríme dneska už úplne všeobecne Habáni.
3: Čo teda bolo pre Habánov typické?
0: Práve v zhotovovaní fajansy dá sa povedať, že nemali konkurenciu, boli najlepší na Slovensku. Najstaršia keramika bola určená najmä pre šlachtu a pre mešťanov. Celkovo habánske remeslá pretrvávali približne do konca 19. až začiatkom 20. storočia.

0: Jednou z foriem, ako uchovávať kultúrne dedičstvo Habánov a prezentovať ho súčasníkom, sú podujatia späté s ich tradíciami a životom. Takým je vo Veľkých Levároch tradičný habánsky jarmok, ktorý obec každoročne usporadúva na začiatku júla. Jeho dušou je aj Valéria Michaleková.
1: Obec Veľké Leváre už od roku 2008 začala organizovať takýto habánsky hodový jarmok, kde si vlastne pripomína históriu Habánov. Habánske hody sa konali na pamiatku vysvetenia Habanskej kaplnky. Bolo to stále 2. júla, len ten dátum teraz kolíše, je to plus minus nejaké tie dni. Býva omša pred Habanskou kaplnkou a potom popoludní bohatý kultúrny program, ukážky remesiel pre deti, tvorivé dielne a večer je potom zábava až hlboko do noci. Tento rok sme mali bohaté tvorivé dielne, boli tam ukážky remesiel, kovactvo, výroba sviečok, razba minci, výroba tkaničiek a švihadiel. A ešte bol hrnčiarsky kruh, kde si deti mohli vyrobiť svoju nádobu hlinenú. Takže aj týmto podujatím chceme uchovávať také tradičné remeslá a pripomenúť si Habánov aj pre budúce generácie.
0: O histórii Habánov a remeslách, ktorými sa živili, sa viac možno dozvedieť v Habánskom múzeu. To sídli v Izerovom dome z roku 1717, ktorý je pomenovaný podľa posledného majiteľa domu a je súčasťou pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry. Vchádzame teda do domu, ktorý až dodnes dýchá dobovou atmosférou a hneď nás upútajú predmety zo života Habánov. Expozíciou nás previedla Ema Andreličková.
2: Toto je dom, v ktorom bola hrnčiarská výroba. Každý dom vlastne slúžil na nejaký remeslo. V tomto múzeu sa nachádza história Veľkých Levár, príchod Habánov do Veľkých Levár, fotografie, rôzne artefakty, pôvodný nábytok alebo keramika habánska.
0: Zaujímavý bol aj spôsob života Habánov, ich zvyky a zásady. To už hovorí Valéria Michaleková, ktorá tiež sprevádza návštevníkov múzea.
1: Keď sa veľkolevársky habánsky mladenec rozhodol oženiť, svoju voľbu predniesol rade starších a tá na najbližšom stretnutí mu dala tip na 3 nevesty a z tých si mohol vybrať. Robili to preto takto, lebo možno sa to nám zdá smiešne v tejto dnešnej dobe, len Habáni žili v uzavretých komunitách, aby neprichádzalo k pokrvným zväzkom, tak preto bola táto voľba takáto. Mohli sa oženiť s dievkami z vlastného dvora, Moravskom Jane alebo v Sobotišti. Po narodení dieťaťa sa matke venovala zvýšená pozornosť. Aj výchova detí bola spoločnou vecou vlastne, vecou celého spoločenstva. Prebiehala v dvoch etapách, tzv. Malej škole, kde boli deti do veku 6 rokov a potom vo veku 6 rokov prechádzali do veľkej školy, kde sa učilo čítanie, písanie a náboženstvo. A veľká časť sa venovala pracovnej výchove, kde už napríklad dievčatá pred raňajkami priadli a chlapcov vlastne podľa záujmu pripravovali na určité remeslo.
0: Habáni však nežijú len v múzejných exponátoch, ale aj v ľuďoch, ich potomkoch. V Habánskom múzeu vo Veľkých Levároch sme natrafili na tých, ktorí sa o históriu svojich predkov živo zaujímajú a pokračujú aj v ich tradícii.
3: My sme Odlerovci z habánskeho rodu, preto sme prišli.
4: Manželov detko bol džbánkar z Modry.
0: Udržiavate vy nejakú tú tradíciu v rodine alebo rozprávate sa o tom?
4: Áno, rozprávame sa o tom. Aj deti to vysvetľujeme, poučujeme ich, aby teda vedeli o svojich predkoch.
0: Aj nejaké tie remeslá ovládate, čo oni robili?
4: Deti sú dosť ručné, takže hovoríme, že asi to majú zjedené.
5: Tak popri štúdiu na strednickej fakulte sa venujem napríklad takým remeslám ako zváranie alebo v dielni. Rôzne veci vyrábam. Zručnosť v dielni nejaká je.
3: Tiež sa snažím niečo kreatívnejšie. Nábytky som prerábala a také remeselnícke veci.
0: Habánsky jarmok vo Veľkých Levároch si nenechal ujsť ani Jason Stoll, ktorý sa dlhodobo venuje štúdiu života Habánov.
6: I'm an American living in Germany and I am a PhD student at the University of Regensburg.
7: Som Američan žijúci v Nemecku a som doktorantom na Univerzite v Regensburgu, kde sa venujem výskumu Habánov na Slovensku. Konkrétne ide o miesta, v ktorých kedysi pred stáročiami žili. Medzi najznámejšie lokality, o ktorých vieme, patria Veľké Leváre, Sobotište a Moravský Svätý Ján. Existuje však aj mnoho ďalších, ktoré nie sú až také známe a práve tie ma zaujímajú. Ako si ľudia na Habánov spomínajú, to je to najdôležitejšie, čo skúmam. Takže stále existuje pokrvné puto. Existuje, cítim to, aj keď sem prídem a rozprávam sa s Habánmi, ako by som cítil rodinu. Je tam vnútorné spojenie srdc, Neviem to opísať, ale jednoducho to cítim. A preto je tiež úžasné byť tu.
0: Hoci sa teda habanské komunity postupne asimilovali s inými obyvateľmi, záujem o ich tradície, spôsob života a remeslá, ktoré ovládali, pretrvávajú až dodnes.

0: Vedeli ste, že aj za príbehom slávnej modranskej keramiky môžeme hľadať stopu habánov. Ich džbány, taniere a nádoby boli súčasťou každodenného života. Vchádzame do historického domu na Kukučinovej ulici v Modre, kde sídli Múzeum slovenskej keramickej plastiky. S riaditeľkou múzea Agátou Petrakovičovou Šikulovou sa vydáme do sveta hliny, farieb a príbehov, ktoré pretrvali celé stáročia.
1: Keďže sa ja osobne asi najviac venujem histórii keramiky, tak sprevádzam návštevníkov a rozprávam im o tej histórii, ako vznikala v Modre keramika, ako bola inšpirovaná. Samozrejme, že neopomeniem spomenúť ani habánov.
0: Habáni sa usadili v okolí Modry.
1: Vraví sa, traduje sa, že okolo roku 1830 prišiel do Modry prvý habán, ktorý sa tu usídlil a v tom čase sa začala Modre vyrábať keramika, takáto maľovaná. Habáni boli v okolitých dedinách, či to bola Časta, či to bola Košolná, či to boli aj Dolany. Títo naši modranskí keramikári sa stretávali s habanskou keramikou najmä na jarmokoch.
0: Kedy si začali habáni zakladať v Modre a v okolí samostatné dielne?
1: V prvej polovici 18. storočia, no a keď si nemohli založiť samostatnú dielňu, tak prišli do najväčšieho keramického strediska v Modre. Modra bola v tom čase najväčším keramickým strediskom a začali pracovať v modranskej keramickej dielni. No a postupne sa to tajomstvo tej žiarivo maľovanej keramiky dostávalo aj do Modry a modranský podnik, najprv to bolo keramicko-priemyselné učilište, začal postupne vedľa toho tradičného hrnčiarskeho riadu, ktorým bol známy po celom Rakúsko-Uhorsku, postupne vyrábať aj maľovanú keramiku. Najskôr takú jednoduchšiu, no postupom času takú krajšiu.
0: Podľa akých vzorov, tvarov, farieb spoznáme habánsky rukopis?
1: Ja musím povedať, že ten rukopis habanský je veľmi charakteristický a je to biela glazúra, ale teda boli aj farebné glazúry, na ktorú sa nanašali 4 vysokožiarivé farby a to bola zelená, žltá, fialová a modrá. No a dodnes sa používajú tieto ornamentiky, čiže aj keď prídete do modranskej slovenskej ľudovej keramiky, tak tu majú motívy, ktoré nazývajú, že sú habanské, čiže sú v tejto farebnosti a v tej tradičnej ornamentike, ktorá bola rastlinou, pretože habani neznázorňovali ani zvieratá, ani vtákov, nemali červenú farbu, čiže boli to väčšinou také florálne motívy alebo motívy architektúry a to sa tu nachádza doposiaľ.
0: Návštevníci majú isté skúsenosti s keramikou.
2: Robil som takedy aj tak, ale len doma. Skúšali sme sa. Mám hrnčiarsky krúd.
0: Čo obdivujú návštevníci?
3: Pekné tváre, výzor, proste postavičky, lebo súčasná moderná tvorba je niekedy zameraná na to, že ozaj nevieme, čo to znamená, ale musíme tomu vedieť, rozumieť. A to na porozumie každý.
0: Keramika, ktorú môžeme obdivovať v múzeu v Modre, môže byť aj spôsobom, ako sa človek vlastnými rukami dotýka tradície. V keramickej dielni pani Jiržiny sa s hlinová farbami stretávajú aj ľudia z terapeutickej dielne. Pri tvorbe využívajú jednoduché keramické techniky a nechávajú sa inšpirovať aj charakteristickou farebnosťou habanskej keramiky.
4: Tiež glazujeme postavičky a podľa toho potom už postupujeme ďalej. Pacienti spokojní, ja tiež. Pripoviem, ideme toto robiť a sú úžasní.
0: Habanská keramika vznikala priamo v prostredí habanských komunít. Habani si priniesli skúsenosti s hrnčiarstvom a fajansou a ich výrobky boli známe precízným spracovaním. Posthabanská keramika už vznikala po zániku pôvodného habanského spôsobu života. A práve tu môžeme obdivovať v múzeu v Modre.
1: Áno, tak by som to povedala, pretože tá habanská keramika tej je veľmi málo a nachádza sa naozaj len vo veľkých múzeách. A musím povedať, že my máme keramiku posthabanskú. To sú aj také dva termíny, ktoré možno neregistrujú návštevníci, ale celá tá keramika, ktorá je polievaná bielou glazúrou, to je odkaz habanov, ktorí nám tu zanechali.
0: Majolika, fajansa, keramika, bankárstvo. Čo vlastne obdivujú návštevníci?
1: Chodia aj za majolikou, aj za keramikou. Dá sa povedať, že sú to také totožné javy, najmä pre tú keramiku, ktorá je polievaná glazúrovou a maľovaná.
0: Osobitnú pozornosť venujú figurálnym plastikám.
1: Tieto figurálne plastiky, tieto sošky boli najskôr také malé a vyplňali priestor v keramickej peci, aby bol dobrý výpal, čiže boli to najmä také ako keby keramické hračky, ktoré používali keramikárske deti a postupne sa vytvoril z toho taký samostatný odbor, keramická plastika, ktorá znázorňuje naozaj, čo len chceme.
0: Aj pri pohľade na keramiku pochopíme, že habánsky odkaz nie je iba príbehom minulosti. V rôznych podobách pretrváva dodnes v remesle, v architektúre, v miestnych tradíciách, aj v príbehoch ľudí, ktorí ho objavujú a rozprávajú ďalej. Naša hodina putovania po stopách Habánov na západnom Slovensku sa práve končí, ich príbeh však zostáva v našej krajine. A možno, ak budete na budúce kráčať po západnom Slovensku, na niektorú z týchto stôp narazíte aj vy, lebo zostali nám tu domy s vysokými strechami, habánske dvory, keramika, remeselné postupy, staré pivnice, mlyny, kroniky a predovšetkým príbehy, tie, ktoré si jednotlivé regióny uchovávajú a odovzdávajú z generácie na generáciu. Reláciu Zvony nad krajinou pre vás pripravili Vlasta Cigánková a Beata Repíková v spolupráci so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským a hudobnou redaktorkou Natašou Čuríkovou. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri 2026.

športoví fanúšikovia pozor. Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba veľmi vážiť slová, odkazuje prezident Peter Pellegrini. Ukrajina zasiahla moskovský región, dvaja ľudia zahynuli, obete po ruských útokoch hlási aj Ukrajina. Popoludní bude jasno až polojasno, od západu viac oblakov a 22 až 29 stupňov. Príjemné poludnie želá Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Niektorí západní politici podľa predsedu vlády Roberta Fica smerujú ku konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a odmieta zapojenie Slovenska do konfliktu. Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď európske tajné služby a politici varujú pred možnou eskaláciou zo strany Ruska voči krajinám Európskej únie. Pri vyjadreniach o článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa prezidenta Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová.
2: Vyrobiť zámienku na začiatok vojny je veľmi jednoduché, povedal Robert Fico. Slovensko však podľa neho dokáže rozpoznať skutočný ozbrojený útok na členskú krajinu NATO.
3: Za mojej vlády nikto pod vymyslenou zámienkou nevyženie slovenských vojakov mimo územia Slovenska a bojovať proti Rusku alebo inej krajine. Článok 5 základnej zmluvy NATO dáva aj v prípade skutočného agresívneho ozbrojeného napadnutia jedného alebo viacerých členských štátov NATO široké možnosti na pomoc napadnutým krajinám.
2: Rovnako odmieta hovoriť o solidarite v EÚ. Tvrdí, že členské štáty ju nevedia prejaviť ani pri cenách elektriny. Nie to ešte pri vojne. Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 reagoval, že premiérové vyjadrenia chápe ako apel, aby Slovensko nedraždilo Rusko a nemuselo v prípade útoku na člena aliancie vyslať vojakov.
4: Nemôžeme vysielať signál, že Slovensko v prípade konfliktu sa bude držať bokom. Keď ste súčasťou nejakého zoskupenia, tak musíte príjmať tie výhody, ktoré z neho máte, ale musíte si naplno plniť aj všetky povinnosti.
2: Veronika Remišová z Hnutia Slovensko za ľudí tvrdí, že článok 5 nie je len obyčajným ustanovením, ale základným princípom NATO.
5: Ak je napadnutý jeden spojenec, ostatní mu prídu na pomoc. Robert Fico v podstate popiera základ bezpečnostných garancií pre Slovensko, čo je mimoriadne nebezpečné.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS ide už o premiérovú predvolebnú kampaň, v ktorej sa stavia do pozície zástancu mieru. Zatiaľ čo ostatných vykresľuje ako tých, ktorí chcú vojnu.
6: Ak by tu bolo nejaké bezpečnostné riziko, on má úlohu zvolať bezpečnostnú radu. Keďže to nerobí, verím, že žiadne bezpečnostné riziko tu nie je.
2: Roman Michelko z SNS hovorí, že nikto nič nespochybňuje a NATO podľa neho nie je bezprostredne ohrozené.
7: Určite Slovensko by bolo súčasťou minimálne v tom, že by nejaké zbrojné systémy poskytlo alebo podobne a Ruská federácia príliš oslabená a krváca na to, aby išla ďalšiu frontu otvárať.
2: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Prezident Peter Pellegrini v televízii JOJ24 potvrdil, že po návrate z pracovnej cesty v USA bude riešiť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS. Dovtedy má premiér Robert Fico podľa hlavy štátu čas na diskusiu s možnými nástupcami.
4: Môže to byť aj pán premiér, ktorý má na to plné právo, aby bol mnou poverený riadiť rezort do doby, kým sám nerozhodne, s akým menom, akú nomináciu nástupcu do prezidentského paláca prinesie.
1: Národniari trvajú na nástupcovi Filipovi Kufovi. Podľa Romana Michelka bude Tomáš Taraba v parlamente osamotený a nehrozí, že koalícia príde o väčšinu. Ukrajina zasiahla ropnú rafinériu v moskovskom regióne. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, ktorý zariadenie označil za jedno z kľúčových pre ruský ropný priemysel. Rusko od včera čelilo masívnemu dronovému útoku vyše 1600 bezpilotných lietadiel, z nich tretina cielila na Moskvu. Dvaja ľudia v moskovskej oblasti prišli o život, šiesti utrpeli zranenia. Obete na životoch spôsobené ruskými útokmi hlási aj Ukrajina.
8: Včera v noci mali ukrajinské údery výrazný dopad v moskovskom regióne, uviedol na platforme Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, podľa ktorého zasiahnutý ropný logistický úzol predstavuje hodnotu za miliardy dolárov smerujúcich na podporu vojenskej mašinérie. Ukrajina na útoky nasadila minimálne 10 typov útočných dronov ukrajinskej výroby. Zo Zelenského vyhlásenia citujeme:
9: Namiesto budovania vrstvených systémov protivzdušnej obrany na úkor iných regiónov by mala Moskva ukončiť svoju brutálnu vojnu a zvoliť si mier. Na stole sú kroky smerujúce k deeskalácii. či už v energetike alebo v oblasti potravinovej bezpečnosti. Je však potrebná politická vôľa.
8: Starosta v Moskvi Sergej Sobianin obvinil Ukrajinu zo snahy narušiť prísne kontrolované trojdňové voľby, ktoré majú upevniť 26 rokov trvajúcu moc prezidenta Vladimíra Putina. Moskovský starosta na Telegrame napísal, citujeme:
9: "Tento bezprecedentný útok bol zjavne naplánovaný s cieľom narušiť voľby. Nepriateľ neúspel."
8: Gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobjov na sociálnej sieti uviedol, že na dvoch rôznych miestach zahynuli najmenej dvaja ľudia. Náraz dronu spôsobil aj požiar 21 poschodovej budovy, z ktorej museli evakuovať 400 ľudí. Pôvod dronov gubernátor Vorobjov nespresnil. Útokom čelila aj Ukrajina. Podľa ukrajinskej záchrannej služby ruské drony v kievskej oblasti zabili ženu a 3 deti, v chersonskej oblasti pravoslávneho kňaza. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v kievskej oblasti zasiahlo sklad výrobcov dronov Firepoint a v Odese poštovné logistické centrum a nákladnú loď. Soňa Hagerová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Nemeckí voliči hlasujú vo voľbách v dvoch spolkových krajinách a podľa predvolebných prieskumov sa očakáva úspech krajnej pravice a krajnej ľavice. Volebné miestnosti v Berlíne a v Mecklenburgsku pred Pomoransku sa zatvoria o 18. hodine. Irán predložil Spojeným štátom podmienky na obnovenie rokovaní o ukončení vojny a momentálne čaká na odpoveď prezidenta Donalda Trumpa. Medzi hlavné požiadavky Teheránu patrí zastavenie bojov na všetkých frontoch, uvoľnenie zmrazených financií a zrušenie námornej blokády, pričom v prípade napadnutia krajina hrozí útokom na americké základne. V epicentre epidémie eboli v Konžskej demokratickej republike začali očkovať zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii vakcínou Ervebo, ktorá bola účinná pri minulých epidémiách eboli. Súčasnú epidémiu spôsobuje kmeň, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani liek. V laboratóriách testujú niekoľko nových vakcín. Severná Kórea odpálila zo svojho východného pobrežia smerom k Japonskému moru už druhý projektil. Severná Kórea tento týždeň odmietla rezolúciu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, ktorá od nej požadovala zastavenie jadrových aktivít.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Po úvodnom dni zápasu prvej svetovej skupiny Davisovho pohára hrali slovenskí tenisti s Gréckom nerozhodne 1-1. Kto získal dôležitý druhý bod v predpoludnejšej štvorhre, informuje z košického NTC Martin Balážik.
10: Získali ho naši tenisti. Slovensko totiž vedie nad Gréckom 2-1. Dôležitý druhý bod získali vo štvorhre Miloš Karol s Lukášom Pokorným, ktorí zdolali bratskú dvojicu Stefanosa a Petrosa Cicipasovcov 2-0 po setoch 7-6, 6-3. V úvodnom vyrovnanom sete si oba páry držali svoj servis a rozhodlo sa až v tiebreaku. Ten vyhrali Slováci 7-4 a prvý set tak ovládli 7-6. V druhom dejstve naši tenisti postupne dostávali súpera pod tlak, ovládli hru a napokon druhý set vyhrali 6-3, keď premenili druhý mečbal. Pokorný s Karolom teda zdolali bratskú dvojicu Cicipasovcov 7-6, 6-3 a dostali náš tým do vedenia 2-1. O postupe Slovenska do budúcoročnej kvalifikácie môže rozhodnúť tak ako pred tromi rokmi Alex Molčan, ktorý už o pár minút nastúpi v súboji jednotiek oboch tímov proti Stefanosovi Cicipasovi.
9: V 9. kole futbalovej Nike ligy majstrovský Slovan vyhral v Komárne 2-1 dvoma presnými zásahmi Andraža Šporara.
11: Ťažký zápas pre nás, prvý polčas veľmi zlý a druhý polčas sme snažili to otočiť, podarilo nám sa. Zaujímavý zápas, ale podľa mňa musíme ukázať lepšie výkony.
9: Žilina zvíťazila nad Trenčínom 2-1 a poskočila na čelo neúplnej tabuľky. Domáci útočník Michal Faško.
12: Škoda, že sme možno už v prvom polčase nedali gól naviac, že by to bolo 2 góly a taká väčšia istota, tak toto bola dráma. Bolo by to asi kruté, keby to skončí remízou, takže skvelé, že opäť sa Kenan presadil a zariadil nám tie 3 body.
9: Michalovce zdolali Banskú Bystricu 1-0 aj vďaka čistému kontu brankára Adama Jakubecha.
13: Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas, to sme očakávali, vedeli sme, že budeme možno viac na lopte, že musíme si postrážiť tie ich protiútoky a myslím si, že to sa aj nakoniec ukázalo, ten gól sme dali, za ktorým sme si išli. Myslím si, že najdôležitejšie z toho zápasu tie 3 body.
9: Košice si poradili s Ružomberkom 2-0, dnes o 17. hodine Skalica nastúpi proti Podbrezovej a od 19. bude DAC hostiť Trnavu. V prípravných zápasoch pred štartom nového ročníka NHL sa Montreal dvakrát stretol s Torontom. Doma zvíťazil 4-3 gólom v predĺžení, skóre otvoril Slavkovský. V bránke Toronta nastúpil v polovici stretnutia Hlavaj, ktorý zneškodnil 13 z 15 striel. Na ľade súpera Montreal uspel 4-1, Mešár si pripísal jednu asistenciu. Obranca Kmec prispel gólom a asistenciou k víťazstvu Vegas v Los Angeles 4-2. Jednu prihrávku na gól zaznamenal aj jeho spoluhráč Demek. Vo včerajšej predohrávke, v ktorej Liptovský Mikuláš podľahol Trenčínu 3-4 gólom v predĺžení, sa dnes v treťom kole hokejovej Tipsport ligy o 16. hodine stretne Poprad s Nitrou a Slovan s Košicami. O 16:30 Banská Bystrica privíta Spišskú Novú Ves a Michalovce si začnú merať sily so Zvolenom. O 17:00 padne úvodné buly súboja Žilina Prešov.
0: Rádio žurnál Počasie.
1: Popoludní bude jasno až polojasno, od západu pribúdanie oblačnosti a k večeru na západe výnimočne aj dážď alebo prehánky. Teplota 21 až 29 stupňov a bez vetrie alebo slabý, neskôr miestami juhozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádio žurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Marian Bagala a od mikrofónov Martin Šeďo a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
14: Cyklopreteky, cestári aj radary, pozdravujeme z dopravy. Zvýšte pozornosť na peloton cyklistov na trase z Hriňovej smerom na Lom nad Rimavicou. Jazdite ohľaduplne. Cesta medzi Ostrou Lúkou a Bacúrovom je pre automobilové preteky uzavretá, obchádzka vedie cez Volen. Na D3 za Skalitým smerom na Čadcu na 58. kilometri blokujú cestári jeden pruh. Obídete to cez protismer. Cestári pracujú aj v Košiciach na Popradskej od Toriskej smerom na triedu KVP. Ulica je v tomto smere neprejazdná. Úsek obídete po okolitých uliciach. Na R4 je pre údržbu uzavretý tunel Bikož v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov. Radary hlásite na výjazde z Perneka smerom na Pezinok a v Pezinku pri Kameňolome vstúpaní na Pezinskú Babu smerom na Pernek. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Východ Slovenska bude na jeseň žiť futbalom. V septembri čaká našu 21-ku kvalifikácia v Košiciach proti Írsku. A tým odohrá zápasy Ligy národov v septembri s Moldavskom v Prešove, s Kazachstanom v Košiciach a v novembri s Faerskými ostrovmi opäť v Košiciach. Buď pritom aj ty. Info a vstupenky na futbal.sfz.sk. Generálny partner slovenských futbalových reprezentácií Lidl. Platinový partner Fortuna. Hlavný mediálny partner STVR.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.

0: No, vitaj, cestovateľ. Luky, teba v tom Švajčiarsku riadne nabalili. Čo to máš za veľký balík?
1: A to má byť prekvapenie.
0: Áno, a pre koho?
1: Si veľmi zvedavý, ale pre teba nie.
0: Ó, to mi odľahlo. Však sa v tom byte už ledva pomestíme.
1: Rád ťa vidím. A ďakujem, že si pre mňa prišiel.
0: Á, žiadny problém. Dnes som skončil skôr. Daj mi niečo, nech ti pomôžem.
1: Vezmi tento kufor. Mhm.
0: No, čo tam máš? Železo? Nechápem, ako si toto všetko doviezol vlakom.
1: No, nebolo to jednoduché. Musel som trikrát prestupovať, ale našťastie dobrí ľudia mi pomohli.
0: Nespomínam si, že by si mal toľko vecí, keď si tam išiel.
1: No, rozpredávali jazdeckú výbavu. Zarobil som a výhodne nakúpil. Mm. Čo nevyužijem sám, predám a ešte na tom aj zarobím.
0: Teda, kedy sa z teba stal takýto obchodník? Ja som myslel, že si tam išiel brigádovať a nie sa živiť ako priekupník.
1: A náhodou boli so mnou veľmi spokojní a chcú ma aj o rok.
0: To rád počujem. A pôjdeš?
1: Páčilo sa mi tam. A vraj môžem prísť pracovať aj na stálo, keď skončím školu.
0: No to je výborné. A ty by si chcel žiť vo Švajci?
1: Nie som si istý. Ale podmienky tam boli neskutočné. A správali sa ku mne veľmi dobre. Naozaj som mal pocit, že si mňa a moju prácu cenia.
0: To je veľmi dôležité, veľmi. Viem, o čom hovorím. Tak už mi prezradíš, čo je v tom balíku.
1: To je darček pre Sašku.
0: Pre Sašku? Vy spolu už zase chodíte? Myslel som si, že ste iba kamoši.
1: Veď aj sme. Teda, dúfam.
2: Sedlo pre Sašku?
1: Po takom to vždy túžila.
2: Počkaj, myslela som si, že ste sa pred tvojim odchodom pohádali.
1: Áno, ale potom sme si ešte písali a bolo to v pohode.
2: Tak to som rada, že ste si to vysvetlili.
0: Ale musel to byť drahý darček.
1: No, dobre som zarobil a bolo to za dobrú cenu.
0: Aj tak, také drahé darčeky sa kamarátom nekupujú len tak.
1: No, veď to nie je iba tak. Saška je môj úplne najbližší človek. A bol to spontánny nápad.
0: Len dúfam, že si to bude vážiť.
2: Luky, nechceš ju k nám zavolať na večeru? Môžeme všetci spolu osláviť, že si už naspäť.
0: Vierka, neorganizuj už zase chlapcovi život.
2: A teba to prečo trápi?
1: Je to milý nápad. Ďakujem, spýtam sa jej.
0: Asi s ňou chce byť radšej sám, keď sa tak dlho nevideli. Majú si čo rozprávať, nie?
2: Kedy sa stretávate?
1: Ešte nie sme dohodnutí.
0: Dúfam, že to sedlo tu nebude strašiť ďalšieho pol roka.
1: Asi by som si požičal auto a odviezol ho do Jelšian. Aj tak ho bude používať tam.
2: A chodí tam ešte jazdiť?
1: V poslednej dobe sa naplno venovala útulku.

0: Asi ti niekto píše.
1: To je Kamila. Pýta sa ma, či pôjdeme našim autom.
0: My niekam ideme?
1: Veď na tú Petrinu chatu. Hovorila som ti, že ide Kamilin priateľ a ešte jeden kamarát. Tak by si mohol ísť aj ty.
0: Áno, to si mi hovorila, ale ja som nepovedal, že idem.
1: Jarko, ty nechceš ísť? Budeš tam mať aj ty svoju partiu.
0: Akú partiu?
1: Mužskú. Veď ten Kamilin priateľ, Majo. Spoznal si ho, keď si bol minule s nami.
0: Spoznal som ho. No a?
1: Čo no a?
0: To nie je žiadna moja partia viery. Je to jeden otravný, nafúkaný blbec, ktorý celý čas rozprával iba o tom, koho pozná, koľko už zarobil, koľko ešte zarobí a aké autá si z toho kúpi.
1: Mne sa zdal celkom milý.
0: Veď ani nevieš, čo je zač. Celý čas si tam trkotala s dievčatami a ten pánko, ktorý zhltol všetku múdrosť sveta, sa na mňa nalepil, stále ma nútil piť pivo a kupoval mi panáky a nikdy mi nedovolil zaplatiť. Asi, aby som sa cítil ako posledný chudák.
1: Prepáč, ja som netušila, že si sa tam necítil dobre.
0: Máš pravdu, necítil.
1: Kamošky sa snažili.
0: Tvoje kamošky sú milé, ale vy ste dievčenská partia a ja tam nezapadám. A tiež sa čudujem tej Kamile. Je to milé dievča. A keď už sa teda, ako ty hovoríš, šťastne rozviedla, nechápem, že si nabrnkla takého chumaja.
1: Nehovor o ňom tak. Podľa mňa mu kriudíš. Kamila hovorí, že je úžasne pozorný a zniesol by jej modré z neba.
0: Tak to bude asi tým, že nie som žena. Veď ja jej prajem, aby im to vydržalo. Ale kamošiť sa s ním za to nemusím, nie?
1: A ako budeme potom chodiť spolu na dovolenky?
0: Nebudeme.
1: Takže na tú chatu so mnou nejdeš?
0: Nie.
1: Pôjde ešte jeden Petrin kamarát, ja ho tiež nepoznám, ale možno bude fajn.
0: Vierka, nič v zlom, ale už som tomu dal šancu. Nefungovalo to a už to nechcem skúšať.
1: Ach, Jarko, vlastne ide o to, že Majo potrebuje odísť skôr a my s Kamilou tým pádom odtiaľ nemáme odvoz. Ale ja som jej už avizovala, že prídem s tebou a tak budeme mať o odvoz postarané.
0: Nemala by si sľubovať, čo nevieš splniť.
1: Tak som sa tešila, že budeme cez víkend spolu.
0: Vidíš, tak to by som mal jedno riešenie.
1: Aké?
0: Nikam nechoď. Budeme spolu doma a vybavené.
1: Naozaj výborné riešenie. Aký bol prvý deň v škole?
2: Fajn.
1: Si hladný?
2: Nie, vďaka.
1: No a čo Saška?
2: Nestretol som ju.
1: Nebola v škole?
2: Neviem, asi nie. Pýtal som sa na ňu spolužiakov a nikto o nej nič nevedel.
1: Čo jej nezavoláš?
2: A čo si myslíš, že robím už týždeň?
1: Nehovoril si, že ste sa zmierili?
2: No, tiež som mal ten pocit.
1: To sedlo si jej kúpil, aby si si to u nej vyžehlil však?
2: Mal som výčitky, že som ju sklamal.
1: Lukino, ty nemusíš mať vôbec výčitky. Nebolo tvojou povinnosťou robiť cez prázdniny to, čo si praje Saška.
2: Veď ja viem, ale ja ju mám rád a tešil som sa, že bude mať radosť z toho sedla. Chcel by som, aby sme spolu chodili jazdiť do Jelšian, tak ako predtým.
1: Ja by som ti to priala, ale zdá sa, že Saška má teraz iné záujmy.
2: Veď, keď to sedlo nebude chcieť, tak ho budem používať ja.
1: To by ti hádam neurobila. Verím, že ju poteší.
2: Bojím sa o ňu. Nechápem, prečo mi neodpovedá na správy.
1: A jej mama? Skúšal si jej volať?
2: Písal som jej. Ale ani ona sa mi neozvala.
1: Myslíš, že by si po nás mohol v nedeľu prísť a vziať nás s Kamilou domov?
0: To sú minimálne 2 hodiny tam a 2 hodiny naspäť.
1: Máš na nedeľu nejaký program?
0: A čo ja viem? Možno budem mať.
1: A čo sa chystáš robiť?
0: Vierka, ja neviem. A to je úplne jedno. Mne sa nechce stráviť 4 hodiny v aute a robiť vám taxikára. Nemôžete sa s tým Majom vrátiť už v sobotu?
1: Na sobotu

0: sme si naplánovali krásny výlet a to by sme potom nestihli. To tam ani nemusíme chodiť.
1: No, konečne rozumný nápad.
0: Majo Kamilu rozváža, kam si povie a nikdy neprotestuje.
2: Vierka, ak tu chceš niečo dosiahnuť, tak Majami nespomínaj, lebo sa mi pri jeho mene otvára nožík vo vrecku.
0: Dobre. Aj tak budeš celý víkend sedieť doma a pozerať telku.
2: No dovol. Ja si podľa teba neviem urobiť nejaký program s kamarátmi?
0: Za kými?
2: Čo ja viem? Zavolám chalanom z bývalého podniku. Už sme spolu dlho neboli.
0: No to je výborný nápad, Jarko. Mal by si sa stretávať s ľuďmi aj mimo práce. Vždy som ti to hovorila. A teraz máš na to konečne čas.
2: Tak vidíš.
0: Tak vieš čo? Dohodni sa s nimi na sobotu a v nedeľu si urobíš výletík so mnou a dievčatami. Majo tam už nebude. Dievčatá ti boli sympatické, takže to je ideálna príležitosť.
2: Vierka, ja nerozumiem tomu, že keď je ten Majo taký geroj, prečo to pre Kamilu nemôže urobiť on?
0: Má niečo súrne. Je to taký veľmi zaneprázdnený biznismen, veď vieš.
2: Tak tomu sa hovorí smola. Vlaky tam nejazdia.
0: Takže máme si kúpiť lístok na vlak?
2: Teraz si sa urazila.
0: Nie, nie. Len som smutná. Lebo si myslím, že by si mohol nájsť čas, ale keď nemáš záujem, tak dobre. Chápem, že sa ti nechce.
2: Ešte si to premyslím.
0: Nie, Jarko, povedz mi to teraz, lebo ak neprídeš, kúpime si lístky na vlak.
2: OK, fajn, tak teda prídem.
0: Vážne? Teším sa. Ďakujem.
2: Máš za čo. Nevieš, čo je s Lukým? Chodí po byte ako bez duše. Saška mu s tým sedlom dala košom?
0: No, ešte nie. Ale nevie sa s ňou stretnúť a nakoniec to tak možno aj dopadne.
2: A čo si myslíš o tom, že jej kúpil taký drahý darček, ak sú naozaj iba kamaráti, ako tvrdí?
0: Ak mám byť úprimná, myslím si, že náš Lukáško je do Sašky ešte stále zamilovaný. Len si to nechce priznať.
2: Prečo by si to nechcel priznať? Čo je to za nezmysel?
0: Chlapec sa sám v sebe nevyzná. Čomu na tom nerozumieš?
2: Prečo by sa v sebe nevyznal? Už je dospelý.
0: Ako to súvisí s vekom, Jarko? Ty sa v sebe vždy vyznáš?
2: Samozrejme, Vierka. Absolútne.
0: No veď, že sa vôbec pýtam.
2: A vieš, čo si myslím ja?
0: Čo?
2: Že mal ísť do Košíc a Saška mohla byť dávno zabudnutá. Ale keď nepočúva starších a skúsenejších, tak nech sa chlapec trápi, ako vie.

0: Saška?
1: Ahoj, Lukáš. Môžeš mi prosím vysvetliť, čo to má znamenať? Prečo vypisuješ a vyvolávaš mojej mame?
0: Neodpovedáš mi na správy a nezdvíhaš telefóny. Mal som o teba strach.
1: Som v poriadku, len nestíham odpisovať, alebo nemám signál.
0: A kde si? Prečo si neprišla do školy?
1: Už sa začala škola? Nejako som zabudla.
0: Saši, prosím ťa, čo sa to s tebou deje? Bol som v útulku a tam mi povedali, že už tam takmer vôbec nechodíš. Keď som odchádzal, tak si mi vyčítala, že som ťa na to nechal samú a nakoniec si odišla tiež?
1: To, čo robím teraz, je dôležitejšie. Pracujem pre jeden kastračný program. Zachraňujeme na východe psov a mačky z osád. Nezastavíme sa tu.
0: A útulok?
1: No, musia si teraz poradiť bezo mňa. Ale dúfam, že ty im budeš zase pomáhať. Už si naspäť?
0: Prišiel som minulý týždeň.
1: A ako bolo?
0: Super. Musím ti to všetko porozprávať. A mám pre teba aj darček. Kedy sa stretneme?
1: Tak skoro sa do Nitry nechystám.
0: A čo škola? Prerušila si si?
1: Vôbec som o tom neuvažovala.
0: Chceš ten čas, čo si tomu obetovala, len tak zahodiť?
1: Ja neviem. Na to, čo robím, žiadnu školu nepotrebujem.
0: No teraz sa ti to zdá nepodstatné, ale raz možno budeš potrebovať dorobiť si titul. Tvoje štúdium predsa s tým, čo robíš, súvisí.
1: No, dobre, a ako sa to vybavuje?
0: Príď do Nitry.
1: Nemám na to čas, Luky, a už musím ísť.
0: Saši, prosím ťa, čas na krátky výlet si snáď nájdeš. Ja zistím na študijnom, čo potrebuješ na to prerušenie. Ty len príď do Nitry. Ja ti so všetkým pomôžem.
1: Tak dobre.
2: Ešte raz, na zdravie. Nech sa nám darí.
3: Áno, Ivan, nech sa nám darí, na zdravíčko.
2: Jarino, som rád, že si ma vytiehol takto von. Prekvapilo ma, že si mi zavolal.
3: Tak vidíš, kým som pracoval u vás, tak som bol cez víkend taký vyžmýkaný, že som na takéto stretnutia mimo práce ani nepomyslel.
2: Som rád, že si teraz spokojný. Aj keď nebudem ti klamať, chýbaš nám.
3: Aj Zoja mi to spomínala.
2: Stretli ste sa?
3: No len pracovne. Na pivo s ňou nechodím, ako s tebou.
2: A prečo nie? Myslíš, že by nešla?
3: Ja neviem. Na čo? Až takí kamaráti sme neboli. A teraz vraj aj niekoho má.
2: Á, takže sa ti pochválila.
3: Spomínala mi to.
2: Ja som si vždy hovoril, že ona ide po tebe.
3: Nezmysel.
2: Ale prosím ťa, mám oči. Pozri, teraz mi to už môžeš prezradiť. Mali ste spolu niečo?
3: Ivan, som predsa ženatý.
2: Ale takých bolo. Nie to môžeš povedať. Premýšľal som o tom, či to nebola skutočná príčina tvojho odchodu.
3: Nie. Nič sme spolu nemali. Boli sme si istú dobu, dá sa povedať, blízky, ale ja mám svoje zásady.
2: Aha. A neľutuješ?
3: A prečo by som mal? Ty vieš, s kým teraz chodí?
2: Žartuješ?
3: Nerozumiem. Tak vieš, či nevieš?
2: Počkaj. Ona ti to nepovedala?
3: Nepýtal som sa. Poznám ho.
2: So mnou?
3: Čože? To som netušil. A čo, ty sa rozvádzaš?
2: Ale čo ti hrabe?
3: Tak ale Zoji to neprekáža?
2: Túto tému obchádzam, ale samozrejme musím sa tváriť, že ona je moja osudová láska a raz chcem byť určite s ňou, len to teraz ešte nejde a blablabla. Veď vieš, čo chcú ženy počuť.
3: Klameš jej?
2: Kvôli Zoji sa predsa nebudem rozvádzať. Veď ju to so mnou aj tak o chvíľu omrzí. Takéto vzťahy nemajú dlhé trvanie.
3: Zoja nie je taká.
2: Si nejaký sentimentálny, Jaro. Ešte sa tu dnes večer dozviem, že ju miluješ.
3: Prestaň.
2: A vidím, že táto téma ťa nejako rozrušila. Asi musím objednať ďalšie kolo.
3: Ale už naozaj iba jedno zajtra šoférujem. Musím ísť po manželku na Stredné Slovensko.
2: Prosím ťa, do zajtra sa to vstrebe. Veď ešte nie je ani 6 hodín.
3: Nemal by som to preháňať, aby som bol zajtra fit.
2: Jasné, žiadne strachy. Čašník!

0: V Jelšanoch som nebola už 100 rokov.
1: Kedysi sme sem chodili skoro každý deň, pamätáš?
0: Áno, boli to pekné časy.
1: Nechýba ti to?
0: Nemám čas sa tým zaoberať. Celé prázdniny som sa nezastavila. Ty si v tom Švajčiarsku aj jazdil?
1: Zo začiatku som tam robil skôr mukloviny, ale keď videli, čo viem, tak som pracoval aj s koňmi.
0: To je super. Prepáč, že som sa na teba nahnevala kvôli tomu útulku. Bola to blbosť.
1: Nič sa nedeje. Keby si chcela, mohla by si ísť do toho Švajčiarska budúci rok so mnou. Dá sa tam super zarobiť a je to aj prax v rámci nášho odboru.
0: Vďaka, Luky, ale ja si nemyslím, že tú školu ešte niekedy dokončím. A konečne v živote robím niečo, čo mi dáva zmysel.
1: Myslíš tie psy?
0: Zachraňujem zvieratá, áno.
1: Pozri, ja s tebou úplne súhlasím. Je to dôležité, ale zdá sa mi, že ideš na úkor seba. Podľa mňa nie je správne, že sa chceš kvôli tomu vykašľať na školu a na svoje záľuby. Jazdenie na koni si milovala a bola si v tom dobrá. Mala by si sa tomu znovu venovať.
0: No, je to drahý koníček. Radšej dám tie peniaze do nášho združenia.
1: Vo Švajčiarsku by ti za to, že robíš, čo ťa baví, ešte aj pekne zaplatili.
0: To teraz vôbec neriešme.
1: Máš pravdu, poďme si zajazdiť. Kone som už nasedlal. Sú tam priviazané. Ty máš Lorda.
0: Oh, kde si vzal také nádherné sedlo? Vyzerá byť úplne nové.
1: To je môj darček pre teba. Priviezol som ho zo Švajčiarska.
0: Ty si sa úplne zbláznil.
1: No tiež si hovorím. Ale neodolal som. Viem, že si také vždy chcela a mal som zrazu veľa peňazí, tak som neodolal. No tak čo? Ideme sa previesť?
0: Vuky, wow. Ďakujem.

0: Jaro?
1: Zoja.
0: Prečo mi voláš tak neskoro?
1: Som ti len chcel povedať, že ťa asi milujem.
0: Ty si pil.
1: No, tak, ale iba trošku.
0: No, si úplne namol. Máš vôbec predstavu, koľko je hodín?
1: Vôbec. S tebou strácam predstavu o čase.
0: Dobre, tak ťa vrátim do reality. Sú 3 hodiny a ja už spím. Čau.
1: Počkaj. Ešte som ti nepovedal všetko.
0: Jaro, toto fakt nie je vhodný čas na rozhovor.
1: Vieš, ja som si uvedomil, že som si to nechcel priznať.
0: A čo zase?
1: Že ťa milujem.
0: Mal by si ísť spať.
1: Áno, mal by som, ale nemám kam.
0: Tak kde si?
1: Čo ja viem? Bol som s Ivanom na pive a on išiel domov a ja som zmeškal posledný autobus domov. Som ho dosť výrazne zmeškal a teraz neviem, kde budem spať. Asi na stanici.
0: Počkaj, ty si v Bratislave?
1: Mhm.
0: A kde presne sa nachádzaš, tak prídem po teba.

0: Dobré ránko. Ako si sa vyspal?
1: Zoja? Kde som?
0: U mňa doma.
1: A ako som sa tu ocitol?
0: Ty si nič nepamätáš?
1: Pamätám si, že som s tebou telefonoval, mm-hmm. ale netuším, ako som sa ocitol v tvojej posteli.
0: No, to bude asi tým, že keď si sem prišiel, hneď si sa do nej zvalil.
1: A potom sa dialo čo?
0: Potom si okamžite zaspal a strašne si chrápal, takže ja som išla spať na gauč.
1: Prepáč mi, to je hrozne trápne.
0: No, mne sa to zdá celkom vtipné.
1: Mne ani nie. Úplne som vypol akúkoľvek kontrolu. Mm-hmm. Za to sa ti ospravedlňujem.
0: Dobre, takže nie je pravda, čo si mi včera hovoril do telefónu? Či ani to si nepamätáš?
1: Obávam sa, že mi to naskakuje.
0: Dobre, tak ako to teda bolo?
1: Zoja, ja... Ty máš preca Ivana. A aj keď neviem, či je to pre teba dobré, ale ja určite tiež nie som žiadna výhra, takže najlepšie bude, keď na to čím skôr zabudneme. Musím ísť domov. Sľúbil som manželke, že po ňu pôjdem autom na stredné Slovensko.
0: No, len či ťa odtiaľ to pustím.
1: Zoji, prosím ťa, prosím. Ja, nie, nepribližuj sa ku mne radšej, lebo...
0: No, lebo čo?
1: Aha, to je manželka. Práve mi volá.
0: No ale čo? A čo si jej nezdvihol?
1: Veľmi vtipné. Musím ísť domov a dať sa čím skôr dokopy.
0: No, podľa mňa by si v tomto stave dnes nemal šoférovať.
1: Nepoznáš moju ženu. Keď som jej teraz nezdvihol, tak to nevzdá a bude mi vyvolávať v pravidelných intervaloch. Bežím domov.
0: Počkaj, tak ťa odveziem do Nitry.
1: Nie, ďakujem ti. Už si pre mňa urobila dosť... Moja...
0: No, paralen.
1: Poprosím ťa.
0: A trvám na tom, že ťa odveziem. Ja na dnes aj tak nemám lepší program.
2: Saška, čo ty tu? Mali sme ísť jazdiť až po obede.
3: Vlastne som ti prišla povedať, že nemôžem.
2: Inak chcel som ti práve napísať, či to nemôžeme preložiť. Jaro sa včera nejako strašne rozbil s bývalým šéfom a sľúbil Viere, že po ňu niekam pôjde autom. A tak ma uprosil, aby som šiel na miesto neho.
3: No, Jaro sa nezdá.
2: No veď práve. Ani ja ho nespoznávam. On sa nezvykne takto odviazať. A zajtra by si nemohla?
3: Prišla som sa rozlúčiť, Luky. Dole ma čakajú kamoši s autom. Idem späť na východ.
2: Ale veď včera sme sa dohodli, že ideme jazdiť.
3: Myslela som, že pôjdeme až večer.
2: Bral som to tak, že si si to rozmyslela.
3: Nič také som nepovedala.
2: Povedala si, že ti už dávno tak dobre nebolo, ako na prechádzke so mnou.
3: Áno, a tak som to aj myslela. Bolo to krásne a ja ti za to ďakujem. Aj za sedlo ti ďakujem, ale môžeš ho pokojne predať. Ja ho nebudem potrebovať.
2: To sedlo je tvoje. Ak ho nechceš, predaj ho sama.
3: Luky, prosím ťa, nehnevaj sa na mňa. Ja teraz potrebujem robiť toto.
2: Fajn.
3: Ale s tým sedlom si ma dojal. Mám ťa rada najviac na svete, Lukáško. Môžem ťa objať?
2: A ja ťa mám rád. Saši, prosím ťa, nechoď preč.

skončila sa 538. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Lukáš Kapec, Michal Kaprálik, Zoja Lietavská, Kristýna Spáčová, Saška, Bianka Bucková, Ivan Petrík, Andrej Šoltés. Produkcia Ján Tomandl, majster zvuku Jakub Spišak, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Hudobné pozdravy.
1: Pekný deň oslávencom a ich gratulantom v spoločnosti Rádia Regina Východ želajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a Martin Gnip. Dni vrcholiaceho leta ponúkajú zrelé plody prírody z ovocných záhrad a dalo by sa povedať, že spolu s nimi dozreli aj roky života oslavujúcich narodeniny 20. septembra. Avšak chuť plodov ich života je sladkou esenciou obdivu a lásky. A predovšetkým práve ňou nešetrili gratulanci v pozdravoch, ktoré ako prvé odovzdáme jubilantom z Valalík, z Ozdoby, z Geče a Orkucian. V čase, keď počasie dýcha pomaly už jeseňou, jeseň života pani Marty Tkáčovej z Valalík dýcha úctyhodným 80. rokom osláveným úvodnými dvoma pozdravmi. Milá naša mamka, v tento krásny deň ti k jubileu prajeme všetko najlepšie. Nech je dnešný deň oslavou tvojho krásneho života plného lásky. Prajeme ti dni plné radosti, úsmevov a objatí, pevné zdravie a dlhé roky života. Nech máš vždy dostatok síl a jasnú myseľ. Nech sa každý tvoj nový deň začína úsmevom a končí pokojným oddychom. Nech tvoje srdce naplňa láska a dušu pokoj. Prajeme ti veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny. Nech slza bolesti tvoju tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok chrbtom sa otáča. Nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota sú náplňou ďalších rokov tvojho života. To všetko ti zo srdca prajú dcéra Lívia s rodinou, vnúčatá Miriamka, Nikolka, Miloš a Dávid a pravnúčatá Nikolka a Peťko, od ktorých príjmi veľkú pusu.

Hudobný darček doznel a ten ďalší opäť zaznie pre potešenie pani Marty Tkáčovej z Valalík. Milá mamka, dožiť sa radosti kvitnúceho rána a sláviť 80-ku v kruhu svojej rodiny je zázrak milosti, najkrajší dar Pána. Preto tento krásny deň spolu s tebou stráviť chcem. Prajem ti veľa šťastia, zdravia a lásky. Zo srdca dcéra Livka s manželom Ferom a dcérou Miriamkou. Živí ho, drahá mamka.

Pri životnom míľniku s úctyhodným číslom 80 sa dnes spolu s gratulantmi pristaví aj pani Margita Takáčová zo Zdoby. Milá naša mamka, babka a prababka, spolu s nami oslávajú krásne 80. narodeniny. Čas neúprosne, rok k roku pridáva, len krásne spomienky nám zanecháva. Nech tie krásne spomienky z mladosti, na ktoré tak rada spomínaš, ti dodajú ešte silu a energiu do ďalších dní a rokov, ktoré máš pred sebou. Aj napriek starostiam a bolestiam, ktorým každý deň statočne odolávaš vďaka tvojmu veľkému optimizmu a chuti, keď hovoríš, chcem žiť. Užívaj si každý svoj deň. Radosť a úsmev, pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosť a pohodu, šťastný život bez starosti a vždy dobrú náladu ti s láskou prajú tvoje vďačné deti. Daniel, Marcel s manželkou Ankou a Zuzana s manželom Radovanom, vnúčatá Mišo so snúbenicou Vanesou, Majo, Barborka s manželom Michalom, Patrik s priateľkou Miškou a Radka, pravnučka Sárka, svatovci Pilárovci a Hrišovci, ostatná rodina a celá ulička. Živí ho.

Na 20. deň 9. mesiaca v kalendári pripadla oslava aj vášho významného životného jubilea, pán Marek Takáč z Geče. Dožívate sa múdreho veku Abraháma, ku ktorému vám zaznejú dva rozhlasové vinše. Milý Marek, ktorý šofér jazdí rád cez dedinu 50. Vždy si jazdil veľmi rýchlo celým svojim životom. Prebehnúť si chcel aj vietor. Hovoril si vždy o tom. Hovoril si o tej chvíli, ktorá prišla práve dnes. Zaťahni na chvíľu ručnú, nech sa s nami zasmeješ. To všetko a ešte o mnoho viac ti chceme prijať a ku krásnym 50. narodeninám, ktoré sláviš práve dnes, úprimne ti zablahoželať. S láskou a poďakovaním manželka Marcela a deti Sofia, Klaudia a Marek.

Oslavu životného polčasu pána Mareka Takáča z Geče ozdobí sľúbený druhý pozdrav. Milý Marek, pri príležitosti 50. narodenín ti srdečne blahoželáme a prajeme pevné zdravie, pokoj v duši, radosť v srdci a hojnosť Božieho požehnania. Ako najstarší zo štyroch bratov bol si pre nás vždy dôležitou súčasťou rodiny, oporou i pomocou v každej situácii. Bohu ďakujeme za tvoj život, za všetko dobré, čo prostredníctvom teba vložil do našej rodiny, aj za spoločné chvíle, ktoré náma boli dané. Nech ťa Pán Boh aj nadalej vedie, ochraňuje a posilňuje. Nech ti dáva múdrosť v rozhodovaní, nádej v skúškach a veľa dôvodov na vďačnosť. Prajeme ti, aby ďalšie roky tvojho života boli naplnené láskou, porozumením, pokojom a blízkosťou ľudí, ktorí ťa majú radi. Gratulačné slová ti z láskou a vďakou venujú otec a bratia Miloš a Martin s rodinami a Jozef. Oslávenec náš, všetko najlepšie k Abrahámovi nám.

Všetká láska sa k nám opäť vráti. O pravdivosti týchto slov nemusíme presviečať. V deň osláv jubilea si v kruhu najbližších v podobe štyroch pozdravov s potešením vypočuje jubilant 70-tník z Orkucian, pán Štefan Stašík. Milý môj manžel, ku krásnemu jubileu ti zo srdca želám pevné zdravie, pokoj v duši a veľa radosti z každého dňa. Ďakujem za krásnych spoločne prežitých 47 rokov, za tvoju lásku, oporu a starostlivosť. Ďakujem za čas, keď do našich životov vstúpila naša Alenka, ktorá nám dala vnukov Andreja a Branislava. Milý detko, ďakujeme za všetky roky plné lásky, starostlivosti a podpory. Prajeme ti zdravie, pokoja, mnoho krásnych spoločne prežitých chvíľ. Zo srdca manželka Helena, dcéra Alenka a Aťko s Brankom.

okamih rodinej oslavy, kde nechýba materinská láska a prejavená priazeň, prežíva pán Štefan Stašík z Orkucian, čo potvrdí druhé sólo. Drahý oslávenec, k 70. narodeninám ti blahoželám a prajem zdravie, lebo je vzácne, šťastie, lebo je krásne a lásku, lebo tej je málo. S láskou, mama.

0: dobe tretieho pozdravu sa o slovo hlásia ďalší gratulanti pána Štefana Stašíka z Orkucian. Milý oslávenec, dnes sláviš krásnych 70 rokov a pri tejto výnimočnej príležitosti ti zo srdca prajeme pevné zdravie, ktoré je tým najväčším darom, neutíchajúcu životnú energiu a veľa radosti v kruhu najbližších. Švagriná Zuzana a netér Mary z Veľkého Šariša.
1: V dobrom aj v zlom budeš moja.

zo štvorlístka blahoželaní k jubileu adresovaných pánu Štefanovi Stašíkovi z Orkucian vyberáme posledný. Milý oslávenec, krásne jubileum nám dnes pripomína, koľko dobra za tebou zostáva. Máš za sebou 70 rokov poctivej cesty, na ktorej si múdrosť láskavé gestá rozdával. Nech ťa sprevádza pokoj a ticho domova, nech radosť má vždy blízko k tvojim slovám. Rodina, nech ti je silou a oporou a každý deň nech je malou oslavou. Dnes sme tu, aby sme ti povedali ďakujeme za každý tvoj čin, za každú chvíľu, čo s tebou strávime. Na tvoju počesť zaspievame pieseň radosti, oslavujeme teba a tvoj život plný lásky a pracovitosti. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú švagriné Marta a Alžbeta s rodinami.

Kytice lásky, uvité v podobe ďalších pozdravov, zaletia do Chminian, slovenskej Kajine, Sobraniec, Harhaja, Kravian, ale aj za hranice našej vlasti do Veľkej Británie. Narodeniny sú časom na oslavu, ale aj časom na obzretie sa za uplynulými rokmi. Píšu nám neraz gratulanti. Vám, pani Viera Ščerbáková z Chminian, jubileum ako symbolický životný polčas dáva príležitosť spomínať a v kruhu gratulantov z dovršenia krásneho veku sa radovať. Céra moja, nech ťa život po šťastných cestách unáša, každý deň nech radosť a pohodu prináša, každá chvíľa spokojnosťou hreje, aby si našla v kruhu blízkych potešenie. K 50. narodeninám a do ďalších dní ti prajem pevné zdravie, šťastie, lásku a krásny život bez starostí. Tvoj otec. Vierka, veľa zdravia, radosti v srdiečku, pokoj duše, úsmev na tvári a nech sa ti v živote všetko vydarí. K okrúhlym 50. narodeninám ti to praje teta Marka.

0: bude.
1: Ešte letný deň plynúceho víkendu je bohatý na oslavu jubilea, akým je dovršený krásny 70. rok života. V slovenskej krajine ho v kruhu priateľov a bývalých kolegov slávi pán Ján Melník. Milý oslávenec, k významnému, krásnemu jubileu 70. rokom ti prajeme Božie požehnanie, pevné zdravie a veľa radosti. Nech život nikdy ti nevyhodí poistky, nech stále máš dosť energie na prácu v záhrade, vetra do chrbta pri bicyklovaní a nech ti po dobre odvedenej robote vždy chutí vychladené pivko. Nech ťa Pán Boh sprevádza na každom kroku a nech ťa úsmev nikdy neopúšťa. Všetko najlepšie ti zo srdca prajú tvoji bývalí kolegovia a kamaráti, elektrikári Vigodovci a parťáci Jano Gajdoš, Peter Kosár Svisták a Jano Hlavinka. K pozdravu sa pripájajú Jano a Miro z Bratislavy. Živio, jubilant náš.

Prichádzame do Sobraniec, kde sa na prahu jubilá s číslom 70 ocitla pani Magdaléna Novotňáková. Milá naša Magda, dnešná nedeľa je pre teba mimoriadne slávnostná, pretože krásneho jubilea sa dožívaš. Kto by povedal, že 70-ku máš? Veď na to vôbec nevyzeráš. Činná si dušou aj celom, na svet sa pozeráš mladým zrakom. Humor bez urážky príjmaš, ale s radosťou ho aj rozdávaš. Nech ťa tento životný elán nikdy neopustí, zdravie a spokojnosť pevné korene zapustí. Veľa krásnych rokov prežitých v kruhu rodiny pri plnej sile a hojnej Božej milosti ti nám mnohaja i blahaja lita zo srdca prajú syn Ján, sestry Otília, Anička, Eva a Alena a švagriné Danka a Jarka s rodinami.

Aj kniha života pána Jozefa Kijaka z Harhaja sa otvorila na okrúhlej 70. strane. Milý ocko, k krásnemu životnému jubileu vám zo srdca blahoželáme a posielame tie najúprimnejšie priania. Pri príležitosti 70. narodenín vám prajeme to najdrahšie. Zdravie, to, čo človek hľadá, šťastie a to, čo človek pri troche porozumenia nájde, lásku. Žite svoj život s radosťou, pevné zdravie majte, narodeniny oslávte tak, ako sa slávia. Pohár vínka si dajte, pesničku zaspievajte a s veselou náladou na svet sa pozerajte. Všetko najlepšie vám zo srdca prajú vaši za všetko vďační manželka Anna a deti Jozef, Anna a Alžbeta s rodinami.

Karavanoch na oslovenie čaká pán Ján Korítko. Drahý môj manžel, 19. september bol dňom tvojich 60. narodenín. Keď sa obzriem späť na všetky tie uplynulé roky, ktoré sme spolu prežili, uvedomujem si, akým šťastím je, že ťa mám. Si úžasný manžel, na ktorého sa môžem vždy spoľahnúť. Príjmi dnes moje poďakovanie za všetko, čo pre mňa a našu rodinu robíš. Tvoja oddanosť, práca a láska, ktorú nám dávaš, sú neoceniteľné. Pán Boh nám požehnal 3 krásne zdravé deti a 7 vnúčat, z ktorých máme veľkú radosť. Manžel môj, z úprimného srdca ti ďakujem, že si a teším sa na ďalšie roky, ktoré spolu prežijeme. S láskou, manželka Mária a deti Janík a Maťko s manželkami Ľudskou a Miškou a Marienka s manželom Radkom, ockovi ďakujú za krásne detstvo, za pocit istoty a za to, akým úžasným si pre nás vždy bol a aj stále si. Vnúčatka Kristínka, Natálka, Maťko, Rebeka, Zarka, Radko a najmladšia vnúčka Karolínka detka s láskou obímajú a boskávajú. K pozdravu sa pripájajú mama a svokor.

puto vytvorené rodinou pretrváva do dnešných dní, keď pani Jarke Rožkovej Crowley, rodáčke z Budkoviec, žijúcej vo Veľkej Británii, zaklopala na dvere mladistvá 40-ka. Milovaná dcérka Jarka, dnes sláviš okrúhle 40. narodeniny a nám sa ani veriť nechce, ako rýchlo ubehol ten čas. Stále si pamätáme, keď sme ťa prvýkrát držali v náručí. Ver, že si naším najväčším darom. Hoci nás delia stovky kilometrov a ty si si vytvorila domov vo Veľkej Británii, v našich srdciach si každý deň. Chýbaš nám, ale zároveň sme nesmierne hrdí na silnú, múdru, láskavú a statočnú ženu, ktorou si sa stala. Ďakujeme ti za všetku lásku, ktorú nám venuješ, za všetky spoločné chvíle a za to, že môžeme byť tvojimi rodičmi. To je pre nás ten najväčší dar. Pamätaj, že nech si kdekoľvek na svete vždy budeš mať miesto tam, kde si doma, v našich srdciach. Milujeme ťa celým srdcom a vždy budeme pri tebe stáť. Nech ťa život odmení len tým najlepším šťastím. Tvoji mamka a ocko. K pozdravu sa pripájajú brat Lukáš s manželkou Miškou a krstné deti Max a Leo posielajú Jarke sladký boštek.

Chvíľu plnú radosti, pohody a harmónie si pri ďalších sólach vychutnajú oslávenci z Michaloviec, Hertníka, Bugloviec, Koromle, Košíc, Staničnej ulice a z Moravian. V Michalovciach sviatočný deň prežíva pán Lukáš Dermek. Drahý náš syn Lukáš, dnes sláviš 35. narodeniny a naše srdcia sú plné lásky a vďačnosti. Stal sa z teba úžasný muž, milujúci manžel a starostlivý otecko dvoch krásnych synov, Maxíka a Leoška. Sme na teba nesmierne hrdí a prajeme ti, aby si bol stálou oporou manželke a vzorom pre synov, ktorí raz budú s hrdosťou hovoriť, že mali toho najlepšieho otca. Nech ti prinášajú veľa radosti a nech spolu prežijete množstvo nezabudnutelných chvíľ. Ďakujeme ti za všetku radosť, ktorú nám prinášaš do života. Si a vždy budeš našim synom, našou pýchou. K 35. narodeninám ti prajeme, nech ťa Pán Boh ochraňuje, žehná teba aj celú tvoju rodinku. S láskou, mamka a ocko. K pozdravu sa pripája sestra Jarka s manželom Romanom a Viki posiela krstnému sladkú pusu.

Láska súrodencov diktovala pozdrav venovaný jubilujúcej sestre pani Márii Bogdaníkovej z Herníka. Milá oslávenkyňa, 14. septembra si slávila krásnych 60 rokov plných radostí, zážitkov, lásky a spomienok. Po svojom boku máš troch súrodencov, s ktorými ťa spájajú spoločné spomienky. Máš dve deti, ktoré sú tvojou veľkou životnou radosťou a tým najväčším pokladom sú určite tvoje štyri vnúčatká, ktoré ti prinášajú úsmev, energiu a krásne chvíle. Veľkou oporou je v tvojom živote aj tvoj dobrý manžel, s ktorým si prešla všetkými životnými cestami a s ktorým ťa spája pevné puto. Prajeme ti, aby si mala stále dosť síl a chuti cestovať, objavovať nové miesta a spoznávať krásy Slovenska. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, šťastie, pokoj, lásku a Božie požehnanie. Nech máš okolo seba vždy svojich najbližších a nech je tvoj každý nový deň dôvodom na úsmev. K 60. narodeninám ti všetko najlepšie prajú tvoji súrodenci Anna s manželom Jozefom, Juraj a Andrej s rodinami.

Priestor na vyjadrenie citov a krásnych želaní do budúcnosti v tejto chvíli dostáva gratulant pani Karin Hudákovej z Bugloviec. Moja milovaná Karin, ku krásnym 25. narodeninám ti posielam pozdrav spolu s hudobným darčekom, aby som ti pripomenul, aká si pre mňa výnimočná. Ďakujem za tvoj úsmev, za tvoju lásku, ktorou naplňaš môj život, za trpezlivosť a za každý deň, ktorý robíš krajším. Prajem ti, aby tvoj život bol plný radosti, zdravia a splnených snov. Vedz, že si moje najväčšie šťastie a už sa neviem dočkať dňa, keď vyslovíme naše spoločné áno. Sľubujem, že vždy budem pri tebe stáť a robiť ťa šťastnou. Si moje všetko. S láskou tvoj snúbenec, Damián.

Gratulanci pani Anny Hadvabovej z Koromle oznámili. 20. septembra v roku 1946 sa v Koromli, dedinke pod lesom, manželom Michalovi a Anne narodila dcéra Anička, tretia z piatich sestier. Bola krásna a šikovná ako oheň. Svoju životnú lásku manžela Juraja našla u susedov. Život im doprial spoločných 54 rokov života a dve céry, Svetlanu a Janku. Milá naša mamička, pre nás ste stále tou najlepšou mamou na svete. Zahrňali ste nás nekonečnou láskou, plná obetavosti, vštepovali nám čestnosť, pracovitosť, úctu voči Stvoriteľovi, všetko to, čím ste sama žili. Váš život bol ťažký, ale krásny. Vašou radosťou sú vnúci Peťko a Matejko. Za Peťkom ste zašli na promócie do ďalekého Abu Dhabi. Dnes, keď slávite 80. narodeniny, všetci vám vyslovujeme poďakovanie za všetku venovanú lásku, trpezlivosť a vyprosujeme Božie požehnanie a ochranu Matky Božej. S láskou céry Janka a Svetlana s manželom Petrom a vnúci Peťko a Matejko.

Kto dokáže objaviť zajtrajšok vo včerajšku, ten je skutočným vlastníkom dneška. A práve dnešný neopakovateľný deň v živote patrí pani Alžbete Martonikovej z Košíc, ktorá dnes slávi úctyhodné nevšedné výročie narodenia. Milá oslávenkyňa Boženka, dožiť sa 88 rokov je dar a odmena. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v duši, veľa rodinej pohody a úsmevu na tvári na každý deň. Ďakujeme za všetku lásku, múdrosť a dobrotu, ktorú si nám a po celý život venovala. K úctyhodným narodeninám a ti prajeme hlavne pevné zdravie, Božie požehnanie a silu do ďalších rokov. Všetko najlepšie ti prajú jediná sestra Mária, krstné deti Katka a Janko a nevesty Danka a Anna s rodinami.

Slnečné lúče leta každoročne sprevádzajú oslavu narodení na pani Ivety Hlavatej z Moravian, toho roku jubilejných. Pri tejto príležitosti z listu gratulantov čítame. Naša drahá mamka, milá, celý život pre nás žila. 60-ku tu dnes máme, z hĺbky srdca si blahoželáme. Jubilantka naša dlhý čas si za hranicami pracovala a s únavou denne bojovala. Pre rodinu si sa obetovala, celé srdce jej venovala. Svokru si s úctou opatrovala, keď jej sila už klesala. Teraz svoju mamu strážiš, každý jeden moment si vážiš. V dome všetko čistotou žiari, spokojnosť je na tvári. A tá tvoja skvelá strava, to je veru Božia sláva. Všetci ťa máme nesmierne radi, tvoja láska nás životom hladí. Všetci si ťa z celého srdca ctíme, s tebou sa vždy šťastne cítime. 60-ka krásny vek je, nech ti srdce radosťou hreje. Ďakujeme za lásku, nech nemáš na čele žiadnu vrásku. Zo srdca ti to prajú mama Magda, manžel Peter, deti Peter s nevestou Dominikou a Veronika so zaťom Miroslavom a vnúčatá Júlia a Kristína.

Svoje vinše ešte zaletia do Nižnej Vole, Michaloviec, Tulčíka a dvakrát na tú istú adresu v Košiciach. Často sa zvykne hovoriť, že muž v 50-ke je na vrchole svojich fyzických a duševných síl, že mu nechýba skúsenosť, odvaha a vnútorná sila posunúť veci ďalej. Tieto pozitíva sa určite vzťahujú aj na vás, pán Ján Hrivniak z Nižnej Vole. Aj preto si vás vážia a takto sa vám prihovárajú najbližší. Milý náš oslávenec, k jubilejným 50-tinám ti zo srdca blahoželáme a posielame srdečný pozdrav. 50-ka je významný míľnik. Je to čas obzrieť sa za tým, čo všetko človek dosiahol a s nadhľadom sa tešiť na ďalšie roky, do ktorých ti želáme predovšetkým pevné zdravie, rodinnú pohodu, veľa optimizmu a spokojnosti v každom jednom dni. Milý manžel a ocko, príjmi poďakovanie za tvoju stálu oporu, rodinné zázemie a za všetky spoločné chvíle, ktoré pre nás tak veľa znamenajú. Sme nesmierne vďačné za tvoju starostlivosť, ochotu vždy pomôcť, za všetko, čo pre nás s láskou robíš. Nech je tvoja ďalšia životná cesta sprevádzaná dobrými ľuďmi, splnenými snami, úspechom a množstvom krásnych okamihov v kruhu najbližších. Všetko najlepšie ti s láskou prajú manželka Marcela, céry Hanka a Julka, svokra Mária a švagriné Renáta s Imrichom a Katka s Ľubom s rodinami.

V neskorom septembrovom dni s prichádzajúcou kalendárnou jeseňou sa oslavuje aj jeseň života pani Marty Bereckej z Michaloviec. Drahá Marta, dnes je ten deň, keď sláviš krásne životné jubileum 80. narodeniny. Ďakujem, že sme ťa mohli spoznať. Si človek s veľkým srdiečkom, ktoré do mnohých životov prinieslo radosť, lásku a pomoc, a aj preto je dnešný deň výnimočný. Prajem ti nádej, pretože v nej je sila. Prajem ti šťastie, pretože v ňom je krása, a lásku, pretože s ňou

nie je človek sám. Aj keď niekto nepochopí, že veľkú bolesť máš, svojho aniela Radka pri sebe máš. Nech slza bolestí tvoju tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok chrbtom sa otáča. Preto ti prajem, buď sama sebou pri dosiahnutí svojich cieľov. Prajem ti, nech ťa obklopuje len to najlepšie. Hlavne zdravie, láska, šťastie a ľudia, ktorí ťa majú radi a nech ti rána prinášajú novú nádej. Na mnohaja i blahaja lita. Aďa s rodinou.

0: kedy se ví, co Bůh chystá.
1: Na dnešný deň pripadla aj oslava jubilea pani Mirky Krajčovičovej z Tulčíka. Naša milovaná mamka Mirka, dnes sláviš krásne 40. narodeniny a my, Gabriela Gregorko, chceme ti povedať, aká si pre nás výnimočná. Žena plná lásky, energie a radosti zo života. Všetko robíš naplno a vďaka tebe je náš domov miestom, kde cítime teplo, bezpečie a šťastie. Miluješ pohyb, ľudí a život, ktorý sa pri tebe nikdy nezastaví. Už 20 rokov píšeme náš spoločný príbeh. Spolu sme prežili veľa nádherných chvíľ a tým najväčším darom je náš Gregorko, malý fenomén a živel, ktorý našu lásku naplnil smiechom a nekonečnou radosťou. Ďakujem ti za každý spoločný deň, za tvoju lásku, trpezlivosť, silu a za rodinu, ktorú sme spolu vytvorili. Som šťastný, že práve ty kráčaš životom po mojom boku. Zostaň stále taká jedinečná, láskavá a plná života. Sme na teba hrdí a zo srdca ťa ľúbime. Gabriel a Gregorko. K pozdravu sa s láskou pripája celá tvoja blízka rodina. Je naprosto...

A napokon v Košiciach radosť z plnosti života spolu s blízkymi zdieľa a pri dvoch dnes už záverečných pozdravoch oslávi pán Ľuboslav Kováč. Drahý môj Ľubko, keď sa na teba pozerám, často sa v spomienkach vraciam do čias, keď si bol taký maličký. Vidím tvoje prvé kroky, počujem tvoje prvé slová a som vďačná, že za svoju mamu si si vybral práve mňa. Čas letí neuveriteľne rýchlo a z chlapca je dnes úžasný a dobrý muž, ktorý slávi 50. Prešiel si už veľký kus cesty a dokázal, aký si dobrý človek. Prajem ti, aby si bol vždy šťastný, zdravý a obklopený ľuďmi, ktorí ťa majú radi. Nech máš vždy úsmev na tvári a pokoj v duši. Ďakujem za všetko, že si tu vždy, keď ťa potrebujem. Viem, že mi vždy pomôžeš, preto ťa milujem celým svojim srdcom. Dnes, včera a navždy. Tvoja mama.

Pán Ľuboslav Kováč z Košíc si napokon vypočuje krásne vyznanie ďalších srdcu blízkych gratulantiek, ktoré napísali. Bum, bum, bum, na známo sa dáva, že náš brat Ľubo sa dnes 50-tníkom stáva. Ja ako najstaršia sestra som vždy jeden rôčik pred tebou. Snažíš sa ma dobehnúť, ale ten čas nie a nie sa zastaviť. Si ten najkrajší dar, aký mi mohli rodičia dať. Prežili sme krásne detstvo plné radosti a smiechu. No boli medzi nami aj hádky, na ktorých sa dnes smejeme, a chvíle také krásne spolu aj s našou najmladšou sestrou, ktoré sa stali, no zároveň aj také bolestné, pretože sa už nikdy nestanú. Sme radi, že ťa máme a že práve ty si náš brat s veľkým srdcom, ktorý nikdy nevie povedať nie. Ľúbime ťa a do ďalších rokov ti prajeme: buď len zdravý, šťastný, milovaný a buď tu vždy pre nás a my tu budeme vždy pre teba. Tvoje milované sestry Erika a Lucka.

Hudobné pozdravy na rádiu Regina Východ sa končia. Všetkým, ktorí ste nás počúvali, pekný zvyšok ešte letného víkendu a len príjemné chvíle plné slnka prichádzajúcej jesene vám do ďalších dní prajú Adriána Jenčová, Marián Bačo a od mikrofónu Martin Gnip.

športoví fanúšikovia pozor. Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Beata Jurík z Progresívneho Slovenska reagovala na vyjadrenia Roberta Fica v súvislosti s článkom 5 Severoatlantickej zmluvy, že premiér zaútočil na našich spojencov. Prezident Peter Pellegrini odcestoval na zasadnutie valného zhromaždenia OSN. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď a ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Pri vyjadreniach týkajúcich sa článku 5 Severoatlantickej zmluvy treba podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho veľmi vážiť slová. V televízii JOJ24 tak reagoval na predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou vojnou a nechce, aby Slovensko bolo jej súčasťou pre článok 5 kolektívnej zmluvy NATO. Opozičná poslankyňa Beata Jurík z Progresívneho Slovenska reaguje, že premiér opäť zaútočil na našich spojencov.
3: Taká malá krajina ako Slovensko má skutočne iba dve možnosti. Článok 5 a že nám prídu pomôcť naši spojenci, alebo kapituláciu, alebo doslova pozývací list. A myslím si, že voľba Roberta Fica je jasná.
2: Poslanec Roman Michelko z koaličnej SNS tvrdí, že od vzniku NATO nebola napadnutá žiadna členská krajina. Konštatuje, že Rusko má na Ukrajine veľké problémy.
4: Predstava, že otvorí novú frontu, je takisto nereálna. Nám ide o deeskaláciu konfliktu. Čiže naozaj toto sa mi zdá, že je skoro až šírenie poplašnej správy, že nám bezprostredne hrozí napadnutie Ruskou federáciou.
2: Opozícia aj napriek tomu žiada o zvolanie Bezpečnostnej rady. Prezident Peter Pellegrini popoludní odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia OSN, zúčastní sa na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN a absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. V centre Bratislavy je národný pochod za život. Jeho hlavným cieľom je, aby bolo právo na život každého človeka chránené od počatia až po prirodzenú smrť. Podujatie organizuje občianske združenie Národný pochod za život pod záštitou konferencie biskupov Slovenska. Hovorca Dmitri Olšovský.
5: Aktuálny cieľ, ktorý sa spája s týmto ročníkom, je to, aby sa ústavné zmeny, ktoré boli prijaté minulý rok, implementovali, konkrétne tie tri, ktoré neboli implementované, to znamená rodičovský súhlas so vzdelávaním sexuálnej oblasti, zákaz surogácií a zákaz zmeny pohlavie nie v súlade s biológiou.
2: Súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára hrajú slovenskí tenisti s Gréckom nerozhodne 2-2. Ako sa vyvíja rozhodujúci duel, v ktorom stoja proti sebe tímové dvojky, informuje z košického NTC Martin Balážik.
6: Norbert Gomboš súboj tímových dvojok v úvodnom sete vedie nad Stefanosom Sakellaridisom 3-2. Náš tenista mal skvelý vstup do stretnutia, keď prelomil hneď prvý súperov servis, svoje podanie si podržal a dostal sa do vedenia. Na košickej Antuke dokazuje, že jeho včerajší skvelý výkon proti Tsitsipasovi nebol žiadnou náhodou. Od úvodného podania diktuje hru a najmä pri svojom podaní súpera takmer k ničomu nepúšťa. V prvom sete rozhodujúcej dvojhry Davis Cupového stretnutia, teda Norbert Gomboš vedie nad Sakellaridisom 3-2.
2: Zajtra premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami v severnej polovici tiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň sa ochladí na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda na Kysuciach aj na R1, pripravené sú správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru na 105. kilometri, zdržíte sa 10 minút. V Kráste nad Kysucou smerom zo Starej Bystrice sa zrazilo osobné auto s motorkárom, úsek hlásite ako neprejazdný. Pozor si dajte na D1 pred Prešovom smerom z Košíc, na kilometri 408 je na hranici odstavené osobné auto. V Bratislave v okolí námestia Slobody počítajte pre pochod s obmedzeniami a so zdržaním. Na diaľnici R1 je pre údržbu uzavretý tunel Bikoš v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Prešov a uzáveru naplánovali do 16. hodiny. Pridáme ešte avízo. O 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbaniechová, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
0: Dnes vás oznámim s hercom a režisérom Martinského slovenského komorného divadla Williamom Hriadelom. Vlani oslávil 80. narodeniny. Jeho srdce patrí Turcu, ale aj Púchovu a Žiaru nad Hronom. Málo kto vie, že sa narodil v Kanade. Príjemné počúvanie praje Katarína Kovačechová.
8: Moji rodičia odišli ako vysťahovalci v takej vysťahovaleckej vlne za prvej republiky v roku 1936 do Kanady, ako väčšina vysťahovalcov slovenských za prácou. Boli z poľnohospodárskej oblasti, takže aj tam sa usadili na farme v južnom Ontáriu, skoro na hranici so Spojenými štátmi. Najbližšie bolo jazero Huronské, tam tých 5 veľkých jazier. A do roku 1945 som sa teda narodil ja. Brat už bol, ten bol starší. Keď naši sa vybrali do Kanady za more, tak brat už bol na svete a vlastne on vychodil v Kanade strednú školu, tým pádom bol doma v angličtine, čiastočne vo francúzštine. To potom aj využil počas svojho života, že robil v zahraničnom obchode. Bohužiaľ, mňa angličtina minula, pretože na farme sme boli sami, najbližší susedia boli tak 5-10 kilometrov, takže keď sme sa v roku 1950 vrátili, tak ja som mal 5 rokov a vlastne ja som začal až tu na Slovensku chodiť do školy. No vrátili sme sa, veľa ľudí sa pýta, prečo ste sa vrátili. No, tak ja ako 5-ročný som na to nejaký veľký vplyv nemal, ale hlavná príčina bola tá, že tu v Európe taká v rámci povojnovej eufórie začala obnova, začalo byť dostatok práce a tam v Kanade bol ten život dosť ťažký na farme, aj vlastne tým malorolníckým spôsobom, ako naši hospodárili, tak sa potom rozhodli vrátiť naspäť do vlasti, no a vlastne ja som začal chodiť až tu do školy. Aj keď musím ešte podotknúť, že ja mám napísané miesto narodenia Enniskillen, ale v podstate to bola akože oblasť Enniskillen. Skutočné miesto mojho narodenia je Oil City, pretože tam v tom južnom Ontáriu boli naftové pramene, takže aj tie mesta sa tam tak, alebo dediny sa tak volali Petrolia, Oil City, Oil Spring. Takže to ako keby niekto mal napísané, že sa narodil v Turci. Nemá tam napísané miesto narodenia. Takže taká je asi moja odiseja kanadská.

0: sedíme teraz vo vašej šatni, pretože vy aj napriek teda tomu, že ste už dlhšie na dôchodku, tak stále ešte ako hosť teda účinkujete na doskách Martinského divadla. Vraťme sa ešte do vášho detstva. Vy ako 5-ročný ste sa z tej Kanady teda vrátili na Slovensko spolu s rodičmi a so starším bratom a začali ste žiť v Púchove, pretože z toho regiónu, z okolia Púchova vlastne pochádzali vaši rodičia. Tam ste sa, čo je veľmi zaujímavé, tak zoznámili aj s Jozefom Cillerom, vynikajúcim scenografom a vašim dlhoročným kolegom, ktorý tiež dlhé roky a ešte stále pôsobí v Martinskom divadle. A tak nejako ste sa zoznámili vy dvaja pri futbale ako deti, ako chlapci?
1: Hej, to dá sa povedať, že sme Púchovčani, akurát s tým rozdielom, že nás zastihlo rozdelenie škôl. Myslím, to bolo v 53. zriadili 11-ročné stredné školy a 8-ročné stredné školy, tak Jozef tým, že žil s rodičmi v meste, tak chodil na 11-ročnú školu a na 8-ročenku. My sme tak na kraji Púchova, tam, kde boli odevné závody Makita. Ale stretali sme sa. Jozef je starší o 3 roky, ale teda ako pri futbale, alebo pri basketbale, alebo pri volejbale to nehralo úlohu, takže sme sa poznali. A po základnej škole Jozef odišiel do Čiech na strednú školu sklársku a ja som odišiel do Bratislavy na strednú školu umeleckého priemyslu. A nevideli sme sa dlho. A že ja som, keď začal Jozef pôsobiť v Martinskom divadle, tak občas som sa niekde dočítal v recenziách, že scéna Jozef Ciller. A potom, keď som dostal ponuku po skončení Vysokej školy muzických umení od Martinského divadla, tak vlastne sme sa stretli tu v Martine. Aj keď musím povedať, že Jozef, on má oveľa dlhší náskok, pretože on šiel hneď po strednej škole na štúdium scenografie a ja som si tak trošku, keď som skončil školu umeleckého priemyslu v Bratislave, ja som si dal takú pauzu 10-ročnú, pretože som sa riadil výrokom Jiřího Šlitra, že na vysokú školu treba ísť, až sa spolužiaci zo strednej stanú profesormi. To sa potom lepšie študuje. Ale nie, tak to len taký akože na okraj bonmot. V podstate vtedy bol systém umiesteniek a ja som dostal umiestnenku do hlinikárni Žiarských. Tam akurát vtedy bolo 10 rokov začiatku výroby hliníka na propagačné oddelenie, pretože som vyštudoval výstavníctvo, výtvarníctvo užitkové a to bol tento odbor. No a to som si hovoril, tak však vydržím rok, potom pôjdem na vojnu a potom možno ešte na vysokú školu. No ale rok sa z rokom minul, čas bežal, medzi tým som sa zahľadil do očí jednej Žiarčanky, tak potom som vlastne až po 10 rokoch po maturite sa prihlásil na Vysokú školu muzických umení. Chcel som ísť pôvodne na scenografiu, ale medzi tým som sa zoznámil s divadelníkmi zo Zvolenského divadla a tam ma tak prehovorili, že aby som skúsil na réžiu, pretože som spolupracoval s ochotníckymi súbormi, hrával som a tak asistenta réžie robil. Tak som potom skúsil na réžiu, som sa nechal presvedčiť a mal som šťastie, pretože vedenie VŽMU vtedy rektorát zvolili koncepciu, že nebrať rovesníkov hercom, ale že by bolo dobre, keby režisér mal trošku predstih životný, že by bolo dobre brať buď z praxe, keď niekto pracoval v takom nejakom z oblasti kultúry alebo umenia, alebo po pár semestroch nejakého smeru humanitného. No a zrazu im tam prišiel 29-ročný chlapec s bratislavskou šupkou školou umeleckého priemyslu. No tak ma zobrali a mne zasa už, pretože som už mal rodinu, vyhovovalo to, že ten rok sa snažili presadiť model, že by sa réžia neštudovala 5 rokov, ale len 4 roky. Že či by sa nedalo vtesnať učivo do 4-ročného obdobia. Takže vlastne mne to vyhovovalo, pretože som mal, akože hovorím, rodinu, tak všetko hralo, teda mi to tak pozitívne sa tie náhody dali dohromady.

0: Začali ste teda študovať na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, konkrétne teda réžiu. Bývali ste v Žiari nad Hronom, tam sa vám vlastne narodili dve dcerky, jedna ešte pred nástupom na vysokú školu, druhá počas štúdia, Betka a Barborka. Skončili ste vysokú školu a vyzeralo to na Košice, že by ste tam nastúpili do divadla. Navyše vlastne tam v Košiciach žil aj váš brat. A potom sa to celé zvrtlo a prišiel Martin. A tak ste sa sťahovali do Martina. No a myslím, že ten Martin vám už potom zostal takým osudným.
1: Áno, v Martine sa uvoľnilo miesto po režisérovi a tak som prišiel na pohovor. No ale tu mi dali podmienku, že musím urobiť jednu réžiu skúšobnú a podľa výsledku sa posúdi, či dostanem angažmá, alebo nie. Nebol to veľmi hodnotný titul, musím povedať, ale podarilo sa mi z toho urobiť takú grotesku, takže prišlo mi pozvanie, že teda ma akceptujú ako moju žiadosť a prijali ma do Martina. Vápäti som dostal tu aj byt a nastúpil som ako režisér. Ale tajne ja som stále pokukoval po hraní. Aj na škole už na VŽMU, dokonca s profesorom mojím Tiborom Rakovským sme hovorili o tom, on mi to aj odobril, že či neprestúpiť na herectvo. Čo sa stávalo? Ale ten pán profesor Rakovský mi poradil a povedal, to hrať môžeš hocikedy, vyštuduj si réžiu, ak ti môžem poradiť, budeš to mať jednoduchšie potom. Tak aj bolo, tak ja som potom pôsobil 6 rokov ako režisér tu v Martinskom divadle. Až prišiel za mnou vtedajší riaditeľ Ivan Petrovický a ponúkol mi funkciu umeleckého šéfa. Ja som ostal trošku zaskočený, no ale tak zobral som to, ale som ho poprosil, aby som nemusel režírovať, pretože na dvoch stoličkách ja sedieť neviem a nechcel som, aby ma upodozrievali, že ako šéf som si vybral nejaké privilegované tituly, tak sa to zastavilo a že si budem plniť úväzok umeleckého pracovníka v hereckom súbore. A tak toto bežalo. 3 roky som robil umeleckého šéfa a zrazu ma pán riaditeľ Petrovický zobral na ministerstvo, vtedy ešte divadlo patrilo pod ministerstvo kultúry priamo, predstaviť ma ako svoju rezervu, svojho zástupcu a vtedy som sa dozvedel, že Ivan Petrovický odchádza do Národného divadla za riaditeľa, no a ja som potom minister Miroslav Válek ma vymenoval za riaditeľa divadla. No bol som 11 rokov riaditeľom, ale paradoxne ja som tie réžie potom robil ešte aj ďalej. Obyčajne som zachraňoval situáciu, keď nejaký režisér na poslednú chvíľu odriekol a zrazu ostalo voľné obdobie a nezohnali sme náhradu, tak ja som mal vždy pripravený nejaký titul, tak som režiroval. A dokonca niektorí hovorili, že to boli také uvoľnenejšie, spontánnejšie režie, ako keď som bol akože režisér. No ale keď som potom skončil, na vlastnú žiadosť už som povedal, že už rutina pracuje a ja som chcel pôvodne ako iba 8 rokov byť, ako dve obdobia, ako keby štvoročné. Ale vtedy zaviedli systém intendantúr a nechcel som nechať divadlo v štychu neznámej veci, tak až keď po 3 rokoch, keď už bolo jasné, že intendantúry sa neosvedčili, že sa zrušia, tak potom som aj ja dal žiadosť o uvoľnenie z funkcie a už som ostal v súbore. No a na túto moju cestu, lebo obyčajne herci sa vypracujú na režisérov a ja opačne, ja som sa z režiséra na herca, napísali mi to milé dámy Dagmar Podmaková aj so svojou kolegyňou, mi napísali v blahoprajnom liste k 60-ke, že a tak si sa prepracoval od réžie k herectvu. Aký to paradox v Slovenskom divadle. Takže takto sa stal som mňa herec.

0: Na dverách tejto šatne je menovka. William Hriadel, pod tým je meno František Výrostko. Čiže keď sme sem vstupovali, tak som sa spýtala, či je to taká riaditeľská šatňa, pretože po vás na miesto riaditeľa Slovenského komorného divadla Martin nastúpil práve František Výrostko, ktorý je už tiež dôchodca, ale napriek tomu teda stále hrá. V Martinskom divadle v súčasnosti už teda ho nahradil Tibor Kubička, takže možno časom na tejto šatni pribudne aj jeho meno. V čase, keď ste boli vy riaditeľom, na aké tie herecké osobnosti si spomínate, ktoré tu vtedy účinkovali v Martinskom divadle?
1: To bola veľmi silná generácia herecká. Režisérmi vtedy tu bol Ivan Petrovický, ako som už hovoril, a Ľubo Vajdička. A obidvaja boli v tej najlepšej kondícii. Takže mne sa ako začínajúcemu režisérovi dosť ťažko popri nich začínalo. Ale bola tu veľmi silná herecká generácia a bola to generácia, ktorá stála pri zrode profesionálnej divadelnej siete na Slovensku na prelome 40. a 50. rokov. Po väčšine, a vlastne väčšina, drvivá väčšina, tam len zo pár malo konzervatórium, dramatický odbor, to boli z radov ochotníkov, nemali teda odborné vzdelanie, ale mali talent, ale čo hlavne chcem, mali odhodlanie, mali zápal a mali skromnosť a pokoru. To bola ich veľká devíza a mali priateľský vzťah k nám, mladým, ktorí sme v tom čase prichádzali do divadla. Vďaka ním sa človek veľmi bez nejakých problémov a stresov adaptoval v umeleckom súbore a dokonca aj v meste, vďaka ich priateľskému správaniu. A môžem povedať, že tie postavy, ktoré oni stvárnili doteraz, keď stretnete pamätníkov v meste a sa s nimi rozprávate, tak si to pamätajú a spomínajú na tie inscenácie a na tie postavy, ktoré oni stvárnili. Preto hovorím akože o generácii, pretože teraz je v súbore, neviem, či 15-16 ľudí, ale vtedy, v tom čase tu bolo vyše 40 ľudí v hereckom súbore, aj keď treba povedať, že bol iný systém, bol systém dvojačkový, čiže sa skúšali dve hry naraz. Nie ako teraz, že keď je študijné obdobie, tak je iba jedna hra. A aj sa dve hry jeden večer hrali, jedna na zájazde a jedna na domácom javisku. Tak to bola zdvojená aj technika, myslím, osvetľovači, stavači, zvukári, rekvizitári a ostatní. Takže v tom čase sa oceňovalo umenie herecké udeľovaním titulov, bolo tu niekoľko zaslúžilých umelcov, ale aj tí, ktorí tie tituly nemali, tak boli zaslúžilými umelcami, aj keď nie de jure, ale de facto boli, pretože tie ich výkony boli také, že popri nich mohla vyrásť potom tá mladšia generácia a to bol práve spomenutý Ferko Výrostko, Miško Gazdík, Maroš Horňák, Janko Kožuch a títo sa vypracovali práve popri tejto generácii, lebo mali vzory a mali tu ich ústretovosť, či už na javisku, alebo mimo neho v súkromí. Nechcem menovať, lebo by sme, hoci koho by som vynechal, tak by som mal pocit, že som mu ublížil, ale preto hovorím o generácii, ako o skupine týchto hercov, ktorí boli vekovo tak príbuzní a ktorí znamenali veľa, nie len v rámci martinského kontextu, ale celoslovenského, alebo povedzme aj československého, pretože Martin od nuly bol zájazdovým divadlom a najmä v období od 50. do 61. roku, keď bol armádnym divadlom, tak cestoval veľmi veľa do Čiech po všetkých tých mestečkách a obciach, kde boli vojenské posádky. Takže šírili tým svojim hereckým majstrovstvom chýr alebo slávu Martinského divadla po celej republike a niekedy aj v zahraničí, keď išli na festival alebo na umelecký zájazd.
0: Spomínali ste teda obdobie, kedy vy ako mladí ste prišli do toho Martinského divadla na to, ako vás tu veľmi ústretovo privítali tí vtedajší bardi, ktorí tu pôsobili. Ako je to v súčasnosti, keď je to už naopak? Vy ste teda ten starší, ktorý prijíma tých mladších. Sú tam rovnako také blízke vzťahy, alebo sa niečo zmenilo?
1: No, snažíme sa a ja osobne veľmi. A myslím si, nechcem sa chváliť, ale myslím si, že mám dobré vzťahy s mladými kolegami a kolegyňami. Sú inscenácie, ako teraz tá predposledná Prelomiť vlny, kde vlastne ja hrám sám so samými mladými okolo seba. A priznám sa, že možno by ma už ani tak to herectvo na to javisko neťahalo, ale mňa ťahá to, že som v prostredí a v styku s týmito mladými kolegami. Pretože aj keď v mnohých veciach s nimi nesúhlasím, čo je prirodzené, pretože má človek v 80-ke iné názory na svet, ako má 30-tník alebo 25 ročný mladý herec. Ale viem, kam sa svet uberá. Sa veľa od nich naučím. Viem, aké tendencie hýbu teraz v spoločnosti, ako oni rozmýšľajú. A toho si veľmi vážim a som im vďačný za to, že ma aj prijímajú, pozývajú, keď majú nejaké stretnutie tak medzi seba, aby som išiel. No a ja sa im to snažím zasa oplácať tak, ako som to videl u mojich starších kolegov.
0: Už polstoročie ste Martinčanom. Cítite sa naozaj byť už teda Martinčanom? Už vo vás koluje tá turčianska krv?
1: Ale určite, určite. Najviac rokov som prežil tu v Martine, takže sa človek stotožnil s prostredím, s mestom, s okolím, aj takým tým cítením, takým tým lokalpatriotizmom turčianským, martinským. Takže napriek tomu, že som sa narodil až v Kanade, potom vyrastal na Považí v Púchove, tak prežil krásne obdobie, jednu dekádu života v tom Žiari nad Hronom. Tak tá podstata a gro mojho života a vlastne aj to, čo človek v živote dosiahol, tak je to tu v Martine a konkrétne v Martinskom divadle.
0: Už sme spomínali vaše dve dcerky, Alžbetka a Barborka. Zaujíma ma, či sa vydali vo vašich šľapajach.
1: Tak staršia Betka, tá tak na 50%. Tiež išla na strednú školu umeleckého priemyslu v Bratislave, ale vyštudovala odbor fotografiu. Dlhé roky robila fotografku, vystriedala niekoľko novín, kde prechádzala a potom neskôr, keď už redakcie zredukovali počty fotografov a pretože zo začiatku dokonca mali aj svoje laboratória, keď nastúpila, keď sa to už zredukovalo a je terajší systém, keď fotografii už cez internet šíria svoje fotografie a agentúry to spravujú, tak robí editorku vo vydavateľstve v Bratislave. Takže, ako hovorím, no na 50% išla po mňa, ale do divadla chodí ako divák, nie je aktívna. A mladšia Barborka, tá sa dala na učiteľskú dráhu. Ona vyštudovala angličtinu, filozofiu na Prešovskej univerzite. No a tá učí tu v Martine. A som rád, že sa nedali k divadlu. Divadlo je pekné, ale niekedy aj nevďačné a musí mať človek schopnosť sa otriasť aj vtedy, keď to veľmi nejde, tak sú ušetrené to.
0: William Hriadel roky spolupracoval aj s našim banskobystrickým rozhlasovým štúdiom. V archíve som našla glosu, ktorú napísal Ľubomír Feldek. Mimochodom, oni dvaja sa ako chlapci kamarátili v Púchove, kde ako deti vyrastali.
2: Dobrá ranná myšlienka. To, čo dnes dokazuje už aj veda, je často stará skúsenosť, ktorú ľud dávno uložil do porekadla. Napríklad, ráno je múdrejšie večera. My, noční vtáci, sme to trochu pozmenili a hovorievame, keď si ráno prezeráme v zrkadle kruhy pod očami, ráno je modrejšie večera. No tento alternatívny postreh vôbec nechce protirečiť starej ľudovej múdrosti. Veď to, že naša hlava pracuje aj v noci, keď spíme, potvrdzujú vo svojich dielach či dokonca memoároch aj mnohí umelci. Ernest Hemingway kdesi hovorí, že keď sa pri písaní nejakej poviedky zamotal, dával si záležať, aby išiel spať uprostred nedokončenej vety. Bol si istý, že jej pokračovanie sa mu prisní. A Jean-Arthur Rimbaud? Tentomu rannému zázraku dal dokonca aj meno. Jednu svoju báseň nazval Dobrá ranná myšlienka. Nebol by to Shakespeare, najcitovanejší autor všetkých čias, aby sa aj u ňoho nenašlo vyjadrenie na túto tému. Nájdeme ho v sonetoch. Slávny 27. sa začína takto. Keď do postele klesnem, nech si údy oddýchnú od práce či od cesty, z nezrady zistím, hlava ďalej blúdi a pracuje môj duch, keď telo spí. Je tu jediný problém. Dobrá ranná myšlienka je unikavý plyn. Keď si ju hneď nezapíšete, zabudnete ju. Mne napríklad sa stávalo, že vždy, keď som sa ráno dvíhal, aby som si tú svoju dobrú rannú myšlienku zapísal, zobudila sa aj moja žena a opýtala sa, koľko je hodín. Odpovedal som jej a potom som si už nemal čo zapísať. No už sa to nestáva. Moja žena sa vycvičila. Keď sa ráno dvíham, tvári sa, že spí. A ja sa tvárim, že mám dobrú rannú myšlienku.
0: Teraz ste vybrali z tášky dve knižky venované deťom. To som teda naozaj netušila, že vy ste okrem toho, že ste aj režisér, herec, ešte aj spisovateľ alebo básnik, pretože sú to veršované rozprávky. A povedali ste mi, že to tak nejako vzniklo jednak tým, že ste si ako otec vymýšľali rozprávky, keď ste uspávali svoje malé dievčatka, a potom sa to spojilo aj vlastne s tým, že ste chalupárom, chatárom, máte tu nedaleko pri Vrútkach také záhradkárskej osade svoju záhradku a tam rád pozorujete vtáctvo, rád aj zisťujete, aké druhy k vám na záhradku chodia. A teda tieto dve knižky sú o síkorkách, tak ako to teda vzniklo?
1: No presne tak, ako ste hovorili, teda na chate je predovšetkým veľa práce, keď ju chce človek troška udržiavať, ale sú chvíle, keď už potom si človek sadne a hrdo pozerá na to, čo vykonal, a popri tom som si všímal, pretože je to také horské prostredie, tak je tam veľa vtáctva a zo všetkých druhov, ktoré som tam rozoznal a pozoroval, tak najviac nejak som si vytvoril vzťah k síkorkám. A okrem toho, že som teda rozprával dcerám také vymyslené príbehy a som natrafil na poznámky, ktoré som si robil, aby som vedel, ako, čo som už povedal a ako by som mal pokračovať, tak som to tak skúsmo troška rozpracoval, napísal len tak skorej z dlhej chvíle. No ale potom sa stala taká šťastná náhoda, že vydavateľstvo si prečítali tento môj pokus spisovateľský, lebo nerad bych sa pasoval za spisovateľa, je to len také amatérske písanie. A ponúkli mi, že mi tú knižku vydajú. Tak sa aj stalo, že knižka vyšla v roku 2022. Sme na predstavení rozprávky Traja veteráni urobili prezentáciu pre deti. Ku podivu, knižka sa stretla so záujmom, začali ma pozývať aj do škôl na besedy a padali otázky, či nemienim pokračovať. No, tak potom som pokračoval, napísal som také pokračovanie, keď už tí dvaja hlavní hrdinovia, sú to bratia Frnk a Brnk, už dospeli a vydajú sa do sveta. Takže ten druhý diel v podstate sa dej odohráva mimo sadu, ale odohráva sa v meste, lebo to najmä taký ten Frnk, vitálnejší, túžil poznať mesto. No a keďže som výtvarník pôvodným povolaním, tak som si tie moje veršovanky aj ilustroval. A môžem povedať, že takým impulzom na to bola aj návšteva. Asi poslucháči budú poznať Mirka Sanigu, ktorý pravidelne aj vydáva knižky. On je, myslím, vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied a práve sa venuje vtáctvu. A mal som možnosť byť u neho, vidieť tých 100 búdok alebo krmidiel, alebo koľko ich tam má, aj sa s ním priamo rozprávať, aj mi podaroval nejaké jeho, to sú ale také vedecké skorej štúdie a knihy, takže to som trošku mal takú podporu takého profesionála v tomto smere. No tak som rád, že to ľudia prijali, že to deti čítajú, že ma volajú na školy, na besedy a čo bude do budúcna, ako či sa odhodlám ešte pokračovať aj do tretice, to neviem, ale to už by museli ísť niekde, ako smeli zajko do Afriky.
0: Do Kanady.
1: Alebo do Kanady, áno, aby sa cez oceán, cez more, aby poznali nové kraje.
3: Počúvali ste reláciu Portréty, dnes s hercom a režisérom Williamom Hriadelom. Rozprávala sa s ním Katarína Kovačechová, hudbu vybrala Miriam Holeková a technicky spolupracoval Peter Gazarek. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2026.

0: pekné. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na výstavy Jaskyňa ozvien a stanice v Galérii umelcov Spiša a pripomenieme maliarku Margitu Coubelovú. Pri počúvaní vás vítajú Maroš Bačo a Jana

0: Vytušiť talent a potenciál budúceho umelca je dôležité pre budúcnosť umenia rovnako, ako odvaha dať šancu vystavovať niekomu, kto len začína. To sa stalo v galérii umelcov Spiša, keď riaditeľka a kurátorka Lucia Benická dala priestor výstave Erika Dulíka Jaskyňa ozvien.
1: Výstava Jaskyňa ozvien vznikla ako taký výtvarný popud po vzliadnutí absolventských prác na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde Erik Dulík, inak spiskonovoveský autor, práve končil magistra umenia. Nuž a v gesii docentky Svetlany Fialovej vytvoril Jaskyňu ozvien ako ozvenu doslova na myšlienkový experiment alegóriu o jaskyni z Platónovej knihy Ústava, kde si symbolicky uväzňuje súdobé dezinformácie z digitálneho priestoru a zhmotňuje ich do zapečatených stien jaskyne, čiste obrazne povedané. V podstate sa jedná o autorskú priestorovú inštaláciu, kde Erik Dulík využíva stalagmity a rôzne formáty jaskyných cencúľov, ktoré symbolizujú návrat do prehistórie a do istej miery, tak ako kedysi v praveku sa zapisovalo na jaskyné steny, on vtláča do svojich objektov ako keby informáciu súdobého sveta okrát spojenú s dezinformačnými kanálmi. Je to trošku komplikovaná filozofia, ale samotná jaskyňa naozaj vytvára taký osobitý, veľmi individuálny a solový priestor, kde teda návštevník má možnosť sa konfrontovať nielen so samotnými objektmi, ale aj zároveň s papierovými obrazmi, ktoré takisto symbolizujú autorskú filozofiu. Dulíková jaskyňa ozvien je uvedená v takej premiérovej mini galerii, čo je Galeria Bunker. Je to náš taký pivničný priestor, kde teda nie len jeho kreácie, ale aj multimediálne kreácie sa dajú, verím, že aj v budúcnosti zopakovať.
0: S Erikom Dulíkom sme zostúpili

0: Dolbín, Galérie umelcov Spiša a do jeho jaskyne. Ako ste došli k jaskyni, pretože je to priestor zvláštny. Je v ňom stabilná teplota, človek sa niekedy bojí, pretože tam nie je denné svetlo. Takže prečo ste vytvorili vlastnú jaskyňu?
1: Nápad jaskyne prišiel hlavne vďaka hodine filozofie pri pánovi učiteľovi Haškovi, kde nám vysvetľoval vlastne Platónovu alegóriu o jaskyni, o premietaní tieňov a svete ideí. A mne sa táto idea veľmi páčila práve kvôli tomu, že v mojej hlave vlastne sa to spájalo s dnešným problémom dezinformácií, ako sa ľuďom vlastne premietajú a podsúvajú informácie, ktoré sú možno deformované, podobne ako vlastne v tej vlastne Platónovej jaskyni sa ľuďom premietali akoby odrazy skutočných vecí, skutočných ideí, ktoré boli často zdeformované a nepresné. A jaskyňa bola také pekné symbolické miesto, ktoré mi evokovalo aj jeden z princípov šírenia dezinformácií, čo je vlastne napríklad hlavne to echo komory, kde sa vlastne informácie stále opakujú, vracajú späť a tým vlastne stálym opakovaním dochádza k tomu, že tá informácia sa stáva preto akoby validnejšou alebo pravdivejšou.
0: Čiže tá jaskyňa ozvená prosto je úplne iná ako ten pôvodný výrok, ktorý človeka vyšíril, tak ako my v našich tieňoch vyzeráme úplne inak než v skutočnosti, aj keď je to otázka, že či tie tieňe nie sú pravdivejšie než skutočnosť. Ale vy ste sa pustili aj do jaskynnej maľby. Sú to motívy, ktoré sa naozaj našli, alebo sú to motívy, ktoré vám niečo hovoria a preto ste ich do tej svojej jaskyne namaľovali?
1: Motívy predstavujú vlastne útržky príbehov, respektíve nepravdivých príbehov, ktoré som zozbieral buď z internetu, alebo z historických prameňov. Ide o útržky hoaxov alebo dezinformácií, ktoré mňa zaujímali, ako keby zaujali osobne, prišli možno trošku humorné. Sú to príbehy z histórie, ale aj z dnešného sveta. Ide vlastne o príbehy, ktoré nie sú pravdivé, ale nejakým spôsobom ma zaujali a prišli mi vtipné a chcel som ich takýmto spôsobom vlastne tu na zobraziť na pobavenie a trošku akoby, trošku pobaviť.
0: Ale tým pádom necháte po sebe falošné posolstvo, nie ako ľudia jaskynní.
1: Áno, táto moja konkrétne jaskyňa je vlastne takým symbolickým väzením pre tieto dezinformácie. Aby, kde ich vlastne akoby smotňujem, dávam ich do steny, aby sa ďalej nešírili ďalej, takže je to také pekné väzenie.
0: To je jaskyňa ozvien Erika Dolíka. S Marekom Jarotom sme sa teraz vybrali spolu na cesty, pretože na vašom obraze sa otvárajú posuvné dvere do pre mňa záhadnej stanice, železničnej stanice, ale vy možno viete do akej stanice, alebo možno to vôbec nie je podstatné.
2: Tento obraz má názov Na Prahu do neznáma. Je to asi najnovší obraz na výstave a áno, tá postava z obraze nastupuje do stanice, je na Prahu medzi vonkajškom a vnútrom. A to nie je dôležité, že aká stanica, ale že vstupuje ako keby do tej stanice. Je to ako keby také prechodné miesto, kde ho vlastne potom autobus alebo vlak donesie do jeho vytúženej destinácie.
0: Čím vás fascinujú stanice, pretože nie je to jediná, ktorá je tu na tejto výstave, ich tu niekoľko, prešli ste si Slovensko?
2: Mňa fascinujú aj stanice, ale aj napríklad letiskové haly a metra. Sú to pre mňa také ako tranzitné miesta, ktoré sú zaujímavé v tom, že sú ako keby medzi začiatkom cesty a cieľom cesty tých ľudí, ktorí cez ne prechádzajú.
0: Čiže nezaujímajú vás staničné emócie, ale práve tá hranica medzi jedným a druhým svetom, vlastne možno tou každodennou nudou a nejakým dobrodružstvom cesty.
2: Áno, hranica a aj tá samotná cesta.
0: Nenazvali ste stanice na svojich obrazoch, mohli by sme hádať, ale na rozdiel od fotiek vášho kolegu, ktoré tu visia, netušíme, kam vchádza a asi aj o to ide, že my nemusíme vedieť, hlavne, že to vie tá postava.
2: Áno, ale veľakrát mi ľudia, keď sa zadívajú na moje obrazy, tak v niektorých povedia, že to je stanica, aha, že tam som už cez to miesto, cez tú stanicu niekedy išiel. Niekedy tam ostanú nejaké špecifické znaky alebo aj tá architektúra z časti. Niekedy je to dešifrovateľné, že aké špecifické miesto to je, áno.
0: Kde bolo, tam bolo. Boli telefónne budky a Peter Korček zaznamenal, ako už potom neboli, ale v travertíne po nich ostali krásne diery po skobách. Aj to sú železničné stanice. Odtiaľ sme zvykli telefonovať, že už som tu, mama, oco, došla som dobre, došla som v poriadku, takže aj o tom je táto fotka?
3: Áno, presne tak. Je to jedna z prvých takých oficiálnejších tej sérii a bola nafotená v Košiciach zhruba okolo roku 2010. Hovorím zhruba, keďže to bolo ešte čas, kedy sa fotilo na filmy a málo kedy vlastne bola tá možnosť, aby sa tam nejako presne zaznamenal ten čas a dátum vzniku. Bolo treba to písať, ja som to nepísal, takže je to taká vlastne len taká zhruba orientačný čas, keď tá fotka vznikla. Vznikla na Košickej hlavnej stanici, presne ako ste povedali, s tým, že sú tam také zvyšky tých telefónnych mušliek, ak sa nemýlim, boli oranžové, z ktorých sa presne takto zvyklo volávať. Čiže tá už dnešná generácia, keby videla vlastne tú fotografiu, tak možno, že by to ani tomu až tak nerozumela, že o čo tam ide aj s tým symbolom toho telefónu, ktorý už dnes fakt sa nachádza iba už asi v múzeách.
0: Čiže to sú Košice. No, prečo stanice? Čo vás na staniciach fascinuje? Lebo je to čosi iné ako vášho mladšieho kolegu maliara. Vy aj z tie stanice inak zachytávate. Predovšetkým železničné stanice.
3: Áno, sú to železničné stanice a na Slovensku. A mňa tie stanice ako priťahovali niečím, čo možno, že vtedy som nejak, keď som to začal robiť, ani som nejako sa nesnažil identifikovať, že čo to je, ale ten priestor ma baví, aj tí ľudia ma bavia. Architektúru aj tá zmena vlastne už aj pri tejto fotke tým, že ten čas to tam všetko tak nejako melie. Alebo na niektorých staniciach to ani až tak nemelie, že vyzerajú aj 20-30 rokov vlastne tak isto, alebo aj 50. Sú mnohé krompachy a stará Ľubovňa, čiže aj to ma baví. Aj tá zmena, alebo práve aj taká tá statickosť v čase.
0: V rámci cyklu Dvojice sa tentokrát v galérii umelcov Spiša stretli maliar a fotograf, ale na jednu tému. Prečo stanice?
4: Stanice v maľbe a fotografii nie je sentimentálny projekt. Je to projekt do dialogu, ktorý spája maľbu a fotografiu v tej istej téme. Sú to staničné haly, staničné čakárne a iné formy tranzitu, ktoré súvisia so železnicou a letiskovými halami. Pokiaľ by som mala hľadať nejakú súvislosť, prečo? Určite je to estetický akcent, pretože všetky tieto stanice, či už železničné alebo pôvodné letiskové, boli takými staničnými katedrálami. Peťo Korček ma už dlhodobo fascinoval svojim projektom. Čisté centrálne kompozičky, mnohokrát bez ľudí, vynikajúco farebne situované, so sarkastickým podtextom, ktoré uvádzajú stanice v neuveriteľnej estetike, ale i gíči, a ktoré sa stali aj predmetom pomerne rozsiahlej publikácie ako výsledkom tejto fotografickej práce. Marek Jarota ako maliar nie je nováčikom v Galérii umelcov Spiša, lebo v roku 2021 sme uvádzali jeho koncept tranzity, z ktorého nám ostali v zbierke 3 diela. Jarotová maľba je fascinujúca, zase inak, než je to u Peťa Korčeka, pretože jeho autorský program skúma psychologickú, ale aj telesnú skúsenosť jednotlivca v moderných tranzitných priestoroch. On vlastne sa zameriava na stav medzi, na momenty čakania, presunov, na tú nomádsku kultúru, ktorá je takisto súčasťou už teraz každodenného života na Slovensku, ale aj v celom svete.
0: Má každý autor svoju, tak povediať, čakáreň, alebo ste ich pomiešali?
4: Spojenie oboch autorov aj pre mňa ako kurátora bolo veľmi prekvapujúce, pretože som nečakala silu príbuzného jazyka. Keď som skladala výstavu, pôvodne som myslela, že bude to kontrast malby sem tam s nejakými zabudnutými figurálnymi kompozíciami u Mareka Jarotu a potom tých čistých záznamov, ktoré Peťo Korček ako na svojej púti po katedrálach železníc. Toto spojenie mi pripadalo ako relatívny dialog, kde teda nemala som v úmysle kombinovať diela. Koncová výstava však priniesla obrovskú výzvu, pretože pri skladaní obrazových dát som zrazu zistila, že tak Korček ako aj Jarota sú príbuzní výtvarným jazykom, ktorý bol pre nich spoločným menovateľom, a uviedli sa celé tapety diel, ktoré vlastne komunikujú medzi fotografiou a maľbou v podobných tematických celkoch, ako sú čakárne alebo samotné stanice maľby Jarotu, ktoré nás uvádzajú do veľkých hál, mnohokrát anonymných, pretože autor tam neuvádza konkrétne situačné údaje, pri Korčekovi, ktorý samozrejme železničné stanice práve spája s destináciami. V konečnom dôsledku sa táto dvojica dostala do výtvarného dialogu. Samotná výstava aj vytvára taký železničný alebo staničný koridor, pretože vďaka paravanu Mareka Jarotu, ktorý symbolizuje nástupište alebo staničnú halu, máme aj priestorový objekt. Časť expozície je venovaná práve projekcii Korčekových diel. 151 fotografií z jeho knihy supluje pri projekcii takéto staničné oznamovacie zázemie.
0: V Galérii umelcov Spiša si môžete pripomenúť atmosféru železničných staníc či letištných hál v dvojvýstave Stanice. V cykle Dvojice predstavuje tvorbu fotografa Petra Korčeka a maliara Mareka Jarotu do 15. novembra, rovnako ako výstavu Erika Dulíka Jaskyňa ozvien.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Kaštieľ v Strážkach a dielo Ladislava Medňanského nám zachránila jeho neter Margita Cobelová. Cez vojnu obrazy zamurovala a v kaštieli ostala v biede žiť až do roku 1972, kedy zomrela. Sama bola zručnou maliarkou a predstaví nám ju kurátorka jej výstav Katarína Beňová.
2: Margita Cobelová pochádzala z rodiny, ktorá vo veľkej miere inklinovala k umeniu všeobecne. Jej strýko bol Ladislav Medňanský, ktorý patrí k našim najvýznamnejším maliarom prelomu 19. 20. storočia. Boli vlastne obklopení obrazmi, nielen strýkovými, ale aj rodovou galériou portrétov, ktoré tu vlastne sústredili všetky tie predchádzajúce rody, ktoré žili v kaštieli. Na konci prvého 10-ročia 20. storočia vieme, že mali súkromnú učiteľku. Bola ňou maliarka pôvodom z Viedne, Frida Konstantinová. V zimnom semestri rokov 1915 a 16 Margita Cobelová spolu so svojou sestrou Marianou študovali na Akadémii výtvarných umení v Budapešti. Do tých 20. rokov Margita Cobelová, dá sa povedať, sa profilovala ako maliarka. Súviselo to s tým, že napríklad v 1916 a potom v 22. mala dokonca výstavu v Budapešti na Národnom salóne, ale od tej polovice 20. rokov dá sa povedať, že to malovanie sa stalo pre ňu už len akýmsi hobby. A čiastočne tým, že ona vlastne vždy vychádzala v ústrety svojim známym priateľom, ktorí ju prosili o nejaké malbičky, kresbičky, tak vlastne robila už kvasi ako keby na objednávku všetko, čo si zažiadali. Tu krížom cez cestu, napríklad v kostole sa nachádza krížová cesta, ktorú robila na objednávku miestneho farára. Keď ju poprosil nejaký miestny obyvateľ, aby mu namalovala jeho dom, tak rada proste urobila. V kronike obce Spiska Bela Stráž sme našli jej vlastnú kresbu, ktorá je namalovaná priamo v tejto kronike. Bolo to v polovici 50. rokov, kedy zase na požiadanie miestneho úradu urobila pohľad na kostol, na zvonicu. Takou dosť špecifickou súčasťou sú aj rôzne námety, ktoré súvisia už s obdobím socializmu. Práve táto kronika nám k tomu poskytla kľúč, kde sme našli dobovú fotografiu plagátov, ktoré boli povešané po plotoch tu v Strážkach, na ktorých boli námety práve týchto sputníkov socialistických námetov a súviselo to s tým, že to opäť bola objednávka zo strany obce, ktorá potrebovala vytvoriť plagáty pre výročie VOSR. Takou dôležitou kategóriou sú autoportréty a portréty. Sú to rôzne prevedenia od kresbových, akvarelových až po malované. Naozaj takou, dá sa povedať, špecifickou polohou baronkynej tvorby sú aj autoportréty. Máme zachovanú pomerne peknú kolekciu približne z obdobia okolo roku 1939 a sú to jej akvarelové, veľmi ľahko načrtnuté pohľady na ňu samú. Môže to súvisieť tiež s tým, že ona tým, že tu žila dosť osamotená, kvázi sama sebe bola najlepším modelom a mohla vlastne skúmať vývoj aj vlastnej fyziognómie, aj sa pozorovať, ako sa mení. Namalovala sa s rôznymi typmi pokrývky hlavy, čo sieťkami, čiapkami, šatkami. Zachovala sa nám napríklad aj kresbový autoportrét, kde dole má napísané trigeminus, čo je v latinčine vlastne trojklaný nerv, a to opäť súvisí s tým, že ona sama vlastne trpela tým zápalom tohto nervu. Potom pohľady na Strážky a okolie, je tu množstvo pohľadov na tatranskú prírodu, samotné Tatry. Baronka veľmi často chodívala do prírody, veľa športovala, okolie poznala naozaj veľmi podrobne, čo sa tiež prejavilo práve v jej dielach. Ďalej sú tu potom také tie klasické pohľady na Strážky, na Spišskú Belu, Kežmarok a ďalšie lokality.
1: Obrazy Margity Cobelovej nájdete aj v kaštieli v Strážkach. Z Kultúry 2026 je to dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Maroš Bačo a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.
0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
3: Like to sing a song along the same line.

0: 16 hodín.
1: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
0: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
2: Leto sa lúči, tak privítajme jeseň. Pekné letno-jesenné popoludnie vám želáme. Z rádia sa vám bude v nasledujúcich 60 minútach prihovárať Ľuboš Černák. A o všetko ostatné sa postará William Chovanec. Tak teda, vítajte a poďte ďalej, aby ste nám spánok neodniesli, alebo ako sa to hovorí. Hneď v úvode posielam audioknihu Hobbit a jeho cesta tam a späť pánovi Romanovi Kováčovi z Bratislavy. Gratulujem. Audiokniha má 11 hodín a načítal ju Dušan Cinkota. Zážitok z počúvania. Ale zážitok z počúvania môžete mať aj v nasledujúcich minútach. Teda, ak máte radi hudbu. Ďakujem vám za vaše hlasy. Ako odborní poradcovia ste pre našu spoločnú hitparádu neoceniteľní. A teším sa, že aj dnes mi napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a pridelíte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Dnes si vypočujeme piesne v podaní takých interpretov ako Elton John a Kiki Dee, Leonard Cohen, Robo Grigorov, Jitka Zelenková, Ips alebo aj Jiří Schellinger. Tak nedajte sa nikým a ničím vyrušovať. Každému povedzte, že teraz spoločne počúvame hudbu 10 Lipili Little Arrows.
0: 10. miesto.

0: Sleepy Lee alebo Lee Graham sa preslávil v roku 1968 skladbou Little Arrows. Skladbu vytvorila autorská dvojica Albert Hammond a Mike Hazlewood. Áno, títo dvaja páni vytvorili aj ďalšie slávne hity. Napríklad The Air That I Breathe alebo It Never Rains in Southern California. Dnes máme na 10. mieste ich počin Little Arrows. To bol dnes 87-ročný Sleepy Lee. Na 9. mieste sa pomerne ľahko vďaka vašim hlasom udržal Pavol Hamel. Zbierka bývalých hlások.
1: 9. miesto.

0: Tak sme si spoločne s Pavlom Hamelom zalistovali v jeho zbierke bývalých hlások a kto vie, možno si niekto pri počúvaní tejto pesničky zalistoval aj v tej svojej zbierke. Motýľov.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: V tomto septembrovom čase, presnejšie 21. septembra v roku 1934, sa v Montreale narodil Leonard Cohen. Tento básnik a spisovateľ začal svoje prvé verše písať už v 50. rokoch. Tvrdo pracoval a naplno sa venoval svojim myšlienkam, ktorými chcel osloviť svet. V istom čase sa dokonca rozhodol pre samotársky život na jednom z gréckych ostrovov. Bol to ostrov Hydra a priplával sem v roku 1960 ako 25-ročný. Keď sa v roku 1967 presťahoval do Ameriky, začala sa jeho hudobná kariéra. Svoje texty začal spievať. A keďže jeho spevácky prejav bol veľmi originálny a texty geniálne, úspech sa rýchlo dostavil. Už v spomínanom roku 1967 sa preslávil s piesňou Susan. Zajtra si pripomenieme 92. výročie narodenia tohto spievajúceho filozofa a básnika. Ktorú z jeho piesní alebo básní si zahráme? Dance me to the end of love, alebo Hallelujah, I'm your man, či Everybody knows. Navrhujem, aby sme si nedožité 92. narodeniny Leonarda Cohena pripomenuli jeho piesňou I'm your man.

0: Zajtra si pripomenieme nedožité 92. narodeniny Leonarda Cohena. Narodil sa 21. septembra 1934 a zomrel 7. novembra 2016. Z hudobnej encyklopédie sa teraz vrátime do nášho rebríčka, aby sme si na českej priečke vypočuli hudobný tip od pani Márie Skapinecovej z Perína. Jej rukou písané listy mi pravidelne mobilom fotí a preposiela jej vnučka Sofia. Ďakujem. Babka s vnučkou vybavili, že si teraz na 8. mieste zahráme pieseň Mít svůj kout. Spieva Jitka Zelenková.
1: 8. miesto.

0: Katka Zelenková a hit zo začiatku 80. rokov Mít svůj kout. Na túto pesničku ma upozornila pani Mária Skapinecová z Perína. Ďakujem a som zvedavý, či sa Jitka v náročnej konkurencii presadí. V každom prípade som rád, že máme od dnešného dňa v našom rebríčku jej pesničku Mít svůj kout. Aj pieseň Na sedmičke som našiel vo vašich mailoch. Druhý týždeň máme na 7. mieste Elán. Zavolaj mi.
1: 7. miesto.

0: Elán, zavolaj mi, keď bude lepšie. Text Juraj Soviar, hudba Ľubo Horňák. Pieseň vyšla vlani a je to celkom drsný pohľad do zrkadla. Srdečne pozdravujem tvorcov skladby Zavolaj mi a rovnako srdečne môžem pozdraviť aj tvorcov nasledujúcej piesne Mama kúp mi rentgen. Vytvorili ju členovia skupiny Ips Ján Bobo Hangony, Ján Slačka a Ján Kapusta. Tento hudobný tip mi poslali verní členovia našej hitparádovej rodiny Michal Maťko starší, Michal Maťko mladší a Jaroslav Calík. Zrejme sa stretli v lete niekde na chalupe a namiesto nejakej piesne spolu vytvorili dobrý guláš. Ale to len tak tipujem. Chlapci, čo ste nám navarili, to si teraz zjeme. Ďakujem za letný pozdrav zo spoločného výletu a tu je skupina Ips. Mama, kúp mi rentgen.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Mama kúp mi rentgen. Túto pieseň pre nás všetkých vybrali dvaja Michalovia Maťkovci a Jaroslav Calík. Ďakujem za celú našu hitparádovú rodinu a pripomínam, že v závere našej dnešnej hodinovky nás ešte čaká Švihák Lázeňský. Tak zostaňte s nami a prípadné hudobné tipy píšte na adresu hitparada@rozhlas.sk. Dnes na 6. mieste nasadím duet, ktorý spoločne naspievali Elton John a Kiki Dee. Bolo to niekedy pred 50 rokmi. A tá skladba dostala názov Don't Go Breaking My Heart.
1: 6. miesto.

0: Elton John a Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Naše 6. miesto.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Je nedeľa a vy máte naladenú hodinovku plnú hitov. Máme ich tu ako húb po daždi. A keďže už aj konečne zapršalo, tak to, čo hovorím, sedí. Huby už rastú, teda ako kde, ale ak žijete v oblasti, kde naozaj rastú, nezabudnite vyraziť do lesa. Taká prechádzka po čerstvom vzduchu osvieží ešte viac ako naša hitparáda. Vašimi spoločníkmi sú dnes William Chovanec a Ľuboš Černák. A Paľka Draganovského srdečne pozdravujeme. Ak sa vám naša spoločná relácia páči, povedzte to svojim príbuzným, susedom a priateľom. Ak máte pocit, že tu chýba nejaká pesnička, ktorá by práve vám urobila radosť, napíšte to nám mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. A okrem svojho hudobného typu pridelte 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky, aby som vedel, čo mám v našom rebríčku o týždeň vymeniť. Na piatom mieste nám aj dnes hneď v úvode zaspieva prvý syn Petra Hečka, Michal. A potom bude spievať aj tato Peter a aj teta Julia. Peť, prvý syn.
1: Piaté miesto.

0: Prvý syn Petra Hečka. Teda tá pesnička sa volá Prvý syn. Vznikla v roku 1978, tesne potom, ako sa Petrovi Hečkovi narodil syn Michal. Kolega Pavol Prelovský mi hovoril, že s ním hrával futbal, keď boli chlapci, a že ten rok sedí. Prvý syn Petra Hečka sa blíži k 50-ke.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Slovenský básnik a textár Kamil Petraj sa narodil 18. septembra 1945 v Bratislave. A to znamená, že v piatok mal 81 rokov. Blahoželáme. O jeho špecializácii, čo to prezrádzajú samotné názvy jeho zbierok. Kráľovná nocí, Vychádzka s večernicou, Sekunda rozkoše, Dom panny, V slepých uličkách, Breviár lásky, Voňavé tajomstvá, Čo sa šepká dievčatám, Bosá v priesvitných šatách, či Milujte sa s láskou. Jeho texty spievajú Modus, Marika Gombitová, Miroslav Žbírka, Robo Grigorov, Pavol Hamel, Peter Lipa, Richard Miller, Robo Opatovský, Elán, Vašo Patejdl, Marcel Palonder alebo Kristína. A aby bol výpočet čo najreprezentatívnejší, ešte zo pár jeho textov. Balada o poľných vtákoch, Vyznanie, Pocta Majakovskému, Dievčatá, Staré kone, Nahé jastkyne, Bol raz jeden žiak, Ateliér duše, Úsmev, Koloseum či Láska. Kamil Petraj mal predvčerom 81 rokov a my si v hudbe Rádia Regina zahráme jeho Poctu Majakovskému. Robo Grigorov.

0: Ernestu Majakovskému sme si zahrali pri príležitosti 81. narodenín Kamila Peteraja. Oslávil ich v piatok, ale možno oslavoval aj včera a možno oslavuje ešte aj dnes. Zahrali sme si jeho text, ktorý sa preslávil pod názvom Podsta Majakovskému spieval Robo Grigorov. Do výročnej hitparády teraz slávnostne zapisujem taliansku speváčku Alice. Celé 4 týždne vydržala v našom rebríčku jej pieseň Una notte speciale.
1: Štvrté miesto.

0: Na notte speciale, v preklade to znamená špeciálna noc a ja som si myslel, že sa tak volá nejaká pizza. Alice práve teraz postupuje do našej výročnej hitparády a vaše hlasy už nepotrebuje. Ideme do finále. Máme pred sebou ešte 3 súťažné skladby a jeden váš hudobný tip. Tak pekne po poriadku. 3. Hana Zagorová, Řeka zázraku.
1: Tretie miesto.

0: Hana Zagorová a jej Řeka zázraku koncom augusta zomrela vo veku 80 rokov Dolly Parton. Jej najväčšie hity sme už v našej hitparáde mali. Hovorím o skladbách I Will Always Love You alebo o duete s Kennym Rogersom Islands in the Stream. Na druhom mieste teraz nasadím jej verziu veľkého hitu skupiny Fine Young Cannibals She Drives Me Crazy. 2. Dolly Parton Drives Me Crazy.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste pieseň Little Arrows, 10 Lipi Lee. 9 Pavol Hamel, Zbierka bývalých lások. 8 Jitka Zelenková, Meet svůj kout. 7 Elán, Zavolaj mi. 6 Elton John a Kiki D, Don't go breaking my heart. 5 Peter Hečko, Prvý syn. 4 Postup do výročnej hitparády Alíče, Una note speciale. 3 Hana Zagorová, Řeka zázraků. A na dvojke je Dolly Parton, Drives me crazy. Jednotku teraz tiež zapisujem do výročnej hitparády. Marika Gombitová, Školská lavica.
1: Prvé miesto.

0: Marika Gombitová, Školská lavica. Táto pesnička práve teraz postúpila do našej výročnej hitparády a už jej svoje hlasy posielať nemusíte. Ale ďalšie pesničky z našej súťažnej desiatky vaše hlasy privítajú. Tak píšte a pridelte trom pesničkám 3, 2 a 1 bod. Vaše rozhodnutie očakávam na mailovej adrese hitparada@rozhlas.sk. Takže dnes vám za príjemnú spoločnú hodinku ďakuje dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. A pekný zvyšok nedele nám všetkým želá aj pán Vladimír Báleš. Pán Báleš bol zrejme počas leta v kúpeľoch, alebo si chce len pripomenúť nejaký pekný kúpeľný pobyt z minulosti. Každopádne rozhodol, že všetkým nám dopraje trojminútový pobyt v kúpeľoch. Ďakujeme. Našim sprievodcom bude švihák lázeňský Jiří Schellinger. No prosím, a je to. Pekná hitparáda to bola.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v kníhkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Športoví fanúšikovia, pozor! Už v pondelok nájdete v denníku Šport špecializovanú prílohu venovanú slovenským športovcom, ktorí odišli z tohto sveta príliš skoro. Osudy Pavla Demitru, Petra Dubovského či Juraja Halenára si môžete prečítať v pondelkovej prílohe nedokončených príbehov len v denníku Šport.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Peter Kalivoda z Hlasu SD po vyjadrení Tomáša Tarabu, že koalícia môže prísť o parlamentnú väčšinu, hovorí, že jeho strana je jednotná. Počet dronových incidentov nedaleko britských vojenských zariadení stúpol. Zajtra premenlivá oblačnosť, miestami dážď, ochladí sa na 10 až 21 stupňov. Príjemný nedeľný podvečer vám želá Peter Daniš. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, nevylúčil, že vládna koalícia príde o väčšinu v Národnej rade. Stať by sa tak malo po jeho príchode do parlamentných lavíc. Peter Sliško z Hlasu SD mu na sociálnej sieti vyjadril podporu. O ďalších veciach cez médiá hovoriť nechcel. Pokračuje Tomáš Taraba.
3: Pán Sliško sa vyjadril na klube Hlasu, že keď ja prídem do parlamentu, tak on opustí tento klub a to, či to platí, ho môžete aj vykontaktovať aj pán premiér.
2: Peter Kalivoda z Hlasu SD však hovorí, že strana je pevná a jednotná.
4: Pravidelne komunikujeme aj na úrovni, teda samozrejme klubu, ale aj s našim vedením strany Hlas. Všetky zákony prechádzajú na koalícii aj s podporou Hlasu pána Sliška.
2: To, kedy sa Tomáš Taraba vráti do parlamentu, má v rukách prezident Peter Pellegrini. Rozhodnúť by mal po návrate z USA. O 18. hodine sa zatvárajú volebné miestnosti v Berlíne a v postkomunistickej východonemeckej krajine Mecklenbursko-Predpomoransko. Slovenský politológ z nemeckej spoločnosti pre zahraničnú politiku Milan Nič pre STVR hovorí o tom, ako vnímal predvolebnú atmosféru v oboch spolkových krajinách.
5: Je to určite vybičovaná atmosféra po obrovskom úspechu AFD v Sasko-Anhaltsku, kde sa čaká, či sa im podarí vytvoriť poprvýkrát regionálna vláda. Dve odlišné voľby v Berlíne AFD je pod hranicou 20%, kdežto v Mecklenbursku, ktorý Nemci volajú v skratke MECPOM, sú opäť okolo 40%, ale je tam veľmi populárna krajinská premiérka sociálnych demokratov Manuela Švezigová, ktorá na rozdiel od kresťanských demokratov pred dvoma týždňami v Sasku-Anhaltsku možno, že sa udrží pri moci ostrou kritikou spolkovej vlády, v ktorej aj jej strana, a ostrou kritikou kancelára Merca.
2: Vojenské objekty v Spojenom kráľovstve sa za posledný rok stali terčom dronových útokov viac ako 300 krát. Vyplýva to z údajov, ktoré v sobotu zverejnili britské médiá. Tamojšie ministerstvo nezverejnilo, kto stojí za touto dronovou činnosťou. Luxemburská vláda sa zoznámila, že nasadila dodatočné prostriedky na posilnenie monitorovania svojho vzdušného priestoru. Reagovala tak na spozorovanie dronov na letisku v Luxemburgu, kvôli ktorému museli v piatok dočasne prerušiť jeho prevádzku. Súboj prvej svetovej skupiny Davisovho pohára medzi tenistami Slovenska a Grécka bol nesmierne náročný a vyrovnaný. Z košického NTC sa opäť hlási Martin Balážik.
6: Je dobojované, slovenskí tenisti víkendový súboj s Gréckom vyhrali 3-2 a postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o účasť na finálový turnaj Davisovho pohára. Rozhodujúci tretí postupový bod pre Slovensko získal na košickej Antuke Norbert Gomboš, ktorý v súboji tímových dvojok zdolal Sakellaridisa za hodinu a 24 minút 2-0 po setoch 6-4, 7-6, keď využil hneď prvý matchball. Ešte raz teda, Slovensko súboj s Gréckom vyhralo 3-2 a budúci rok zabojuje o postup na finálový turnaj Davisovho pohára.
2: Zajtra má byť premenlivá, na severe a východe prevažne veľká oblačnosť, v noci na mnohých miestach, cez deň miestami, v severnej polovici taktiež na mnohých miestach prehánky alebo dážď. Nočná teplota 14 až 7 stupňov, cez deň sa ochladí na 16 až 21, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude väčšinou 10 až 15 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 40, v nárazoch okolo 60 km za hodinu. Je 17 hodín 4 minúty.
1: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny. Zelená vlna.
7: Nehoda pri Príbovciach a zdržanie pri Kráľovanoch, pridávame aj pohľad na cesty. Pri Príbovciach na hlavnom ťahu smerom na Martin sa zrazili dve vozidlá, blokovaný jeden pruh a zdržíte sa 10 minút. V Trebišovej časti Milhostov sa zrazilo osobné auto s kamiónom, prejdete striedavo a premávku riadi polícia. V kolóne pri Kráľovanoch smerom na Martinci počkáte 30 minút. Pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny si pri cestároch postojíte 15 minút. V Prešove je pre bežecké podujatie uzavretá hlavná, obchádzka je vyznačená po okolitých uliciach. Kompas Záhorská Ves Anger nepremáva pre nízku hladinu rieky Morava. Premáva začne zajtra ráno. Pripomíname, že o 20. hodiny bude v Bratislave na D2 uzavretý tunel Sitina v oboch smeroch. Uzávera potrvá do rána. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo. 0800 900
1: 800 Slovenský rozhlas uvádza rozhlasovú hru Berenika strihá vlasy. Na motívy literárnej predlohy Francisa Scotta Fitzgeralda pre rozhlas napísala Soňa Uličná.

O Claire 1. júna 1919. Moja drahá Ethel, tisíckrát ťa pozdravujem a srdečne ďakujem za tvoj posledný milý list. Mrzí ma, že som sa neozvala skôr, no nevieš si predstaviť, koľko starostí, povinností a problémov spočíva na mojej úbohej hlave. Sú to síce už 3 roky, čo nás opustil môj milovaný manžel a tvoj drahý brat William, no ja sa s tým stále nedokážem vyrovnať. Udržať podnik bez neho je takmer nad ľudské sily. Nebyť nezištných priateľov, ktorí mi tak štedro pomáhajú, veru neviem, čo by som si počala. A tým sa vlastne dostávam k podstate môjho listu. Pán plukovník Johnson, o ktorom som sa ti už iste zmienila, bol taký láskavý a vidiac, aká som vyčerpaná, pozval ma stráviť časť leta v jeho prímorskej rezidencii. Oddych potrebujem ako soľ, a tak som s vďačnosťou privolila, lenže vyskytol sa malý problém. Berenika sa práve vrátila z penzionátu. Zložila už záverečné skúšky a v septembri nastupuje na New Yorkskú akadémiu. Chcela by som jej dopriať pekné prázdniny, no, ako iste chápeš, bolo by krajne nevhodné natískať sa s ňou k plukovníkovi. Preto som sa rozhodla spojiť príjemné s užitočným a poprosiť ťa o malú láskavosť. Nemohli by ste na tých pár týždňov Bereniku prichyliť u vás? Ja som si istá, že by bolo pre ňu veľmi prínosné spoznať pravú južanskú pohostinnosť a naučiť sa pritom pohybovať vo vašej vybranej spoločnosti. Nemusíš sa báť, že by ti urobila hanbu. Dohliadla som, aby z nej vyrástla slušná a usilovná mladá dáma. Niekedy sa mi skôr zdá, že je v penzionáte vštepili až priveľkú rezervovanosť. No nepochybujem, že keď sa konečne zoznámi so svojou sesternicou, tvojou milou Marjorie, rýchlo sa zbaví ostichu a stanú sa z nich kamarátky.

0: miláčik, už pol hodinu ťa tu márne zháňam. Urobil by si pre mňa niečo?
1: Pre teba čokoľvek, Marjorie.
0: Zatancuj si prosím ťa s mojou sestericou Berenikou. Doteraz sa s ňou motal po parkete malý Otis Ormond, ale zdá sa, že mu už dochádzajú síly.
1: No, tak dobre.
0: Výborne. Neboj, vynasnažím sa, aby ťa za chvíľu niekto vystriedal. A Warren, som ti hrozne vďačná.
1: To je v poriadku.
2: Tak čo, Otis? Kde máš svoju šarmantnú tanečnicu?
3: Šla si prepudrovať nos a ja tu zatiaľ čakám ako taký idiot, aby som si od nej mohol nechať dúpať po nohách ďalšiu hodinu. Čo keby sa niekto z vás konečne láskavo obetoval?
2: Len sa nerob. Mne sa zdá, že si si už na ňu celkom zvykol.
3: Prestaňte, lebo...
1: Otis, upokoj sa. Ja ťa vyslobodím.
3: Máš to u mňa. Mimochodom, pre prípad, že by sa to už nedalo vydržať, odporúčam do pozornosti tamten kvetinač. Keď ju emilovališ po hlave, budeme mať všetci aspoň chvíľku pokoj.
1: Teraz ticho. Berenika, smiem prosiť?

0: prepáč. Potreboval by som sa trochu nadýchať vzduchu. Neurobíme si prestávku.
1: Ako chceš.
0: Tak. Celkom príjemný večierok však.
1: Áno.
0: Ako sa ti u nás spáči?
1: Je tu fajn. A máte to aj o mnoho teplejšie ako u nás v Eau Claire.
0: To je zaujímavé. Berenika, ako dlho tu vlastne plánuješ zostať?
1: Ešte aspoň 2 týždne.
0: Aha.
1: Jim Strain a Betty Demorestová sedia spolu na terase. Počula som, že spolu chodia už strašne dlho a nemôžu sa vziať, lebo nemajú ani cent. To je hlúpe však.
0: No, Jim je môj bratanec. A mne osobne pripadá o mnoho hlúpejšie ohrňať nad niekým nos len, pretože nemá peniaze.
1: Počkaj, ja som to tak predsa nemyslela.

0: Milý denníček, mám za sebou hrozný večer. Keby som bola tušila, aké strašné to tu pre mňa bude, radšej vôbec nepricestujem. Mamička vravela, že tu bude slušná spoločnosť, s ktorou sa príjemne zabavím. A zatiaľ na mňa všetci len zazerajú, vedú čudné reči a hlúpo sa smejú. Žiaľ, najhoršia je Marjorie. Chlapcom sa správa neuveriteľne dôverne. Vyzývavo tancuje a mám pocit, že ma na schvál uvádza do rozpakov. Pravda, to katastrofálne fópa v rozhovore s Warrenom je len moja vina. Mrzí ma, že som sa strápnila práve pred ním. On jediný tu pôsobí ako seriózny mladý muž. Lenže keď ja naozaj nechápem, čo sa odo mňa očakáva, snažím sa byť milá, spoločenská, ale všetci odo mňa bočia. Už neviem, čo mám robiť. Teta Etela a Marjorie už prišli domov. Musím končiť, viem si predstaviť, ako by sa mi Marjorie smiala, keby ma našla písací denník. Rozhlásila by, že sa hrám na romantickú hrdinku.
1: Veľmi príjemný večer. A moja Marjorie bola opäť hviezdou spoločnosti.
2: No, to určite. Celý čas som sa musela starať o tú nemožnú Bereniku.
1: A
2: úplne mi to pokazilo náladu.
1: Ale no, je to predsa milé a slušné dievča.
2: No.
1: No možno je trochu menej podnikavá.
2: Že menej podnikavá. Nikdy som ju nepočula konverzovať o niečom inom ako o počasí a preplnenom parkete. Vôbec sa nečudujem, že pri nej každý normálny človek po pol minúte zomiera od nudy.
1: No, to asi by si jej mala trošku poradiť.
2: Myslíš, že som sa o to nesnažila? Keď som jej veľmi taktne naznačila, že tie príšerné, krikľavo-zelené šaty nie sú práve najvkusnejšie, pozrela na mňa ako na vraha. Pritom by stačilo tak málo a bola by celkom k svetu. Lenže ona sa radšej bude utešovať predstavou, aká je hrozne vznešená a cnostná, zatiaľ čo ja som príliš roztopašná a nestála, takže zle skončím. Veď dobre, urobila som pre ňu, čo som mohla. Ale nemôžem sa do nekonečna otravovať s neschopnou chuderou, ktorá je navyše neznesiteľne tvrdohlavá.
1: Marjorie, nesmieš byť na ňu taká prísna. Keby som ťa ja poslala na 8 rokov do penzionátu ako Bereniku jej matka, tak veru neviem.
2: Môžem ja za to, že tu Elis vždy viac zaujímali mladí dôstojníci než vlastné dieťa?
1: Toto už nikdy viac nevyslov? Keby som vtedy tušila, že nás s ockom počúvaš, nikdy by som sa nezmienila.
2: Ale mami, veď je to jedno. Len som chcela povedať, že mi jej bolo trochu ľúto, tak som sa naozaj usilovala jej pomôcť. Oteraz už pre ňu nepohnem ani prstom. Dnes sa každý musí starať sám o seba.

0: Ahoj, ty už si hore?
1: Dobré ráno.
0: Prosím ťa, čo sa deje? Tváriš sa ako kyslá broskyňa.
1: Počula som, čo si o mne včera vravela, matke.
0: Kde si to počula?
1: Zišla som do haly. Najprv som nechcela načúvať. Lenže keď sa nedalo iná.
0: Počkaj, neplač. Ja ti to...
1: Nič mi nevysvetľuj. Potom, čo si povedala o mojej mamičke a o mne, tu už nemôžem zostať ani minútu. Zjavne som ti aj tak len na obťaž. Ja som sa naozaj snažila byť milá. Ale najprv si ma nevšímala. A teraz ma ešte aj urážaš. Vidím, že ti prekážam. Tvoji priatelia ma nemajú radi. Samozrejme, že ma urazilo, keď si mi minule tak nepríjemne naznačila, že sa ti nepáčia moje šaty. To si myslíš, že neviem, ako sa mám obliekať?
0: No to teda nevieš.
1: Prosím.
0: V skutočnosti som ti nič nenaznačovala. Pokiaľ si spomínam, povedala som, že je určite lepšie obliec jedny pekné šaty, hoci aj trikrát za sebou, ako pretrča sa vždy v iných, no stále rovnako príšerných handrách.
1: Ale zdá sa ti, že to bolo od teba pekné.
0: No, to mi vôbec nešlo. Tak kedy chceš odísť? Pravila si predsa, že tu už nemôžeš ostať.
1: No áno, ale... Ale ja som to tak nemyslela.
0: Takže si to len tak hrala. Tak ty si sa mi len tak predvádzala.
1: A si moja sesternica. Prišla som k tebe na návštevu. Mala som tu byť celý mesiac. A keď sa teraz vrátim domov, všetci sa to dozvedia a budú sa čudovať, že čo som sa...
0: Dám ti svoje celé mesačné vreckové. Zvyšok pobytu môžeš stráviť, kde chceš. Ja... Poznám jeden veľmi slušný hotel. V poriadku. Nemá zmysel snažiť sa o rozumný rozhovor s hysterkou. Skočím si na poštu, potom budem u seba. Ty sa tu zatiaľ láskavo spamätaj. A nie, že si tu medzičasom na protest proti nespravodlivému osudu niečo urobíš.

0: Tak ako? Len som ti chcela oznámiť, že si idem na stanicu kúpiť lístok.
1: Fajn.
0: Naozaj chceš, aby som odišla?
1: Prečo nie? Ak sa tu nebavíš, radšej choď. Nemá význam, aby si sa tu trápila.
0: V poriadku. Očividne necítiš ani najmenšie výčitky svedomia.
1: No dovol. Robila som, čo som mohla. S materiálom ako ty sa viac urobiť nedal.
0: A ty si zas podľa mňa tvrdá, sebecká a neženská.
1: Ty blázon. Práve osoby ako ty nesú vinu za všetky tie otravné, mŕtvolné manželstvá, ktoré okolo seba vidíme. Áno, za to môžu tie tvoje takzvané ženské vlastnosti. Aké to musí byť sklamanie, keď sa normálny chlap s fantáziou ožení s krásnym balíkom šiat, ktorý si ovešal svojimi ideálmi a potom zistí, že si vzal len ufňukané zosobnenie nudy. Pri tom všetkom ešte ty a tebe podobné žienky márnite celú mladosť ohováraním dievčat ako ja, ktoré sa naozaj dokážu baviť a vedia žiť.
0: To je hrozné, čo vravíš.
1: Vieš, sesternička, niečo ti poviem. Dá sa ospravedlniť, keď fňuká nejaká škaredka. Ale ty ideš do života bez jediného handicapu. Takže ak čakáš, že budem nariekať s tebou, náramne sa sklameš. Choď si teda, alebo zostaň. Nie je to už jedno, rob si, čo chceš. Čo ešte chceš?
0: Dospela som k názoru, že máš možno v istých veciach pravdu, alebo aj nie. Ale ak mi vysvetlíš, ako sa môžem zapáčiť tvojim priateľom, skúsim sa riadiť tvojimi pokynmi.
1: Myslíš to vážne?
0: Áno.
1: Bez výhrad. Urobíš presne to, čo ti poviem.
0: Ak to bude rozumné?
1: To teda nebude. Ty práve musíš prestať robiť rozumné veci.
0: Hada, mi nechceš prikazovať, aby som...
1: Áno, chcel... všetko možné. Keď ti poviem, že sa máš okamžite naučiť boxovať, tak to urobíš. No ešte predtým si sadneš a pekne napíšeš domov, že prídeš o 2 týždne neskôr. Ak mám z teba niečo poriadne stvoriť, chce to more času.
0: Keď myslíš...
1: Nemyslím, viem. A teraz sa láskavo sústreť, začíname. Tak poprvé, nesprávaš sa nenútene. Prečo? Je to jasné, nie si si istá svojim vzhľadom.
0: Prosím? Hádam, nevyzerám dobre?
1: Nie. Napríklad sa vôbec nestaráš o svoje obočie. Nie ako nejaká húština. Keby si mu venovala čo len 1/10 času, ktorý premárniš nad tými stupidnými dievčenskými románmi, hneď by si videla ten efekt. A mala by si si niečo urobiť aj s nechtami. Krátke a čisté ešte neznamená príťažlivé.
0: Myslíš, že si muži niečo také všímajú?
1: Že či? Aj keď len podvedome. Nech ti ani nenapadne myslieť si, že ide o nejaké malicherné detaily. Všetko je podstatné. Keď máš istotu, že si perfektne upravená, môžeš bez problémov konverzovať o čomkoľvek od politiky po ping-pong a úspech je zaručený.
0: Ešte niečo?
1: To bol len úvod. Nasleduje bod 2. Tvoj tanec.
0: Chceš povedať, že ešte aj zle tancujem?
1: Samozrejme. Včera som si všimla, že si celkom vystretá, namiesto, aby si sa zľahka naklonila. A medzi sebou a partnerom starostlivo dodržuješ asi kilometrovú vzdialenosť. Možno si myslíš, že je to distingované, ale ubezpečujem ťa, že pritom vyzeráš, ako by si zhltla pravítko. A navyše pre chlapov, čo s tebou tancujú, to musí byť hotové utrpenie. A na nich nám predsa záleží najviac, však?
0: Pokračuj.
1: Okrem toho sa zvykneš tváriť urazenie, keď po teba príde niekto, no... Povedzme, že nie práve najatraktívnejší. To je osudná chyba. Aj k tým najhorším nemehlám sa treba správať príjemne. Nemôžeme si ich dovoliť prehliadať alebo podceňovať. Koniec koncov, oni aj tak tvoria v spoločnosti väčšinu. Nakoniec ber to ako skvelý tréning. Ak s nimi dokážeš tancovať a vyzerať pritom pôvabne, dokážeš tancovať aj uprostred špirály z ostnatého drôtu, ver mi. No vážne. Povedzme, že sa na večierku budeš skvele baviť s tromi suchármi tak, že si ani nevšimnú, keď ich dlhšie nikto nevystrieda. Je logické, že po teba pôjdu zas a postupne s tebou bude chcieť tancovať toľko im podobných, že aj zaujímaví chlapci zbystria pozornosť, zistia, že máš úspech a z vlastnej iniciatívy po teba pôjdu tiež.
0: Áno, áno. Myslím, že už tomu systému rozumiem.
1: A tak sa nakoniec dostaví aj tvoja prirodzená sebadôvera a pôvab. Raz ráno sa zobudíš a zrazu budeš vedieť, že ich jednoducho máš. A muži to budú vedieť tiež.
0: Marjorie, chcela by som sa ti poďakovať. Je to od teba veľmi milé, iba že sa so mnou ešte nikto nikdy takto nerozprával. A teraz mám pocit ako po zemetrasení. Áno, som ti naozaj vďačná, že si mi pomohla a... Ja viem, ty asi nemáš rada veľké prejavy citov.
1: Nie, nie, o to nejde. Len som sa tak na chvíľku zamyslela. Napadla mi ešte jedna vec. Možno by si si mala dať ostrihať vlasy.

0: Tak, sesternička, dnes večer prichádza tvoja veľká chvíľa. Máš jedinečnú príležitosť dokázať, že si si vzala moje neoceniteľné rady k srdcu a vyraziť všetkým dých.
1: Som pripravená.
0: Výborne. Čo tak začať s Charliem Paulsonom?
1: To je ten v rohu?
0: Mhm.
1: Vyzerá tak nenápadne a neohrabá.
0: Čiže ideálny pokusný králik. Poď. Charlie.
2: Áno.
0: Dovoľ, aby som ti oficiálne predstavila svoju skvelú sesternicu Bereniku.
2: Teší ma.
0: Myslím, že si budete úžasne rozumieť. Bavte sa.
1: Oh, Charlie, rada by som si vypočula váš názor na niektorých ľudí. Vyzeráte ako skvelý znalec ľudských povah.
2: Ale, slečna Berenika, obávam sa, že ma preceňujete.
1: Nie, nič nevravte. Chápem, že ako pravý gentleman sa nechcete znížiť k indiskrétnostiam, nevraviac o vašej roztomilej skromnosti. No, možno by ste mi vedeli poradiť vínom. Čo myslíte, pán Paulson? Nemala by som sa dať ostrihať.
2: Preboha, prečo?
1: Uvažujem o tom dňom i nocou. Je to predsa istý spôsob, ako na seba upútať pozornosť.
2: Nuž, aby som pravdu povedal, v oblasti dámskych účesov sa príliš nevyznám.
1: Viete, chcem docieliť, aby zo mňa bola žena vamp. Myslím, že krátke vlasy sú preto nevyhnutným predpokladom. A o radu prosím práve vás, lebo som počula, že na ženy máte veľmi vyhranené názory.
2: No, keď myslíte. Ale možno by ste sa mali obrátiť skôr tu na Johna, alebo Billa.
3: Bude nám potešením.
4: A o čom je vlastne reč?
1: Páni! Jednoducho som sa rozhodla, že hneď začiatkom budúceho týždňa pôjdem do mesta k holičovi v hoteli Servier, sadnem si do prvého kresla z kraja a dám sa ostrihať. Samozrejme, vzhľadom na jedinečnosť tejto príležitosti, plánujem vyberať isté vstupné. No ak ma všetci prídete povzbudiť, rezervujem vám popredné miesta.
3: Slečna, ja si zahováram ložu.
4: Berenika, vy považujete za správne, ak ženy nosia krátke vlasy?
1: Naopak, pokladám to za absolútne nemorálne. Lenže viete, ľudí musíte buď baviť, krmiť, alebo šokovať.
5: Warren, poď sem. Vidíš to, čo ja? Tá Margerina nemožná sesternica sa už hodinu nepohla z parketu a pritom vystriedala minimálne 5 tanečníkov. To čo to má znamenať? Blíži sa koniec sveta a všetkým preskočilo?
6: Ani ja tomu nerozumiem. Dnes večer síce vyzerá mimoriadne dobre. Ale keď si spomeniem, aká je nekonečne hlúpa. Vlastne je to škoda, že je taká nudná. Nudné ženy sú neznesiteľné, nech sú akokoľvek krásne.
2: Za to z Marjorie sa nenudíš, čo?
6: Máš pravdu. Marjorie je úplne iná.
2: Ale by si tebou nemusela byť natoľko istá. Veľmi dobre vieš, že máš oči len pre ňu. A to nie je zdravé, chlapče. Udaj na mňa. Nič tak žensku nerozpáli ako trocha žiarlivosti.
6: Vieš čo, ty odborník? Staraj sa o seba. Do čerta. Možno mal predsa len trochu pravdu. Berenika! Smiem prosiť?

0: Tak čo, fungovalo to?
1: Bože, Marjorie, ako?
2: Zdalo sa mi, že sa konečne bavíš.
1: Priam úžasne. Jediný problém bol v tom, že som okolo polnoci vyčerpala všetky repliky, čo som si pripravila. Tak som sa musela opakovať. Samozrejme u rôznych tanečníkov. Dúfam, že si to navzájom nepovedia.
0: To muži nerobievajú. A keby aj. Považovali by ťa za ešte rafinovanejšiu. Neboj sa. Zajtra si zase pripravíme zo pár nových konverzačných tém. Dobrú noc.
1: Dobrú.

Milý denníček, práve prežívam najfantastickejšie obdobie svojho života. Konečne cítim, že sú so mnou ľudia radi a naozaj ich zaujíma, čo vravím. Marjorie mala pravdu. Je to úplný balzam na moje sebavedomie. Jasné, že občas dochádza aj k nedorozumeniam, ako napríklad minulý piatok, keď ma vyzval do tanca Drake od Hastings. Keby som tušila, že študuje teológiu, určite by som v rozhovore s ním nepoužila Marjorin scenár číslo 3, ktorý sa začína výkrikom Čau, frajer. A už vôbec by som nepokračovala tou pikantnou historkou o dáme v sprche. Zdá sa, že to trochu otriaslo jeho morálnym cítením, ale prežil to a ja tiež. No zo všetkého najlepšie je, že sa o mňa intenzívne zaujíma Warren. Áno, ten úžasný Warren, pred ktorým som vždy mala takú hroznú trému. Teraz mi dvakrát denne telefonuje. Vozieva ma na výlety po okolí a dnes mi dokonca poslal nádhernú kyticu. Všetko je to také romantické. Mamička by iste bola veľmi hrdá, keby videla, aká hviezda spoločnosti sa stala z jej Bereniky.

0: Marjorie?
1: Áno?
0: Môžeš na minútku?
1: Som samé ucho, mami.
0: Už dávnejšie sa ti chystám povedať, akú mám radosť, že ste sa s Berenikou konečne zblížili a že si ju tak úspešne uviedla do spoločnosti.
1: Sama som prekvapená, ako moje malé triky zafungovali. Zo pár bláznov má teraz celkom omotaných okolo prsta.
0: Tak... Pani Ormondová mi minule vravela, že jej otis dokonca kvôli Berenike odložil návrat do internátu.
1: Chudáčik. Vrele nedávno ju chcel inzultovať kvetináčom. Ach, tí chlapi sú jednoducho neuveriteľní.
0: Veď práve o to mi ide. Chcela som sa ťa spýtať, či nemáš pocit, že to už presiahlo istú mieru?
1: Čo ty myslíš?
0: Včera som náhodou počula, ako sa kuchárky medzi sebou smejú, že ti Berenika prebrala najlepšieho nápadníka.
1: To akože Vorena?
0: Áno. Len som chcela vedieť, či je všetko v poriadku, či nepotrebuješ nejako poradiť alebo pomôcť.
1: Ďakujem. Ja si so všetkým poradím sama.
0: Pochop, len nechcem, aby si sa trápila.
1: Trápiť sa kvôli takým nulám. Obzvlášť kvôli takému idiotovi. Ja? Nikdy.
2: Áno, Marjorie?
1: Prišla som ťa len upozorniť, že ak sa dnes večer čo len pozrieš na Vorena, zabijem ťa!
3: Otis, kedyže sa to vraciaš do tej svojej materskej škôlky?
4: Predsa len, čo sa dá Berenika ostrihať.
3: Tak to sa so vzdelaním môžeš rovno definitívne rozlúčiť. Berenika sa len predvádza. Myslela som, že si na to už dávno prišiel.
4: Berenika, je to pravda?
3: No vidíš. Svet je samé mámenie a klamstvo. Si už dosť veľký na to, aby si to vedel.
4: Viem. Teda, asi. Ale u Bereniky je to vylúčené. Keď je raz niekto taký duchaplný ako ona.
3: Ale čo? A čo také vtipné povedala v poslednej dobe?
5: No.
3: Tak len pre vašu informáciu. Ani ten šarmantný výrok o tom, ako ľudí treba šokovať, nepochádza z roztomilej hlavy našej priateľky, ale z knihy Oscara Wilda.
6: Berenika, niečo povedz.
7: To s tými vlasmi si skutočne nemyslela vážne?
8: Ja neviem.
3: Si podvodníčka, priznaj to.
6: Nedaj sa, Berenika, ukáž jej.
8: Keď ja naozaj
3: podvod,
8: neviem.
3: Podvod, dobrovský podvod. A treba, aby o ňom vedeli všetci. Warren, poď sem.
8: Krátke vlasy sa mi páčia a chcem sa dať ostrihať.
3: Kedy?
8: Kedykoľvek.
7: A prečo nie hneď?
4: Skvelé! Bratia a sestry, pripravme sa na slávnosť žatvy Berenikiných vlasov! Spomínala si, tuším, holiča z hotela Servier?
8: Čože?
3: Netešte sa predčasne. Tá sa v skutočnosti nikdy neodhodlá.
5: Tak ako Berenika?
8: Bože, čo sa na mňa tak všetci pozeráte? Áno, idem. A už mi je to úplne jedno.

0: Kláňam sa, dámy. Páni, čím môžem poslúžiť?
1: Nám ničím, ale tuto slečne.
2: Berenika!
0: Ako, prosím?
3: Odstrihnite mi vlasy.
0: Čože? Teda, chcel som povedať, asi som vám dobre nerozumel.
3: Moje vlasy. Odstrihnite ich.
4: Čo si za teba, váš zákazník, váš pán, nie?
0: Ako si želáte. Nech sa páči, sadnite si sem.

0: Áno, naozaj si to urobila.
1: Jej, tak to by sme mali. Warren, prosím ťa, budeš taký zlatý a zavezieš ma do čistiarne? Potrebujem si vyzvihnúť čaty na večierok.
0: Bude mi potešením, Marjorie.
2: Warren.
3: Prebo.
2: Berenika.
3: Čo si... Dala som sa ostrihať, teta Ethel.
2: Ale dieťa.
3: Páči sa ti to?
2: A moja.
3: Asi ťa to trochu šokuje.
2: O mňa by nešlo. Ale čo povie pani Hastingsová? Bolo to o teba naozaj veľmi nerozumné, že si nevydržala aspoň do zajtra, keď už bude po večierku.
3: Nemohla som inak, teta Ethel. Na čo s tým má pani Hastingsová?
2: Drahá moja. Veď pani Hastingsová ten večerok organizuje na tvoju počesť. A vo svojej prednáške Slabé stránky mladšej generácie, ktorú mala na poslednej schôdzi dámskeho čajového klubu, venovala plných 15 minút práve téme krátkych vlasov. Je to čosi, čo sa jej priamo hnusí. Keby ťa videla takto, neprežila by to.
3: To ma mrzí.
2: Neskoro, dieťa. Neskoro. Kriste, pane. A čo tvoja matka? No nebodaj si ešte pomyslí, že som ti to dovolila.
3: Ja jej to vysvetlím, neboj sa.
2: Neviem. Ja, tak ma rozbolela hlava. Musím si ísť ľahnuť.
3: Ahoj. Čo tu robíš?
1: Len som si prišla čosi požičať.
3: Berenika, strašne ma mrzí ten večerok u Hastingsovcov. Čestné slovo, zabudla som na to ako na smrť.
1: Nevadí.
3: Zajtra pôjdeme do mesta a v salóne ťa nejako pekne učešu, okej? Vieš, nemyslela som si, že sa dáš naozaj ostrihať. Je mi to skutočne ľúto.
1: To je v poriadku. Mne sa to... celkom páči.
3: No áno, v podstate je to fajn zmena. A hlavne sa kvôli tomu netráp.
1: Vôbec nie.
3: No výborne. A teraz, ak dovolíš, chcela som si vlastne požičať kefu na vlasy a sponky. Prepáč. Radšej už pôjdem. Zatiaľ sa tu maj.
1: Dobrú zábavu.
3: Vďaka. Dobrú noc.

Mm-hmm.

Biely denníček. Veziem sa v prvom rannom vlaku. Beh nočným lesom nebol práve najpríjemnejší, ale zvládla som to. A teraz je už všetko tak, ako má byť. Po Marjorinom odchode som ešte minimálne hodinu plakala. Musím sa ti priznať, že som mala strašnú chuť zomrieť, hoci viem, že je to hriech. Tak ma to v penzionáte naučili. A tiež to, že pravá dáma pije čaj zásadne so zdvihnutým malíčkom, vo voľnom čase sa venuje ručným prácam a s pánmi sa rozpráva najradšej len o počasí. Žiaľ, nestihli mi už povedať, ako mám prežiť uprostred bandy sebeckých a rafinovaných snobov. Už sú veci, s ktorými sa človek musí vysporiadať jedine sám. A myslím si, že mne sa to nakoniec podarilo. Keď som sa ako tak upokojila, bleskovo som sa zbalila, prezliekla do cestovného a potom zaľahla naspäť do postele. Netušila som,

Kedy sa Marjorie vráti, a tak som sa neodvážovala rozsvietiť, aj keď som riskovala, že takto skutočne zaspím. Zjavne sa na plese bezo mňa výborne bavila, pretože ju Warren doviezol takmer nad ránom. Počkala som si na chvíľu, kedy bude už iste tvrdo spať, a potom som potichu zišla dole. Vklzla k nej do izby a jemne sa nad ňou sklonila. A ešte aj v spánku sa tvárila tak neznesiteľne samolúbo. A tak som vytiahla nožnice a odstrihla jej pravý vrkoč až pri hlave. Aj som sa trošku bála, že sa preberie, ale kdeže, asi bola úplne utancovaná chudinka. Bez problémov som ju zbavila aj druhého vrkoča a potom som už nestrácala čas. Schmatla som kufre a rýchle vybehla von. Zastavila som sa ešte pri psej bulde, aby som cez ňu prevesila Marjorine vrkoče a rozlúčila sa s Harrym. Asi ho tak skoro neuvidím, pretože pochybujem, že ma Harveyovci v blízkej dobe opäť pozvú na návštevu. Pane Bože, videl som tú nafúkanú egoistku. Takmer oskalpovala.

Skončila sa hra pre mládež, Berenika strihá vlasy. Na motívy rovnomennej poviedky Francisa Scotta Fitzgeralda pre rozhlas napísala Soňa Uličná. Účinkovali Miloslava Zelmanová, Veronika Senciová, Viera Richterová-Horvátová, Marta Sládečková, René Jankovič, Ľuboš Kostelný, Václav Púčik, Jaroslav Žvásta, Juraj Kákoš a Jozef Šimonovič. Dramaturg Ján Uličiansky, hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku Ľuboš Klásek, technická realizácia Emília Miháleková, réžia Martin Kákoš, Slovenský rozhlas 2001.

ten deviatý bol tiež neúprosný. A tak sme tu teraz zostali len v osmi.

vydal sa na cesty. Ostali sme teda teraz iba šiesti. Nuža ten náš šiestý

cestí, čože nás už spája. Tak sme tu zostali, len kamarát a ja.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.
2: Keď sa končí deň, prichádza k vám N.
3: Stačí slovko len a hneď je tu ten.
4: Kto tu ide s ním? Rozosmiata tým.
5: Stanica Ententín.
6: Už je starý, ale má dosť pary. Hovorilo sa o starom parníku. Plavil sa po rieke od prístavu pri moste k bielemu kameňu a naspäť. Bielý kameň bolo známe výletné miesto, kde boli chodníčky, studničky, lavičky a všetko, čo na takom mieste má byť. Najlepšie poznal starý parník pán Tomáš. Bol vášnivým rybárom a často sa dával pod mostom. Držal v ruke udicu a kým si ryby v rieke bez záujmu plávali okolo jeho háčika, díval sa na parník. To je hromada železa, hundral si popod nos. Parník bol naozaj dobre stavaný a bol by si možno zaslúžil aj väčšiu rieku a dlhšiu plavbu, ako bola jeho výletná trasa za 3 koruny. Ale čo už s vyslúžilým parníkom? Mohol byť rád, že si zapláva aspoň v letnej sezóne každú nedeľu po obede. Čľup, čľup, čľup, ahoj starký, pozdravovali ho vlnky a ponáhľali sa do mora. A to starý parník najväčšmi škrelo. Ubehlo už veľa vody, odkedy ho slávnostne spustili na vodu. Preplával veľa riek, ale more ešte nevidel. A každá obyčajná vlnka si pláva do mora. Žalostne zatrúbil parník a nikto z výletníkov netušil, že takto si starý parník vylieva svoj starý žiaľ. Mysleli si, že sa majú poponáhľať a rýchlo prebehnúť cez mostík na palubu, lebo inak parník odpláva. Posledný po rozhojdanom mostíku nastúpil pán Tomáš. Bola sparná letná nedeľa, priam stvorená pre výlet na parníku. Na palube hrala malá dychovka a v podpalubí predávali limonádu a párky. Oh, môže byť niečo krajšie, rozcítil sa pán Tomáš, keď sa díval na brázdu za parníkom a jedol párok. Parník sa hnal plnou parou vpred po známej ceste. Komín vypúšťal priezračné obláčiky dymu a zdalo sa, že je všetko v poriadku. Bielý kameň sa majestátne vynoril za riečnou zákrutou a výletníci sa chystali vystupovať. Ale parník nezamieril k brehu ako obyčajne, ale plával rovno ďalej. Kormidlo doľava, rozčúlil sa kapitán. Ale kormidlo ho nepočúvalo. Zaseklo sa, odsekol ktosi. Ako sa mohlo zaseknúť? Je to stará haraburda, nečudujte sa. Mali ho dať dávno do šrotu, hundrali strojníci v podpalubí a usilovne prikladali pod kotol. Para z kotla syčala na všetky strany a parný stroj prestal fungovať. Kapitán, porucha, hlásili z podpalubia. Kapitán, čo sa stalo? Kam ideme? Prečo nevystupujeme? Sťažovali sa výletníci. Neboli zvyknutí na zmeny vo svojich nedeľných výletoch. A prúd unášal parník pomaly ďalej. Spustiť kotvu, prikázal kapitán. Parník musel zastať uprostred rieky, či už chcel, alebo nie. Hrozí nám potopenie, preľakli sa cestujúci. Prečo sme zastali uprostred rieky? Ja neviem plávať, nariekal ktosi. Už nikdy nenastúpim na loď, zariekal sa iný. Je tá rieka hlboká, zaujímali sa ďalší. Hlásili, že hladina vody klesá. Možno sme narazili na pličinu, Upokojte sa, zahrmel kapitán. Vysvetlil znepokojeným cestujúcim, že sa zaseklo kormidlo a pokazil sa stroj. Preto sa parník nemôže dostať k brehu. Sľúbil, že poruchu rýchlo odstránia a zakázal im bezhlavo skákať do vody. Cestujúci si až teraz všimli, že parník nemá nejaké záchranné člny. Všetci poškuľovali na červeno-biele koleso s nápisom Čajka. Videli v ňom svoju záchranu. Zahúkal starý parník. Keď počul slovo pličina, dostal strach. Deti sa boja hlbokej vody a parníky plitkej. V tom je najväčší rozdiel medzi deťmi a parníkmi. Jediným výletníkom, ktorý nestratil rozvahu, bol pán Tomáš. Voda bola jeho živlom a parník starým kamarátom. Nemohol ho nechať v kaši. Kapitán, mám nápad, zvolal a pretlačil sa k strojovni. Mám nápad, zopakoval ešte raz a pošuškal kapitánovi do ucha. Ó, ste chlapík, pán Tomáš, potľapkal ho kapitán po ramene. Len či to dokážete? Určite. Chlapil sa pán Tomáš a chopil sa príležitosti vykonať hrdinský čin. Zachrániť parník a jeho pasažierov. Vyzul si topánky, vyzliekol sa, vzal zo sebou potrebné náradie a skočil do vody. Tým náradím bola jeho udica, bez ktorej nevyšiel ani na krok. Priplával k brehu, posadil sa a majstrovsky zahodil háčik na silone do vody. Háčik sa zachytil o kotvu. Zabrala, zvolal mohutným hlasom a kapitán mu priateľsky zakýval z parníka. Potom už s rozvahou navíjal silon na navíjak. Udica sa napínala, ako by pán Tomáš lovil veľrybu. Pomaly opatrne priťahoval parník k brehu. Keď už bola loď celkom blízko, hodil kapitán pánu Tomášovi hrubé lano a on ho priviazal o najbližšiu vrbu. Výletníci povyskakovali z parníka a ponáhľali sa domov so správou, že stroskotali a že starý parník stratil paru, že už dodýchal. V nasledujúcich dňoch ho pritiahla nákladná loď do prístavu a starý parník v ňom natrvalo zakotvil. Čľup, čľup, čľup, ahoj, starký, ideme do mora, tešili sa vlnky. Ale starý parník sa už nad tým neumáral, ani nezahúkal. Pán Tomáš ďalej vysedával pod mostom s udicou v rukách a sťažoval sa čajkám krúžiacim nad vodou. No čo s ním? Je to naozaj iba hromada železa. Možno ho dajú do zberu. Lenže bolo to celkom inak. Jedného dňa sa na palube starého parníka objavili nové, načerveno natreté stoly a stoličky a žiarivé žlté slnečníky. Kapitán pripevnil nad vchod červeno-biele koleso s nápisom Čajka a čakal do nedele. V nedeľu na palube hrala malá dychovka a v podpalubí predávali limonádu a párky. Každý, kto sa prechádzal po nábreží, zastavil sa na starom parníku. Môže byť niečo krajšie, povedal si pán Tomáš, keď pozoroval deti na palube, ako sa hrajú na najdlhšiu zámorskú plavbu.
2: Ten, kto rozprávky má rád, môže znova počúvať
3: rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
4: Príde večer s ním Enten a Čitín.
5: Stanica
1: Rozprávku o starom parníku napísal Ján Uličiansky. Rozprával Ctibor Filčík. Réžiu mala Viola Muránska. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

Šumnej podvečer, drahé sluchačky i sluchači. Vítam vás kolo sluchania dalšieho vydania rusínskej relácii Zvony nad krajinou. Dnes vás nezavedeme na naše rusínske selské samosprave, ale vyberme si ja dražkou po našich drevianých vizantijských cerkvách, ktoré sa nachodia pod severnými Karpatami, nad ktorými Zvony nad krajinou zvučať i z našeho košického štúdia Slovackého rozhlasu v rámkach národnostného vysielania Radia Patria, do ktorého vás dnes večer zaprošujú od mixážneho pultu majster zvuku Michal Baláš i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Карпатская деревянная церковь представляют единичное сакральное сквозь византийской традиции на Словенску. Судьба оголошена за народная культурная памятка. Тото архитектонично перле суть переважно побудовано без поужитя одного клинца. Спаяють плив византийской виходной культуры и с элементами западной архитектуры. Головными знаками византийских деревянных церквей на основе традиционной византийской концепции русинского народного ставительства мают тото церкви специфический характер. Притомную структуру творит интерьер, который є розділений на предсінь, бабинец, храмову лодь а святыню. Доминантом храму є иконостас, богато здоблена деревяна стіна с иконами, котра отделює святыню світ боской от лоді а провірюючих світ pozemskej. Midži zrubovú techniku patria trame i z jalici ci smrekového dereva, pokladžené vodorovní na sebe bez kovových spojiv. Dominantou derevianých cerkví súdí tri turní, ušorené od najnižšej po najvyššiu, ktoré symbolizujú Sviatú Trojcu. To sú tak osnovné fakty našich derevianých skvostiv, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a poda ktoré zapísané i v UNESCO. No a my dnes prez náš rozhlasový mikrofon zavedeme vás napered do cerkvi Sviatého Michaela Archangela u seli Ladomirova z roku 1742, ktorá je od poľských hraníc oddalená približno 11 km. Už pristupí do jej areálu sa nachodiť dreviana dzvinica, ktorá má tri dzvone, ktoré slúžať doteper. Cerkovné dzvone nesúť hlbokú religijnú, liturgičnú i spoločenskú symboliku, ktorá sa vyvíjať po staročia. Jej hlavnou roľou bolo spájati nebo i zemľou a tak samo sklikati ľudejku spoločenstvu. V minulosti sa dzvonom pripisovala mic odňatý zl sil, burí, blesk i nečistých duchov. Posiačenej dzvin mať chronity celú parochiu. Pred cerkvou Sviatého Michaela Archangela nás už privítal teperišný paroch parochii Ladomirova grekokatolickej siaštiny, ktorý nám už vecej pobysidoval o derivianím skvosti cerkvy u Ladomirovi.
1: Sláva Isusu Christu.
0: Sláva na víke.
1: Tak volám sa Jozef Havrila, som správcom farnosti v Ladomirovej. Pochádzam z Dolného Zemplína, z obce Zemplínska Teplica. Rusínsky jazyk mi nie je cudzí, ale keď môžeme, tak môžeme po slovensky.
0: My sme prišli na krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je takým skvostom, keď sa človek poberie na poľskú dorohu, tak určite vidieť krásne turní a človeka to tu priláka, takže vlastne, keby sme mali do histórii cerkvy vlastne, čo oni známe.
1: Tak nachádzame sa pred Devenou cerkou, grécko-katolickou. Je to cerkev, ktorá bola postavená v roku 1742. Je to zrubová stavba, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO.
0: Čo oni môže znáte z tých starých časov? My známe, že takové cerkvy sa staviali bez klinci, len na derevi to stojalo. Vidíme, že je to tu na kamenným podlaží.
1: Raritou tejto cerkvy je to, že v tom roku 1742 bola vlastne postavená bez jediného kovového klinca. Je to vlastne, bol to vlastne z úcty k Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný na kríži kovovými klincami.
0: Tu v seli máte dvi cerkovky, takže môže napríklad, jak je vžovaná tá cerkov a novú, ktorú máte. Ja si domám, že tá stará národná kultúrna pamiatka vece ľudí tu lákať.
1: Vzácnosťou tejto cerkvi je to, že to je stále živý chrám. Čiže ľudia sem radi prichádzajú, tak ako domáci, aj turisti. Tento chrám sa tiež využíva aj na bohoslužby. Tak počas letných mesiacov, tak od jary do jesene, tu slúžime každý štvrtok svetú liturgiu a potom poslednú nedeľu mesiaci.
0: Chrám je zasviačený
1: svetému Archanielovi Michalovi.
0: Na toto sviato máte tu odpust chodiať ľudia?
1: Áno, v novembri, keď je sviatok svetého Archaniela Michala, tak je tu liturgia a potom ešte tá nedeľa, buď pred sviatkom, alebo po sviatku, je tu ešte odpust, oslám, že kermeš. A už potom sa chrám zatvára na zimu a potom sa už presúvame do chrámu Božieho milosrdenstva.
0: Jak môže cirkovné hodnostári tu boli najistní za to čas, navštívilo tu mnoho?
1: Tak jedným z takýchto cacných hostí, ktorí tento chrám navštívili, bol, myslím, že pred dvoma rokmi, bol tu ešte tedy terajší biskup, ktorý pôsobí v Austrálii, náš východný biskup ukrajinský, ktorý sa volá Mikola Bičok, ktorý potom bol neskôršie menovaný svätým otcom Františkom za kardinála. Čiže vlastne pre nás to bola tak veľká čest, že vlastne tento biskup, tento chrám navštívil.
0: Píše možno história, že boli tu i naše blažené episkopy?
1: Je to možné, to pravdepodobne je to možné, že boli, ale nejaké bližšie informácie k tomu nemám. Pri chrame Archaniela Michala je aj zvonica, ktorá je tiež národnou kultúrnou pamiatkou. V tejto zvonici sa nachádzajú tri zvony. Pôvodne bolo, že sa tradovalo, že tam boli štyri zvony, ale teraz sú tam iba tri zvony. Čiže najväčší zvon je nesie meno svätého Archaniela Michala. Je z roku 1742, čiže veľká vzácnosť. Potom stredný zvon tam je a potom malý zvon. Ten stredný a malý zvony sú z roku 1927. Stredný zvon je nesie meno svätého Petra a malý zvon svätého Pavla. Čiže jak sme mohli dnes počuť toto zvonenie, čiže stále ten hlas tohto zvonu, keď sa tu zvoní, tak zvoláva ľudí na bohoslúžbu. Čiže hej, živý chrám to je, čiže i tieto zvony sú znakom toho, že i cez ten hlas tohto zvona ľudia sú pozývaní do cerkvi, aby sa tu mohli stretnúť s Bohom, aby tu mohli načerpať nových duchovných síl.
0: Na samo sebou, jak by to bolo, že by cirkev nemala svojho kostelníka? Predstavte si nám.
2: Mirona Maska zastupujú kostelníka, keď môžu, tak ho zastupujú.
0: Pán Maska, dneska zvoní tí ruční, je to cinné, malo de to vidíme, zväčša zvoní sú električné vlastní, jak by si ja dostali ku tomu, kto vás to naučil?
2: No, po Nebuštíkovi pasničenomu, ktorý zvonil tu dlho rok, a jeho dido, tak chodil im k ňomu a videl im asi, jakým tempom, záleží to od tempa, že by to znelo každý jeden zvon, že by mých svý zvuk vydatý, takže to treba kúšťok tak veci praxu.
0: Na tívko zvoní, zvoníte?
2: Na troch zvonoch sa zvoní, jeden sa zvoní na z nohou najmenšej a toto dva väčšie srední, tak sa zvoní ručne.
0: No, otec duchovný, by si dovolil, že vznáte tak majstrovské, ste sa naučili od tých svojich predkov, takže poďme našim posluchačom približiť vlastní chrám Archaniela Michala, Vladomirovi a našeho dzvonaria, jak na dzvonity. Jak toto dzvon krásne zvúča. My známe, že takový oče zvon, že pri lívu burk se sa zvonilo. Je to možno aj dneska tak?
1: No, aj dnes takisto. Keď prichádza nejaká väčšia burka, tak tiež vlastne sa zvoní. Zvolala sa Božia pomoc, aby sa niečo nestalo, nejaké nešťastie.
2: Je to a pomáha, lebo tu stojala taká lepa, ktorá mala veci, jak 300 rokov. Pala i na zvoniču, kde dido pasnišon jeho iši otec zvonil a pomohol zachrániť cerkov, ale poškodilo ako zvoniču, ale nepopadalo. Takže v takých burkách veľa raz sa zvoniť a porozháňať tú burku do stran. A ešte jedna taká novinka, jak bola veľká voda, tu cerkov stojala, naokolo išla voda, ja bývam tu ako i druhý dom vyše cerkvi, išla voda vyše pasu, môže na meter 20, meter 30, a tu sa voda vôbec nedostala, takže keď si tak porímnam, že až v taký Božky nie je, toto misie je také chránené.
0: Tak je to Božia sila, Božia mic. Poďme vlastní najsluchači čujú toto krásne zvon Vladomirovi u cerkvi sv. Archa.

0: Takže my vám krásne ďakujeme, že ste si našli čas a že ste prišli. Môžu naše sluchači a posluchači čutí Ladomírske zvon u starý deriviani zvoniadni.
1: Ďakujem. Ja, jak bude treba, tak koľa aj druhý raz zazvoníme.
0: Naj tu bude vse na veselú slavu.
1: Sláva Bohu.
0: Na muž som Jozefem prechodíme popri cerkovky, vchodíme, dakoli sa to volalo babinec, môžeme to nazvať i dneska tak, prvší vstup koli, prekročíme porých vašej cerkvi.
2: Dlho sa to volá babinec alebo predsieň chrámu.
0: Čo si ja nachodí dnešní doby v takým babinci alebo predsieň chrámu?
2: Takže nachádzame sa v predsieň chrámu, ľudovo babinci a tu vlastne na stene, vlastne na drevnej stene chrámu vlastne sú uložené ikony sviatkov, ktoré potom používame počas sviatka, sa tieto ikony menia.
0: Máte tú krásnu ikonu Sviatej rodiny.
2: Takisto je to na pravej strane pri stupe ikona Svetej rodiny.
0: Tak samo vidíme, že máte tu hneď na začiatku zástavu, ktorú sa nosia na procesiu.
2: Áno, tak počas odpustovej slávnosti, keď sa robí obchod okolo cerkvi čítaniami Svetej Evanjelii, tak sa berú vlastne aj zástavy, ktoré sú tu povešané po pravej aj ľavej strane. Sú to vlastne vyobrazenia na týchto stavách sviatkov Matky Božej, Pána Ježiša alebo svätých. Ako presne rok neviem, ale tak myslím si, predpokladám, že vlastne to môžu byť nejaké 60. 70. roky minulého storočia.
0: Je to aj ikona Matky Božej?
2: Nachádza sa to aj ikona Matky Božej. Je to vlastne ikona Lurdskej Panny Márie.
0: Prechodíme ďalej. Na ľavej strane máme ikonu Krista.
2: Čiže vlastne po ľavej i pravej strane sa nachádza mobiliár, čiže sú to ikony. Vzácne ikony zo 17. 18. storočia, čiže ikona Ježiša Krista a ikona svätého Mikuláša.
0: Cinnosť toho chrámu, keby sme mali, znamená, že celý chrám je cinný, ale čo tak najväčšie môže upútať turistiu, ktoré tu prídu?
2: Áno, veľkou ozdobou a vzácnosťou tohto chrámu je tento barokový ikonostas, ktorý vlastne pochádza z čias výstavby chrámu, čiže okolo roku 1742. Myslím si, že patrí medzi ozaj také tie najkrajšie a najhodnotnejšie ikonostasy na Slovensku. Na ňom prevládať zlato, červeno, modrá farba. Základný rad tvoria 4 ikony. Ikona Ježiša Krista, Matky Božej, potom svätého Mikuláša a patrona chrámu svätého Archaniela Michala. Nad týmto skladným radom sú ikony 12 veľkých sviatkov. Uprostred nad cárskymi dverami je ikona poslednej večere. Takou vzácnosťou alebo takou výnimočnosťou tejto ikony je to, že keď si spočítate tých apoštolov, tak ich tam 13. Z počutia, aj čo som sa dočítal, tak ten 13. apoštol, tak sa traduje, že to je vlastne, alebo tí ikonopisci, ktorí tento ikon spísali, boli to otcovia Baziliány pravdepodobne, takže ten 13. apoštol, že to je buď svätý Matej, alebo potom tak ľudia hovoria tu Vladomirove, že to je akoby taký zástupca farnosti, že jeden z veriacich.
0: Ono tak sa traduje, malo de to vidíme, ale práve, že u tých staroch chrámoch sme sa s tým stretli 13. apoštol, že by sa ľudia nemolili vlastne a deho zaradity, takže ste to krásne vysvetlili. Posledný rad?
2: Tak posledný rad na to poslednú večerov je ikona Pantokrátora, Ježiša Krista a potom po ľavej a pravej strane sú ikony svätých apoštolov. A celkom hore je vyobrazenie Golgoty a potom tam sú medailonky starozákonných prorokov.

0: za ikonostasom, jak se bývať hlavný oltár, takže koho vidíme Vladomirovi u chrámy svätého Archaniela Michala na oltári?
1: Čiže na oltári je ikona Matky Božej, pokrovná ikona, sviatku pokrova ochrany Matky Božej. Pod ikonou Matky Božej pokrovnej je bohostánok, na ktorom je vyobrazená, namaľovaná ikona Ježiša Krista. Takou raritou toho je tej ikony je to, že z jeho boku, prebodutého boku, vyrastal vinič a z tohto viniča vlastne stieka akoby krv Ježiša Krista do kalicha. Čiže taký pekný, krásny obraz vlastne obety Pána Ježiša za celé ľudské pokolenie.
0: Samo sebou u našich cerkvách nemôžete obety relikvií našich blažených, ktorých si nachodia i tu chrámy Vladomirovi?
1: Áno, v tejto cerkvi máme aj relikvie prvého stupňa našich blažených hieromučeníkov, blaženého biskupa Gojdiča a blaženého biskupa Hopka. Pravidelne sa modlíme pred týmito relikviami aj molebení či k biskupovi Gojdičovi alebo biskupovi Vasiliovi Hopkovi.
0: Otec Jiří, v jakém jazyku si ja slúžiť u starý cerkvi a vyrúžať i tým cerkovnoslavianský jazyk si ja tu nezabývať?
1: Samozrejme, že nie. V tejto cerkvi sa slúži sa liturgia v cerkovnoslavianskom jazyku.
0: Jak chodia turisté tu, máte možno také vedomosti, že trebárs navštívujú tot chrám, za vami zvídajúci a môže takoli robiť aj bez sprievodcu?
1: Niekedy robíme aj ja sprievodcu, keď si vyžiadajú sami si to turisti, ale máme takisto pani, ktorá vlastne robí sprievodkyňu. Hlavne počas letných mesiacov, počas prázdnin prichádza ozaj veľa turistov, prakticky z celého sveta. A takisto aj počas roka tie zvyknú prísť. Čiže nie je to grodne iba v tých letných mesiacoch, ale vlastne celý rok prichádzajú turisti.
0: Takú nezvyčajnosť, máte tu chrestnú dorohu, ktorá je takým drevianým chrestom a na tisú čísla totiž malo devidíme.
1: Nachádza to aj krížová cesta. Vlastne sú to vyrezané kríže, vlastne, na ktorých sú jednotlivé zastavenia vyobrazené rímskymi číslicami.
0: U tých našich drevianých cerkov malo devidíme, ale i tu je choruš, takže vlastne je normálne, dá sa na ňo vejtej spôsobilej, chodia tam ľudé?
1: Áno, máme tu aj choruš v tejto cerkvi a väčšinou tam chodia chlapi.
0: Kto vám pomáhať pri služeniu? Máte tu kantorku, kantora?
1: Áno, máme aj kantorku, takisto aj cerkovníka vlastne, ktorý mi potom pomáha pri liturgii.
0: Vy ste spomínali, že ste prišli z druhého kraju. Prišli ste medži Rusinoch, rusínske rozumíte. Môže, jak si vám tu slúžiť, aký je tu národ?
1: Slúži sa mi to veľmi dobre. Som rád medzi týmito ľuďmi. Sú to srdeční ľudia. Ľudia proste s otvoreným srdcom. Čiže som spokojný.
0: Vaša parochia, malode vidíme, že má otca kaplana.
1: V našej farnosti pôsobí otec kaplan, bo otcovia kaplani to pôsobili. Čiže je to vlastne kvôli tomu, že máme 4 obce. Čiže Ladomirova, Bagrinec, Šemetkovce a Krajné Čierno. Čiže aby sme potom nedeľu mohli pokryť všetké 4 liturgie, tak vlastne otec kaplan mi potom pomáha, alebo vo sviatky takisto.
0: Byť vašu parochiu, matejší, tak kde filiálku, kde je národná kultúrna pamiatka?
1: Áno, v Krajnom Černom je tiež národná kultúrna pamiatka, chrám svätého Bazila Veľkého a potom takisto v Šemetkovciach tiež národná kultúrna pamiatka, chrám svätého Archaniela Michala.
0: Jak ste spomínali, to dziezio, vchodia turizne, turisty, môže z toho všetkoho za to čas, môže taká úsmivná aj príhoda, predsa aj to človeka potišiť, keď zda čím sa stretne.
1: Áno, zažil som takúto peknú, milú skúsenosť, asi tak 2 roky, 3 roky, to sa to môže byť. Otváral som chrám, tedy akurát ja, a boli to turisti, prišiel zájazd z mesta Sečovce. To vlastne je to mesto, vlastne, ktoré je blízko našej obce, ja pochádzam zo Semlickej Teplice. Keď sem prišiel, tak som im sa im predstavil, ako sa volám, že som pracoval v farnosti, niečo o chráme som im porozprával. A potom na konci im hovorím, vy tu z Kazy prišli. A oni mi hovoria, to zo Šečovec. A vy oče, vy z Kazy ste. To ja hovorím, ja som zo Zemlickej Teplice, z Kerestúra. No to je také, to bolo pre mňa také milé, také milé úsmevné, že sem chodia ľudia aj z Dolného Zemplína, čiže i z tých krajov, skáď vlastne ja pochádzam, čiže vlastne som sa to mohol stretnúť so svojimi rodákmi, porozprávať s nimi. Hej, bolo také milé, lebo keď som im povedal, ako sa volám, tak niektorí z nich reagovali, vedeli, hej, aha, poznáme z Kerestúra Havrilovcov, no takže bolo to pre mňa také veľké milé stretnutie vlastne s ľuďmi, ktorí sú vlastne z nášho kraja.

0: Čo by ste môže odkazali tým, ktoré nás dneska sluchajú? My sme tak v krátkosti predstavili Derviany chrám národnú kultúrnu pamiatku svätého Archaniela Michala, ktorí tu prídu a môže pozvať ich. Rodáci sa tu narodili, ale sú dôsvití, že by nezabety prity do kraju. I do tej môže cerkvi, kde boli pokreštené.
1: Ľudia, ktorí žijú tejto obce, alebo tu žili, boli a sú späty s týmto chrámom, lebo vlastne tu sa oni modlili, tu sa modlia, tu chodia na sväté liturgie, tu prijímajú sviatosti, tu sa oni lúčili so svojimi blízkymi, žijú s týmto chrámom a i tak vnímam, že mnohí turisti, ktorí sem prichádzajú a obdivujú tú krásnu architektúru chrámu, čiže či interiéru, či exteriéru, či zvonice, tak vidím, že odchádzajú z tohto chrámu nadšení. Keď sa aj zapisujú do knihy návštev, všetky nechajú pekný odkaz, že proste zažili to aj krásny duchovný zážitok. Čiže vlastne myslím si, že toto je takéto podstatné tohto chrámu, že i tá vonkajšia krása a to, čo nám zanechali naši predkovia, ale aj to duchovné, je, že to vlastne to je živý chrám, že tu ľudia prichádzajú nie do múzea, nie do skanzemu, ale do cerkvy, ktorá pomaly po 300 rokoch stále plní svoj účel, na ktorý bola postavená. Čiže na to, aby sa tu človek mohol stretnúť s Bohom.

0: Pre tým, jak vás zavedeme do ďalšej národnej kultúrnej pamiatky z drevenej cerkvy Pidukľov, sme si aj ši u sely Ladomirova zastavili u komunitním centri, ktoré sa nachodiť proti Vladomirskoj cerkvi, dedakoli bolo informačné center. I dnes tu sobí turisté, ktoré naštívlia cerkový toto center, môžu zakúpiť i pamiatné suveníry. My už dále prodlžujeme u naši besedy i s referentkami komunitného centra sela Ladomirova.
1: Maria Vojčeková. Tak založené je to hlavne na také zviditeľnenie práce našich ľudí z komunity. Máme tu vlastne komunitu rómsku v počte obyvateľov zhruba 550. Celá obec má okolo 1050 obyvateľov. Naši občania z komunity sa majú problém veľakrát zamestnať a uplatniť na trhu práce aj z dôvodu, že je tej práce tu na málo a naozaj ľudia z komunity sú veľmi šikovní, vedia rôzne remeslá, čo sa týka napríklad drevovýroby alebo celkovo naše ženy vedia vyrábať rôzne dekoratívne výrobky. Týmto sme im chceli otvoriť trošku takú branu k tomu, aby sa zamestnali, prípadne zviditeľnili a odstranili sa nejaké predsudky.
2: Jak navštívia turisté toto miesto, môžu prítiť už to im ponúkate?
1: Ponúkame tu vlastne handmade výrobky našich ľudí. Samozrejme, sú to ľudia aj z obce, nemusí len o ľudí z rómskej komunity. Vedia tu nájsť rôzne drevené výrobky, magnetky, výrobky zo sadry, potom rôzne drevárske výrobky, tašky a náramky. A samozrejme, ešte len sa rozbiehame, takže ten sortiment sa určite rozšíri a bude ho viac.
2: Robíte zároveň aj sprievodkyňu, keď takto príde tu a chce navštíviť váš krásny drevený chrám?
1: Ja osobne nerobím sprievodkyňu, tu nám máme na to ľudí ako z chrámu. Možno časom sa aj to stane, neviem, uvidíme, že aký bude záujem. Zatiaľ to máme otvorené len tento mesiac, čiže otváračku sme mali, to slávnostné otvorenie sme mali ešte len teraz piatok v auguste. Uvidíme, ako to pôjde a uvidíme, ďalší rok to bude určite lepšie.
2: Takže komunitné centrum složili na to, že jednak prídu ľudia tu, jednak sú spolu, i to je plus, ale vy im se ponúkate takú robotu a ja znam, že toto všetko začalo takými rizdianými trhami.
1: Začalo to všetko takými našimi trhami vianočnými, kde bol naozaj veľký to záujem. Vlastne program nám robila Základná škola Ladomirova, kde prišli deti, mali to veľmi pekne pripravené. Minulý rok sme vlastne mali druhý ročník týchto vianočných trhov, takže snažíme sa niečím novým prísť, niečím zaujať, aby ten ďalší rok bol stále výnimočnejší.
2: Takže máme ďalšiu pracovničku komunitného centra v Ladomirovi.
3: Dobrý deň, ja jem Ľuba Olčaková a jem tu z Ladomirova. Ja pracujú v komunitním centri už 3 roky, chvála Bohu. Sme super kolektív, našli sme sa a snažíme sa rozvíjať a posúvať našu obec a hlavne, že by sa dostalo do povedomia, že komunitné centrum je pre všetkých ľudí. Nelen pre menšin, pre všetkých. Stretneme sa, posídime, porozprávame, počujeme, poradíme a pomôžeme. Keď sa dá, pozvame aj všetkých na našu varíňa, ktorú už aj veľa ľudí sleduje. Naša pani Helenka, taká autorita tu v komunite. Ľudia ju majú radi, obľúbená. Tak ako super čas strávime spolu. Aj v týmto smere sa rozvíjame.
2: Čo ste sa rozdúmali praví pro takú robotu?
3: Tak ja im predtým pracovala tu hneď vedľa na základnej školy v Ladomirovi, čiže naskytla sa príležitosť a baviť na to práca s ľuďmi super, keď môžeme pomôcť, sme tu pre všetkých.
2: Takže vás to napĺňa.
3: Áno, určite.

0: srednji a vrchodni časti Karpat znikali jedinečne drevjane crkvi, kotre su specifičnim prikladom sakralnih objekti vrhodnog hristijanstva. Tote crkvi su na jednim boci, odrazom jednoduchosti a hudobožiteli u toho kraju, razom dokazuju misce dovirja a nadiji, kotru človik vkladať ku Hospodu Bohu. Keď si ja presúvame ďalej po medzinárodní dorozi napriam ku slovacko-poľským hranicám, v sredini sela Hinkivci po ľavý storoní na Berešku stojí drevianej grekokatolickej chrám ochorony presiatoj Bohorodici nad Temetovi, obkolesenej stromami. Prejdeme cez selo Krajnú Polianu a prichodíme do sela Nižný Komarník, kde už z hlavnej dorohy vidíme drevianú cerkov prisiačenú pokrovu presiatoj Bohorodici z roku 1938, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. I tu nás už čekal teprišný paroch grekokatolickej siaštenik otec Pavol Burda, ktorý nám už vecej povil o ti cerkvi, ktorá bola v časi Peršoj svitovoj vojny vypalená.
1: Sláva Isusu Christu.
0: Sláva na víku.
1: Ďakujem šumne za zaprošenia. Zovu sa otec Pavel Burda, jem správcom farnosti u krajiny Bystry, jaká je parochiou pro sela Nižný i Vošný Komárnik, kde máme dereviano cerkvi, no a takisto i pro selo Korejivci, ktorá tež má je dereviano cerkov. Nachodíme sa, jak ste povídali, u Nižním Komárniku, pre derevianou cerkou pokrov presiatoj Bohorodice, jaká bola pobudovaná v roku 1938 i posiačená bola samotným vladekom Pavlom Petrom Gojdičom.
0: Takže je to také cíne, že nás vladeka navštívili tot kraj, tu pidukľou, ale predtým, jak vstúpime do cerkvy, máme starú historičnú dzvonicu. Je funkčná, či už len ako súčasť toho?
1: Dzvonica, ktorá stojí na ľavej strane cerkvy, je funkčná. Sú do ní tri zvony, ktoré sú, ďakovate Bohu, elektrifikované a ktoré dzvoniat i kľúčuť ľudí na molitvu, nelen v časi, kedy sa končí sviatá služba Božia, ale takisto ráno, na polidne i večer. Takže ku naši drevianí cerkvi v Nižnom Komárniku náleží i to tá dzvonica, ktorá plní svoj účel až do dneska.
0: Keď chodíme do cerkvi, je to také nezvyčajné, pretože sú tak 4 stĺpy, môžeš to značať, alebo je to len súčasť toho, že prikrývajú to dverh začiatočný?
1: 4 stĺpy vytvárajú také malenké stĺporadie, ktoré je prekryté tiež zo strichov a ono to súvisí so tým, o čom asi budeme hovoriť i píznejšie, že toto cerkov je jediná cerkov na Slovensku, ktorá je tzv. Bojkovského typu a okrem toho je unikátna ešte v tom, že chybaliak jedna jediná na celom Slovensku má známoho architekta. Jeným architekt Volodymyr Sičinský, inžinier, ktorý pochádzal zo Spodkarpatskej Rusy. No a vin, jak naprojektoval toto cerkov tu v Nižnom Komárniku, tak ju naprojektoval tak, jak ju poznal zo svojich rodných krajov. Ku toti architektúry takoj cerkvi náležal i to ten prední prítvor. Má je i svoje opodstatnenia. Zove sa i do dneska Subotište a slúžil pro tých vierníkov, ktorí v sobotu večer prešli do sela a tu vlastne pri týmto provizornom prestrežkom pre cerkovľov perenočovali, že by v nedeľu mohli byť na slavliniu Sviatej služby Božej. Je to naozaj také nevšedné, na ktorom turistom to pripomína takú architektúru divokého západu, na ktoré zespovídajú, že nič podobného nevideli, no ale spravdu náleží to presne ku toti architektúry, aká je toho bojkovského typu.
0: Spomínali sme našeho blaženého vladeku Pavla Petra Gojdiča. Spájať sa môže s Nižným Komárnikom s cerkovkou iši tak historičné siaštenike, ktoré tu boli, alebo tak významné, ktoré by sme mohli spomenúť?
1: No, dúmam sobi, že veľkú čest, veľkú ústu treba dať i pila Nižnej Komárňanskej cerkvi siaštenikovi Teodorovi Prišľakovi, ktorý bol vlastne iniciátorom stavby tej drevianej cerkvi, bo spolu so tým spomínaným architektom inžinierom Sičinským sú vlastne oni takýma otcami tohto krásneho Božoho diela, ktoré tu stojí nad Nižným Komárnikom. Teodor Prišľak bol siaštenikom u parochii v krajine Bystry, kde náležal Nižný i Vošný Komárnik, no a práve v čase jeho spravovania, v čase, kedy vin spravoval krajino-bystriansku farnosť, prišiel tu inžinier Sičinský a ten, kedy videl takú úbohú derevianú cerkvočku, jaká tu stojala počas Peršej svitovej vojny, tak rozhodnul sa, že Nižňokomárňanom dasť taký dar, no a ten dar spočíval v tom, že im dal nákres derevianej cerkvi, ako by si mohli šikovné tesári tu zo z toho sela postaviť.
0: Takže my už môžeme vojti do cerkovky, ktorú sme navštívili. No a keď vchodíme za dverí, v podstate tak, kde známe, že je taký babinec, jak sa môže nazývať tá vaša predsieň, keď je tak spojená hneď so chrámom?
1: No aj naša predsieň sa zove babinec alebo prítvor, ale je naozaj špeciálna práve vďaka toti architektúry, ktorá tu je, že že nad týmto našom babincom nemáme zvon, ani tento babinec nie je dajaký výrazný štvorcového pôdorysu. Pravý naopak, kvôli človek pídojme holovú hory, u každý časti našej cerkvi vidí taký vysemuholník, ktorý je pravý typický pro tento bojkovský štýl. Ten vysemuholník je vlastne trojnásobný. Je nad babincom, je nad loďou a je i nad samotným siatilišťom. V Babinci je takou šumnou zaujímavosťou, že máme tu nápis, ktorý ďakuje projektantovi Volodymyrovi Sičinskomu a ľuďom zo Znižného Komárnika, ktoré cerkou pobudovali aj na takom modrom trámi, rivno pred človekom, ktorý vstupuje do chrámu. Je na ním napísano, že sej chrám Božej, pobudovaný roku Božoho 1938 za projektom architekta Volodymyra Sičinského žertvami Seľan Znižného Komárnika. Takže to je vlastne taká perša pamiatná doska, alebo také vznačná pamätihodnosť, ktorá tu je u našej cerkvi.
2: Na prední skyni, teda pri prítvori, máte štyri ikonky, je tu nápis.
1: Na tomto nápisi je Budy imia hospodné blahoslovleno od nyní i do víka. Predpokladaje sa, že je to už len torzo z toho, čo tu zostalo zo spôvodného ikonostasu za to, že kolejem spomínal, že cerkov bola pobudovaná i posiečená v roku 1938. Orik na to nasledovali ťažké i tragické udalosti druhej svetovej vojny a interiér cerkvi bol takmer dočista zničený. Pravý za to, že cerkov stojí na takom strategickom mieste, vlastne naproti dráhe, ktorá vede od Dukli smerom do vnútra Slovenska, smerom na Svidnik. Takže toto cerkov na nešťastie využívali vojaci jak jednoj, tak i druhoj z bojujúcich stran a vojaci teda neboli nejako šetrné ku tomu, že toto miesto je siate a tak poničili i popálili mnoho z toho, čo tu bolo, ale práve tento nápis Budy imia hospodné blahoslovené od neni i do víka, ten sa zachoval, práve tento tu majeme nad tým babincom.

0: Pravi, to je také u vás zvláštne, že skutočne cerkovka ostala a jak popozeráme na ikonostás, to už vidíme, že je u novšej podoby, takže môže poďme vlastní, što tvoriť, koli tu prišol, keďže známe, že prechodžala vojna a jak ste spomínali, cerkov bola zništená.
1: Zo spohľadu do starých schematizmov dáje sa zistiť, že toto cerkov po druhej svetovej vojni bola zaznačená jak cerkov, ktorá je na 100% zničená. To znamená, že interiér dnuka u ní takmer neexistoval, boli poškodené aj nosné trámy a teda cerkov bola po tým, čo do nej ľudia vošli po druhej svetovej vojne, bola doslova jakébože hola i obnažená. No a tak bolo treba mnoho i mnoho žertví, už aby sa ľudia vzberali na lávku, na vybavlenia, ale ďakovatý Bohu podarilo sa prenesť tu jeden ikonostas, o ktorým sa hovorí, že vin pochodí zo Strebišova. A naozaj, kedy sa človek na neho posmotriť, tak musí vidieť, že nepasuje do tejto architektúry, že je inakšej, že je bohatšie zdobenejšej, že má na sobi tak všelijak

0: Hra tvoria základ apostoliu, tak jak siadi?
1: Áno, nad nima mal by byť riad so siatkami. Tento riad tu ale nemajeme vôbec, až na jednu ikonu, ikonu poslednej večeri, ktorá je nad carskými dveriami. No a nad nima sú teda apostole, ktoré sú vyobražené se vo dvojiciach a má je to značný teologický zmysel za to, že v židovstve a vlastne ani dneska. Nie je to tak, že by svitčenia jednoho človeka vystarčilo pred súdom, a keďže apostole sú svitkami a dosvičovateľmi Kristovho voskresenia, tak vse sa vlastne usporiadavajú diakebože po dvojiciach. Takže majeme rad apostoliu, no a veľkou zaujímavosťou našej cerkvi je, že majeme i rad prorokiu, ktoré by mali nasledovať nad nima, lenže na nich už tam nejako nebolo miesta, no ale ďakovatý Bohu, predkové naše tu v Nižním Komárniku tento rad prorokiu nikde nevošmarili ani nespalili, ale umiestnili ho potom pod skinách cerkvi površe ikonostasu, takže máme rád i apostoliu, máme rád i prorokiu a medzi nimi Kristus Vsedržiteľ, ktorý sedí na svojim tróni nad carskými dveriami, tak jak to teda máje byti.
0: Ikonostas ukončujú dvíkonk a chrest Isusa Krista.
1: Tak, nad Kristom Vsedržiteľom je ikona raspiatia Isusa Krista, takže je klopená, keďže by sa tu inakšie nevchodila. No a pod chrestom, tak jak Evangelie dosvičuje, stojí Ján Bohoslov a prečistá Diva Mária Isus Matir. To je teda vrchol ikonostasu, aj toho ikonostasu tu v Nižnom Komárniku.

0: Prechodíme za ikonostas.
1: Oltár, vidíme tam, že je ikona pokrovu presviatoj Bohorodici, teda chrámovej. Prázdnik nám značí, že cerkev je zasvečená pokrovu presviatoj Bohorodici.
2: Presne tak, naša cerkev v Nižnom Komárniku je zasvečená pokrovu presviatoj Bohorodici, čo je teda prázdnik, ktorý vostočné christiane duže obľubujú a slávime ho v 1. oktobrový deň. Jednako tak u siatelišti je ešte ikona Isusa Krista nad žertvenikom, kde siaštenik rchtuje chlip i vino pred slavlinom Svetoj služby Božej a tam je Isus Hristos vyobrazený u Getsemanskej záhorodi podľa toho svojho ťažkého rozpoloženia pred svojou žertvou, ktorá je vlastne obnovľaná tým nekrvavým spôsobom u slavlinu Svetoj služby Božej. Za to nad žertvenikom veľmi často je tento vyjav Isusa Krista u Getsemanskej záhorodi, alebo potom ešte môže tam byť vyjav, čo teda posluchači dobrý poznajú, roždestva Isusa Krista, koli spasiteľ prichodí na to svit a vlastne u Sviatej služby Božej čerez chlip i vino Isus Hristos ku nám znova prichodí na to svit. Takže zo tých dvoch možností, ikonu roždestva alebo ikonu Krista u Getsemanskej záhorodi, tu v Nižnom Komárniku máme ikonu Krista u Getsemanskej záhorodi.
1: Cerkev zdovia i dva procesné chreste, znamená, môže dať, ktorý je staršie, ku ktorému sa čo to píše?
2: Naše procesíne chreste, ktoré tu máme, jeden je červený a druhý je takého novšieho vydania, v taký deriviani podoby. Tento červený, taký mučený český, používame píľa pochoroniu a píľa z prievodiu, ktoré sú abo s panachidou, abo s parastasom, abo kolina na pamiatku všetkých pomerších vychodíme na cintersia moliti, teda maje také využitia pravý píľa týchto pomerších. No a tento zase svitlý, ktorý je na ľivý strane od nás, tak tento používame na radosné chvíli, na obchyd okolo cerkvy, v deň Hospodňoho Voskresenia na Pasku, alebo na sprievod na sošestvie presiatého ducha, či na inčo prázdnik, alebo pravý i na prázdnik pokrova presiatej Bohorodice, koli po siati služby Boží konajme obchod okolo cerkvy.
1: Po boku vidíme chrestnú drohu.
2: Po boku z jednej i z druhej strany sú litograficky vyobrazené zastavenia kresnej dorohy. Je to molitva, ku ktorý sa vierni schodzajú nelen zo mnou, jak si aštenikom, ale veľmi krásne to robia vierni, ktorý v Nižnom Komárniku

0: Počajú sa počas postných dní v ponedeľok, sredu i v piatnicu na poline a sami teda molia sa kresnú dorohu umúčenia našeho spasiteľa.
1: Tak sa mohla nechobajiť relikvii našich blažených, blaženého Pavla Petra Gojdiča a Vasilia Hopku.
0: Presne tak, koli sme vonka pred cerkovľou spomínali, že cerkov poblahoslovil, konsekroval, posiatil vladyka Pavlo, tak vladyka Pavlo tu má aj svoje mošti a jednako tak i vladyka Vasilia Hopko, ktoré sú teda mučenikami našej cerkvy. Zostávajú teda tu trvale prítomná na jednako taký antimenzion, na ktorom slavíme Sviatú službu Božu, je antimenzionom pôvodnom, ktorý vladyka Peter Pavel Gojdič posiatil pro toto Nižňokomarnickú cerkov.
1: Takže je to taká história, skutočný taký dar a dá sa povistiť aj relikvia, pretože sa toho dotuľal.
0: Presne tak, dá sa teda povistiť, že vladyka, ktorý cerkov posiatil, tak neodešol zo z nej s tým, v toti chvíli, koli odešol tým autom stády. Majeme z toho i takú jednu fotografiu, koli auto vladyku Gojdiča odchody tu zo z toho bereha dolov zo z Nižného Komarnika, takže táto udalosť síce sa stala, že vladyka odešol, ale zostáva tu pritomný so svojima verujúcima i tu v našom kraju pitduk.

0: tak sa mu nechýba aj procesné zastavy.
1: No presne tak, akože cerko už by bola vobavlená, potrebuje i takéto zastavo do procesy. Veľmi často turisté, ktorí prichádzajú, tak ktorí nepoznajú náš obriad, tak jedna z prvých otázok je na to, že našto to majeme toto zastavo. A vtedy im teda veľmi rád vysvetľujú, že my ostočné chrystiane, my grécko-katolíci molíme sa nelen dnuka u cerkvy ústami, ale veľa raz molíme sa doslova i nohami, kvôli konáme obchyd okolo cerkvy, alebo jak im spomínal, ideme procesiou po tielo nebiščíka do jeho dvoru, alebo teda obchodíme i na inšie slavnosti, vychodíme vonka zo cerkvy a práve tak, jak židovský národ v starom zákone putujúšti čerez pusteniu organizoval sa a zoriadžoval sa podľa zastav svojho rodu, tak my chrystiane vse sa organizujeme, zoriadžujeme pod zastavami, ktoré sú tma zastavami procesijnými a zvoobraženiami Krista, Bohorodice a inších sviatých.
0: Spomínali ste určite, že odpustu sa na pokrov pre Sviatoj Bohorodici, že to bude onedovo, takže jak to môže vtedy tu vzerať, je tu vecej virujúčich, môže aj turisté tak príduť?
1: Tým, že je to 1. oktobrová nedeľa a všetko virujúči teda o tom znajú, tak chrám sa naozaj naplniť nelen viernikami domašníma, ktoré prichádzajú na bohoslúženia i počas zvyčajných nedíľ. Takmer do každej rodiny prichádzajú príbuzní, vnúci, druháci, tretia generácia, ktoré navštívajú túto cerkov a navštívajú ju práve v deň tohto toj odpustovej slávnosti, v deň tohto výročia našej cerkvy tu v Nižnom Komárniku. A vtedy spravdy, jak hovoríte, cerkov je úplne plná. Pozývam sa da ako siaštenika zo inšej parochii, že by teda bola to slávnosť nelen na strane ľudí, že ľudí je vecej. Odpust je odpustom i proto, že teda vidiať i inšoho siaštenika, i že píľa toho prestola Božoho je nás vecej, zvyčajne dvomi a vin je teda služiteľom i propovidnikom píľa toj odpustovej slávnosti. No a potom, jak sme spomínali, i po mirovaniu vyjdeme vonka, obchodíme cerkovi, čítame siaty evanhelia presne tak, jak sú zvyk našeho obriadu.
0: Pod vašu parochiu patria do vecej cerkov národných pamiatok, takže vlastne, jak prídete do takých cerkví, jak sa vyčujete?
1: Môžem povísť, že prvý raz, keď jem tu vstúpil do tej cerkvy, nebolo to, keď jem sa stal parochom tej parochii, ale keď jem bol bohoslovcom, tak vladyka Joan, priaševský archiepiskup i mitropolita, poslal bohoslovciu na takú sobotu i nedeľu, na taký víkend do dajakoj farnosti, že by sme teda neboli len v tom semináriu, ale že by sme videli, jak vyzerá reálna pastorácia. No a Božom riadiňom stalo sa tak, že vlastne rik pred mojou kňazkou vo sviatkou, jem tu bol a bol jem i v cerkvi tu v Nižnom Komárniku a duže si spomínam na tento moment, lebo koli duchovný otec mňa tu privítal a po skončení sa tej služby Božoj mi povedal, že no a teper sa môže zdačím prehvariti, tak ja, jak bohoslovko, ktorý ešte pred ľuďmi barz nevostupľoval, tak jem veľmi narýchlo što rozdumoval, že što to povím a všimnul jem sobi, že na ikonostasi tu v Nižnom Komárniku sú na carských dveroch vyobrazení evangelisté, ktorí síce píšu do knih, ale všetky knihy i storinky sú bíl. Pamätám si, že jeden siaštenek mi tak spomínal, že ono je to 5. evangelium, nelen podľa Mateja, Marka, Luka i Joana, ale že evangelie píše každý jeden z nás. A to si teda odnášam jak peršu pamiatku, že tu jem hovoril viernikom o tým, že náš život je evangelie, ktoré píšeme a u ktoré môžu čítať i ostatné ľudia. Tak to bola moja taká perša skúsenosť i perší dotek so tou cerkovľou u Nižnom Komárniku. Duže rád tu do tohto sela vse prichodžam.
0: Odtedy už prešlo takýľko času, takže jak sa môže čujete teper po ti dovši doby, ako sú tu virujúšti?
1: Na virujúšti nemôžu povisti ani plánoho slova. Veľmi sa tíšu z toho, že prichodžajú do chrámu, aj keď s prichodžajúštím vekom mnohých z nich to bývať vse ťažšie i ťažšie a potom už sa tá pastorácia oberta diakebo, že na opačnú stranu, že ne oni prichodžajú do cerkvy za spasiteľom Kristom, ale ja mám tú veľkú blahodať i tú radosť, že môžu prichodiť do ich domov a prenosiť im sviatú tajnu spovidi, sviatú tajnu eucharistíci, pomazania chvorech. Takže tišu sa vse zo každého, ktorý požertuje svý čas i námahu, že by tu hori nad Nižný Komárnik do toho Božoho chrámu prešol.
0: Jak sa tu slúžiť, aké slovo Bože môžu tu ľudia čuti v jakom jazyku?
1: Sviatá služba Božia i ostatné obriady sa tu slúžiť v cirkevnoslovenčine, i evanhelie, i apostol čítajú sa po rusínsky. No a keďže ja sám jem Rusinom, tak i propoviť, spoviť i ostatná katechizácia teda prebieha po rusínsky.

0: keď sa stričate určití s turistami ku trtu prídu, takže što ich môže interesuje u tým chrámy, što môže chotiať znatý alebo neznajúť absolútne o východním obriadi?
1: Najčastejšie sa stričávam s tým, že turisté ku trtu prichádzajú, hlavne zo západného Slovenska, a nemusia na nebeti zo západného Slovenska, ale zo toho západného obriadu, nepoznajú, čom je cerkov rozdelená na tri časti. A pre nich je tiež veľkou zaujímavosťou práve to číslo 8. Jak im spomínal, že každá jedna zo častej našej cerkvy končícia hory, jaké by pod nebom takým 8 uholníkom. A ten 8 uholník je za to, že osmička je biblickým číslom úplne nového začiatku. A v kanone Páska spívame, že se je narečený 8. deň, prvej subot, že toto je vyznačený 8. deň a je 8. deň za to, ne za to, že po 7. dňu by mal nasledovať i peršej, ale že Kristovom voskresením sa nám otvoria úplne nová dimenzia času, že je to deň, ktorý sa nikdy nekončí. Takže môže toto také dve veci sú pre nich zaujímavé, že cerkov má je tri časti, babinec, loď a oltár, a potom to, že čom je číslo 8, také vyznačné i také symboličné.
0: No môže v Kinci také vaše pozvania nelen pre turistiu, ale môže i pre tých domašných, ktorí boli nučení odejti si už za robotou, či sa odsťahovali, či za rodinou, ale predsa nezabitý na cerkov, kde môže byli pokreštené, kde byli sobašené.
1: V časi, ktoré žijeme, v toti globalizácii, kvôli vlastne každý rozbihne sa za svojim životným šťastom do celého sveta, nemusíme zabovať na to, že skady pochodíme. Ba dokonca to skady pochodíme určuje do veľkoj miery to, kým vlastne sme. A za to presne tak, jak hovoríte, že kvôli dachto prijal siatú tajnú kreštenia, kvôli dachto prijal spasiteľa Isusa Krista po prvý raz v Eucharistii tu, v toti cerkvi v Nižním Komárne, koli tu bol vinčaný, koli tu prijal ostatní Bože blahodati, nemusí zabovať na to a nemusí a nehaňbiť sa za to, že pochodí deska zo kraja Slovenska. Bo pravý naopak, tento náš kraj Slovenska, zasiačený presiatí divy Márii i čerez tento pokrov, je tým krajom Slovenska, ktorý Hospod Boh hojno ľubit a nejako nemusíme my na ňoho zabovať. A tak chcú pozvať i všetkých vás, ktoré sluchajete toto naše dnešné veselania, prejte do Nižného Komárne, prejte do chrámu, ktorý vám sprostredkoval Božu blahodať, nezabúvajte na svoj pôvod a tížme sa z toho, že Isus Christos čerez ľubov i materinskú ochoronu svojoj matere i našoj matere na nás neustále pamiatať a živiť nás, dávať nám svoju blahodať a nikda svojí dity Božia Matier neopúšťať.
2: Žeby drevěné cerkvi jak národné kulturné pamňaty zistali živým odkazom pro budúčnis, musíme ich chronit jak funkčné centra duchovného a komunitného života, nelem jak porožní turističné kulise. Holovným kľúčom ku jejich prežitiu je zachovania autentičného liturgičného zamíria, predania tradičného tesarského remesla moločem generáciám, jak i aktivné odnošenia místných ľudí ku svojí didovizni. Dnešnú reláciu Dzvony nad krajinou pro vás projektovali od mixážneho pultu Michal Baláš, muzično-redakčno i slovom vás provádzal redaktor Tomáš Michal Babiak. Pro Slovackú televíziu a rozhlas vyrobila redakcia národnostného veslania Radio Patria u 2026. roci. Majte ešte spokojný večer, milé sluchačky i sluchači.

0: Rádio Patria.
1: Ťažka a bolehka. Vonka, dnuka, si dokonca u vás doma. S titulom a vo zdlhoročnými skúsenosťami. Každá robota je interesná. A jak ju robíte od srdca, povieme sobi táto robota. Drohí sluchačke i sluchači, žečíme vám príjemnej večer a vítame vás kolo sluchania relácií, ktorá nese názvu Táto robota. Najbližších 30 minút sobie budeme predstavľovať robotu projektovej manažerky. Pravý takoj povolania sobie vybrala naša hostka Veronika Gežik, ktorá nám pobysiduje o profesní drohy i o tým, čo vlastne taká projektová manažerka robiť. Príjemné sluchania vám dnes žečiť majster zvuku Gabriel Nikházy i od mikrofónu redaktorka Lea Vajsková.

0: novú časť tej relácii Táto robota sobie predstavíme robotu projektového manažera. Ja som sa vybrala za jednou z tých najpovolanejších, lebo pravý roboti projektový manažer K sa venuje Veronika Gežiková, ktorá je mojou dnešnou hostkou. Veronika, ahoj.
1: Ahoj.
0: No tak my tu hovoríme, že projektový manažer, tak povieš nám, čo značí taká robota projektového manažera, alebo teda v tej oblasti, v ktorej ty pôsobíš?
1: Je to vlastne riadiť sa tam projekt od začiatku až do konca, plánujúť sa tam rôzni cieľi, riadiť sa tam rozpočet, musieť sa aj to termíny dotrimať, rozdeľujúť sa rôzne úlohy v rôznym tom týmom, a kontroluje sa vlastne tá kvalita tej práce, že by bol projekt úspešne dokončený. A tak ľudsky povedané, moja oblasť je vlastne zameraná na kvázi cestovný ruch, dajme tomu. Ten máme vlastne šéfa investora, ktorý investuje peniaze do rôznych projektov. Jednom z takých úspešných projektov, ktoré sa nám podarajú, tak je napríklad aj zimný štadión nedaleko Bratislavy. A už keď sme postavili ten zimný štadión, tak vlastne nášho investora napalo, že čo tak osloviť ľudí, napríklad Miroslava Šatana, a vytvoriť taký hokejový klub pre deti a takisto osloviť aj krásokorčuliarku pani Reitmajerovú a založiť krásokorčuliarský klub. A nás vlastne náš investor a šéf poprosil, alebo teda poveril, že kolega má vesti ten hokejový teda klub a ja krásokorčuliarský klub. Čiže je to fakt práca od začiatku založenia toho klubu, komunikácia s týma rodičmi, prihlasovanie detí na súťaži. Tá práca pokračuje ďalej, že je to tak dlhodobá práca teda s týma detičkami, ktorí chodia aj na tie súťaže a sú úspešní, hej, v tých súťažach. A teda komunikácia aj s týma trénermi a tak. Ďalším takým úspešným projektom je napríklad ubytovňa blízko Trnavy, kde vlastne pre jednu automobilku je vlastne postavená tá ubytovňa, kde tuto vlastne pracovníci sú ubytovaní na našej ubytovni. A to isté, máme tam síce človeka, ktorý riadi tú ubytovňu, správca ubytovni, tak. Ale my sme zase taký osob, ktorý vlastne, keď je správca prejde, že je nejaký problém s dačom, alebo že tuto ubytovaní nie sú s dačom spokojní, tak my sa snažíme im vyhoviť. Napríklad aj má byť vytvorení miestnosť na cvičenie, že by proste aj po tú ťažkú roboti, keď prejdú z tú robotu, tak si mali ide oddychnutý. To znamená, daj ako je to fitko, alebo daj akú tú miestnosť s billboardovým stolom a podobne. Alebo aj vonka ihrisko vedľa tej ubytovni je, kde si môžu zacvičiť outdoorovoj, vonkajšej.
0: Takže vlastne je to tak, že vy robíte na nejakom projekte, investujete tam peniaze a to pak je ten vlastne človek, ktorý má ten projekt na starosti a vlastne prodlúža štúm, že by aj po skončeniu tej môže investičnej časti, že by to fungovalo ďalej. Tak jak dlho tá spolupráca trvať?
1: Dlhodobo volí tomu, že stále treba robiť takoj tretie oko nad rozbihnutým biznisom. Hej, kvázi biznis.
0: No a je to tak, že keď skončíte jeden projekt a začnete ďalší, tak pak vlastne aj ten predchádzajúci projekt akoby zostaje. Čiže sa týto vse nabaľuje?
1: Teda, na začiatku vlastne naša spoločnosť bola zameraná na to, že sme čerpali korona z Eurofondu, z Európskej únie a boli sme vlastne takým kvázi pomocníkom, že sme pomáhali aj napríklad, keď chodí takto zrekonštruovať hotel alebo tak. Tak my sme im pomáhali vlastne papierovo všetko aj to vybaviť a tak, čiže sme boli administratívnu časť, ale pak už keď to obdobie skončilo, tak sme vlastne zarobili firma, vlastne tá skromná firma si zarobila korona, tak sme sa postili do vlastných projektov. A keďže sme mali skúsenosti s tým, že sme pomáhali zrekonštruovať v minulosti teda hotel aj iným klientom, tak sme sa postili aj my, že sme odkúpili takej staršej, kde sme proste investovali korona, prerobil sa ten hotel, napríklad aj v Jasnu je jeden taký penzión, kde sa vlastne to ľudia môžu ubytovať, tie si v zimi zaližovať, lebo je to blízko lyžiarského strediska. Teprve vlastne na tom projekti sme dokončili aj wellness centrum, čiže kľudne si tam ľudia môžu pri tej zrelaxovať, či do sauny, či do malého bazéna. Je tam reštaurácia s výborným kuchárom a furt po večeru chodiť bude nejaký spevák alebo takže zaspívať. Čiže je tam aj živá hudba.
0: Čiže tá tvoja robota toho projektového manažera je, že to na to dohliadaš, lebo tá firma sa vlastne rozhodla investovať už jakoby svoji peniazy a vieš, jak projektový manažer dohliadajte na všetko tie rôzne investície.
1: Áno, áno.

0: Táto robota.
1: Jak sa človek stane projektovým manažérom? Akože už keď jes bola malá, tak jes si hvarila, že ja budú projektovou manažérkou?
2: Nie, vôbec. Tá robota tom sa dostala úplne náhodne, že po vysokú školy, lebo ja študovala vlastne úplne Dašo Jenčakovi personálny manažment a ľudské zdroje. A keď im si po vysokú školy hľadala robotu, tak na portáli mi vyskočila pracovná ponuka, že asistent projektového manažera. A mne tá ponuka pracovná zaujala a hovorím, že skúšu si tam poslať ten životopis a proste pozvali ma na pohovor, zobrali ma a vlastne začínala už jak tá asistentka projektového manažera, kde sa pomaly privčila, hej, tuj roboti. V tuj dobi sme ešte čerpali teda korona z Európskej únii a robili sme vlastne, pomáhali sme tým inštitúciám napríklad či s pomocou toho prerobiti hotel alebo kanalizácii sa pre určití obci robili.
3: Infraštruktúra.
2: Áno, že tá práca je zaujímavá, lebo furt sa tam došlo niečo, ktoré riešilo a mne to akože tak nakoplo, že je to fajn robota. Tu roboti robili už 12 rokov, čiže postupom času im sa opracovala na toho projektového manažera.
1: No tak my sme spomínali tú opravu hotelu alebo to pomáhanie vlastne rôznym môže spoločnosťam alebo firmám pri rekonštrukciách. Ty spomenula aj sela, teda opravu kanalizácií a tak. Tak povieš nám celý ten záber, že čo robíš, lebo my si to môže neznáme tak predstaviť, lebo ľudia podľa mňa, keď zapovieš, že projektový manažer, tak si predstavľať skôr, čo môže projektovú dokumentáciu a čo s tým spojeno. Tak je to tak, že je to skôr tá administratíva, alebo je to tak, že povieš nám, že aké všetko je široký záber, napríklad keď hovoríš, že máš už dekadu roku skúsenosti, takže v jakých môže oblastiach je už ty si vyskúšala vlastne byť projektovou manažerkou?
2: No vyskúšam si v oblastiach vlastne ten cestovný ruch, možno tá stavba, keď sa stavila, to je stavba, to je stavebná časť. Potom tá infraštruktúra k kanalizácii pre obci, to bolo na začiatku, kde im pomáhala vlastne tomu hlavnomu projektovomu manažerovi pre rôzne obci a tak, keď si obec zažiadala o tej Európskej únii a chodili teda čerpať z tej Európskej únii dejky, teda koronk pre tú obec, tak sme im pomáhali vlastne s týma kanalizáciami napríklad. Lebo ne všetko sú tie, či už starostovia obce, alebo to ľudia tom zbehli a my sme proste v tom byli zbehli, lebo vlastne to bola náplňa našou prácou. Čiže aj tá administratívna časť je tam strašne dôležitá, komunikácia s rôznymi klientami. Keď bola oprava, tak keď sme im pomáhali s opravou hotelu, že s rekonštrukciou, tak takisto komunikácia s rôznymi firmami, ktorí nám museli dodať či už štiehlu, keď sa dašlo tam muselo prerobiť tie opravity, alebo v oblake sa miniali dlažby, čiže tá komunikácia je vlastne, no je to široký proste pojem, lebo musíš každom, či už aj s vodárom, opravárom, áno.
1: Že vlastne tu máš na starosti aj všetkých tých dodávateľov, ktorí môže, alebo subdodávateľov, ktorí dodávajú akoby ďalšie veci potrebné, pretože by ten projekt môže tak bezproblémovo fungoval, alebo že by sa napredoval dopredu?
2: Áno.
1: My sa teberka nachádzajme vlastne na západe Slovenska. Ty sa tu prestihovala, ale je z Rusnačka, sa to platiť. Tá robota je taká, že streamujte sa veci na západe, alebo je to tak, že keď vás osloviť takto, dajme tomu z východného Slovenska alebo zo sredného, tak proste idete za ním a idete aj, ja neznám, proste cestujte tam na týždeň a riešajte tam proste tot projekt.
2: Dnes sme len na západi, sme aj napríklad najdalej na strednom teda Slovensku a to je Jasná, čiže Liptovský kraj, tam to kraj, to sme asi najdalej, ale akože keby nás takto oslovil, alebo že keby bola dobrá investícia teda, tak určite aj na východi, že ne sme obmedzovaní teda oblastiami, že musí to byť západ alebo tak. Keď sa ponúkne nám taká dobrá možnosť tejto koronky investovať, alebo teda, že osloviť nás, že to bude super projekt do budúcna, tak proste šéf ide na to a proste ideme a investujeme tú koronku. Ale je to len akože na Slovensku, že nesme akože zahraničná.
1: No a vás môžu osloviť vlastne aj súkromník, alebo napríklad, lebo tak spomínajme aj to selo, spomínajme aj ten súkromný priestor, jakoby, aj verejný prostor, čo je samospráva a selo. Takže vás môže osloviť, že buď kto, kto napríklad potrebuje nejaký peniazy na nejakú rekonštrukciu a vy mu to znajte poskytnutý, alebo že je to tam nejaká dohoda, alebo jak to funguje?
2: Väčšinou nie, väčšinou si to dajeme ako, že ten šéf je ten investor, čiže to nie je tak, ale má aj tam napríklad von aj s DK-ma, s námama, že šli spolu do toho biznisu, tak šli spolu, lebo predsa je to aj finančne náročné. Každý má inčeky skúsenosti a znalosti, čiže vlastne aj tom, že je to široká oblasť.
1: No a vlastne, keď je sa hovorila, že nastupovala aj jak asistentka projektového manažera, vypracovala aj sa na projektovú manažerku, tak je tam šidáka možnosť kariérneho rastu, alebo vlastne, kde sa môžeš jak projektový manažer posúvať?
2: No, v našej teda akože spoločnosti už asi nikde.
1: No a keď to nie je vo vašej spoločnosti, lebo tak to je zvarila, že ješ jeden, že hlavný projektový manažer.
2: No, to je asi ten projektový manažer a projektový manažer.
1: A čo máš na tú roboti najradšej?
2: Že je taká pestrá a stále sa aj popri tú roboti dá si naučiť veľa alebo mnoho teda nových vecí. To znamená, že naberá tý kopec skúseností. A či už napríklad, jak im spomínala, ten zimný štadión, ubytovňa, alebo možno nejaký hotel, alebo v minulosti, keď sme riešili aj tú infraštruktúru a tak, že proste to je fakt z každého kúsa. Čiže vlastne tá rôznorodosť tej roboty, no.
1: No a povieš nám, tak furt varíš, ako to je kreatívno, iné nudíš sa, že dobrý, tak povieš nám, jak vyzerá taký akože bežný pracovný deň projektového manažera. Možno myslíte aj veci dnu, lebo počítam, že asi ne každý je rovnaký.
2: Nie, dna nesú rovnaký, každý deň je jenčakej, ale keď prídeš do roboty, sadeš si za stúl, tvoríš si počítač, prečítaš si e-mail a telefón, že furt nejaký problém vyskočiť a tak. Čiže je tam áno, tá administratívna stránka, keď vyskytne sa náhodou nejaký problém, tak ideme teda riešiť. Keď je to taká, že chlapská záležitosť, tá kolega projektový manažer to ide riešiť. Keď je to taká, že aj žena to zvládne tú robotu, tak idú aj ja. Čiže pokazila sa nám napríklad roľba na ľadovom štadióne, deti nemohli trénovať, tak sme išli to riešiť teda s spoločnosťou, ktorá nám teda tu poskytuje tú roľbu a tak. Že by proste ten ľad bol pre to deti na to tréning hotovej pripravený, lebo sú tam rozpisy takisto, hej, a to deti trénujú v určitých času, či už ráno alebo po obidi. Takové sú aj verejné korčulovanie, aj pre verejnosť otvorené a keď si to teda takto už zaplatiť tú permanentku a zrazu zistiť, že ľad nie je pripravený na tréning, tak je to dosť prúser.
1: No a my sme spomínali, že vlastne furt, ak prejde ten nový projekt, tak vy sa, jak projektový manažer, starajte furt aj o to novšie a novšie projekty. No ale čo keď sa ten človek alebo tá firma, pro ktorú robíš, rozhodne, že už do toho projektu nechoče investovať, stavuť sa aj také veci?
2: Staje sa určite. Určite sa to staje a v tom prípade, no, ideme do minusových hodnot. Lebo proste tie projekty sú pozastavlení a keď sme už deky korona do toho investovali, tak vlastne dokole aj o to znajme príte. No.
1: No a staje sa tak aj môže, že sa to posune môže do inakšej firmy, že si to vlastne odkúpi to od tebe dachto, alebo že proste prejde to na môže inakšom majiteľa?
2: Áno, je to možné, lebo aj my sme tak odkupovali, keď sa nepodarilo dejakomu majiteľovi zrekonštruovať, lebo tú koronku už neboli, tak my sme odkúpili kvázi starší penzión a pokračovali sme v tej práci, že už to bolo teda už kvázi inčokoho toho investora.
1: No tak ty spomínala, že v tej oblasti 12 rokov, tak čo je podľa tebe také potrebné na to, že by človek mohol robiť projektového manažera, keď nás môže aj ty príklad to slúchať, kto rozdujeme na tom, že aha, dobrý, to čo hovoríš, že to mi znie jak taká pohodi robota, že môže bym to aj ja chotila, chotí urobiť, tak čo je podľa tebe potrebné na to, že by človek to mohol robiť?
2: Tak základní veci určite je nejaká tá administratíva, počítač, lebo proste Excel, Word a podobné záležitosti. Dostatočná komunikácia, či už mailom, telefonicky s týma ľuďmi, a proste má ti takú ty drive sobie a proste skúsiť ti to, lebo ne každému sa ľúbiť proste tá robota, hej, akože všetko roboty sú dôležité, každé jedno je povolanie, ale na to fakt treba mať aj, bym povedala, že pevný nerv dokolem, či už s týma klientmi, alebo zamestnancami ďalšema, prevádzkami, s prevádzkarmi a tak.
1: Existuje nejaký kurz pre projektových manažerov, lebo ja rozumľu, že keď ty nastúpiš do takovej firmy, tak vo väčšine firm to je tak, že nesi ťa vyškoľať, že tá firma ti vysvetlí, čo jak chce, čo sa ju ľúbiť, jak to je. Tak ty, keď jes nastúpľovala, tak jes absolvovala možno nejaký kurz, alebo to bolo tak, že tá tvoja firma si ťa vlastne vychovala?
2: Keď im nastúpila, tak tá moja firma si ma vychovala. Mm-hmm. Že jem bola fakt vychovaná tou firmou, lebo proste každá firma pracuje jenčak, maje aj jenčak zažívaní pravidlá, hej. A vlastne mne mi povili, že v našej spoločnosti sa to tak a tak funguje, sme zameraní na to a na to. A ja mi povila, áno, idú do toho, skúsim to, skúšu to.
1: No a existujú aj môže odborní školenia pre projektových manažerov, že podľa mňa tak, to, akože znám, že je to väčšinou, že robota s ľuďmi a že proste je tam aj nejaká podmienka na vzdelávanie v tej svojej oblasti.
2: My sme to tak nemali, vlastne, lebo mene zaškolil ten môj hlavnej vedúcej projektový manažer, čo bol peretom. A ja jem vlastne bola zaškolená tak, jak v tuj roboti to od mene požadovali, hej. Ale dúmam si, že určite je to ako.
1: Tak my sme spomínali, že žiješ na západe, vlastne tu pracuješ. Ale podľa mňa projektový manažer je taká interesná robota, že určite by to zvládli aj ľudia na východe. Ja dúmam si, že aj asi zvládajú, ale tak aby sa chotila vrnúť možno na východ, máš takú tú možnosť, alebo je to tak, že tam nie je možno takové veľké zastúplenie práve tých investorov?
2: Ja bym sa aj rada vrnula na východ, len nie je tam práve, že tá možnosť, lebo aj menej roboty je tam, aj menej sa tam investuje. Aj ten cestovný ruch tam už nie je až také, jak na západe, alebo či už v tuj Jasnuj, alebo v tých Tatrách a tak. Všetko je smutno, lebo máme strašne krásny proste aj prostredia na tom východí, že ten cestovný ruch, kebo fakt sa chto do toho postiv, čo ja si dúmam, že to je dosť aj veľké riziko, lebo neznám už, či sa im tie peniazy aspoň z časti vernúť, tak asi nechoťať moc investovať do toho. A po ďalšej aj tá infraštruktúra, tá cesta, že diaľnica tam nie je dostavľaná, je tiež dosť veľký problém, či už pre tých investorov, alebo aj celkovo pre tých, napríklad investujeme aj do toho cestovného ruchu, tak aj pre tých ľudí, ktorí idú za tým cestovným ruchom, že si už tí pobzeratí sa a tak, že to dlhšie trvať.
1: No takže je to tak, že vy keď ste vlastne centralizovaní v tej Bratislavi, tak majte tých vašich zákazníkov, môžeme povisti, lebo však úplne na konci tých služeb a toho produktu je nejaký zákazník. Oplatiť sa vece investovať bližšie, lebo ten zákazník je možno tak vychovaný, že a dobrý, keď sú to šitatr a je to od výhody na autom, tak šijem ochotný ty, ale ako náhle je to už ďalej od mene, jak dajme tomu od obyvateľa Bratislavy, západu, tak proste už nejdu.
2: Hej, a to sa nám aj osvedčilo, že najdalej sme od Bratislava asi 3 hodina, a to je tá Jasná. A už to je pre dokotrh dlhá cesta. A najmä, že proste tam jedine sa dostatí buď po diaľnici, alebo teda vlakom jedine do Liptovského Mikuláša, ale tam už tým taxikom. Čiže áno, je to tak limitované tou vzdialenosťou, no.
1: Tak nakoniec, keby si mohla si vybrať nejakú inakšiu robotu, akože ja z toho cíču, že ty máš svoju robotu strašne rada, ale nerozumala si nad tým, že by si možno zmenila profesný smer, alebo že keby mala možno širasty, vybrala by si zaistoj.
2: Nerozumala vám teprve nad žiadnou robotou a asi bym si vybrala to isto. Asi bym zašla a riskla to, že skúšu tú pracovnú ponuku, lebo to má asi tak najviac baviť na tú roboti, že každý deň je jenčakej, v životi nabereme kopec skúseností, lebo fakt je to takové aj že zo života.
1: Tak náš časový fond sa napolnil. Ja ti duže ďakujem, že si našla pro mňa čas. No a trebám ti palci, nechaj sa ti dariť v roboti.
2: Ďakujem.
0: milé sluchačky i sluchači, dostali sme sa na koniec našeho dnešného vysielania relácií Táto robota. Ja viruju, že robota, ktorý sa venuje naša hostka Veronika Gežik, bola pro vás interesná i že ste sa vyznali dašto nové. Reláciu pro vás dnes prirechtovali Gabriel Nikházy i redaktorka Lea Vajskova. Pro slovackú televíziu i rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria, štúdio Košici. Ďakujeme, že ste byli s nami kolo vašich rádií a žečíme vám ši príjemný večer.

Dobrý večer, milí priatelia, hlásime sa vám z Košíc z národnostného vysielania a pozdravuje vás redaktor Štefan Štec. Počúvate prvé vydanie Hudby národností v roku 2021. Dnes to bude naozaj zmes rôznych národností, a to rusínskej, ukrajinskej, rómskej a aj židovskej. Všetky tieto národnosti sa totiž objavujú vo folklórnom muzikáli Veci, čo sa dejú, ktorý režíroval a choreograficky pripravil Štefan Štec vo folklórnom súbore Hornát v Košiciach. Práve k tomuto predstaveniu vyšiel nový hudobný nosič, z ktorého si dnes budeme hrať.

Dospieval nám Dominik Korytko, lemkovskú skladbu Hora Hora. Dominik si inak v predstavení Veci, čo sa dejú, zahral Bogdana. No ale poďme pekne po poriadku a prečítajme si, čo folklórny súbor Hornát uvádza na svojej stránke o tomto muzikáli. Veci, čo sa dejú, sú folklórny muzikál, prinášajúci pôvabný, spevácky, hudobný a tanečný repertoár rôznych národností z východného Slovenska. Príbeh Rusínky Betky, ktorá hľadá šťastie spolu s Lemkom Bogdanom, sa odohráva na pozadí divokých dejín 20. storočia. Od smutných udalostí druhej svetovej vojny cez optáciu a presídlenie Rusínov do Sovietskeho zväzu až po osamotený život v súčasnom meste spoznávame osudy obyčajných ľudí, ktoré zažili mnohé rodiny z východného Slovenska. Folklórny súbor Hornát z Košíc dokazuje, že prostredníctvom tradičnej ľudovej kultúry sa dá poukázať aj na vážne spoločenské témy. Tak v skrátkosti k muzikálu Veci, čo sa dejú, no a rovnomenný názov má aj album, ktorý vyšiel k tomuto folklórnemu muzikálu len na konci roka 2020. Veci, čo sa dejú, folklórny súbor Hornát. Dnes vám zahráme niekoľko skladieb rôznych národností práve z tohto albumu. Tak ako na CD-čku, aj my dnes začneme ukrajinskou skladbou s názvom Na Ukrajini z autorskej dielne Viktora a Bogdana Rajčinca, hudobná úprava Dominik Maniak a Martin Halčin, no a spievať vám hneď v úvode bude Štefan Štec.

0: Počúvate hudbu národnosti, dnes vám vyberám skladby z nového albumu Veci, čo sa dejú, z produkcie folklórneho súboru Hornát z Košíc. Album je plný muziky, ktorá sprevádza dej muzikálu Veci, čo sa dejú. Hlavnou protagonistkou je Betka z obce Oľšavica v Levočských horách. Práve z tohto rusínskeho prostredia budú nasledujúce skladby. Ej snivo, šami snivo, spievajú speváčky folklórneho súboru Hornát, hrá ľudová hudba Hornát pod vedením Dominika Maniaka.
1: Hey.

0: V muzikále Veci, čo sa dejú z produkcie folklórneho súboru Hornát sa hneď v úvode rozoberá téma ukrývania židovských spoluobčanov počas druhej svetovej vojny v rusinských domácnostiach v obci Olšavica. Preto sa na albume nachádza aj židovská skladba s názvom Požehnanie šabatových sviec, ktorú starostlivo vybral do predstavenia Michal Paľko, muzikant zaoberajúci sa tradičnou hudbou židov nielen z východného Slovenska. Jediná modlitba, ktorú mohli odriekať ženy, bola práve táto, požehnanie šabatových sviec. Zaujímavé je, že variant modlitby, ktorý si za chvíľku vypočujete, bol zaznamenaný práve v oblasti Levockých hôr, odkiaľ pochádza aj hlavná protagonistka muzikálu Veci, čo sa dejú, Betka. Hudobnú úpravu urobil Dominik Maniak a Martin Halčin, aranžma Štefan Štec, no a spieva Nina Maniaková, Mária Mamrilová, no a Marcela Maniaková. Požehnanie šabatových sviec.
1: Adio, ojo, venoero.

Počúvate hudbu národnosti, dnes vám vyberám skladby z nového albumu Veci, čo sa dejú z produkcie folklórneho súboru Hornát z Košíc. Hlavná postava Betka spoločne s jej priateľom Bohdanom Lemkom, ktorý po vojne emigroval z Poľska do Československa, odchádzajú v rámci silnej agitácie, ktorá prebiehala po vojne na východnom Slovensku, hlavne medzi Rusínmi, za lepším životom do Sovietskeho zväzu. Prvý moment, ktorý im prezrádza, že zasľúbená zem ich nečaká, zistili už v náročnej ceste vlakom v tzv. Dobičákoch. Vypočujte si, ako hudobne vyjadrili

túto tému a scénu Cesty vlakom muzikanti ľudovej hudby Hornát, ktorí hlavnú hudobnú tému využili z tradičného mužského tanca huculov s názvom Arkan. Track na CD-čku má názov Vlak. Hneď po nej zaznejú rómske melódie z oblasti Nádečedu v Maďarsku.

Dozneli rómske melódie z oblasti Nagy Ecsed v Maďarsku. Práve rómske tance sledovali v rámci predstavenia muzikálu Veci, čo sa dejú, Betka a Bogdan z Vozňa, keď vlak zastavil na neznámom mieste, aby sa nadýchali. Teraz si vypočujte ukrajinské skladby, ktoré sa v muzikáli objavujú počas obrazu života na Ukrajine vo Volinskej oblasti. Hneď v úvode obradné piesne, ktoré sa spievali počas sviatku Ivana Kupala a ktoré spevačky folklórneho súboru Hornát spievajú v rámci predstavenia pri začarovaní a predzvesti zlého osudu Bogdana počas jednej letnej noci na Ukrajine. No a neskôr si môžete vypočuť zmes tanečných ukrajinských melódií z regiónu Bukovina a Zakarpatie. Spievajú spevačky folklórneho súboru Hornát, ktoré inak spevácky vedie Ingrid Starcová. Hrá ľudová hudba Hornát pod vedením Dominika Maniaka.

Počúvali ste hudbu národnosti a jej prvé vydanie v roku 2021. Dnes som vám vybral skladby z nového albumu Veci, čo sa dejú, z produkcie folklórneho súboru Hornát z Košíc. Z národnostnej redakcie z Košíc vám praje krásny večer redaktor Štefan Štec. A úplne na záver si vypočujte speváčku Máriu Mamrilovú, ktorá si zahrala hlavnú postavu muzikálu Veci, čo sa dejú, Betku. Spieva rusínske piesne z obce Ubľa.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. V Bratislave sa bude konať tento víkend Národný pochod za život. Práve dnes sa budeme rozprávať s hovorkyňou Národného pochodu za život, pani Milenou Olšovskou. Našou témou vo Viere v živote však bude aj misionársky život, konkrétne život slovenského rímskokatolíckeho kňaza v Tanzánii. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, dnes našou hostkou Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život. V Bratislave sa bude konať Národný pochod za život. Je to v poradí koľký pochod na Slovensku?
1: Na Slovensku je to v poradí už piaty pochod. Piaty národný pochod za život. Potom sa konalo viac takých, aj takých lokálnejších, že Bratislava za život a tak.
0: Ja som veľmi rád, že ste sa stali hovorkyňou tohto pochodu, pretože má to, povedzme, že takú inú silu, ako keď o tom hovoria muži, a má to takú inú jemnosť a také iné vyžarovanie. Čo to pre vás znamená, že ste akoby tvárou tejto celoslovenskej akcie?
1: No ja mám pocit, že ja ako mama to beriem dosť emočne a ironia je, že sa cítim tak trochu menej ako keby, že profi častokrát ako moji kolegovia, ktorí tak vedia možno aj lepšie odargumentovať. Ale je to pre mňa silné. Ja som to vnímala naozaj aj tak, ako také božie pozvanie. Vlastne hovorcami sme spolu aj s manželom a obidvaja sme to tak individuálne rozlišovali a vnímali sme to aj ako také božie pozvanie, že vstúpiť do toho, aj keď možno sa necítime na to tak nejak 100% pripravený. Ale je to vzácne. Beriem to ako takú veľkú vec. A možno aj preto, že vlastne sami sme prišli o dve bábetka a v jednom momente som si vlastne uvedomila, už keď nás oslovili byť hovorcami, že vlastne to bábetko, ktoré som vlastne doma porodila v tom prvom trimestri, že malo ručky, nôžky a že mi tak v jednom bode došlo, že toto je aj ten limit, kedy sa na Slovensku dejú umelé potraty a že to proste nie je z hlubu niek, že tu sú naozaj malé detičky a že možno aj keď to budem robiť nedokonale, že toto pozvanie by som mala prijať, sa ich zastať.
0: V tom je aj také veľmi silné to osobné svedectvo, ale predsa sú pnutia, a to nie len u nás, ale aj vo svete, keď sa v podstate táto tematika nejako že zľahčuje alebo dezinterpretuje. A toto hovoria pro-choice ľudia, ktorí hovorí, že katolíci to dezinterpretujú, alebo kresťania. Zase pro-life scéna hovorí, že na tej druhej strane sú nejaké klamstva. Vidíme napríklad, že je to veľmi silná politická téma. Francúzi si dali do svojej ústavy ako právo, ústavné právo na potrat. V Spojených štátoch pri voľbách to zohralo veľmi veľkú úlohu práve. Ako toto celé vnímate, že sa téma života takto spolitizúva?
1: No mám pocit, že v histórii boli viaceré takéto témy, ktoré sú veľmi dôležité a ktorým bolo vyčítané, že možno aj rozdeľujú a že sa akože prelínajú do politiky. Takým veľmi dobrým príkladom je otroctvo a boj za zrušenie otroctva. Že dnes spätne už vlastne nevyčítame tým bojovníkom za zrušenie otroctva, že to polarizovalo, že to išlo do politiky, že to prinášalo nezhody. Čiže mám pocit, že je to taká inšpirácia aj pre nás, že nezľaknúť sa toho, že to prináša veľakrát aj také emócie a nezhody. A je to aj politická téma. Ako keby, že my nevieme úplne rozdeliť seba, že sme len spoločenská, nie politická bytosť, to sú všetko také sféry, ktoré sú poprepájané. Čiže v niečom, ako mám pocit, že je to prirodzená súčasť vlastne života, že sa tým zaoberajú aj politici a mali by, lebo oni sa vlastne zaoberajú aj kopou iných otázok, nastavujú zákony tak, aby spoločnosť dobre fungovala. Čiže keď sa deje neprávosť, a toto je tiež neprávosť, že z určitej skupine ľudí na základe veku, že sú to ešte nenarodené bábätka, je upierané právo na život. Čiže podľa mňa je správne, že táto téma ide aj do politiky.
0: A tá výbušnosť toho je v čom?
1: No výbušnosť, lebo je to riadne citlivá téma, nie? Že naráža to na tému toho, ako vidíme sexualitu, ako vidíme manželstvo, ako vidíme ženy, materstvo, otcovstvo. Čiže sú to všetko také veľmi ako keby, že emočné témy. A znie to potom, ako keby človek chcel zasahovať niekomu do súkromného života. Ale keď sa možno vrátim aj k tej téme politiky, že aj zákony v iných sférach vlastne zasahujú do tých súkromných sfér života ako keby, lebo keď niekto, neviem, chce kradnúť a my vieme, že to pre spoločnosť nie je dobré, tak je dobré, aby zákon to nejak ako keby ošetril. Čiže áno, toto je veľmi citlivá ako keby téma, ale zároveň má ten spoločenský presah absolútne, čiže hej, dáva to zmysel.
0: Rozprávame sa o tých kontextoch a o tých pnutiach, ktoré sa spájajú s tým, ak sa niekto postaví na ochranu života. Ja som aj tak spomenul, aj som ocenil, že je dobré, že na čele tohto pochodu za život alebo na tom hovorcovskom mieste je žena, že vy idete do médií a rozprávate o tom, má to oveľa väčšiu váhu, ako keď sa niekde postavia muži a rozprávajú o tejto problematike a potom vyčítajú, že čo vlastne vy chlapi sa do toho montujete, veď vás sa to vôbec netýka. Tieto narratívy ale idú viac menej z takej, že povedzme, že z tej lavicovej scény alebo extrémnej lavicovej scény. No ako na toto odpovedať? Vy máte takú vzácnu skúsenosť so životom v Spojených štátoch?
1: No ja k tomu by som rada doplnila takú vec, že ja sa pamätám, že pýtala som sa na to vlastne viacerých žien na tej americkej scéne, ktoré sú také známe svojim verejným vystupovaním. A jedna z nich mi dala takú veľmi silnú odpoveď, že ona vraví, že kiež by to možno tak nemuselo byť, že kiež by vlastne bolo dosť mužov, ktorí sú ochotní ísť do presne takéto verejnej obhajoby, že by oni ako ženy nemuseli. A to bolo vlastne ako keby, že aj jej reakcia na to, keď som jej vysvetlila, že na Slovensku sa to často vyčíta, že chýbajú ženy na tej konzervatívnej scéne alebo celkovo, alebo konkrétne v pro-life odvetví. Čiže mi to prišlo také veľmi, taký silný postreh od nich. A zároveň ja si aj myslím celkovo, že je to taký skôr ľavicovejší narratív, že presne, že ak nie si žena, nemáš sa k tomu čo vyjadrovať. V rôznych iných podobách to, na rôznych iných miestach sa to vyskytuje, ten argument. Ale vlastne to dieťatko má aj otca, aj mamu. Že vždy musí mať otca, aj mamu. Čiže ja si myslím, že tá úloha mužov v tomto celom boji je veľká, je nenahraditeľná. A zároveň príde mi veľmi silné aj svedectvo mojich kamošiek, ktoré keď spomínajú, že keď sa dejú aj také ťažkosti v tehotenstve a tak, že ako veľmi čerpajú z manželov, že ten manžel je pevný a stojí pri nej, že aj keď je zlé, aj keď sa dejú nejaké ťažkosti, že nemusíme ísť ani do tém, že teraz rozmýšľa napríklad nad potratom, ale že tá rola muža, ktorá tak dodáva takú pevnosť a v tých aj výkyvoch možno emócií počas tehotenstva, že je naozaj taká nenahraditeľná v tomto.
0: S problematikou potratov, keď sa to vo verejnom priestore nejak prednáša a sa človek postaví na stranu života, tak je tam taký silný, veľmi manipulatívny narratív, ktorý hovorí, že nestarajte sa ženám do materníc, dokonca až takto, moje telo, moja voľba. Inak všetko to pochádza z anarchoscény, ale preniklo to do, povedzme, do toho mainstreamového myslenia. Čo povedať na tieto argumenty? Lebo tak v zásade v niečom je to pravdivé.
1: Len pri tele bábätka tam ide ako keby, že už nie len o jednu osobu. To je jeden element. Je tam druhá ľudská bytosť, ktorá má vlastné DNA, ktorá je závislá od mami, ale nejde teda len o vlastné telo ženy. To je asi jedna taká perspektíva. A rozmýšľam, že vlastne druhý taký silný bod je aj to, že áno, že my máme ako keby, že právo robiť so svojím telom, čo chceme, ale ak by som teraz prišla k vám na ulici, začala vám byť dieťa a teraz poviem, že to je moje telo a moja voľba, čo so svojím telom robím, tak už to zasahuje do zóny ďalšieho človeka. Čiže toto je ďalší taký element, že uvedomiť si, že tá naša sloboda tiež končí tam, kde začínajú práva toho druhého človeka, ktorému môžeme ubližovať. A toto je v iných kontextoch, je to chránené veľakrát aj legálne zákonom a pri bábätkách na to veľmi často zabúdame. Že Olivia Maurel, ktorá príde na pochod, ktorá bola narodená zo surogátneho materstva, tak ona napríklad presne na to upozorňuje, že aj pri téme surogácie sa stále hovorí o tom, že rodič má právo na dieťa alebo chce dieťa, ale že ona hovorí, že na tie deti samotné sa v tom celom zabúda a že právo na dieťa ako také vlastne neexistuje, ale práva dieťaťa áno. Čiže ona tiež prináša tú optiku, že častokrát zabúdame práve na to, že tam ide aj o ďalšiu ľudskú bytosť.

sametina stlačí. Predaj nám mrcha s aromou dámy. Skúšam ju opiť už desiatým rumom.

0: Milena Olšovská, hovorkyňa Národného pochodu za život, je našou dnešnou hostkou. Rozprávame sa o Národnom pochode za život, ktorý sa bude konať 20. septembra v Bratislave. Prídu sem ľudia z celého Slovenska a nielen veriaci, ale aj neveriaci, všetci, ktorým záleží na ochrane života od počatia po prirodzenú smrť. Vy ste spomínali v tom predchádzajúcom vstupe surogátne materstvo. Tento pojem nie je u nás až tak zažitý a to pochopenie je trochu komplikované. V zásade o čo ide?
1: Surogátne materstvo sa niekedy nazýva aj náhradné materstvo. A vlastne ide o to, že keď si nejaký pár, najmä ženu, ktorá im má vlastne dieťa vynosiť. Niekedy tá žena, ktorá vynosí dieťa, je aj biologickou matkou a v dnešnej dobe veľakrát už aj nie je. Čiže ide o umelé oplodnenie v tom procese. No a dôvod, prečo my sa chceme viac tak zaoberať touto témou surogácie aj na tomto Národnom pochode za život, je ten, že vlastne bola prijatá novela ústavy, kde bolo zakázané surogátne materstvo, avšak nie je to zatiaľ reflektované v zákonoch. Čiže chceli by sme veľmi, aby toto bolo dotiahnuté a aby surogácia bola zakázaná. Príde ako taký vzácny host pani Olivia Maurel, ktorá je sama dieťaťom narodeným zo surogácie. A ona robí teraz takú veľkú osvetu vlastne celosvetovo a bojuje za to, aby bola surogácia celosvetovo zakázaná. A ona hovorí o takom veľmi bolestivom boji, že celý život vlastne ona tušila, že niečo nie je dobré, že túžila spoznať tých svojich ako keby že biologických rodičov a ona hovorí o tom, že to je vlastne taký celoživotný príbeh takej bolesti, že na tie deti naozaj, že tie deti boli zabudnuté v tom procese a ona hovorí takú silnú vetu, že tá prax náhradného materstva zneužíva ženy, väčšinou ženy v hmotnej núdzi a mení dieťa na tovar a predmet obchodovania. Čiže ona vlastne hovorí, že síce obchodovanie s ľuďmi bolo zastavené oficiálne už dávno, ale toto je taká novodobá prax obchodovania s ľuďmi, ktorá sa tak nejak... Hej, novodobá prax obchodovania s ľuďmi.
0: Sem tam človek narazí na články, ktoré rozprávajú presne o tomto a zrazu to znie, ako by to bola nejaká konšpirácia. Veď toto sa nemôže vo vyspelom svete diať, že by nejakí ľudia si objednali dieťa akoby na zákazku a dokonca sú tam prípady, kedy reklamujú tieto deti, keď nesplňajú ich predstavy, alebo keď sa narodí choré dieťatko, alebo keď tam príde k niečomu, no skrátka, veď nie je to hračka, ktorú si človek objedná, je to živá bytosť. Ja viem, že tam sa stávajú aj nejaké zločiny, alebo to dieťa je usmrtené, alebo niekde odložené. Čo s týmto vlastne? Veď to je, keby to niekto napísal, že science fiction, nejaká desivá dráma z budúcnosti, tak si poviem však dobre, lenže toto sa deje.
1: No, Olivia presne toto hovorí, že keby si človek prečítal už len tú zmluvu, ktorú má vlastne tá náhradná mama s objednávateľmi dieťaťa, tak ona vraví, že každý, kto by si tú zmluvu prečítal, by pochopil, že toto nie je ľudské, že to je neľudské doslova. A ona dáva úplne také mrazivé príklady, že vlastne tá žena stráca vlastne právo na svoje telo na nielen tých 9 mesiacov, kedy nosí dieťa, ale veľakrát už na týždne a mesiace predtým, aby ju vlastne lekári pripravili na uhniezdenie bábätka. Čiže ženy dostávajú obrovské dávky hormónov, je to obrovská aj psychická záťaž a zároveň musia podpísať podmienky, ktoré sú dosť také mrazivé. Ona tam napríklad uvádza príklad, že ak by žena, ktorá je v procese surogátneho materstva a nosí dieťa, ak by mala zdravotné potiaže, že by bola na umelej ventilácii, tak objednávatelia a nie rodina sú zodpovední za to, či bude odpojená s prístrojov alebo nie. Zároveň sú tam podmienky, že nemôže vlastne fyzicky ani žiť, ani keby bola vydatá so svojím manželom po dobu trvania tejto zmluvy. Sú tam veľmi striktné podmienky na to, čo môže jesť, čo nemôže jesť. Čiže sú to veľmi... Je to zmluva, na ktorej vidno, že tu ide ako keby o obchodovanie s tovarom, že tá žena, tie práva tej ženy nie sú ošetrené rovnomerne, takisto ako práva objednávateľov.
0: No a teraz otázka, toto robia ľudia, ktorí sú vzdelaní, jednak právnici, ktorí tie zmluvy pripravujú, ľudia, ktorých považujeme za veľmi vzdelaných, to sú lekári, ktorí sa podieľajú na tomto celom. No a kde je teda chyba v programe, že sa toto deje? A deje sa to na tých najzraniteľnejších ľuďoch, ktorými v tomto prípade sú ženy z nejakého vylúčeného prostredia, ktoré sú v nejakých chudobných pomeroch, ktoré nemajú na výber a idú do takéhoto nevýhodného obchodu. Tak kde to je?
1: Ja si myslím, že ten problém je trochu aj v tom, že žijeme v dobe, kedy empatia niekedy naberá také toxické rozmery, ak môžem použiť taký výraz. A sama Olivia to hovorí, že my máme tak silnú empatiu s ľuďmi, ktorí by chceli mať dieťa, nemôžu, a to je jedno, či sa jedná o manželský pár alebo homosexuálny pár, lebo toto sú často prípady práve tých objednávateľov, ktorí si objednávajú deti. A ona vraví, že tá empatia s týmito ľuďmi a týmito prípadmi je tak vysoká, že my absolútne zabudáme na to, že to dieťa sa stáva tovarom. A ona sama o tom svedčí, že bola ako dieťa vlastne hneď po pôrode odlúčená od biologickej mamy, ktorú vlastne ako jedinú poznala, ktorú a to puto jej celý život chýbalo, a bola predaná vlastne práve preto, v mene tejto empatie. No ona vraví, že to je dobrá motivácia, len nepokrivená a fakt na tie deti sa úplne zabúda v tom celom.
0: Tento národný pochod za život bude 20. septembra v Bratislave. Je tam aj nejaký konkrétny program, či už kultúrny, alebo nejaký taký, ktorý prinesie informácie, alebo duchovný program. Je to pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska, čiže je to dôveryhodná akcia podporená cirkvou, ale aj aktivistami a občianskymi združeniami. Čo tam všetko nájdeme?
1: V sobotu 19. septembra začne taký kultúrny program vlastne po obede okolo 16:30 a bude trvať až do okolo 10. Hlavným úplne takým headlinerom bude slovenský Godzone, ale kopa iných umelcov. A potom samotný pochod sa uskutoční v nedeľu 20. septembra. Program začne o 12. a ten hlavný program s rečníkmi 13:30. A nezabudli sme ani na deti, a po pochode vlastne bude tiež taký detský koncert od Mira Jila.
0: No a keby sme to mali ešte rozložiť na drobné, tak na čo sa môžu účastníci tešiť?
1: Tak v nedeľu vystúpi Dominika Gurbaľová a napríklad reper Momo, a potom kopa zaujímavých rečníkov. Olivia Maurel, ktorú sme už spomínali, ktorá stojí za deklaráciou z Casablanky, ktorá sa snaží presadiť zákaz surrogácie vo svete. Ale bude tam aj francúzska lekárka, ktorá je zároveň hovorkyňou francúzskeho pochodu za život. Alebo napríklad aj slovinský aktivista Aleš Primc, ktorý stal za úspešným slovinským referendum proti eutanázii, čo bola veľká vec vo Slovensku. Bude sa to konať na námestí Slobody.
0: Súčasťou Národného pochodu za život sú aj duchovné podujatia, a tam je čo?
1: Tak otcovia biskupy budú slúžiť omše v nedeľu do obede na rôznych miestach v Bratislave. Každá diecéza bude mať určený svoj kostol a tam je dobre si pozrieť potom konkrétne rozpisy, že ktorá omša bude kde.
0: S Národným pochodom za život sa bude spájať aj, povedzme, nie že antikampaň, ale také, že kritické reči, že to sú takí a takí. Zase tí katolíci tu otravujú a svoje veci chcú nanúcovať a ľuďom pozerať do spálne a v mene neexistujúcej veličiny, ktorú nazývajú Boh, chcú meniť zákony a pretvárať spoločnosť, ako to robili celé stáročia, a potom do toho ešte inkvizícia, neviem, čo všetko sa zamontuje. Tak ale skúsme z tej strany inej povedať, prečo by tam ľudia mali prísť.
1: Nádherným podujatím, kde človek tak úplne tak citeľne zistí, že koľko veľa ďalších ľudí je pro-life a koľko veľa ďalších ľudí považuje babetka za obrovské požehnanie. Čiže je to, ja sa pamätám na svoj prvý pochod za život a ja sa pamätám, že mi je to absolútne zmenilo obraz toho, čo som čítala v médiách, ktoré som si myslela, že sú neutrálne. A bolo to nádherné, to je krásna atmosféra, kopa rodín, kopa mladých ľudí, krásny program pre deti, pekné vystúpenia, silné svedectvá, ktoré zaznievajú zo stageu. Či už žien, ktoré si niečím takým prešli a ľutujú to, veľmi silné príbehy. Určite sa oplatí prísť, a ja by som povedala, že ľudia, ktorí sú možno skeptickí, či je to pre nich, že príďte si to vyskúšať, príďte si to skúsiť. Ja sa pamätám aj na Národný pochod za život, ktorý sme zažili vo Washingtone DC v Spojených štátoch, a ja som bola skoro celé podujatie maximálne dojatá. Tam boli, že autobusy mladých ľudí, ktorí niesli transparenty, berú to za svoj boj našej doby, že toto je nepravosť našej doby, za ktorú sa potrebujeme postaviť, a toto je jedno z takých duchovných gest, ktoré vieme spraviť, že nechceme, aby táto nepravosť sa diala v našom mene. Lebo vlastne žijeme v demokracii, kde aj zákony a politici, ktorí sú zvolení v našom mene. Čiže toto je jeden z takých spôsobov povedať, že my nechceme, aby sa toto v našej krajine dialo, my chceme, aby ľudský život bol chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Čiže srdečne pozývam všetkých, aj tých, čo váhajú, že príďte si to zažiť, príďte to skúsiť, príďte tak načítať tú krásnu atmosféru a uvidíte, že ten pochod je naozaj plný radosti a je častokrát úplne opačný, než to, ako ho niektoré médiá vykreslia.
0: Spomínate tiež tú skúsenosť neutrálnych médií, ktoré informovali, povedzme, manipulatívne o týchto pochodoch za život. Čo ste o tom čítali, kým ste to nevideli? A dialo sa to napríklad aj v tých Spojených štátoch, že boli tam takéto nejaké strašiaky?
1: V Spojených štátoch je to trošku iné. Tam mám pocit, že no však veľká tie médiá, ktoré vlastne o tom nechcú písať, tak to častokrát odignorujú. Že toto je ich taká taktika. O tom proste vôbec nepísať. Ale ten pochod bol veľmi silný, že mám pocit, že v Spojených štátoch je taká asi menšia citlivosť na to, že keď tam niekto vytiahne nejakú náboženskú vlajku, že veľa denominácií, ktoré tam boli hrdé na to, že tam boli. Že na Slovensku častokrát zažívam takú, neviem, či to nazvať hanbou, ale že ľudia veľakrát povedia, že to vyzerá ako katolícka akcia. A v Amerike toto nie je, to je úplne naopak. Ja to mám zažité, že protestanti sa nás pýtali, že prečo to tak je, že prečo katolíci vedia tak oduševne dne bojovať za život, prečo protestanti to robia možno trochu menej, alebo že ako by to mohli oni robiť viac. Že tam, keď aj vystupovali na stage predstavitelia rôznych cirkví, tak boli na to hrdí a boli hrdí na to, že tam chodia rok po roku. Čiže v tomto je tam to trochu iné. Že je tam viacero ako keby že rôznych táborov, ktoré sa priznávajú za život. No na Slovensku ja sa len pamätám, že v období, kedy ja som bola skeptická ohľadom pochodov, tak to bolo také, že to príliš rozdeľuje, alebo že je to príliš taká, akože, že prečo stále sa riešia potraty a že možno je taká téma, čo sa príliš rieši. A v tomto mám pocit, že práve to americké prostredie mi zmenilo pohľad, že hej, že tým ako keby, že tým bojovníkom za zrušenie otroctva dnes nikto nevyčíta, že tá téma polarizovala, že sú proste témy, ktoré sú hodné nepríjemných konverzácií, keď ide o život, a tu ide doslova o život.

0: môj. Bože môj, proč si mňa opustil? Proč si tak daleko? A proč stále mlčíš? Volám ťa ve dne v noci a ty ako bys nebyl. Proč nepřicházíš na pomoc ako kdysi? Vždyť se na mě podívej. Už nejsem člověk, jen pouhý červ. Každý mnou pohrdá. Všichni se smějí, prý, kde je ten Bůh, co si tě oblíbil. Všichni mě opustili. Zůstal jsem sám, jako oběť před smečkou vlků. Jako bezbraná laň, kterou rdousí lev. Celý se třesu, srdce se mi zastavuje. Na jazyku cítím smrt. Už se na mě brali. Už o mé roucho losují. Už je se mnou konec. A ty mě přece zachráníš. O tvých činech budu vyprávět národům, aby ponížení hledali naději. Všechny sliby splním před očima věrných. Končiny světa tě budou oslavovat.
1: Hospodin je můj pastýř, nikdy nebudu strádat. Vodí mě k modrým vodám na zelené pastviny. Ochraňuje můj život, vede mě správnou cestou. Půjde-li roklý smrti, já se s ním nebudu bát. Dává mi ve všem hojnost, zlatý kalich přetéká. Jeho přízeň je se mnou po všechny dny života.
2: Milí poslucháči, našim ďalším hosťom v relácii Viera v živote je rímskokatolický kňaz a misionár v Tanzánii, otec Peter Majerník.
3: Spája nás Mariánska úcta, pretože tam veľmi radi nosia rúženec, tak navonok aj mladí, aj deti, aj dospelí. Napríklad ženy ani tak až nenosia všelijaké tie náramky a tak, ale rúžence nosia. Tak toto nás tak spája, samozrejme už sa, ktorí sa modlia, tak modlia, ktorí nie, tak nie, ale vlastne tú modlibu posvätného ruženca oni majú radi. Tam je patronkou Tanzánie Panna Mária Nepoškvrnené počatie. Toto putné miesto je zasvetené Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. My máme 7 bolestnú Pannu Máriu, plus chrám je zasvetený Kráľovnej pokoja, alias Medžugorskej Panny Márii. Pracujem na tom, aby prišiel aj vizionár Ivan z Medžugoria do Tanzánie práve na toto putné miesto. Určite tam príde obrovské množstvo ľudí, takže aj skrze takéto cestičky nás tá Panna Mária spája.
4: Vy ste aj taký aktívny, čo sa týka promovania tejto vašej misie. Keď prídete na dovolenku na Slovensko v lete, tak ľuďom rozprávate o svojich skúsenostiach a čo som bol svedkom, tak oni to radi počúvajú. No ako vnímate práve tento mariánsky rozmer?
3: Chodívam po Slovensku, po chrámoch a sa pýtam, že kto už bol v Medžugorí, tak skoro v každom kostole minimálne polovica dvihne ruku, že už tam bola. A ja tak sledujem, pozorujem, že naozaj tie púte ku Panne Márii nás tak spájajú, pretože už aj tam začali chodiť v tej Tanzánii pútnici z rôznych kútov. A to nie je až taká malá vec, pretože v ich podmienkach cestovať niekoľko 100 kilometrov, tak to si vyžaduje veľkú obetu, hlavne peniaze, hej, našetriť peniažky, keď oni tam majú problémy s najzákladnejším prežitím. Keď sa hovorí, že za bývalého režimu zachránili cirkev 3 veci, prvé piatky, potom vernosť pápežovi, svätému otcovi a Mária. dnes, v dnešnom svete ja tak pozorujem v súčasnosti, že aj štvrtý bod existuje a to sú tie púte, že tá Mária predsa len ľudia veľmi vedie, veľa chodia po tých púťach a tam sa tá ich viera buď oživí, alebo obnoví, alebo upevní.
4: Vy, ak sa to dá tak zhrnúť, ste postavili v Tanzánii prvé pútnické miesto. Ako ste aj spomínali, tí ľudia nie sú zvyknutí prechádzať veľké vzdialenosti. Viete, aj pre nás, ktorí sme tam mali v podstate, že komfort na tie pomery nezvyklí, to bolo náročné. A keď bola posviacka toho chrámu, tak tam prišlo niekoľko tisíc ľudí. To bolo tiež zaujímavé, že si tam rozložili ohníky a varili si tam nejaké jedlá v kotlíkoch. A títo ľudia priniesli vlastne nesmiernú obetu, aby toto videli. A aký to je pocit vlastne, že tú krajinu ste prerodili touto marianskou úctou a naučili ste alebo učíte tých ľudí putovať. A keď sa pozriete teraz na tú svoju kňazskú misiu, čo sa vo vás odohráva?
3: Jeden z najsilnejších momentov bola skúsenosť, keď som prišiel na to miesto zo začiatku a prvá veľká púť, to je to 8. decembra, je tam púť. Tak predtým sme robili takú striežku pre tú panu Mariu, pre sochu, ktorú sme mali priniesť a mala byť posvetená a tak ďalej, tak ďalej. Predtým veľa dní pršalo, bolo veľmi zlé počasie, zima, dáž, no a tam ten dáž to nie je len je ako tu, ale to keby si s vedrom vody vylial na človeka. A ešte to bolo studené a vietor, silný vietor. To ja si ešte od vtedy takú nepamätám, takú silnú zimu, tak také čudo. Ten Rožkatý robí všetko možné, aby sme teda to nedokončili a to neurobili pre tú panu Máriu, lebo na naozaj bol 2 dni a ešte skoro nebolo nič pred odpustom pripravené. A doteraz si pamätám, že sme boli večer, už bolo 9 hodín večer a nám tú strechu zasa zhodilo z toho prístrešku pani Mári a zasa sme ju dali hore, ale predtým, než sme ju dali hore, to tiež bolo umenie ju vysadiť. Tak tesne pred koncom ako keby sa všetko skumulovalo to zlo a v tom počasí sa to prejavilo. Tak sme sa na chvíľku tak skrýli pod tou strechou, držali sme ten plech nad hlavami a triasli sa samozrejme, premočení a tak. A predsa som začul taký tichý hlas a som sa išiel pozrieť, že odkiaľ prichádza ten hlas. A zhora som sa pozeral dolu, až dolu ženy, tam sa modlili rúženec, spievali a aj tancovali. A nemali nič, nemali žiaden prístrešok. A to trvalo hodiny, to nie len tak. No a keď som to videl, tak samozrejme, že ma oblial zase iný dážď, taký vnútorný, studený a a tam som si povedal, fíha, je tam viera. Takže ja vlastne neprinášam nič nové. Dalo by sa povedať, že tá ústa k pani Márii je ako si také súčasťou takej prirodzenosti kresťana a katolíka.
4: Vy ste už v Tanzánii vyše 10 rokov, boli ste na viacerých miestach, teraz ste vystavali to nádherné marianské pútnické miesto, prvé pútnické miesto v geografickom strede Tanzánie. Keď sme tam boli, boli sme aj vo vašej farnosti v takej filiálke, tam niekde na boku, tam bol taký starý pekný kostolík, ktorý potom ste písali, že prišlo obdobie dažďov a kostolík svoju púť skončil, rozpadol sa, lenže kúsok vedľa vyrástol nový chrám. Čo treba v Afrike, aby vyrastol nový kostol? A čo treba na to, aby nespadol?
3: 4 veci treba. Chcenie, túžbu, potom peniaze, peníze a penieži. No, a oni veľmi chceli. Oni veľmi, samozrejme, že my už sme plánovali ešte predtým, ako ten kostol bol zhodený, ale ja to tak beriem, že v tomto prípade to nie, že sa čerti ženili, ako sa hovorí, ale že anielici sa pohrávali a že nám to pomohli to rozhodnutie urýchliť. Takže trošička fúkli do toho a tak myslím, že aj poslucháči rozumejú, čo tým chcem povedať. A viete, to bola taká sila, keď prišla skupinka Slovákov. V tom čase, kedy zhodilo tú strechu a múry a všetko, tak nastali veľké problémy s vodou. No a viete,

0: spolu naraz zakričali kostol. Tak samozrejme, že to prekvapkalo aj mňa. No a to bol aj taký najväčší zážitok tých bledých tvári zo Slovenska, že na Slovensku by to nehrozilo toto.
1: Vy ste mi vtedy aj spomínali, že keď človek je v Afrike, že tak sa ako by viac musí spoľahnúť. Nie len na seba, lebo tam nemá všetko vo svojich rukách, ale aj na tú Božiu milosť. Niečo také, čo možno tu nazývame zázrakom, alebo niečo, čo nemáme vo svojich rukách. Tak ako to je? V kresťanskom pojmoslovi sa to nazýva viera, alebo dôvera v Božiu prozreteľnosť. To ešte máte a musíte naozaj byť taký dôverujúci Bohu.
0: Keby som to nemal, tak by som nedokázal robiť nič. Doslova. To je tak praktická záležitosť a nevyhnutná záležitosť, že to sa netýka iba misionára, ale tak každého z nás vo svojom živote, že predsa, keď to povieme tak filozoficky, tak motivom všetkého, čo buduje, čo je niečo pozitívne, je myšlienka, je idea, je to chcenie, je tá vôľa, že niečo, čo je v našom vnútri. A veriaci má o to väčšiu výhodu, že keď sa spoja tie myšlienky spolu s Pánovou myšlienkou, s Božou vôľou, tak vidí to, že aký je človek slabý, a ja konkrétne v Afrike vidím to, že tak na toto by trebalo peniažky, na toto by trebalo urobiť a nemám prostriedky a prípadne ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Takže úplne taká slabosť, taká nemohúcnosť doslova. No a potom odrazu príde niečo, čo zachráni situáciu. Ale tomu stále, ja mám takú skúsenosť, že to musí dôjsť do určitého takého stupňa až doslova, keď je človek na konci, na dne, že už naozaj, až vtedy, ak dostane, že naozaj, Pane, to už je na tebe, že hej, toto už nič, je to tvoje dielo a tak, a človek vo vnútri bojuje a tak, aj keď predtým mal mnoho skúseností, stále keď príde do takejto situácie, tak furt tomu, že Pane, tak čo, reku, je to tvoje dielo a čo, a sa nestaráš, no a potom ono to, ako si prídeš, nájde si to všelijaké tie svoje cestičky, takže ja tam doslova až visím na dôvere a na prozreteľnosti, tak to by som tak zvýraznil, že na prozreteľnosti Božej, ako aby to proste išli veci.
1: Keď vtedy som mal tú možnosť tam navštíviť aj vašu farnosť, aj teda bývať na fare, tak bola tam taká reholná sestra, ktorá nám tam ožúpala mango a potom sme sa pýtali, že kde ona pôsobí, a vy ste hovorili, že v leprosáriu, že to je tam, kde majú ľudia lepru, a že áno. No a vtedy som sa tak zháčil, jednak, že táto sestrička sa stará o chorých ľudí a ožúpe mi mango, ktoré som ja zjedol, a na druhej strane, že s čím sa reálne potýkate, lebo tá romantická predstava, že áno, tak to je, on je misionár, on tam stavia kostoly. A zrazu takéto niečo, že do vašej farnosti patrí dedinka ľudí s leprou, ktorých vy navštevujete, ktorým slúžite, toto je aká misia?
0: Teraz je ich čoraz tam menej. Pokiaľ vládali, tak niektorí prišli do kostolíka, takže boli veľmi šťastní, že majú takú zmenu trošička v živote. No a ostatní sú tiež vlastne súčasťou spoločenstva, lebo tí ľudia, miestní ľudia, ich prijali medzi seba. To znamená, že tam je cirkev alebo farnosť zložená z malých spoločenstiev. Tí susedia, oni sa stretnú raz za týždeň, už koľko toľko, ale taký je princíp, ako väčšinou sobotu ráno. No a tam sa pomodlia, prečítajú Bibliu, prípadne urobia nejakú zbierku pre toho, ktorý má nejaké problémy, ťažkosti. No a tak zároveň ako si pomáhajú aj takýmto štýlom. A potom v nedeľu sa stretneme v chráme.
1: A to už je, milí poslucháči, z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pekný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ukrajina vo svete.
1: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom.

0: Ekuména nie je len teologickou diskusiou pri okrúhlom stole, ale predovšetkým spoločným kráčaním životom, spoločnou službou a budovaním mostov. Prajme vám príjemné počúvanie.
1: Európske cirkvi vyzývajú, aby charta ekumenika nezostala len na papieri, ale viedla ku konkrétnej spolupráci. Cirkvi chcú obnoviť dialóg medzi Severnou a Južnou Kóreou. Evanjelici v Ázii hľadajú cestu k spravodlivosti a pokoju. Svetový luteránsky zväz a UNHCR podporujú vzdelávanie utečencov v Južnom Sudáne. Bývalí zamestnanci ekumenických organizácií sa stretli na výročnom zasadnutí. 40. ročník nemeckého Kirchentagu sa uskutoční v máji 2027 v Düsseldorfe. Režisérka Kety Kučková predstavila svoj dokumentárny film Téze – Púť dôvery.
0: V Nemecku sa v dňoch 9. až 11. septembra uskutočnilo výročné stretnutie Spoločného výboru Konferencie európskych cirkví a Rady európskych biskupských konferencií. Rokovanie vo Frankfurte nad Mohanom a Darmštate viedli predsedovia arcibiskup Nikitas a arcibiskup Gintaras Grušas. Hlavnými témami rozhovorov boli prijatie revidovanej charty ekumenika, synodalita a ďalšie kroky v ekumenickej spolupráci. Tento kľúčový ekumenický dokument podpísali obaja predstavitelia v Ríme 5. novembra 2025. Arcibiskup Nikita sa zdôraznil, že revidovaný dokument vyzýva cirkvi k prehlbeniu záväzku voči kresťanskej jednote a k spoločnej svedeckej službe. Arcibiskup Grušas dodal, že charta ekumenika nesmie zostať len na papieri, ale musí viesť ku konkrétnej spolupráci naprieč Európou. Účastníci rokovania sa venovali aj témam synodality z pohľadu katolíckej, protestantskej, pravoslávnej a anglikánskej tradície. Na záver stretnutia vydali spoločné vyhlásenie vyjadrujúce solidaritu s prenasledovanými kresťanmi a obetami násilia. Vyzvali v ňom k mieru, spravodlivosti a zmiereniu, pričom osobitne pripomenuli obete konfliktov na Ukrajine a na Blízkom východe.
1: Nové cesty k dialógu a mieru na Korejskom polostrove hľadali v Soule predstavitelia Svetovej rady cirkví a juhokorejský premiér Han Seong-suk. Stretnutie sa uskutočnilo počas medzinárodného ekumenického zhromaždenia Zamier, ktoré spojilo kresťanov z rôznych krajín. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay zdôraznil, že cirkvi sa nevzdávajú úsilia o zmierenie medzi Severnou a Južnou Kóreou. Pripomenul pritom historické stretnutie kresťanov z oboch častí polostrova v roku 1986, ktoré sa uskutočnilo vo švajčiarskom Lyon. Podľa Pileja by sa nový dialog nemusel začať pri najťažších politických otázkach, ako je zjednotenie Kórey. Prvým krokom by mohli byť praktické témy, ktoré sa týkajú každodenného života. Humanitárna pomoc, sociálne otázky, klimatická zmena či spolupráca cirkví. Juhokorejský premiér tento prístup podporil. Účastníci stretnutia zároveň vyjadrili presvedčenie, že aj malé kroky môžu pomôcť obnoviť vzájomnú dôveru a udržať nádej na mier.
0: V indonéskej Džakarte sa začala ázijská konferencia cirkevných predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Viac ako stovka účastníkov z evanjelických cirkví Ázie, ako aj ďalších častí sveta, sa stretáva pod témou Hojnosť nádeje pre spravodlivosť a pokoj. Predseda protestantskej kresťanskej batackej cirkvi, biskup Viktor Tinambunan, pripomenul, že kresťania nie sú iba prijímateľmi Božej milosti, ale sú povolaní stať sa jej nástrojmi vo svete. Zdôraznil pritom úzke prepojenie medzi vierou, spravodlivosťou a pokojom. Pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, je prítomnosťou spravodlivosti, uviedol biskup. Bez spravodlivosti podľa neho nemôže existovať trvalý pokoj. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghardtová zdôraznila, že jednota evanjelikov rastie vtedy, keď zostáva Kristus v centre. Účastníci konferencie diskutujú o výzvach cirkvi v Ázii a hľadajú spôsoby, ako byť nositeľmi nádeje, spravodlivosti a pokoja vo svojich spoločnostiach.
1: V Južnom Sudáne získalo tento rok štipendium na vysokoškolské štúdium rekordných 650 mladých ľudí. Program Svetového luteránskeho zväzu a Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pomáha utečencom, navrátilcom a ponovom aj študentom z miestnych hostiteľských komunít. Z približne 1400 uchádzačov boli vybraní študenti, ktorí môžu až 4 roky študovať na univerzitách a ďalších vzdelávacích inštitúciách. Štipendium pokrýva školné, dopravu, stravu, zdravotnú starostlivosť a ubytovanie. Program DAFI funguje v Južnom Sudáne od roku 2016. Za uplynulých 9 rokov podporil 414 študentov, takže tohtoročná skupina celkový počet výrazne prevyšuje. Cieľom programu nie je iba vzdelávanie. Organizátori chcú pripraviť mladých ľudí na pracovný život a zároveň vychovať budúcich lídrov, ktorí prispejú k obnove krajiny. Južný Sudán pritom v súčasnosti hostí viac ako 500 000 utečencov a žiadateľov o azyl, najmä ľudí, ktorí ušli pred konfliktom.
0: 45 bývalých zamestnancov Svetovej rady cirkví a Svetového luteránskeho zväzu, ktorí sú už aktuálne na dôchodku, sa v septembri stretlo na svojom každoročnom výročnom zasadnutí. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay im poskytol prehľad noviniek a udalostí z práce Svetovej rady cirkví za uplynulý rok. Spomenul nedávne návštevy Solidarity a dialog s Ukrajinou, Korejským polostrovom, Palestínou a Izraelom, ako aj s rôznymi africkými krajinami vrátane Zimbabwe, Južnej Afriky a ďalších. Pillay vyzdvihol stretnutia na vysokej úrovni s prezidentmi a ministrami v týchto krajinách, na ktorých sa riešili otázky ako ústavná reforma, národný dialog, prerozdeľovanie bohatstva a xenofóbia. K správe sa pridala aj generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burgartová, ktorá sa sústredila na úlohu cirkvi v čase konfliktov a na potrebu teologickej reflexie tvárov v tvár rastúcemu politickému extrémizmu. Súčasťou podujatia boli aj spoločné modlitby a oslava 80. výročia založenia Ekumenického inštitútu v Bosej. Rekordná účasť na tomto zhromaždení potvrdila pretrvávajúci záujem bývalých zamestnancov o aktuálne dianie a budúcnosť ekumenického hnutia.
1: Nemecký Kirchentag je veľké podujatie, ktoré navštívia desiatky tisíc návštevníkov nielen z Nemecka, ale aj z iných krajín. Ten ďalší, už 40. ročník, sa bude konať v Düsseldorfe v dňoch 5. až 9. mája 2027 na motív 4. verša z Izajáša. Pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Prezident Kirchentagu Thorsten Zügehör sa vyjadril o Kirchentagu nasledujúco. Kirchentag spája ľudí, ktorí by sa inak nikdy nestretli. Buduje mosty medzi generáciami, názormi a spoločenskými vrstvami. Práve preto sa naša kampaň zameriava na vás. Chceme povzbudiť ľudí, aby urobili prvý krok a oslovili ostatných. Protistrana sa stáva blížnym človekom. Koexistencia sa stáva jednotou. Takto vzniká silné spoločenstvo, ktoré sa zastáva demokratických hodnôt nie abstraktne, ale konkrétne. Od človeka k človeku. Hoci predaj vstupeniek pre účastníkov sa začne až v októbri, pre tých, ktorí chcú byť tentokrát aktívne pri tom, prihlásiť sa ako priamy účastník, je pripravená časť sprievodného programu. V rámci neho je možné usporiadať vlastný workshop, podcast, prispieť vystúpením svojho spevokolu či hudobnej skupiny, pobožnosťou, modlitbou. Možnosti sú rozličné a je ich naozaj veľa.
0: Americká producentka a režisérka Katie Kučková natočila nový dokumentárny film o ekumenickej komunite v Téze. Zachytáva v ňom autentickú skúsenosť 9 mladých dospelých z USA, ktorí počas svojej púte objavujú silu ticha, spoločného spevu a hlbokých rozhovorov. Snímka sa zameriava na duchovný rast a úprimné emócie účastníkov, čím ponúka divákom nádej a pohľad na kresťanskú jednotu v praxi. Dokument slúži ako podnet na diskusie o viere a vzájomnom počúvaní. Kučková v súčasnosti pripravuje ďalší projekt, a síce o reholných sestrách počas krízy AIDS. Kučkovú fascinujú príbehy, v ktorých sa o viere nielen hovorí, ale v ktorých sa aj žije. Príbehy, ktoré osvetľujú, čo sa stane, keď ľudia skutočne prejavia milosrdenstvo, pohostinnosť a odvahu. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Veríme, že aj dnešné aktuality zo sveta vám nepriniesli len nové informácie, ale aj povzbudenie. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvaržová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Pekný deň strednému Slovensku prajú Marian Cibuľa a Mariana Kovačechová. Hovorí sa, že človek by mal v živote zapustiť hlboké korene, no zároveň vlastniť dostatočne silné krídla, aby mohol pochopiť šírku tohto sveta. Ak zapustíte korene príliš hlboko, svet vám utečie. Ak zasa iba lietate, stratíte pôdu pod nohami. Môj dnešný host dokázal tieto dva svety spojiť do jedného fascinujúceho príbehu. Je to riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, pán Jozef Jankov. Už po pesničke ho privítam v štúdiu. Prajeme pohodovú sobotu s Reginou Stret.

0: Hrdý rodák z Hore Hronia, rešpektovaný lesný inžinier, od mája tohto roku aj nový riaditeľ a konateľ Mestských lesov Banská Bystrica. Muž, ktorý už naozaj neuveriteľných 28 rokov verne kráča po rovnakých lesných chodníčkoch aj nášho regiónu. Na strane druhej je to vášnivý svetobežník a spisovateľ, ktorý s ruksakom na chrbte prešiel viac ako 80 krajín sveta a tiež len pred pár dňami sa vrátil z ďalekej cesty domov. Dnes s ním prejdeme banskobystrické pralesy, odhalíme tajomstva unikátnych pamiatok bez jediného klinca, no pozrieme sa aj za horizont našich všedných dní. V našom štúdiu vítam pána inžiniera Jozefa Jankova. Pán riaditeľ, pekný deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Viac ako 28 rokov v jednom podniku a verný lesom, to je naozaj veľká vzácnosť. Neuvažovali ste, pán riaditeľ, že za tie takmer 3 dekády ani raz ste nechceli zutekať z lesov?
1: Práca v lese je na jednej strane neskutočne nádherná a ja ju považujem ako za poslanie. Na druhej strane treba podotknúť, že tá práca nie je vždy jednoduchá a niekedy je veľmi náročná, veľmi ťažká, veľmi nebezpečná. Čiže určite, tak ako v živote každého človeka sú chvíle dobré, pekné, sú aj chvíle náročné. Tých náročných chvíľ bolo určite veľa, ale priznám sa, že nikdy asi nebolo také obdobie, že by som chcel z týchto lesov zutekať, pretože tie lesy sú výnimočné a sú nádherné.
0: Spomenuli ste, že to je aj práca nebezpečná. Pochádzate z Helpy, z Rázovitého Hore Hronia. Hovorí sa, že tam sa deti rodia s motorovou pílou a sekerou v ruke. Bolo to tak aj u vás, alebo ste boli dieťa, ktoré stromy skôr s úžasom pozorovalo?
1: Myslím si, že platí jedno aj druhé. Zažil som naozaj nádherné detstvo na Helpe, v nádhernej horehronskej dedine, ktorá je medzi samými lesmi. Keď som prišiel zo školy, zhodil som tašku a utekal som vždy do lesa. V tom lese som sa kochal jednak nádherou tých stromov, tých lesných porastov, ale na druhej strane som si aj všímal, že obrovské množstvo ľudí v tom čase v tých lesoch pracovalo a že naozaj, ako vy hovoríte, s tou sekerou a pílou sa o tie lesy starali a starali sa o tie lesy dobre. A vtedy som asi aj pochopil, že ak chcem tej prírode nejakým spôsobom pomôcť, že o tie lesy sa treba starať a tak som sa aj rozhodol neskôr študovať lesníctvo.
0: Vy ste boli aj radovým lesníkom, aj horárom a prešli ste aj na stoličku riaditeľa v tej istej spoločnosti. Vyžaduje si to naozaj veľkú vernosť. Čo to pre vás osobne znamená? Alebo čo pre vás znamená Banskobystrický les? Je to v súčasnosti práca alebo skôr životný štýl už pre vás?
1: Je to určite viac ako práca, životný štýl a ako som už aj spomenul, je to predovšetkým poslanie, pretože práca lesníka, to je niečo, tie výsledky našej práce v podstate sú pre všetkých. Čiže je to určite poslanie a tak ako je to poslanie a k tomu aj musíme pristupovať k tejto práci, čiže jednoducho nemôže to byť iba povolanie, kedy prídete do práce o 8:00, o 3:00 idete preč. Musíte sa tomu venovať naozaj oveľa viacej.
0: Mestské lesy Banská Bystrica spravujú 7200 hektárov, ak som sa správne dočítala. Keby ste mali si vybrať iba jeden jediný strom na tomto veľkom území, ktorý strom najviac vystihuje naše banskobystrické lesy? Bol by to dub, smrek, tis alebo nejaký javor?
1: Našťastie v týchto našich nádherných lesoch sa všetky tieto dreviny vyskytujú. Tie naše lesné porasty sú veľmi pestré, ale jeden taký zvláštny strom je v tých našich lesoch a to je tis obyčajný. Je to vzácny treťohorný relikt, čiže je to drevina, ktorá prežila ako druh z treťohôr a práve Banská Bystrica a jej okolie je považované za miesto s najväčším výskytom tejto dreviny v celej Európe vôbec. Takže tis je pre mňa drevina môjmu srdcu asi najbližšia.
0: Budeme sa týmto bystrickým unikátom venovať v ďalšom stupe. Ešte prezrate, či máte v našich mestských lesoch nejaké také tajné srdcové miesto, kam si chodíte vyvetrať hlavu po ťažkom dni plnom manažerských porád.
1: Tých miest nádherných určite v mestských lesoch je veľmi veľa. Samozrejme mám také tajné miesto, možno, že neprezradím, ktoré je to, lebo už by to nebolo tajné miesto, ale prezradím, že tam nie je mobilný signál.
0: Takže Naozaj si vyčistíte hlavu.
1: Určite áno.
0: Málo kto z Bystričanov možno vie, že Mestské lesy dostala Banská Bystrica darom od kráľa Bélu IV. Bolo to už v roku 1255. Znamená to, že spravujete majetok s takmer 800-ročnou tradíciou. Cítiť túto históriu pri každodennej práci nejako?
1: Nielenže ju cítiť, ale my sa hrdo k tejto histórii hlásime a opäť tie lesy nepovažujeme iba za niečo, čo je prírodné bohatstvo, naše prírodné bohatstvo, ale považujeme ich aj za naše kultúrne bohatstvo. Je to miesto, kde naozaj žili, pracovali naši predkovia a našich predkov tie lesy formovali, preto my sa k tejto histórii hrdo hlásime a dokonca aj v rámci tej našej práce sa nám podarilo publikovať viacero kníh, v ktorých sa dotýkame práve histórii banskobystrických mestských lesov. A samozrejme sú mnohé tradície, ktoré sa aj dnes snažíme po našich predkoch zachovať.
0: Našim predkom ďakujeme za tie bystrické unikáty, ktoré budeme spomínať už po hudbe.

0: Mojím dnešným hosťom je riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, pán Jozef Jankov. Je ale zároveň aj vášnivým cestovateľom a tiež autorom knihy Ako išiel horár na vandrovku. Pán Jankov precestoval viac ako 80 krajín sveta, aj prednedávnom sa vrátil z ďalekej cudziny. K tomu sa ale dostaneme trošku neskôr. My sme poslucháčom sľúbili pred pesničkou, že sa dotkneme bystrických unikátov, ktoré ponúkajú naše lesy. Poďme teda k tomu, čo som videla aj ja naposledy. My sme sa stretli len nedávno v Dolnom Harmanci. Vodný žľab Rakitovo má takmer 2,5 kilometra a drží pokope bez jediného kovového klinca či skrutky. Toto je ten unikát, ktorým sa môžeme pochváliť a ktorý aj turisti môžu pri rôznych podujatiach vidieť.
1: Áno, vodný žľab v Rakitove sa stal takýmsi symbolom nielen práce lesníkov, ale stal sa aj takým symbolom nás, Mestských lesov Banská Bystrica. Dokonca dostal sa aj na poštovú známku. My sme veľmi radi, že tento vodný žľab bol vybudovaný niekedy už v 19. storočí a my sme veľmi radi, že sa nám ho podarilo uchovať, že dodnes je naozaj funkčný a naozaj starať sa o tento vodný žľab aby je pre nás prestížna záležitosť v súčasnosti.
0: Skúsme poslucháčom priblížiť, aby si ho vedeli predstaviť, ako to vyzerá a na čo sa využíval v minulosti.
1: Celý vodný žľab je vybudovaný z dreva a ako ste už spomínali, nebol tam použitý žiaden klinec, lebo jednoducho tie klince v minulosti nemali tí ľudia. No a v súčasnosti je to národná kultúrna pamiatka, takže aj my, keď tento vodný žľab napríklad opravujeme, tak nesmieme tam použiť žiadny iný materiál ako drevo. Čo sa týka toho, na čo ten vodný žľab slúžil, tak Banská Bystrica je medené mesto, je to banské mesto a v podstate spracovala sa tu meď v minulosti a na spracovanie medí bolo potrebné obrovské množstvo dreva. A toto drevo sa získavalo práve z týchto okolitých lesov, ktoré sú ale v mnohých častiach veľmi, veľmi neprístupné. Tak neprístupné, že to drevo sa stadiaľ nepodarilo v minulosti dostať ani napríklad za pomoci koňov alebo volov. A preto v okolí Banskej Bystrice a v okolí týchto okolitých dedín sa budovali takéto vodné žľaby. Ten Rakit sa podarilo zachovať, má dĺžku takmer 2,5 kilometra, ale z histórie vieme, že tu boli aj dlhšie žľaby, ktoré mali až dokonca cez 4 kilometre. No a práve pomocou vody a pomocou gravitácie takýmto spôsobom ľudia si dokázali uľahčiť prácu a dostať to drevo aj z najneprístupnejších terénov.
0: To drevo muselo mať presnú dĺžku, aby v zákrutách sa dostalo dole, čiže aby nezablokovalo dráhu?
1: Áno, vodný žľab v Rakitove je špeciálne urobený tak, že sa v ňom dá plaviť iba metrové drevo, lebo naozaj on je kľukatý a na niektorých miestach dlhšie to drevo by sa jednoducho spriečilo, ale súvisí to aj s tým jeho využitím, že v podstate to drevo sa používalo len ako palivové drevo alebo na výrobu dreveného uhlia.
0: Vy ho popularizujete, ukazujete tento vodný žľab aj turistom. Pri otváraní žľabu sa dodržiavajú také staré tradície vrátane drevorubackých raňajok. Čo pred tými desiatkami rokov chlapi v lese reálne jedli, aby vládali celý deň rúbať stromy?
1: Tak domnievame sa, že to určite bol chlieb, ktorý si sami vtedy ľudia piekli a určite to bola nejaká slanina a určite to bola masť, pretože to je proste tá potravina, ktorá sa dokáže možno že v tom tele uchovať a dokáže nám dávať energiu dlhší čas. Takže tie drevorubacké raňajky klasické, ktoré aj my podávame stále tým návštevníkom pri tradičnom plavení dreva, ktoré robíme každý rok na jar, to je chlieb s masťou a s cibuľou. No a keďže vždy to tradičné plavenie robíme na jar, niekedy na konci apríla, vtedy je aj sezóna medvedieho cesnaku, čiže pridáme k tomu aj medvedí cesnak.
0: Ale ja som počula, že drevorubači dostávali povinne aj pálenku v práci.
1: Áno, dostávali aj pálenku a nebolo to preto, aby si tú prácu nejakým spôsobom spestrili alebo zveselili, ale jednoducho tá práca bola neskutočne ťažká, neskutočne náročná. To drevo sa plavilo väčšinou na jar, keď sa topil sneh a tá voda je v vodnom žľabe studená celý rok, obzvlášť na jar. No a predstavme si, že v minulosti ľudia nemali takú kvalitnú obuv, také kvalitné oblečenie, ako máme teraz, čiže po pár minútach boli mokrí, premrznutí, takže tá pálenka, ten špiritus, ktorý dostávali, mal určite nejaký význam.
0: Poďme teraz k flóre a obrovským botanickým vzácnostiam. Vo vašej správe je napríklad Národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina. Nachádza sa tam najmasovejší výskyt chráneného tisu obyčajného v celej strednej Európe.
1: Už sme tis trošička spomenuli, že je to vzácny treťohorný relikt, ale on sa nenachádza v tých banskobystrických lesoch, našťastie iba v tej harmaneckej tisíne, ale nachádza sa aj v tých iných ďalších lesoch, či už sú to hospodárske lesy alebo ochranné. Čiže našťastie tejto dreviny ešte stále máme veľa v našich lesoch. Harmanecká tisína je taká špecifická, je to jedna z našich najstarších prírodných rezervácií vôbec a nesleduje sa len táto drevina v tejto rezervácii, ale sleduje sa tam aj celý ten ekosystém a to, ako sa vyvíja bez zásahu človeka. Čiže Harmanecká tisína, to je miesto s tým najvyšším tým miestom, ktoré je najviac možno, že chránené, ale ako spomínam, našťastie tých vzácnych drevín, tisov máme aj v iných okolitých lesných porastov ešte stále veľa.
0: Ak hovoríte bez zásahu človeka, vôbec sa nestaráte o tieto stromy, ktoré tu rastú stovky rokov a dnes sú aj takéto vzácne?
1: V tej harmanickej tisine je najvyšší stupeň ochrany, čiže tam nie. Tam iba pozorujeme, ako prebieha vývoj toho celého ekosystému bez zásahu človeka. Ale v tých hospodárskych ochranných lesoch si jednoducho táto drevina vyžaduje aj nejakú ochranu, a to najmä ochranu pred zverou, pretože to je taký paradox, že celá táto drevina okrem plodov je jedovatá, ale zver nám ju poškodzuje, spása nám maličké semená, ohríza nám kôru týchto stromov. Čiže snažíme sa nejakým spôsobom tieto dreviny chrániť, či už nejakým polinetom, ktorým obaľujeme kmene tisov, alebo chrániť aj tie najmenšie stromčeky, maličké semenáčiky, aby nám nejakým spôsobom prežili.
0: Na území mestských lesov máte aj prales, svrčinník v Kremnických vrchoch, kde platí tiež najvyšší 5. stupeň ochrany. Čo to v praxi znamená pralesníka? Chodíte tam vôbec? Alebo to naozaj tiež len tak z diaľky pozorujete?
1: Chodíme do tejto prírodnej rezervácie a dokonca môžu do nej prísť aj turisti, ale treba upozorniť, že môžu sa tam pohybovať iba po vyznačenom chodníku, turistickom chodníku. No a pre nás tam naozaj platí ten najvyšší stupeň ochrany, čiže nejakým spôsobom tam nezasahujeme, ale spolu s vedcami, spolu s ochranármi túto prírodnú rezerváciu monitorujeme, robíme pravidelnú revíziu tejto prírodnej rezervácii a taktiež monitorujeme aj okrajové časti tejto prírodnej rezervácii a dbáme na to, aby jednoducho tam k nejakému poškodeniu, či už samotnej rezervácie alebo okolitému prostrediu nedošlo.
0: Teraz sa presunieme do Laskomerskej doliny. Tam ste pred časom osadili naučné tabule zamerané na 17 druhov drevín. Akú máte skúsenosť? Spozná priemerný stredoslovák aspoň polovicu z nich?
1: Tak bol by som veľmi rád, keby tí dospelí ľudia poznali aspoň tú polovicu. Obávam sa, že v dnešnej dobe to už nie je tak a my sme radi, keď dokážu ľudia, alebo najmä mladší ľudia, rozoznať aspoň tie základné druhy našich drevín, najčastejšie sa vyskytujúcich drevín, alebo keď dokážu aspoň rozlíšiť, čo je ihličná a čo je listnatý strom. Aj z tohto dôvodu sme vytvorili tento naučný chodník a tieto informačné tabule, aby sa to ľudia priamo v teréne mohli naučiť.
0: Banská Bystrica sa môže popíšiť tým, že patrí k najzelenším krajským mestám na Slovensku. Je ťažké balansovať medzi tým, aby bol les hospodárskym podnikom, ktorý generuje zisk a zároveň aj rekreačnou zónou?
1: Les je úžasný v tom, že ak sa o ňo staráte dobre a zodpovedne, tak on dokáže plniť všetky funkcie. Ekologické, environmentálne i tie produkčné, pretože aj tá produkcia dreva je dôležitá. Už keď sa spýtame malého dieťaťa, že čo je ekologickejšie, či používať výrobky z dreva, z papiera alebo plastové výrobky, tak už to malé dieťa má v tom jasno. Samozrejme o ten les sa treba starať trvalo udržateľnými spôsobmi a toto je aj náš prípad. Samozrejme máme zóny, kde je nadradená možno, že rekreačná funkcia tým iným funkciám, ako je tá produkčná funkcia napríklad. A to je príklad možno, že aj Laskomerskej doliny, to je príklad lesoparku Urpin. Samozrejme, naše lesy sú obrovským zdrojom pitnej vody, takže úplne inak pristupujeme k miestam, ktoré sú zdrojom pitnej vody, k miestam, kde sú vodárenské objekty. No a veľká časť našich lesov je aj Národný park Veľká Fatra a samozrejme aj k tomu je prispôsobený režim nášho hospodárenia. A ako som už spomínal, ak sa o ten les staráte zodpovedne, ten les dokáže plniť všetky tieto funkcie.
0: Pán Janko, vy ste lesník telom aj dušou, ale zároveň ste aj cestovateľom telom aj dušou. Takže k tejto vašej druhej tvári sa dostaneme po hudbe.

0: Stále ste v spoločnosti Reginy Stred. Mojím hosťom v štúdiu je riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, pán Jozef Jankov, ktorý je zároveň aj vášnivým cestovateľom, autorom knihy Ako išiel horár na vandrovku. A my sme sa počas celej pesničky vlastne aj rozprávali o jeho cestovateľských zážitkoch. On sa len nedávno vrátil z Ugandy. Pán riaditeľ, ako volíte kľúč, do ktorej krajiny vycestujete najbližšie?
1: Samozrejme sú krajiny, ktoré vždy boli nejakým môjim snom, ale väčšinou si to vyberám nejako spontánne. A tak bola aj cesta do Ugandy. My na Slovensku, konkrétne Technická univerzita vo Zvolene, máme taký zaujímavý program v rámci programu Erasmus a družbu z Kabale univerzity v Ugande. A ja som viackrát aj na našom území, aj na území Banskobystrických mestských lesov mohol už minulosť privítať či už pedagogov alebo študentov práve z Ugandy. No a naposledy sa to udialo niekedy v máji tento rok. Títo študenti a aj profesori chceli vidieť, strašne vidieť sneh. Nám sa podarilo nájsť ešte niekde za vrcholom Krížna posledný fliačik snehu na Slovensku, pretože u nás už bola jar. No a vtedy oni ma pozvali na Kabale univerzity do Ugandy a ja som toto pozvanie prijal a naozaj cesta to bola dobrodružná. Veľmi zaujímavá.
0: Samozrejme, niečo ste si aj naplánovali, ale zažili ste niečo neplánované, niečo, čo vás prekvapilo, potešilo, zarazilo?
1: Určite tých neplánovaných vecí bolo strašne veľa. Jednak troška som sa obával, že idem v júli do Afriky a viete dobre, že možno niekde v Egypte je vtedy vyše 40 stupňov. Uganda je krajina na rovníku a ja som bol strašne prekvapený, že tie teploty tam boli veľmi prijateľné. Maximálne 25 stupňov v hlavnom meste Kabale alebo v hlavnom meste, pardon, Kampala, ktoré je v 1200 metroch nad morom. Ale Kabale, kde je aj tá spomínaná univerzita, to je mesto, ktoré je v nadmorskej výške až okolo 2000 metrov nad morom. Takže paradoxne u nás padali teplotné rekordy, bolo viac ako 40 stupňov a tam som večer už okolo 5. potreboval vonku mikinu, čiže pomerne chladné počasie. No a na druhej strane to boli také zážitky, ako vidieť napríklad horskú gorilu, tak vo voľnej prírode, tak to je naozaj zážitok na celý život. Niečo, na čo nikdy nezabudnem.
0: Vy určite nie, lebo ste mi počas pesničky povedali, že samozrejme všade sú nápisy nedotýkajte sa goril, ale gorila si za vami vyšla a ona sa vás dotkla.
1: Hneď prvá gorila v Národnom parku Bvindi, kde som mal práve možnosť vidieť populáciu horských goril, tak áno, dostal som presne tieto pokyny. Keď sa priblížite ku gorilám, nedotýkajte sa, nerobte strmé pohyby, ale prvé, čo urobila jedna gorila, to bola samica aj s mláďatom, tak jednoducho ona vrazila do mojich nôh a to mláďa, to sa doslova o mňa oprelo a začalo sa tam guľať okolo mňa. Samozrejme, z toho boli troška nervózni aj tí samotní strážcovia, ktorí začali hneď na mňa mieriť samopalmi a mysleli si, že ma takýmto spôsobom možno ukľudňa alebo ochránia, ale práve opak.
0: Upokojiť asi nie.
1: Efekt z tohto, ale zážitok z toho bol naozaj nezabudnutelný.
0: Aj si porovnávate krajinu samozrejme s tou našou Banskobystrickou, alebo teda slovenskou, s tým, čo vidíte vo svete?
1: Určite áno. Keďže som lesník, tak samozrejme tá nejaká profesionálna deformácia, tá sa nezaprie a všímam si napríklad také veci, ako sa starajú o lesy, aká je lesnatosť tej či onej krajiny a práve Uganda, tá má možno úplne opačné problémy ako Slovensko, nielen čo sa týka toho lesníctva, lebo na Slovensku našťastie nám tie lesy pribúdajú a v súčasnosti lesnatosť našej krajiny je už okolo 42%. Avšak v Ugande lesov ubúda a pribúdajú tam ľudia. Pribúdajú tam ľudia a naozaj je tam obrovská populačná expanzia. V súčasnosti tam už žije okolo 50 miliónov ľudí. Z toho zhruba polovica je do 20 rokov. Čiže úplne opačné problémy ako naše Slovensko, kde u nás ľudia stárnu a mladých ľudí nejako ubúda. To je jedna vec a ubúda aj tých lesov, preto ja som nesmierne šťastný, že aj vďaka ľuďom zo Slovenska práve na spomínanej Kabale univerzity v Ugande možno vznikne lesnícka fakulta a budú sa snažiť tie lesy prinavrácať do tejto krajiny.
0: Aj v tej vašej knihe, ako išiel horár na vandrovku, sa môžeme všeličo z toho, čo hovoríte, dočítať. V kapitole o Novom Zélande píšete, že domáci v tomto ekologickom raji začínajú narážať na limity ochranárskeho extrémizmu a čoraz hlasnejšie volajú po návrate k zdravému sedliackému rozumu. Ako ste tam, ako lesný inžinier, ako ste to tam vnímali a pragmatik?
1: Toto je presne vec, ktorá mňa veľmi prekvapila na Novom Zélande, pretože už pred cestou na Nový Zéland som čítal o tejto krajine, že je to jedna veľká biosférická rezervácia. Treba si však uvedomiť, že čo je to biosférická rezervácia. V biosférickej rezervácii by mal človek žiť v súlade s prírodou. No a práve Nový Zéland, to je taká krásna krajina, ja si myslím, že na porovnanie aj so Slovenskom, pretože je presne na opačnej strane zemegule, ako sme my, ako je Slovensko, je tam 12-hodinový časový posun oproti nám. Žije tam zhruba taký istý počet ľudí ako na Slovensku, čiže iba niečo cez 5 miliónov. A aj keď je tá krajina možno 5,5-krát väčšia ako Slovensko, ale v 80-tych rokoch tam chovali až vyše 70 miliónov oviec. Takže keď to prerátame aj na Slovensko, predstavte si, že my by sme mali v súčasnosti nejakých 14-15 miliónov oviec. No my sa v súčasnosti tešíme, že ich máme nejakých 300 tisíc. No a čo sa týka Nového Zélandu, ten počet oviec začal klesať a z titulu možno, že ochrany prírody tam začali zatvárať aj nejaké bane, kde ťažili nejaké rúdy. A toto sa nejakým spôsobom neosvedčilo, lebo keď si vedci k tomu sadli a začali napríklad vyratávať uhlíkovú stopu, že musia dovážať niektoré suroviny, ktoré by si boli schopní vyrobiť napríklad sami, vyťažiť sami, dopestovať sami a že to dovážajú tisíce kilometrov na vzdialený Nový Zéland, tak prišli na to, že toto nie je asi tá správna cesta, že sa musia vrátiť k tomu pôvodnému a snažiť sa vyprodukovať si to, čo môžu vo vlastnej krajine. A myslím si, že to je aj príklad pre nás, pretože na Slovensko zoberme si, že denne dovážame 1000 až 1300 kamiónov potravín, pritom odhaduje sa, že možno až 70-80% by sme boli schopní vyprodukovať si sami. Takže treba sa nám vrátiť aj nám k tomuto zdravému sedliackému rozumu a takýmto spôsobom aj chránime našu prírodu a životné prostredie.
0: Poslucháčom, ktorí prišli k rádioprijímačom trošku neskôr, pripomínam, že mojím hosťom je riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica Jozef Jankov. Prvú polhodinku našej spoločnej hodiny sme venovali práve Banskobystrickým lesom a unikátom. Túto druhú polhodinku venujeme jeho vášni, cestovaniu. Teraz si chvíľočku oddychneme pri hudbe a samozrejme múdrosťami, ktoré ste načerpali vo svete, budeme pokračovať.

0: Počúvate Reginu Stred a verím, že vás tak ako mňa baví rozhovor s pánom riaditeľom Mestských lesov Banská Bystrica Jozefom Jankovom, ktorý je zároveň aj vášnivým cestovateľom. Pred pár dňami sa vrátil z Ugandy. Tesne predtým sme sa mi stretli v Dolnom Harmanci a nahrávali sme naozaj veľké zaujímavosti o vodnom žľabe Rakitovo. Ale v tejto polhodinke sa už dotýkame teda toho vášho cestovania o Ugande, v ktorej ste boli naposledy. Sme už čo to povedali aj o Novom Zélande, ale pamätáte si, pán riaditeľ, na moment, kedy sa vo vás objavil ten hlad po objavovaní sveta, ktorá bola tá prvá krajina, ktorú ste navštívili?
1: Tak ja som vyrastal ešte v tom bývalom režime, kedy sme veľmi do zahraničia nemohli cestovať. Čiže ako dieťa tie naše dovolenky som trávil, dá sa povedať, že iba na Slovensku. Potom už, keď som začal pracovať ako lesník, začal som najskôr cestovať do okolitých krajín a boli to práve nejaké rôzne odborné lesnícke, možno že exkurzie do tých okolitých európskych krajín. No ale samozrejme potom prišiel taký čas, že chcel som to posunúť niekde ďalej a prišla prvá cesta ponad oceán a u mňa to bola cesta na Kubu, na ostrov Slobody a tam v podstate som objavil to niečo vo mne, že tak toto by ma bavilo, chcel by som naozaj spoznávať celý svet, chcel by som precestovať celý svet a toto je to, čo naozaj ku mňa asi patrí.
0: Prekvapila vás Kuba niečím, lebo vždy máme nejaké predstavy o krajine, niečo si aj načítame, aby sme tam nešli s prázdnou hlavou o krajine. Takže niečo ste vedeli a čo vás dostalo na Kube?
1: Každá krajina ma niečím prekvapí, skoro od každej krajiny niečo čakám a niečo iné asi dostanem, ale samozrejme o Kube som vedel, že tá krajina má svoje problémy, že je to krajina chudobná, ale čo ma prekvapilo, tak to je veselý život miestnych ľudí, ako si to užívajú a hlavne, ako sa nikde neponáhľajú proste tá juhoamerická alebo latinskoamerická maňana, čiže neskôr, zajtra, to tam platí a to je veľmi nákazlivé potom. Ja keď som sa vrátil domov a keď som videl, ako sa my všade ponáhľame, tak to bolo niečo hrozné.
0: Dávali ste voľno potom zamestnancom. Stalo sa vám v nejakej svetovej divočine, že ste videli les alebo prales a hneď ste to tak odborne zhodnotili, no toto keby videli moji bystrickí lesníci, tak zaplačú.
1: Bohužiaľ, aj takéto veci sa stávajú a ja som sa strašne tešil napríklad na cestu na tropický ostrov Madagaskar. Z jednoduchého dôvodu však grof Moritz Beňovský bol kráľ Madagaskaru, kráľ štvrtého najväčšieho ostrova na svete. A ja keď som od detstva čítal o Madagaskare, tak vždy tam písali o tomto ostrove ako o jednom zelenom raji. A keď som prišiel na Madagaskar, tak zistil som, že je tam obrovská chudoba na jednej strane, že je to krajina, ktorá patrí naozaj

0: Menšie, ako som spomínal, tá lesnatosť je u nás až okolo 42%.
1: Vrátim sa k tomu výberu krajín, do ktorých vycestujete. Hľadáte na cestách taký ten najväčší možný kontrast k vašej dennej realite?
0: Myslím si, že áno, pretože ja v rámci mojej práce trávim väčšinu času v lese, takže ja mám rád aj napríklad rôzne veľkomesta. Neskutočne sa teším, keď môžem vidieť také obrovské mesta, ako je kolumbijská Bogota, kde žije 10 miliónov ľudí, alebo naposledy v Ugande, Kampala, mesto, kde žije vyše 7 miliónov ľudí už dneska s predmestiami, takže je to pre mňa určite zaujímavé. Ako pre mňa, pre chlapca, ktorý vyrastal v dedine, veľkomestá sú určite napríklad strašne zaujímavé.
1: Jedli ste na svojich potulkách svetom niečo také extrémne, že by ste to nevymenili ani za tie najlepšie horehronské guľky alebo halušky?
0: Tak naše horehronské alebo helpianské guľky s mesom, tie by som asi nevymenil za nič. Taktiež vždy, keď sa vrátim z každej cesty, tak sa nesmierne teším na naše halušky s brinzou alebo na našu kyslú žinčicu, pretože ten organizmus, ten žalúdok je vždy po tej ceste rozbitý a práve brinza aj kyslá žinčica sú obrovským zdrojom probiotik pre naše tela. Takže na toto sa vždy teším, ale bol som napríklad prekvapený v Peru, v Lime, že aké sú tam fantastické jedlá. Pamätám si, že v Lime som jedol risotto, ktoré sa absolútne nepodobalo tomu niečomu nášmu, čo my sme niekedy dostávali v školskej družine možnože a čo bolo neveľmi možnože chutné, ale tam to bol naozaj kulinársky zážitok, ktorý každému odporúčam.
1: Ja sa vrátim k vašej knihe. Financie z jej predaja išli na dobročinné účely. A mne sa veľmi páčilo, že dozvedela som sa, že vám sa podarilo za tie peniaze kúpiť kravu pre siroty v internátnej škole v Ugande. A niečo išlo teda aj na pomoc po záplavách v Nepále, niečo po zosuvoch pôdy na Sri Lanke, zemetrasení v Kolumbii. Podľa čoho ste si vyberali cieľovú skupinu vašej pomoci?
0: Určite tí najzraniteľnejší na tejto planéte to sú deti. A práve ten africký kontinent, keď, ako som už aj spomínal, tá populačná expanzia tam je v niektorých krajinách obrovská, ale aj chudoba je tam obrovská. No a ešte pred cestou do Ugandy ja som sa dozvedel, že viacerí Slováci tam pomáhajú a dokonca viacerým Slovákom sa podarilo aj založiť tie nejaké internátne školy pre tie najzraniteľnejšie deti, pre nejaké siroty, ktoré naozaj sú šťastné, keď majú možno že jedno jedlo denne, čo je pre nás už, dá sa povedať, že nepredstaviteľné. Aj preto som sa rozhodol, že ak sa podarí tú knihu vydať a že ak sa podarí aj niečo na tej knihe zarobiť, takže celý tento zisk spolu aj s vydavateľom venujeme práve možno, že týmto najzraniteľnejším skupinám. A som nesmierne rád, že sa mi to podarilo aj napríklad v spomínanej Ugande.
1: Pán riaditeľ, ja som si pre vás pripravila takú rýchlu palbu na telo, palbu otázok, aby sme sa dozvedeli o vás čo najrýchlejšie, čo najviac. Tak poďme na to. Ihličnatý alebo listnatý les, či už doma alebo vo svete?
0: Zmiešaný.
1: Ruksak na chrbte alebo kufor na kolieskach?
0: Jednoznačne ruksak.
1: Pravá horehronská slanina na palici pri ohni alebo exotické pečené červíčky v Ázii?
0: Určite slanina.
1: Medveď vo veľkej fatre alebo colník na exotickom letisku? Kto je strašidelnejší pre vás?
0: Tak našťastie zatiaľ som sa vždy dohodol s obidvoma.
1: Ranný spev vtákov v revíri alebo húčanie motorovej píly? Čo vás spoľahlivejšie zobudí?
0: Je určite príjemnejšie, keď je to ranný spev vtákov.
1: Zaseknuté drevo vo vodnom žľabe alebo stratená batožina na letisku? Čo je pre vás väčším strašiakom?
0: Stratená batožina.
1: Spacívak pod hviezdami alebo 5-hviezdičkový hotel s wellnessom?
0: Určite spacívak.
1: Spev na festivale v Helpe alebo ticho hlbokého pralesa?
0: 50-50.
1: Máte radšej v ruke lesnícku mapu alebo otvorený cestovateľský pas?
0: Určite obidvoje, ale tá lesnícka mapa je môjmu srdcu bližšia.
1: Tú lesnícku mapu ponúkate možno aj deťom v združení Lesokruhy, ktoré podporujete, takže venujete sa aj deťom vo svojej činnosti?
0: Áno, venujeme sa aj deťom, venujeme sa aktívne aj v našej spoločnosti lesnej pedagogike a snažíme sa deti dostať do prírody, pretože, ak som spomínal, moje detstvo naozaj v tom čase nebol internet, neboli

0: mobilné telefóny. Naozaj ako deti hodili sme tašky domov po škole a utekali sme do lesa. Bohužiaľ tá situácia dneska je iná, preto snažíme sa nejakým spôsobom dostať deti do lesa a snažíme sa im vysvetľovať zmysel našej práce a najmä to, ako sa správať k lesu a ako sa správať k prírode.
1: Jozef Dekret Matejovie má také heslo, mal také heslo, zachovajme lesy potomkom. Týmto asi žijete.
0: Určite áno. Ja dokonca v kancelárii mám nad sebou veľký portrét tohto velikána slovenského lesníctva a domnievam sa, že jeho odkaz je v súčasnej dobe ešte aktuálnejší, ako bol niekedy pred 200 rokmi, keď tieto slová povedal.
1: Keby mal možnosť hodnotiť stav našich lesov v ére klimatických zmien, pochválil by lesníkov?
0: Ja si myslím, že áno, pretože už tá spomínaná lesnatosť Slovenska bola niekedy len vyše 20%, v súčasnosti až vyše 40%. Takže Slovensko ide dobrým smerom, ale opäť tie výzvy, ktoré sa týkajú aj globálnych zmien klímy a oteplovania sa, tie sú obrovské pred nami a dúfam, že sa nám podarí tie lesy zachovať aj budúcim generáciám.
1: Vy ste pomerne čerstvým riaditeľom mestských lesov Banská Bystrica. Nastúpili ste do funkcie v máji tohto roku. Máte nejaký veľký sen, čo by ste chceli pod tým vašim vedením lesov dosiahnuť?
0: Tá práca lesníkov je špecifická a tú prácu, ktorú my vykonávame, častokrát hodnotia až generácie po nás. Takže určite môjim cieľom a dúfam, že aj môjim životným poslaním je to, aby sme naozaj lesy odovzdali budúcim generáciám v dobrom stave, aby sme sa za našu prácu nemuseli naozaj hanbiť.
1: Toto odpovedal lesník a cestovateľ s veľkým srdcom, pripraveným pomáhať, pán riaditeľ mestských lesov Banská Bystrica Jozef Jankov. Pán riaditeľ, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento inšpiratívny rozhovor, za vašu lesnú múdrosť a tiež za to, že ste nám dnes priniesli kus sveta, ale tiež kus domova. Nech sa vám na riaditeľskej stoličke darí plniť vaše veľké ciele a tiež nech sa vám darí pri cestovaní a možno vznikne ďalšia kniha o cestovaní.
0: Veľmi pekne ďakujem a budem sa snažiť pozbierať zasa nové zažitky, aby som nejakú novú knihu napísal.
1: Vám, milí poslucháči, ďakujem za pozornosť. Keď najbližšie vykročíte do lesa, skúste na chvíľu skryť telefón do vrecka, vypnúť z toho hluku sveta a iba počúvať. Od mikrofónu Rádia Regina sa lúči Mariana Kovačechová. Ďakujem za spoluprácu zvukovému majstrovi Marianovi Cibulovi. Vám všetkým prajem nielen pekný deň, ale už aj dobrú chuť k obedu.
2: Sobotný host Rádia Regina Stret.
3: Ak zabudneš doma smiech, zavolaj, prinesiem. Ak zasype cestu sneh, zakrič, odmetiem. Keď vysoko cesta zaujíš,

usmej sa, ja si spomeniem, ak ťažký kríž budeš niesť. Neplač, ja s tebou odnesiem, ak vrany ti vletia v noci cez okno do snov, tak ja ich odtiaľ vyženiem.